0: literárnej kaviarni sme vám predstavovali knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha. O toto dielo ste dnes aj súťažili a som sa vás pýtal, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Správna odpoveď je 31. júla 1556. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Aké tajomstvá ukrýva rímske koloseum? Je prízrak, ktorý zazrú traja priatelia, skutočne duchom, alebo sa za ním skrýva niečo celkom iné? Kniha Prízrak z Kolosea je napínavý príbeh pre deti a mládež, ktorý zavedie čitateľov do čias starovekého Ríma, keď boli kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Hlavnými hrdinami sú Maximus, Titus a Agiles, nerozluční priatelia, ktorí sa ocitnú uprostred záhadných udalostí v útrobách Kolosea. Pátranie ich zavedie do temných chodieb, katakomb i na miesta, kde sa rozhoduje o odvahe, vernosti a pravde. Každý z chlapcov sa na vzniknuté udalosti pozerá inak a práve rozdielne povahy hlavných hrdinov robia príbeh živým a presvedčivým. Popri napätí a nečakaných zvratoch spoznávajú osudy prvých kresťanov, ktorí zostali verní svojej viere aj za cenu veľkých obetí. Autorka pútavo prepája dobrodružný príbeh s historickým prostredím obdobia vlády cisára Diokleciána. Staroveký Rím nepôsobí iba ako kulisa, ale stáva sa živým miestom plným nebezpečenstva, tajomstiev i silných ľudských príbehov.

a predstavuje vydarené spojenie napínavého príbehu s historickými reáliami. Zaujme predovšetkým mladších čitateľov, ktorí obľubujú záhady, dobrodružstvo a príbehy s hlbším posolstvom. Je to kniha, ktorá nielen zabaví, ale zároveň priblíži jedno z najdramatickejších období dejín kresťanstva a pripomenie hodnotu viery, priateľstva, odvahy a ochoty pomôcť druhým aj za cenu vlastného rizika.

Sophie Di Molenheimová, Prízrak z Kolosea. Za iných okolností by sa Maximus na vydesenom výraze svojho kamaráta dobre zabával, ale tento raz nie. Hneď ako Titus vyslovil slovo prízrak, spomenul si na predpoveď, ktorá toho dňa kamaráta tak veľmi rozladila. Nejaký podvodný veštec mu nahovoril, že v priebehu dňa stretne prízrak. A to sa práve stalo. Maximus hneď lepšie chápal, prečo sa Titus tak zdráhal pokračovať v ceste. Pri Jupiterovi, Titus, veď to bol prahobyčajný klamár. Trošku sa pohni a pomôž nám. Titus vyzeral ešte vystrašenejšie. Bol na smrť bledý. Na popoludňajšiu veštbu celkom zabudol. Prisahám, zakoktal. Ak so sebou niečo nespravíš, aj ja ti predpoviem budúcnosť. Dostaneš odo mňa popapuli. Na to nemusím byť ani veštec. Ale pripomínam ti, že sme tu kvôli tvojej bule, takže buď začneš spolupracovať, alebo sa na to celé vykašlem. Titus mlčky zavrtel hlavou. No tak, ide sa, nech tu nie sme do zajtra. Maximus spravil zo pár krokov chodbou a otočil sa. Tu je vzduch čistý, skontroloval som to. Nikto tu nie je. Achilles ho dobehol a obaja rázne vykročili vpred. Po niekoľkých metroch sa však predsa len obrátili. Titus za nimi nešiel. Zostal vzadu, nepohol sa ani o meter. Z miesta, kde stáli, ho prešero videli len veľmi hmlisto. Titus, zvolal náhle Maximus tlmeným hlasom. Celé to bolo zvláštne. Titus bol taký strachopud, že zvyčajne by sa k ním bol už dávno prihnal. Titus! Stále nič. Maximus s nechuťou vykročil späť, Achilles za ním. Postavil sa pred kamaráta a premeral si ho pohľadom. Tak čo? Maximus zdvihol hlavu a pozrel do chodby, ktorú Titus práve skontroloval. Bola tmavá a tichá ako všetko naokolo. Vidíš predsa, že tam nikto nie je. Žiaden prízrak. Tón jeho hlasu bol ostrý, takmer pohrdavý. Tita sa to dotklo. Nedá sa. Nedopustí, aby ho druhý považovali za zbabelca a hlupáka. Bol si úplne istý, že niečo videl. Ak sa tam nepôjdete pozrieť, nikam s vami nejdem. Skrížil ruky na hrudi a zdvihol bradu. To je moje posledné slovo. A keďže vy sa v Koloseu nevyznáte... Maximus sa len s námahou ovládol, aby kamaráta nezaškrtil. Achilles si radšej zahryzol do jazyka. Dobre, vyprskol Maximus. Ale nezabudni mi pripomenúť, aby som ti potom vykrútil krk. Vnoril sa do chodby. Druhé dvere, napovedal mu Titus. Maximov krok bol rýchly a nervózny. Keď došiel k druhým dverám, prudko ich roztvoril a vošiel dnu. O dve sekundy neskôr znovu vyšiel, bledý ako stena. Achilles, Titus, poďte rýchlo sem.

60. rokoch minulého storočia sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil. Bolo to veľké stretnutie biskupov z celého sveta s pápežom, na ktorom sa cirkev zamýšľala nad svojim poslaním v súčasnom svete. Jednou z tém bol aj vzťah kresťanstva k iným náboženstvám. Koncil učí, že Boh vo svojej dobrote zveril cirkvi plnosť zjavenia. Nie preto, že by kresťania boli lepší ako ostatní ľudia, ale preto, že je to Boží dar.

0: Tento dar nás nemá viesť k pýche, ale k vďačnosti a pokore. Zároveň cirkev uznáva, že aj v iných náboženstvách sa nachádza mnoho toho, čo je pravdivé a dobré. Preto si ich máme vážiť a pristupovať k ich veriacim s úctou. Osobitné miesto má judaizmus. Svätý pápež Jan Pavol II. Nazval Židov našimi staršími bratmi. Sú Božím ľudom starého zákona a s kresťanmi ich spája veľká časť Svätého písma. Navyše, Ježiš sa narodil ako Žid a vyrastal v židovskom prostredí. Práve preto má kresťanstvo k judaizmu bližší vzťah než ku ktorémukoľvek inému náboženstvu. S islamom nás spája viera v jedného Boha. Zároveň sa však líšime v tom, ako Boha chápeme. Kresťania veria, že Boh sa Ježišovi Kristovi stal človekom, zostal Bohom a prišiel medzi nás, aby nás zachránil. Moslimovia túto vieru neprijímajú. Veria, že Boh je nad svetom a zjavil svoju vôľu prostredníctvom proroka Mohameda, no sám sa človekom nestal. Tieto rozdiely ovplyvňujú aj pohľad na človeka, spásu a spôsob života viery. Napriek tomu zostáva spoločným základom viera v jedného Boha. Ešte väčšie rozdiely nachádzame pri náboženstvách ďalekého východu, ako sú hinduizmus, buddhizmus či šintoizmus. Hoci sú medzi nimi veľké rozdiely, vo všeobecnosti nechápu Boha ako osobu, ktorá vstupuje do vzťahu s človekom. Kresťanstvo naopak verí v stvoriteľa, ktorý je odlišný od svojho stvorenstva. Miluje človeka a pozýva ho do osobného vzťahu. Preto sa k Bohu obraciame ako k živému ty, ktoré nás pozná, počúva a odpovedá na naše modlitby. Mnohých ľudí dnes oslovujú aj meditačné techniky pochádzajúce z náboženstiev ďalekého východu. Ich cieľom býva vnútorné upokojenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Kresťanská modlitba má však iný charakter. Nie je predovšetkým cestou do seba samého, ale stretnutím s Bohom. Je to rozhovor s milujúcim Otcom, ktorý človeka pozýva výjsť zo seba a otvoriť sa jeho láske. Aj napriek týmto rozdielom si kresťania vážia všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sa nachádza v iných náboženstvách. Zároveň však vyznávajú, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ sveta a že v ňom Boh naplno zjavil svoju lásku k človeku. Práve preto môže kresťan pristupovať k ľuďom iných náboženstiev s úctou, otvorenosťou a láskou. Bez toho, aby sa vzdal svojej viery v Krista.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Predstav si, že by si mohol platiť eurom, ktoré vydáva priamo Európska centrálna banka. Bez hotovosti, no zároveň bez potreby klasického bankového účtu. Presne o tom je digitálne euro. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému digitálne euro. Poďme na to. Okolo tejto témy digitálneho eura koluje množstvo mýtov. Pozrime sa na fakty a položme si otázku, čo je to teda to digitálne euro? Bude to elektronická forma eura, ktorú bude vydávať Európska centrálna banka. Nebude to kryptomena ako Bitcoin a ani nový druh meny. Stále pôjde o euro, len v digitálnej podobe. Predstavte si to ako digitálnu bankovku vo vašom mobile. No ale určite sa pýtate, nahradí digitálne euro hotovosť? Nie, nenahradí. Aktuálny plán počíta s tým, že hotovosť zostane zachovaná. Digitálne euro má byť len ďalšou možnosťou platenia popri hotovosti, platobných kartách, bankových prevodoch. Cieľom teda nie je zrušiť ani bankovky a ani mince. No a aj vám napadla otázka, či štát alebo Európska centrálna banka bude vidieť všetky naše nákupy? Ochrana súkromia patrí medzi tie najdiskutovanejšie témy. ECB, teda Európska centrálna banka, deklaruje, že pri bežných platbách chce zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany osobných údajov. Pri offline platbách by úroveň súkromia mala byť podobná ako pri hotovosti. Čo to ale znamená pre bežného človeka? No v každodennom živote sa pravdepodobne veľa nezmení. Stále budete môcť používať bankový účet, platiť kartou, vyberať hotovosť, investovať či sporiť ako doteraz. Digitálne euro bude len ďalšou možnosťou, ako zaplatiť. Najjednoduchšie si to predstavme takto. Príklad z bežného života. Prídeme do supermarketu a nakúpime za 100 euro. Dnes môžeme zaplatiť hotovosťou, platobnou kartou alebo mobilom. S digitálnym eurom pribudne štvrtá možnosť. Namiesto toho, aby sme zaplatili peniazmi zo svojho bankového účtu, zaplatíme digitálnymi eurami, ktoré budeme mať uložené vo svojej digitálnej peňaženke. No ale odkiaľ sa tie digitálne eurá vlastne vezmú do tej peňaženky? No, predstavme si to, že zo svojho účtu si prevedieme 500 euro do digitálnej peňaženky. Potom napríklad na účte v banke budeme mať 2500 eur a v digitálnej peňaženke tých 500 digitálnych eur. Keď v obchode zaplatíme za ten nákup 100 euro, tak v tej digitálnej peňaženke nám zostane 400 digitálnych eur. A čo dodať na záver dnešnej témy? Pri téme digitálneho eura si mnoho ľudí povie, veď ja už dnes platím mobilom, na čo potrebujem digitálne euro? A práve na túto otázku bude musieť projekt digitálneho eura presvedčivo odpovedať, aby ho ľudia skutočne začali využívať. Digitálne euro nie je revolúcia, ktorá zo dňa na deň zmení finančný svet. Je to skôr nový spôsob platenia, ktorý má reagovať na rastúcu digitalizáciu ekonomiky. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe a najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku a obklopujú ho rieky Dunaj, Malý Dunaj a Váh. Sú to aj lužné lesy a chránené prírodné oblasti. Región je tiež známy obľúbenými termálnymi kúpaliskami. Do dnešných potuliek po Slovensku si redaktorka Mária Čigášová pozvala Evu Mesárošovú, ktorá nám tento kút Slovenska priblíži podrobnejšie.
2: Je tu možnosť na relaxy, odpočinok. Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu na kúpalisku vo Veľkom Mederi alebo v Dunajskej strede a nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, návštevu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy. Čiže každého srdečne očakávame a nenechajte si už tento zážitok, ozaj to stojí za to.
3: A v tých kúpeľoch čo sa lieči?
2: Naše termálne vody majú blahodárny účinok na choroby pohybového ústrojenstva, na relax i odpočinok, ale v každom kúpalisku si nájdu využitie vlastne aj mladší, aj starší, rodiny s deťmi a hlavne v letnom období kúpalisko žije. Je tam veľmi veľa programov, zážitkov pre deti, čiže na relax a oddych pre každého.
3: Ako sme spomenuli, máte aj peknú prírodu. Skúste nám dať zo pár tipov, kam sa môžu vybrať. Možno na bicykli, možno autom.
2: Na bicykli môžu vlastne už od Bratislavy až po Budapešť. Vedie tam cyklotrasa pri Dunaji, na Dunajskej hrádzi. Vlastne oni prejdú popri Dunaji a tú krásnu prírodu vlastne budú mať pred sebou, za sebou i pod sebou. Môžu vlastne na cyklotúry po celom Žitnom ostrove. Nájdu tam krásne napríklad staré vodné mlyny v Tomašíkove, v Jahodnej, Bielke. Čiže aj takéto vodné túry a vodné zážitky môžu zažiť návštevníci, ktorí si vyberú vlastne túto formu oddychu a relaxu.
3: Pokiaľ ide o oblasť gastronómie, máte nejaké také typické jedlo pre tú vašu oblasť, región?
2: Áno, priamo aj u nás na termálnom kúpalisku vlastne sú tam reštaurácie, ktoré ponúkajú rôzne druhy typických jedál, napríklad dobrý maďarský guláš, výborné langoše, halásle, čiže rybaciu polievku, ktorá je obľúbená, ale nájdu tam aj brinzové halušky, ktoré vlastne ponúkame ako špecialitu v rámci celého Slovenska.
3: A kto sa vyberie za históriou? Máte tam niečo pekné, nejaké pekné kostoly, nejaké možno hrady?
2: Áno, vlastne v každej obci a v každom meste sa nachádzajú kostoly, ktoré sú vlastne stavané už v minulom storočí alebo aj predtým. Hrady nemáme, nakoľko my sme na nížine, ale stojí to za to si pozrieť toto územie, nakoľko ono to má vlastné čaro a iné krásne miesta. Plno jazier, lúky, plné kvetov, veľa lesov, aj naše kúpalisko je obkolesené krásnym lesopárkom a trošku z tej histórie. Kúpalisko je stavané v duchu Mateja Korvina, ktorý sa niekedy stavil ako ešte v osadlosti, veľký meder, niekedy dávno priviazal si koňa o jeden starý dub, ktorý tam ešte stále stojí a navštevníci si tam môžu oddychnúť na lavičke, ktorá je tam postavená ako pamätník pre toto obdobie. A naše kúpalisko sa tiež volá po ňom, je stavané v duchu tohto obdobia a volá sa kúpalisko Termal Korvinus, čiže Korvinus po Matejovi Korvinovi. A niektoré prvky sú tiež stavané, napríklad máme bazén s prúdovou riekou, v strede ktorého sa nachádza ostrovček so štítom Mateja Korvina a s havranom, ktorý má zlatý prsteň v zobáku, ktorý sa viaže k histórii tiež tohto panovníka.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dobrecka.com.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Sociálne siete už v súčasnosti využívajú všetky generácie, no ich význam a dôležitosť je pre jednotlivé generácie rozdielna. Kým pre starších je to niečo navyše, pre mladých doslova nevyhnutnosť. A tak sa zamýšľame nad otázkou, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Aj o tom budeme hovoriť s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Prečo nerozumieme našim mladým budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach. A práve tá otázka, že mladí a dospievajúci sú veľmi citliví na vplyv sociálnych médií, možno, že pre tých starších znie až tak nadnesenie, že však je to len sociálna sieť, tí starší to nevnímajú tak ako ten mladý človek, že pre nich je to niečo ako taká súčasť ich života, pre toho staršieho je to možno niečo navyše, alebo vníma to, že áno, je to tu, ale nejako to nerieši, ale mladý to berie úplne inak. Prečo?
1: V minulých častiach sme už spomínali, že mladí veľkú časť svojho sociálneho kontaktu majú práve prostredníctvom obrazoviek. A keďže jazyk ako taký sa vždy vyvíja tam, kde ľudia najviac komunikujú, tak vôbec nie je prekvapenie, že ich jazyk sa mení najviac teda v tom digitálnom prostredí. A my sa môžeme sťažovať, že deti ako keby nemali trpezlivosť na dlhé hovory, dlhé rozhovory, že odpovedajú krátko, alebo že sa nevedia sústrediť na tému, že sa presúvajú od témy k téme a ich pozornosť je rozkuskovaná. Môžeme mať pocit na prvý pohľad, že ide trebárs aj o nedostatok záujmu, alebo že majú nejakú slabšiu disciplínu, či jednoducho je porušená výchova, ale moderné výskumy mozgu ukazujú, že situácia je zložitejšia. Mozog mladých ľudí sa totiž vždy prispôsobuje prostrediu, v ktorom vyrastá. A keďže dnešné deti vyrastajú v prostredí rýchlych digitálnych podnetov, v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií. Z pohľadu mladých však nejde o nedostatok komunikácie, ale iba o presun do iného prostredia. Rozhovory, ktoré kedysi prebiehali v triede či na ulici, teda dnes prebiehajú v online priestore a tým pádom aj priateľstva, aj konflikty, aj zmierenia. No, prebiehajú tam v tom istom prostredí tiež, čiže len už si to nevyrozprávajú, ale si pošlú fotografie či videá alebo nejaké emoji a tak ďalej.

0: Aký je teda ten vedecký pohľad na mozog dnešných mladých generácií?
1: Ako sme spomínali, tak ten mozog sa mení, no a neurovedy už niekoľko desaťročí zdôrazňujú, že ľudský mozog je plastický. To znamená, že počas života, aj nášho života sa mení a prispôsobuje tým skúsenostiam, ktoré zažívame. Keď sa mení prostredie, mení sa aj spôsob, akým mozog pracuje s informáciami. V minulosti sa deti učili počúvať a čítať dlhšie texty, sústredili sa lepšie na jednu činnosť, ale dnes sú oveľa častejšie vystavení veľkému množstvu krátkych podnetov, ktoré sa rýchlo striedajú. Videá trvajú niekoľko sekúnd, správy sú krátke, reakcie prichádzajú okamžite. Tento rytmus je zničujúci pre nás, ale ich mozog sa na tento rytmus prispôsobil. Výskumy ukazujú, že časté používanie digitálnych médií môže ovplyvňovať najmä oblasti mozgu spojené s pozornosťou, so spracovaním odmien, ale aj spätnou väzbou. Keď mladý človek dostane reakciu na správu alebo komentár alebo like, mozog na to reaguje podobne ako na iné formy sociálneho uznania. Tieto malé a rýchle signály od ostatných ľudí vytvárajú nejaký nový rytmus, rytmus komunikácie. No a mozog si na to rýchlo zvyká. Preto mladí ľudia často reagujú rýchlo a v krátkych intervaloch, presne tak, ako sú zvyknutí komunikovať vo svojom digitálnom prostredí.

0: Sme online.
1: Ako teda môžu mať vplyv tieto technológie na mozog?
2: Údaje z viacerých krajín Európskej únie ukazujú, že 14 až 16 roční trávia v priemere online takmer dvakrát toľko času ako 9 až 10 roční. A nedávne štúdie ukázali, že používanie technológií teda vplýva na mozog v prefrontálnom kortexe, čiže v čelovej časti mozgovej kôry, ktorá reguluje seba kontrolu, rozhodovanie a reguláciu impulzov. A sociálne médiá, ich vplyv, vlastne to celé pôsobenie, ovplyvňuje zase amygdalu. To je tá časť mozgu, ktorá spracováva emócie a úzkosť. A preto dlhý čas strávený na sociálnych sieťach a tie neustále notifikácie, neustále upozorňovania na nové príspevky môže časom viesť k zvýšenej úzkosti a to vlastne spôsobuje aj zmeny v mozgu. Normálne sa ten mozog štrukturálne zmení v tej amygdale, ako som spomínala, tá oblasť mozgu. A úzkosť vyvoláva najmä už spomínané, predtým sme spomínali to FOMO, čiže strach z toho, že človek prichádza o niečo momentálne, čo keď je teraz online svet, obsahuje niečo zaujímavé, niečo tam beží a mne niečo ujde, no tak sa ten mladý trápi a užiera sa neistotou, alebo inou formou FOMO medzi deťmi je často kyberšikana. V triedach majú vytvárané skupiny napríklad na WhatsAppe, to je veľmi, veľmi časté a Viktória sa prestane baviť s Ivanou, tak i Viktória navrhne ostatným, aby vytvorili novú skupinu, ktorá sa bude volať Bez Ivany. A Ivana vie, že vznikla táto nová skupina a že ju tam budú ohovárať za jej chrbtom a tak je ešte viacej zranená. Je to veľmi zákerná kombinácia, ktorá spája dve silné zbrane. A teda v Ivane vyvoláva FOMO, to znamená, že vie, že sa niečo deje bez nej, a nevie, čo to je a zároveň tuší, že tam bude niečo o nej negatívne a niečo zlé. No to skrátka, tento spôsob novodobí vyhadzovania sa z tých skupín je veľmi krutý.
1: To je niečo podobné, ako keď sme zažili my ako deti, keď tiež bola nejaká partia v triede alebo kamarátov a zrazu po nejakom čase alebo nás tam nechceli prijať alebo nás stadiaľ vylúčili, takže niečo takéto sa deje v tom svete sociálnych médií z pohľadu súčasných mladých ľudí. To, čo my sme vnímali v tom reálnom svete, oni dokážu veľmi citlivo vnímať práve v tom digitálnom.
2: Presne, presne tak je to. Je to, že nekamarát sa s ňou, lebo ani ona nie je moja kamarátka, tak aj ty sa s ňou prestaň kamarátiť. Hej, len to sme možno v tom reálnom svete sme to možno vedeli viacej odsledovať, videli sme, kde sa pohybujú a tento digitálny svet je viacej krutý. Je viacej tým, že je taký anonymnejší a je to veľmi zlá situácia pre tie deti.

0: Ako je to ešte s tým digitálnym svetom? Čo sa s ním deje, alebo ako vplýva ešte na tých mladých?
1: Čo je ešte vlastne veľmi veľký rozdiel je, že podporuje myslenie v obrazoch, lebo používa rôzne ikonky, symboly, memečka, emotikony, používa rýchle vizuálne informácie namiesto dlhých textov. To znamená, treba, aby sme to porovnali, my za našich čas boli komiksy, ktoré sme my považovali za nejaký koncentrovaný text. Keď sa trebárs prepisovali knihy do komiksov, tak sme si hovorili, že to je

svetu kníh, písmu a dlhých textov, tak dnes sa mozog prispôsobuje svetu obrazoviek a rýchlej komunikácii digitálnych sietí. A tak sa niektoré schopnosti oslabujú, ale iné sa posilňujú. A vedci zároveň upozorňujú, že rozhodujúca nie je samotná existencia technológií, ale miera ich používania. A najmä to, ako a na čo sa používajú. Lebo mierne a rozumné používanie digitálnych médií nemusí mať na vývoj mozgu až taký negatívny vplyv. Problémy sa objavujú vtedy, keď to digitálne prostredie úplne vytlačí iné skúsenosti, napríklad hru na hudobný nástroj, alebo tvorivé aktivity, alebo napríklad čítanie, alebo pohyb. Veď mozog tiež potrebuje rôzne typy podnetov, aby sa vyvíjal vyvážene. A toto je úloha a víza pre rodičov a starých rodičov, aby si uvedomili, že ak sa zdá, že mladí ľudia nedokážu dlho počúvať, alebo že odpovedajú veľmi stručne, to nemusí znamenať nezáujem alebo nedostatok úcty. Často ide iba o komunikačný štýl, na ktorý je mozog mladých zvyknutý. Keď sú nejaké extrémne krátke správy alebo veľmi rýchle reakcie a rýchle prepínanie tém, tak to berme ako, že to je súčasť ich každodenného života. Zároveň je však pre zdravý vývoj mozgu dôležité, aby mladí mali aj priestor pre pomalšie formy myslenia. Aby sme ich naučili viesť dlhšie rozhovory, aby nezabudli alebo vedeli stále čítať súvislú knihu, literatúru nejaké, aby sa dokázali sústredene učiť, hoci aj nejaké kratšie texty, aby stále sme ich podporovali k tvorivej činnosti, alebo aby sme ich viedli aj k nejakému premyšľaniu, k pokojnému premyšľaniu, lebo to všetko posilňuje schopnosť hlbokej koncentrácie. Vlastne to je aj úloha naša, aby sme pomohli im hľadať rovnováhu medzi rýchlym digitálnym svetom a pomalšími aktivitami. Lebo tie rozvíjajú trpezlivosť a sústredenie.

0: Keď máme taký pocit, že mladší ľudia alebo tá mladá generácia, deti, tínedžeri nie sú schopní tak rozmýšľať ako starší, tá stredná, staršia generácia, tak je to chybou toho ich mozgu alebo toho prostredia, v ktorom žijú a že ten ich svet je spojený s tým digitálnym?
1: Je to, áno, je to jednoducho, ako sme spomínali pred chvíľkou, tak ten mozog sa formuje a formuje sa vplyvom toho prostredia, kde žijú. Takže nemôžeme ho povedať, že či je horší alebo lepší, ale je, no, vieme, že sú tam tie zmeny, ktoré nastávajú tými vplyvmi. Takže mladí majú skôr mozog prispôsobený tomu odlišnému prostrediu, v ktorom vyrastajú a ktoré ich tvaruje. A popri týchto výhodách však vzniká aj opačná strana rovnice. Rovnaké digitálne prostredie, na ktoré sa mladé mozgy adaptovali, tak ich môže aj ohrozovať v takom momente, keď sa stane príliš také intenzívne, alebo keď nemajú iné stimulácie, len toto monotónne stimulácie, alebo keď to príliš časovo dlho trvá, keď sú pohltení len touto jednou aktivitou. Čiže krátke videá, ktoré obľubujú, alebo čiže nejaké reelsy, tiktoky či shortsy, niekedy môžu fungovať ako také rýchle, bizarné scénky bez jasnej hlavy a pety. No a ich dlhšie sledovanie prináša počase pocit, že im mekne mozog. A to sa označuje výrazom brain rot. Teda nemôžeme povedať, že je to vedecký, je to skôr slangový výraz, ale taký výraz, vlastne tento výraz sa dostal do slovníka v roku 2025. A čo bolo pre mňa zaujímavé, v januári na stretnutí masmediálnych skupín v Ríme, kde sa zúčastnil ešte nebohý pápež František, tak on už vtedy použil práve tento výraz, kde povedal, že nedovolme mladým, aby im mekol mozog, že chráňme ich práve preto. To vyslovene použil výraz brain rot. To bolo pre mňa také veľmi zaujímavé, že nabehol na tú vlnu toho, čo najviac ohrozuje mladých a že teda bol v obraze. Takým úplne typickým a ukážkovým príkladom tejto brain rot kultúry je séria Skibidi Toilet, čo bola už minulý rok. To je úplne pre nás nepochopiteľné. Vidíte toalety, z ktorých vyliezajú spievajúce hlavy a bojujú s humanoidmi, ktoré mali miesto hlavy kameru. Séria dala vzniknúť akémusi skibidi štýlu videí a tam sa postaví, objavujú, miznú, kričia, blikajú, nemá to vôbec žiadnu hlavu, petu, je to žiadny logický ani dejový zmysel, nič. Alebo sem patria videá s úplne absurdným kontextom, napríklad človek kraja uhorku a do toho hrá dramatická hudba ako z akčného filmu. Alebo sem patrí úplne uletená reakcia detí na číslo 67, ktoré čítajú ako 6-7 a pritom hýbu rukami v takom zvláštnom geste a medzi mladými to spôsobuje takú davovú psychózu, všetci sa chytia, chichocú sa, vykrikujú a strašná zabava, ale pritom vôbec o nič nejde, nemá to žiadny zmysel, nič z toho nevyplýva, iba vedia, že majú nejakú príslušnosť k nejakému symbolu, k nejakému javu. Je to, my sa len pozeráme a že čo, že o čo ide, že nechápeme, ale to je jedno, pointa teda nie je v logike, ale práve v tej nelogickosti.

0: Ako je to teda s tým sledovaním tých videí tohto typu, ktoré ste opísali, aj tých memečiek a tých takých nelogických, pre tú staršiu generáciu, nelogických videí? Je to typické len pre tých mladých?
1: Aby sme to teda rozdelili, aby som bola spravodlivá, tak tento brain rot je a tieto smiešne nelogické vtipy, videjka a shortsy a neviem čo v reelska sú typické pre tú mladšiu generáciu. Môžeme ich nazvať generácia alfa a ide vlastne o malé deti až po tá vlastne celú ZDŠku a tie priamo vyrastajú totiž už v prostredí TikToku a takého rýchleho algoritmického obsahu. A tí, čo sú starší nad nimi, čiže stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí ako keby začali celú tú kultúru budovať, táto generácia Z, tieto javy skôr už len sleduje s iróniou a s odstupom. A samotné meme vníma skôr ako pokračovanie alebo už len paródiu nejakého internetového trendu.

0: Rádiom.
1: Prečo sa takto začali rozlišovať tie generácie? Každá má svoje písmeno.
2: Vlastne toto vôbec nejde o žiadnu novinku. My teraz dosť možno počúvame teraz generácia Z a generácia Alfa. Hlavne o generácii Z sa viacej hovorí. Ale to by sme sa vlastne mali vrátiť na začiatok, pretože aj my všetci patríme do nejakej generácie, lebo hoci rozdiely medzi mladými a staršími existovali vždy, tak o generáciách sa začalo hovoriť vlastne až v 20. storočí. Sociológovia a demografi si všimli, že ľudia narodení v rovnakom období zažívajú podobné situácie, ktoré formujú ich hodnoty alebo správanie alebo spôsob komunikácie. A vlastne každá generácia ovplyvňuje tú nasledujúcu. A to nie len tým, v akom svete vyrastá, ale aj tým, aké hodnoty alebo spôsoby výchovy či životné postoje od svojich rodičov preberá. A tento vplyv sa vlastne teda reťazí. Jej skúsenosti z jednej generácie sa prenášajú ďalej a teda tá si ich niečo príjme, niečo si upraví, čiže podľa novej spoločenskej reality na ňu zareaguje. No a tak, ak sa na tento vývoj pozrieme v takom dlhom oblúku, od vojnových generácií zo začiatku 20. storočia až po dnešné generácie, tak vidíme zaujímavý posun. Od sveta formovaného, ten svet na začiatku formoval nedostatok, disciplína, tak snaha o prežitie, až potom prišli generácie, ktoré už nezažili vojnu alebo sú povojnové a teraz budujú nejakú stabilitu a istotu. A dostali sme sa vlastne až do súčasnosti, kde je teda dôraz skôr na nejakú individualitu alebo psychickú pohodu, samozrejme digitálne prepojenie. V takom istom zmysle sa teda dá povedať, že vojnová skúsenosť nepriamo žije naďalej v hodnotách stability a bezpečia a tie sa potom postupne premenili až do dnešného hľadania rovnováhy v takom tom rýchlom a prekomunikovanom rýchlom digitálnom svete.
1: Čo potom ľudia, ktorí sa narodili tak na rozhraní tých jednotlivých generácií, čiže majú pocit, že nepatria ani do tej predchádzajúcej, ani do tej súčasnej?
2: Mnoho ľudí samozrejme z týchto rozhraní a často sa teda nemusia stotožniť s jednou konkrétnou skupinou a je to, tak sa ich životný štýl sa viac približuje niektoré z tých susedných generácií, ktorú si vyberú, je to vlastne podľa ich naturelu. Keďže generácie nie sú presne ohraničené, ale sú plynulé, tak vyberú si. A teda zároveň je dôležité zdôrazniť, že táto brožúra nepracuje s takou predstavou, že všetky opísané charakteristiky platia pre každého jednotlivca. Lebo generácia je vlastne v skutočnosti taká veľmi pestrá a jej členovia sa líšia, veď to sú rôzne osobnosti a každý má svoje hodnoty a rôzne správanie. A preto ide skôr o také typické trendy a vzorce, ktoré sa objavujú častejšie a nie je to pevné pravidlo.

0: O tom, prečo sú deti a dospievajúci citliví na sociálne siete, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Aký výraz použil pápež František na pomenovanie toho, pred čím treba chrániť mladých ľudí? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Dnes sme spomenuli aj súčasné generácie. Ich charakteristiku si priblížime na budúce. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre

0: nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Opakujem, povedal Melichar, čo hovorí kniha Vendidat. Bude to Saušajanta z rodu otca Zaratúštru. Zaistí konečné víťazstvo dobra nad zlom a všetkých ľudí urobí šťastnými. Aj tých, čo už zomreli. A nehovorí kniha o jeho narodení? Nehovorí nič, čo by nám mohlo pomôcť. Teraz povedz, čo vieš o židovskom mesiášovi. Židia čakajú na kohosi, koho nazývajú mesiášom. Hovoria, že to bude vodca, ktorý im zabezpečí vládu nad svetom a všetkými národmi. No, niektoré ich knihy hovoria o mesiášovi čudné veci, ktoré sa priečia očakávaniu. Vravia, že bude tichý a dobrý, že naučí ľudí milovať, završí víťazstvo nad zlom a že svojou milosťou obdaruje dokonca aj mŕtvych. Takže naše očakávania sa zhodujú s ich očakávaniami? Vyzerá to tak. Ale ten, ktorý má byť záchrancom celého sveta, nemôže byť kráľom Izraela, ktorý si podrobuje iné národy. Táto dedina, hoci taká úbohá, je kolískou židovského kráľovského rodu. Mesiáš má vraj pochádzať z Dávidovho rodu. Kto bude ten, koho túžime nájsť? Ku komu nás priviedla hviezda? K židovskému mesiášovi alebo k Askvat Eretovi? Túto otázku kladiem vám obom. Hoci sa pýtal oboch, najprv sa podíval na Gašpara. Starý mák sedel s hlavou opretou o kmeň stromu. Svoje ledva vidiace, a zdá už nič pozemské nevidiace, oči uprel do diaľky, ako by kdesi veľmi ďaleko hľadal odpoveď na svoje myšlienky. Ak mi odveky Ahura Mazda, začal mierne sa chvejúcim hlasom, dovolil, aby som objavil svojimi vyhasnutými očami hviezdu, môže to znamenať iba jedno, že chcel, aby som ju objavil. Podobnú hviezdu som nevidel, odkedy pozorujem oblohu. On sám mi ju ukázal. Je vôbec dôležité pýtať sa, koho hľadáme, ak sme na stope toho, ktorého sme mali nájsť? A ak ten, ktorého nájdeme, sa ukáže ako židovský mesiáš, vodca Izraela? Nech je kýmkoľvek bude tým, ktorého nám zoslal odveký. V každej predpovedi, ktorá musí prejsť ústami človeka, sú popri Božej vôli obsiahnuté ľudské túžby. Stáva sa, že sa naplňa jedno i druhé, ale iným spôsobom. Božia vôľa podľa zámerov Najvyššieho. Ľudské túžby očistené od ľudských žiadostí. Gašpar povedal to, čo si myslím aj ja, riekol dosial mlčiaci Melichar. Zhodneme sa teda, lebo ani ja nezmýšľam ináč, povedal Baltazár. Nehľadajme to, po čom túžime, hľadajme to, čo nám prikázal hľadať Najvyšší. Ako si povedal, potvrdili obaja. Takže sa pomodlíme, aby nám božský Ahura Mazda láskavo ukázal, či sme prišli sem, ako nám prikázal. Vstali a obrátili sa k slnku. So široko roztiahnutými rukami dlho a neúnavne opakovali slová hymnou. Ostali na lúke do súmraku. Konečne sa začalo zmrákať. Po fialkastej oblohe sa presúvali strapaté obláčiky. Vietor od mora ich niesol k skalnej stene, obklopujúcej mŕtve more, a ďalej k ich vlasti, rovnako hornatej ako krajina, v ktorej sa nachádzali. Sivé chuchvalce súmraku padali z halúzí sťa zobudené netopiere. Gašpar, ktorý predtým sedel nehybne, ako keby spal, alebo bol hlboko pohrúžený do svojich úvah, sa zrazu striasol a ožil. Človek by si pomyslel, že ho prenikol akýsi nepokoj. Obracal hlavu na chudom krku a nevidiace oči sa mu nepokojne pohybovali. Chudou rukou vyhľadal palicu a keď ju našiel, oprel sa o ňu a energicky sa postavil na nohy. Pozri! Štuchol Baltazár Melichára do boku. Pozri! Gašparovi sa vrátil zrak. Vietor rozfúkoval starcovi dlhý odev a mekú bielu bradu. Gašpar vyhľadal palicou chodník a vyšiel na cestu, ktorou prišli z Jeruzalema. Baltazár a Melichár kráčali za ním. Cesta bola prázdna. Chodci, ktorí tade prechádzali cez deň, iste už dávno prišli do cieľa svojej cesty. Z času na čas silno zadul vietor. Jeho závany prinášali sviežosť vody. Zapaľujú sa hviezdy, šepol Baltazár. Kde si nad nimi sa slabo zablísla prvá, hneď potom sa objavila druhá, tretia, štvrtá. Gašpar stál so vstýčenou hlavou, ako keby pozoroval let vtákov. Posplietal si prsty a obe ruky si oprel o čelo. Na tvári sa mu zračilo sústredenie a obrovské vypätie. Ťažko dýchal.
1: Ešte jedna hviezda, povedal Melichar.
0: Je ich tam celá kopa, poznamenal ticho Baltazár. No je medzi nimi aj tá naša? Gašpar ju zjavne hľadá. Var ju nemôže nájsť. Starý mák stál na ceste s hlavou zdvihnutou, s očami upretými na oblohu, ktorú robili čoraz jasnejšou neprestajne sa objavujúce hviezdy. Padali na oblohu v celých priehrštiach sťa klenoty, ktoré ruka skúseného predavača hádže na čiernu látku. Gašpar pritlačil prsty na čelo a mocne ho zovrel rukami. Nárazy vetra vybuchovali v šume lístia, ktoré pripomínalo zvuk zosúvajúcej sa sutiny v horských žľaboch. Dýchal čoraz rýchlejšie a čoraz bolestnejšie.
1: Pomýlili sme sa, šepol Baltazár. Ukázali nám nesprávne miesto.
0: Počkajme ešte, odpovedal Melichar rovnako tichým šepotom. A zasa vliekli chvíle očakávania odmeriavané údermi vetra. Obloha už bola tak preplnená hviezdami, že sa zdalo nemožné uvidieť v tom množstve novú. V tom Gašpar náhle zložil ruky z čela. Výraz napätia, ktorý sa mu zračil na tvári, sa rozplynul. Telo starého mága sa začalo chvieť.
1: Tam je,
0: zvolal.
1: Zbadal si ju?
0: Opýtali sa obaja.
1: Vidím ju, tu je. Svieti nám priamo nad hlavami. Tam!
0: Vystrel ruku. Neukazuješ na dedinu?
1: Ukazujem smerom, ktorý udáva hviezda.
0: Starý mák rázne zakýval vystretou rukou. Tam nie sú nejaké domy.
1: Aj tak tam musíme ísť.
0: Poďme. Baltazár zatlieskal rukami, aby privolal sluhov. boli v blízkosti a kone mali prichystané na cestu. Mágovia nevysadli na zvieratá, ale vykročili pešo smerom, ktorým stále ukazoval Gašpar. Sluhovia s koňmi šli za nimi. Tma zhustla, ale strieborný lesk padajúci z hora im pomáhal nachádzať poľné chodníky. Gašparovú hviezdu nevideli. Šli však za svojím druhom plný dôvery v jeho tajúplné umenie. Starý mák kráčal pred nimi, s rukou neustále vystretou. Ten, ktorého často bolo treba viesť, aby sa na ceste nepotkol, šiel teraz s istotou a neobyčajne rýchlo. Vedieš nás na skaly, riekol Baltazár. Bystrým zrakom zbadal holú stenu.
1: Idem za hviezdou, rozhodne uisťoval Gašpar.
0: Ešte chvíľu kráčali, až konečne uvideli skalné bralo. Keď pred ním zastali, zbadali na ňom sťa výrastok vyčnievajúcu prístavbu. Uzatvárala ukrytú jaskyňu. V prístavbe boli dvere zastreté rohožou upletenou z tvrdej trstiny. Rohož nesiahala celkom po zem a spod nej vychádzal pruh slabého svetla. Vnútri dozaista horel oheň.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Poď, pane, stoja tu, mamička tvoja, brat. Poď, pane, chcú sa s tebou rozprávať.
1: Ktože je môj brat? A kto?

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: 3 mesiace v službe vatikánskych médií. Sestra Jana Pavla Halčinová sa delí o skúsenosti zo stáže v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu.
0: Pondelok 3. augusta vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu počas uplynulých 3 mesiacov posilnila sestra Jana Pavla Halčinová. Je pravidelnou poslucháčkou Vatikánskeho rozhlasu a číta aj správy na našej stránke. Patrí do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, v ktorej pôsobí od roku 2011.

0: Pred vstupom do rehoľného života vyštudovala obchodnú akadémiu v Poprade a neskôr absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci. Pracovné skúsenosti získala v oblasti sociálnych služieb a charity. Pôsobila ako pracovníčka sociálnych služieb v Košiciach, neskôr ako opatrovateľka a účtovníčka v charite v Českej republike.
1: Od roku 2021 pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach.
0: V rokoch 2020 až 2021 viedla Vincenskú Mariánsku mládež v Českej republike, podieľala sa na správe facebookovej stránky a webu združenia a organizovala formačné aktivity či letné tábory.
1: V rámci projektu určeného pre rehoľné sestry sa zapojila do práce vatikánskych médií, pripravovala správy, prekladala texty a nahrávala relácie. O tom, čo je stáž priniesla a čo si z Ríma odnáša, sa s ňou rozprával otec Martin Jarábek.
2: Milí poslucháči, vítam pri našom mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu sestru Janu Pavlu, ktorú ste mohli počúvať posledné 3 mesiace, takže nebudem ju nejak veľmi predstavovať, ktorý ste ešte nepočuli, tak máme rozhovor, keď prišla do nášho štúdia. Teraz ťa, sestra Jana Pavla, opäť vítam v našom štúdiu, tomto improvizovanom, a chcel by som sa opýtať na tvoje aktuálne pocity, pretože dnes je vlastne posledný deň tvojej stáže trojmesačnej tu v našej redakcii. Takže s akými pocitmi si prišla dnes do práce a s akými pocitmi celkovo odchádzaš z Vatikánskeho rozhlasu?
3: Ďakujem, tak musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smutku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi tu bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním. Fakt to bolo také, že mohla som byť súčasťou vlastne toho tímu, ktorý pozoruje Svätého Otca, mohli sme zažiť cestu Svätého Otca, mohli sme zažiť jeho pastoračné návštevy, jeho prázdnin teraz, aj teda rôznych našich stážistov. A fakt som veľmi vďačná za to, že som mohla byť s vami. Že to bola taká jedinečná skúsenosť a bude mi to chýbať. Fakt, priznávam sa, že s takým no, ťažkým srdcom odchádzam, lebo bolo to niečo také milé, blízke, fakt. No, takže veľmi ďakujem.
2: Mala si možnosť aj bližšie stretnúť Svätého Otca a dotknúť sa ho napríklad?
3: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tú možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát. Takže verím, že sa možno ešte uvidíme, že to nie je naposledy, čo som v Ríme. Alebo sa hovorí, že keď Pán Boh dáva do srdca túžbu, tak ju aj splní. A fakt ako mala som veľkú túžbu stretnúť pápeža, ale to sa nepodarilo. Ale tak nevadí, bude to na budúce.
2: Mala si doteraz taký sprostredkovaný pohľad na Vatikán, Rím, Svätého Otca, tieto rôzne dikastéria. Prišla si sem a zrazu možno aj kopec nových názvov bolo pre teba. Ako dnes vnímaš Svätého Otca a cirkev, keďže si mala prst na tom pulzujúcom tepe cirkvi?
3: No, je pravda, že áno, že som si musela zvykať na také plné názvy dikastérií, aby sme to správne povedali, pretože to je veľmi dôležité sledovať Svätého Otca, jeho slova vlastne a prekladať to, vchádzať do jeho myšlienok. Veľmi mi to priblížilo Svätého Otca, je pre mňa čím viac tým sympatickejší. A tak fakt ako vidím ten dar pre tú cirkev v tom Svätom Otcovi, že je to vlastne to, čo potrebujeme. A vlastne a vás, tým, že ja som poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu, veľmi rada si ho púšťam, pretože tým, že som väčšinou v zahraničí na svojej misii, tak aby som mala kontakt so Slovenskou cirkvou. A teraz, keď poznám vaše tváre, tak sa mi to bude úplne inač počúvať.
2: Posledné dni som nebol s vami, mal som dovolenku, vďaka aj tomu, že si bola tu, som mohol trošku oddychnúť si aj ja. Aké to bolo tie začiatky, keď si prišla? Ja len prezradím, že hneď na tretí deň už si vedela aj strihať a všetky ostatné veci, veľmi rýchlo si sa dostala do tých technických vecí, že aké to bolo vlastne od toho začiatku tej stáže a vlastne dnes, ako keď sa obzrieme, ako vidíš svoj osobný progres, ako si sa možno ty sama vzdelala, alebo teda zocelila v určitých zručnostiach, ktoré si už aj predtým mala.
3: Tak, je pravda, že keď som prišla prvýkrát do redakcie a teraz všetky tie informácie, ako to teda umiestňujeme na stránku, čo kde ako robiť, tak ja som prišla domov s hlavou ako balón a som si povedala, to nemám šancu zapamätať za 3 mesiace. Ja si fakt vážim, že ste boli v tom taký úžasný, že ste mi dali dôveru. Že od samého začiatku ste povedali, tak robíme toto takto, tu sa takto pozri a ja som mohla do všetkoho vniknúť, aj do toho strihania a môžem povedať, že fakt sa mi to tak ako môžem, zautomatizovalo, hej, že už ako tak začínam aj počuť, ako každý má iný štýl, tak už počujem, ako treba zrobiť hej, aj to vysielanie a veľmi ma teší, že už to nie je taký strašiak pre mňa ako na začiatku, že som sa síce možno to na mne nebolo vidieť, ale bala som sa, aby som niečo nepokazila, aby niečo ako proste, aby dobre to vyšlo, aby a tak mohla som vidieť, ako sa dá robiť rádiové veci, ako audio, ako sa to dá strihať, ako sa to dá zlepiť, ako hudbu tam dávať, alebo a toto mi veľmi pomohlo, veľmi ma to obohatilo, pretože si myslím, že to využijem aj vo svojej misii.
2: Už si spomenula vkladanie na stránku, práca s fotografiami, práca so sociálnymi sieťami, niekedy titulky, videá, strihanie. Čo z týchto aktivít bolo ti také srdcu najbližšie, čo ťa najviac bavilo a čo možno pre teba bola taká forma pokánia?
3: Tak asi najbližšie, asi to technické také skôr, že ako dávanie na stránku, už uverejňovanie, strihanie, hranie sa proste s tým zvukom a s tými slovami a prekvapilo ma, ako sa to všetko dá. A také ako za také možno trocha pokánie, alebo skôr nebola som si taká úplne istá v tých prekladoch. Vždy mám takú bázeň, taký strach, že či to preložím dobre. Alebo aj akože uverejnenie článku, aby sa k tomu poslucháčovi, k tomu čitateľovi dostala tá podstata. Tak s tým stále s takou bázňou pristupujem, že ako to nemám úplne automatizované.
2: Ty si bola u nás v rámci projektu, ktorý je adresovaný reholným spoločenstvám, sestrám, Project Sister, a vlastne tak si sa sem dostala, že si sa prihlásila na tento, môžeme povedať, trojmesačný pobyt. Prišla si sem ďaká teda tomu, že aj Rehola ťa uvoľnila, ale našla si tu aj svoje ďalšie sestry, tak by ma zaujímalo, keby si nám priblížila, ako si vnímala ten život sestier tu v Ríme, pretože si bola tiež súčasťou rímskej komunity. A koľko máte tu komunít a podobne?
3: Áno, v Ríme, ako som sa dozvedela, máme celkovo 6 komunít. Ja som mohla byť v jednej z nich a vlastne táto komunita je špecifická tým, že zloženie komunity je vlastne medzinárodné, pretože tam jedna sestra z USA, jedna sestra z Indie, dve sestry sú z Talianska, sú to vlastne štvorčlená komunita. Ja som bola teraz tou piatou a prvý deň to sme sa dohovárali rukami, nohami, lebo vlastne len tá sestra z toho USA tak angličtinou ako vedela, tak sme cez ňu som komunikovala. Ale aj tie sestry od začiatku mi povedali, toto je tvoj domov na 3 mesiace. A naozaj sa to stalo domovom, že vlastne to prijatie tých sestier a aj tak zažitú medzinárodnosť, tak to bolo také obohacujúce, pretože no každý sa pozerá na ten svet inač a akože mohla som počúvať sa, sestry delili či už s tým, čo sa deje v US, alebo sú v kontakte, alebo so sestrou, čo sa deje v Indii. Tiež som mohla zažiť, mali sme také tzv. Provinciálne zhromaždenie, tu tiež mali, pretože my sa teraz pripravujeme na generálne, na ďalší rok. A tak vlastne zažitie sestry z celého Talianska. A bolo také milé, že síce ma nepoznali, ale každá tak akože, aj keď nepoznáš tie sestry, ale si v tom spoločenstve, si súčasťou takej veľkej rodiny. A toto, ako to mi veľmi pomáhalo v týchto dňoch.
2: Mala si možnosť navštíviť hroby apoštolov, videla si možno mnoho chrámov. Našla si si nejaké svoje miesto v Ríme, ktoré je ti blízke?
3: Rím, aj toto je také špecifické požehnanie, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po meste, ktoré má históriu možno 3000 rokov a bola som teda sa prejsť aj po Via Appia Antica, čo je vlastne cesta, ktorá sa spája s legendou, kde stretol Pán Ježiš svätého Petra, keď utekal, keď bolo prenaslovenie kresťanov a Peter sa pýta Pán Ježiš tú známu vetu Quo Vadis Domine a bolo to pre mňa veľmi silné. To je asi jedno, neviem povedať jedno miesto, to je jedno z tých obľúbených miest, ktoré budem mať z toho Ríma, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po ceste, kde utekalo možno mnoho kresťanov a vďaka ním sme tu, tak to bola veľmi veľká sila. Silným miestom boli pre mňa Sväté schody alebo kostol Santa Maria Maggiore, kde vlastne máme aj možnosť spovede v slovenčine, čo som teda tiež využívala v týchto mesiacoch, ale aj Bazilika svätého Petra a zvlášť kaplnka, kde je vlastne ustavičná poklona, kde je možné sa pomodliť pred vystavenou oltárnou sviatosťou. Tak to boli také silné momenty. A keď tak mimo Ríma, tak Subiaco ma veľmi oslovilo. To miesto, kde bol svätý Benedikt, ten kláštor. No to sú také fakt silné miesta, že keď som si uvedomila, že Taliansko je veľmi krásne, tak môžem povedať, že kde by sa nepozeral, tam nájdeš nejakého svätého. A to bola pre mňa sila. To som fakt sa snažila využiť a tak to nejako aj duchovne prežiť.
2: čo si odnášaš z Ríma, nemyslím teda hmotné veci, aké zručnosti, skúsenosti, možno emócie sú v tebe, ktoré budeš teda nosiť si vo svojom srdci ďalej a možno niečo, čo budeš ďalej rozvíjať.
3: Z Ríma si odnášam taký ten pocit ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to ani neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť aj za to, že som mohla byť s vami, aj že tie 3 mesiace jednak zbehli ako voda, ale bolo to veľké požehnanie, veľmi si to cením, pretože pre nás ako zasvetených nie je bežné, že cestujeme. Takže ako byť niekde 3 mesiace v zahraničí a stretnúť sa s takými ako fakt super ľuďmi, ako ste aj vy, a byť v takom kolektíve, to je veľký dar. Takže za to veľmi ďakujem.
2: Spomínala si, že si bola našou poslucháčkou. Ja sa musím priznať, že som si nemyslel, koľko práce je za prípravu 15-minútového programu, nakoľko ako riaditeľ Rádia Mária som denne vysielal 3-4 hodiny naživo a zrazu sme tuto zistili, že tej prípravy je oveľa viac a potom tá postprodukcia, to strihanie a tak ďalej. Je to veľa náročnejšie, ako robiť živé vysielanie, pripravať 15-minútové správy. Takže moja otázka smeruje k tomu, že budeš nás počúvať aj naďalej a možno, že ako budeš vnímať teraz to vysielanie a ako budeš vnímať teraz ten náš program a tú našu prácu, aj teda stránku, ktorú máme a Facebook podobne.
3: Určite vás budem naďalej počúvať a tým, že viem, že je aj Facebook, čo som vlastne, no ako trocha som vedela, ale asi som menej pozorovala ten Facebook a stránku, určite vás budem počúvať a akože už teraz, keď viem, koľko práce je za tým a proste ako niekedy sa to ledva stíha, tak aj stáva sa, že niekedy sa urobí aj nejaká chyba, ale tak určite sa teraz budem k tomu ako s väčším pochopením nejak ako stavať.
2: Máme takých písateľov, ktorí hľadajú, keď si spomenula tie chyby, hľadajú tie chyby a je to také niekedy aj milé, niekedy povzbudivé, že aspoň niekto nás počúva, pretože tej pochvaly vôbec nie je, ak teda by sme čakali a že skôr teda, keď niekto už píše, tak píše, pretože si všimol, že ako čítame nesprávne číslice, alebo ako nesprávne vyslovujeme cudzie mená, ktoré sú pre nás naozaj španielská dedina. A ešte možno aj to povedať, že aj tu v Taliansku tá výslovnosť mien sa tak rôzni, že otázka znie, že čo je to správne vyslovenie toho priezviska daného človeka. Takže videla si aj tieto veci a aj si to načrtla, že aká je to ťažkosť a aj taká tá posvetná bázeň pred tým prekladaním, lebo pracujeme s takými textami, kde hovorí Svätý Otec a skutočne sú to tak vážne veci, že chceme, aby to bolo čo najvernejšie preložené. A ja sám sa priznám, že niekedy hodinu sedím nad jedným slovíčkom, pretože keď chcem nájsť ten správny výraz v slovenčine, je to veľmi náročné. Želáme ti do budúcna veľa radosti, aby si to, čo si všetko tu načerpala, využila a aj vo svojej reholi pre vašu komunitu, pre vašu reholu, aby si mohla ďalej odovzdávať všetkým takú tú energiu, radosť a všetko to, čo teda vlastníš, aby sa to v tebe ešte viac umocnilo, aby ťa Pán požehnával všade tam, kde budeš pôsobiť, kam ťa pošlu, a budeme radi, ak sa nám občas ozveš a budeme aj pri nahrávaní možno spomínať na teba, že ty si bola s nami a v podstate zostávaš tu v srdci tohto rádia aj v tých ďalších dňoch, mesiacoch, týždňoch, ktoré sú pred nami a ak sa vrátiš do Ríma, radi ťa znova uvidíme.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Pôvodca svetla večného,
5: celý si svetlo a sám deň, podstatou svojou silen jas, v ňom nemá miesto tmá a tieň.
4: Už do dne noca odchádza, predo dňom, ktorý blízko je, zornička svetlo zvestuje a svetlo zakrýva tvár hviezd.
5: Stávame z lôžka s radosťou, ďaký vzdávame Tebe len, že slnko víťaz nad nocou privádza k nám za znový deň.
4: Vrúcne ťa, svätý, prosíme, pomôž nám zachovať si čest, premáhať hriešne rozkoše, nech nemýli nás klamný svet.
5: Nech nás nestrhne kladkam hnev a telo požívačnosti, pred službou hrabať bohatstvo, vyhýbať rozsobačnosti.
4: Nech mysel čistá triezva je, nech z tela žiari čistota, nech dnešok s Kristom strávime, on naše svetlo istota.
5: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľu nad nami.
4: Amen.
3: Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom.
5: Zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.
4: Veď Ty, Bože, si moje útočište, prečo si ma odohnal? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
5: Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
4: Oni nech ma sprevádzajú a privedú na Tvoj svätý vrch a do Tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citarou ťa, Bože môj, Bože, zvelebím.
5: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
4: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
3: Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane. I povedal som v polovici svojho života,
5: musím odísť k bránam podsvetia.
4: Ukrátený som o zvyšok mojich rokov. Povedal som, nebudem vidieť Pána Boha v krajine žijúcich.
5: Už neuzriem človeka. Uprostred obyvateľov zeme
4: strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa. Ako pastierský stan.
5: Ako tkáci dopriadol môj život, odstrihuješ ma z osnovy. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
4: Prosil som o pomoc až do rána, rozdrvil mi kosti ako lev. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
5: Pyšným ako malá lastovička, ako holubica na riekam.
4: Oči mi slabnú od toho, čo pozerám k výšinám.
5: Ale Ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. Všetky moje hriechy si za svoj chrbát zahodil.
4: Lebo pod svetie ťa nebude velebiť, ani smrť ťa chváliť nebude. Nebudú očakávať Tvoju vernosť tí, čo zostupujú do hrobu.
5: Živý len živý ťa bude velebiť ako ja dnes. Otec bude synom hovoriť o Tvojej vernosti.
4: Pane, zachráň ma a za sprievodu citary budeme spievať po všetky dni svojho života. V dome Pánovom.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane.
3: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione.
5: Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.
4: Ty vypočúvaš modlitby. K Tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.
5: A hoci nad nami víťazia naše neprávosti.
1: Ty nám ju odpúšťaš.
6: Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe. Prebývať bude v tvojich sieňach.
7: Naplnil nás blahobyt tvojho domu a svetosť tvojho chrámu.
6: Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása. Nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.
7: Vrchy upevňuješ svojou mocou. Uvásaný silou.
6: Tíšiš hukot mora, hukot jeho voľn. Aj nepokoje národov.
7: Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami. Radosťou naplňaš končiny východu i západu.
6: Navštevuješ zem a dávaš jej blahu. Zraduješ jej bohatstvo.
7: Božia rieka je plná vody, ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem.
6: Zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy. Skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.
7: Roh korunuješ svojou dobrotou. Kade prejdeš, všade je hojnosť.
6: Pašenky púšte vlaha zarosí. A pahorky sa opášu plesaním.
7: Čeriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oblívať doliny. Ozývať sa budú jasotom a spevom.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Tebe, Bože, patrí chváľu zem na Sione.
3: Vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás Pánov deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
6: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc.
6: Na tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
3: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
7: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
6: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
7: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
6: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
7: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
6: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
7: aby sme mu bez strachu slúžili
6: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
7: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
6: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
7: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
6: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia.
8: Dobrorečme nášmu Spasiteľovi, ktorý svojim zmrtvých staním ožiaril svet, a pokorne ho vzývajme.
3: Pane Ježišu, touto ranou modlitbou oslavujeme tvojich zmrtvých stanie.
6: Nech nám celý tento deň prežiaruje nádej na slávu v tvojom kráľovstve.
3: Pane, príjmi naše sľuby a predsavzatia
6: ako prvotiny tohoto dňa.
3: Daj, nech dnes pokročíme v láske k tebe,
6: aby nám i našim blížnym všetko slúžilo na dobré.
3: Pane, daj, nech tak svieti naše svetlo pred ľuďmi,
6: aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca.
9: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si obdaril svojho kňaza Jána Vianeja horlivosťou za spásu duší. Prosíme ťa, na jeho príhovor daj nám milosť, aby sme aj my Kristovou láskou získavali pre teba našich bratov a sestry a s nimi dosiahli večnú spásu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
9: Amen.
10: Pán s vami,
11: i s duchom tvojim,
10: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
11: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
11: Bohu vďaka.

0: Na Kysuciach zaznamenali pseudomor hydiny. Ukrajina na jeseň spustí iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín vrátane Slovenska. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Slovensko dnes zasiahne ďalšia vlna extrémnych horúčav. Teploty na väčšine územia dosiahnu 38 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pre celú krajinu. Najvyššie tretie stupne platia pre západ a časť juhu. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred prehriatím organizmu a vyzýva na dôsledný pitný režim a obmedzenie pobytu na slnku. Meteorológovia navyše upozorňujú na zvýšené riziko požiarov. Na Kysuciach zaznamenali výskyt nebezpečného pseudomoru hydiny, ktorý v súkromnom drobnochove spôsobil v priebehu niekoľkých hodín úhyn 90% kurčiat aj nosníc. Nákaza sa do chovu dostala cez nepovolený predaj hydiny na trhovisku. Nelegálny predajca doviezol zvieratá bez potrebnej dokumentácie z Českej republiky. Štátna veterinárna a potravinová správa už nákazu laboratórne potvrdila, zvyšok chovu utratila a priestory vydezinfikovala. Od včera začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prinášajú zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná od 7. júna, ale do 31. júla mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Minister práce Erik Tomáš.
2: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku, a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
0: Dodržiavanie zákona môžu už kontrolovať inšpektoráty práce. Nové pravidlá by podľa ministra mali pomôcť najmä pracujúcim ženám. V dome spoločnosti Ježišovej v Košiciach sa v predvečer sviatku blahoslavenej Zdenky Šelingovej konalo spomienkové stretnutie. Venované bolo tajným rehoľným sestrám z obdobia komunistického režimu. Podujatie organizované Konfederáciou politických väzňov Slovenska prinieslo osobné svedectvá rehoľníčok z viacerých rehoľných spoločností, ktoré vstúpili do zasveteného života v časoch totality. Súčasťou spomienky bolo aj vystavenie relikvií blahoslavenej Zdenky a záverečná svätá omša, ktorú celebroval emeritný košický eparchiálny biskup Milan Chautur. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá zjednotí 8 krajín vrátane Slovenska a Česka. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa projekt zameria na oblasti bezpečnosti, hospodárstva, humanitárnej pomoci, logistiky či obnovy krajiny. Nová platforma má prepojiť štáty so spoločnými záujmami, ktoré hľadajú cestu k spolupráci aj bez dodávok zbraní. Izrael sa na teraz odmieta stiahnuť z pásma Gazy a ukončiť tamojšie vojenské operácie. Hoci Spojenými štátmi podporovaný plán počítal s odzbrojením hnutia Hamas a následným postupným odchodom izraelskej armády, obe strany trvajú na odlišných podmienkach postupu. Rada mieru však upozorňuje, že transformácia správy v Gaze bude náročným a postupným procesom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 2x6-3. Šramková nastúpi v druhom kole proti ďalšej ruskej 15. nasadenej Diane Schneiderovej.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, cez deň výnimočne prehánky a búrky. Bude extrémne teplo, 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Na ceste za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potvoň narazilo auto do stromu, jeden jazdný pruh je blokovaný. V kolóne sa už držíte zhruba 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 147,5. Kamión s defektom tam blokuje pravý jazdný pruh. Radary vás zmerajú na výjazde z Bohdanoviec na Košice, v Košickom Klečenove obojsmerne a za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné ráno, je utorok 4. augusta, bolo 6 hodín 6 minút, pred nami je Lumenáda, vítajte pri jej počúvaní. Dnes zavítame do Gaboltova, kde sa konala už 32. rómska púť. Budeme objavovať tajomstvá a príbehy krypty pod domom svätej Alžbety v Košiciach. A chýbať nebudú ani pravidelné rubriky, aktuálne správy, predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom i svätá omša. O 8:30 prinesieme jej priamy prenos z Baziliky svätého Kríža v Kešmarku. Bude toho viac, tak zostaňte s nami a prežite príjemný deň. To vám zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 14 minút. Pekné ráno. Počúvate útorkovú Lumenádu. Tá tu bude pre vás do 11. hodiny. Potom dostane priestore relácia Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina. Jeho hosťom bude Magdaléna Kasová z projektu Hodinová mama a porozpráva o bezpečnom priestore pre deti a oddych pre rodičov. O 13. počúvajte Lumen Fórum s Jožkom Pikulom. Potom o 18. hodine sa začína Svätá omša. Priamy prenos z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spišskej Novej Vsi. O 20. dostane priestor rozprávka Na dobrú noc, miesto pre brata Somárika. Takýto má názov, pozývame deti počúvať. No a chýbať nebude ani slovo povzbudenia. Kolega Pavol Jurčaga pre vás opäť vybral zaujímavé homílie a prednášky slávnostných kazateľov a kňazov. Samozrejme o 21.10 to bude program Spoznávame Bibliu a tiež vám ponúkneme rozhlasovú hru o 22. hodine. Bude toho samozrejme viac, tak počúvajte. Všetko podstatné nájdete na našom webe www.lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Leto to nie je len čas dovoleniek či zavárania, ale veľakrát aj veľkého upratovania. No a pri tom upratovaní sa podarí všeličo nájsť. Napríklad takí Dominikáni vo Florencii objavili recept na výrobu kolového nápoja. Pochádza z polovice 19. storočia a je tak starší ako svetoznáme kolové nápoje. Recept našli v lekárni kláštora svätého Marka pri upratovaní archívu. V čase vzniku ho propagovali ako posilňujúci vinný elixír. Dominikáni nápoj vyrábali z listov koky, kolových orieškov a alkoholu. Slúžil ako tonikum na zmiernenie vyčerpanosti, bolesti hlavy i slabosti spojenej so starobou. No a v polovici 19. storočia patril medzi najpredávanejšie produkty florenskej lekárne. Tak toto našli Dominikáni pri upratovaní archívu a napíšte nám do rannej témy, čo ste pri upratovaní skríň, pivníc alebo povaly našli vy. Jednému z vás pošleme za reakciu knihu Nenápadní hrdinovia Silvo Krčméry. We'll be right back.

0: Historický kalendár.
1: Poďme sa pozrieť na to, čo zaujímavé sa udialo 4. augusta. Napríklad v roku 1306 zavraždili v Olomouci českého kráľa Václava III. Bol posledným Přemyslovcom, ktorí vládli dlhšie než 420 rokov. V roku 1711 zomrel v Prešove pedagóg, historik a spisovateľ Ján Rezík. Vo svojom diele Verejná prešovská poprava, čiže Prešovské jatky, opísal udalosti a popravu 17 mešťanov, ktorí boli privržencami Tékeliho. Pred 125 rokmi sa narodil legendárny americký jazzový trúbkár, spevák a skladateľ Louis Armstrong. Pred 90 rokmi rozpustil grécky premiér generál Ioannis Mataxas so súhlasom kráľa Juraja II. Parlament. Zaviedol vojnový stav a vyhlásil diktatúru. 4. augusta 1965 zomrel v Říčanoch pri Prahe spišský diecézny biskup Jan Vojtašák. V roku 1951 ho vo vykonštruovanom procese odsúdili na 24 rokov väzenia. Prepustili ho v roku 1963. V decembri 1996 sa začal proces jeho blahorečenia. No a túto sobotu budú v jeho rodnej obci Zákamenné na Orave sláviť pamätný deň biskupa Jana Vojtašáka. Svätá omša, slávnostná ďakovná svätá omša sa vo farskom kostole v Zákamennom začína o 10:30. Hlavným celebrantom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, a kazateľom dôstojný pán Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. No a ešte jedna udalosť, ktorá je spojená so 4. augustom. V roku 1989 pražský arcibiskup kardinál František Tomášek zaslal vláde a ústrednému výboru KSČ otvorený list, v ktorom vyjadril podporu petície Niekoľko vied a ponúkol sa ako prostredník celospoločenského dialógu. Tak aj takéto zaujímavé udalosti osobnosti si pripomíname 4. augusta. No a verím, že tento deň je príjemný aj pre Dominikov a Dominiky, ktorí oslavujú dnes meniny. Želáme všetko najlepšie. No a z Rádia Lumen posielame pesničku.

Medzi moje prvé prečítané knihy, ktoré som čítal so zatajeným dychom, bola aj kniha s názvom Aj diabol nad ním kapituloval. Čítali ste ju? Nie? To nič. Ak áno, viete o čom a o kom je. Arský farár Ján Mária Vianney ako bojovník za dobrú vec a za duše prinútil diabla kapitulovať. Čo to znamená? Kapitulácia je ukončenie boja, kedy jedna zo strán uzná zbytočnosť ďalšieho boja, zloží zbrane a vydá sa na milosť alebo nemilosť víťaznej strane. Poznáme ukončenia bitky, ktoré boli začiatkom pokojného života. Ale sú aj kapitulácie, ktoré sa stali začiatkom nových nezhôd, napätia. Kapitulácia zlého pred arským farárom je koniec bitky, kedy sa zložia zbrane, ale neostaneme nečinní. Sme vyzvaní do väčšej opatrnosti a strehu. Neraz sa nám zdá taký boj ako zvláštny, veď hriech nebolí, na to sa neumiera a tak ďalej. Výhovorky a názory veriacich sú pestré. Každý svojím spôsobom môže povedať svoju skúsenosť, ako sa mu žije, keď sa rozhodne si s hriechom potýkať. Koľkí jednoduchí ľudia sa pochvália, že ja si s tým a tým vyššie postaveným na rôznych priečkach spoločenského, politického alebo cirkevného života týkam. A my v tom momente možno i trochu tak závidíme. A chcem sa s týmto človekom viac zblížiť. Potýkať si s riechom, pokušením, so zlým nie je správna voľba. Svojím spôsobom je to už prvý krok k našej kapitulácii. Vykať znamená si uctiť, mať rešpekt. Svojím životom sme pozvaní napísať bestseller nášho života s tým istým názvom, ako je napísaný o svetom arskom farárovi. Aj diabol nad ním kapituloval dvojka. Priestor na napísanie ďalšej kapitoly je dnes pripravený. Len písať a dobre žiť, nie uctievať, ale mať rešpekt pred zlom.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: Rádio Lumen.
1: Aj dnešok bude bohatý na rôzne udalosti. Všetko podstatné bude dnes pre vás mapovať v správach Monika Majerová. Monika prišla do štúdia aj s prehľadom toho, čo by sa dnes malo diať. Monika, vítaj, tak prezraď nám podrobnosti.
2: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Spoločnosť Slovnaft spolu so správcom zálohového systému dnes predstavia prvé výsledky pilotného projektu zálohovania vratných obalov na čerpacích staniciach. Sociálna poisťovňa dnes predstaví výsledky boja proti zneužívaniu práce neschopnosti. Informovať bude o stovkách miliónov eur ušetrených na fiktívnych PNK-ch. Bardejov dnes večer otvorí 34. ročník organových dní Jozefa Grešáka v Bazilike Minor svätého Egídia. Festival počas leta prinesie koncerty organových virtuózov z 5 krajín a ponúkne jedinečné spojenie gotického priestoru s duchovnou hudbou. V Bruseli sa bude konať videokonferencia ministrov vnútra Európskej únie o situácii v španielskej exklave Ceuta a ochrane hraníc EÚ. No a v Ríme sa uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom na úrovni veľvyslancov. Zamerajú sa na technické detaily zón na juhu Libanonu, z ktorých sa má stiahnuť izraelská armáda.
1: Všetko podstatné počúvajte v našich správach, tie ďalšie tu budú o 7. V tejto chvíli je 6 hodín 38 minút.

0: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program? Komunikuje aj s otcami? Vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
1: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo pozbudenia dnes večer o 20:10.
2: Rozhovor týždňa.
3: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
4: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
3: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
5: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 000 ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

0: požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: O 9 minút bude 7 hodín a vy si môžete vypočuť životopisy svätých. Pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Ján Mária Vianney sa narodil v roku 1786 do rodiny zbožných sedliakov v Dardili nedaleko Lyonu. Mladosť prežíval v dobe francúzskej revolúcie, keď katolíci boli prenasledovaní. Nábožensky sa vzdelával tajne. Už ako mladý sa chcel stať kňazom. Ako miesto pôsobenia mu pridelili nepríliš známu a nábožensky veľmi zanedbanú obec Ars. Preslávil sa najmä plamennými a niekedy veľmi ostrými kázňami a darom prenikať pri spovediach do duší ľudí. Občas sa tiež prezýva mučeníkom spovednice. Spovedal totiž 15 hodín denne. Za niekoľko rokov sa z obce Ars stalo vyhľadávané miesto, kam putovali zástupy ľudí. Mnohí z nich preto, aby sa vyspovedali alebo si vypočuli kázanie farára z Arsu. V obci Ars zostal Ján Mária Vianney napokon celý svoj život. Dodnes je Ars sur Forman vyhľadávaným pútnickým miestom. Ján Mária Vianney zomrel vo veku 73 rokov. V roku 1925 bol pápežom Píom XI. Svetorečený a v roku 1929 vyhlásený za patróna kňazov.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína siedmých svätých mladíkov z Efezu. Dnešní svätci boli pastiermi a kresťanmi. Zopreli sa nariadeniu cisára Décia obetovať modlám a ukryli sa v jednej jaskyni nedaleko Efezu. Cisár ich však nechal v tejto jaskyni zamurovať. No Boh ich uložil do hlbokého spánku, z ktorého sa prebudili až o 187 rokov neskôr, keď už vládol cisár Teodózius II. Stenu jaskyne vtedy odstránil istý muž, lebo chcel z nej urobiť ovčinec. Mladíci sa zobudili a jeden z nich šiel do mesta kúpiť chleby. Nikto ho tu nespoznával a sám bol udivený, že mesto je kresťanské. Keď pekárovi zaplatil mincov s obrazom cisára Décia, poslal pekár chlapca k miestnemu biskupovi. Udivení obyvatelia mesta sa spoločne s biskupom vybrali k jaskyni a našli všetkých chlapcov živých. Krátko na to mladíci zomreli. Vydali tak svedectvo, že existuje telesné vzkriesenie zosnulých.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: V Bratislave včera padol nový absolútny teplotný rekord. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele presiahol hranicu 6 tisíc. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prisľúbila vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym ľuďom, ak sa potvrdí pravosť zvukového záznamu z Fondu na podporu umenia. Nahrávka, ktorú zverejnil portál 360 a má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov, naznačuje nátlak na vedenie fondu zo strany generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Ten spájanie svojho mena s útokmi dôrazne odmieta a hovorí o politickej objednávke. Rezort kultúry aj vedenie fondu na podporu umenia na teraz čakajú na závery vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Zatiaľ čo opozícia a kultúrna obec žiadajú odvolanie vedenia ministerstva. Rada Združenia miest a obcí Slovenska žiada štát o okamžité začatie rokovaní o stabilizácii financovania samospráv. Podľa šéfa Združenia Jozefa Božíka je nevyhnutné obnoviť podiel miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 56,1%, a to minimálne do prijatia systémovej reformy. Samosprávy zdôrazňujú, že predvídateľný finančný rámec potrebný za zabezpečenie školstva, sociálnych služieb či rastu mzdových nákladov je kľúčový aj s ohľadom na nadchádzajúce volebné obdobie. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici včera vyvrcholil proces v kauze Donovali a Báč, v ktorej ide o miliónové daňové podvody a poškodzovanie veriteľa. Prokurátor v záverečnej reči navrhol uznať všetkých troch obžalovaných za vinných. Pre Mariana K. žiada súhrný nepodmienečný trest a peňažný trest vo výške 3 milióny eur. Pre zvyšných dvoch obžalovaných podmienečné tresty. Obhajoba naopak trvá na nevinnosti svojich klientov a žiada ich oslobodenie v plnom rozsahu. Obhajca Mariana K. Michal Manzák.
3: V prípade daňového podvodu tu neexistuje základný predpoklad, a to je nezákonné odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Že ani prokurátor nám doposiaľ nevysvetlil, že či sa jedná o daňový podvod alebo zneužívanie práva. Je to chaoticky vymedzená informácia. Pokiaľ sa jedná o prečin poškodzovania veriteľa, tak sme presvedčení, že toto jednoznačne trestný čin nie je.
1: V Bratislave včera padol nový absolútny teplotný rekord. Popoludní tam namerali na stanici Koliba až 39,9 stupňa, čo je najvyššia hodnota v histórii hlavného mesta. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu chýbala k prekročeniu magickej hranice 40 stupňov len 1/10. Meteorológovia varujú, že tento rekord môže byť prekonaný práve dnes. Počet obetí ničivého júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6 tisíc. Tragické následky dvoch silných otrasov spred vyše mesiaca primeli poslancov k schváleniu zákona uľahčujúceho prenájom nehnuteľností. Úrady v najviac zasiahnutom štáte La Guaira medzi tým pokračujú s odstrelom a búraním staticky narušených budov. Medžugorje sa opäť stáva miestom stretnutia, modlitby a spoločenstva pre mladých ľudí z celého sveta. Na 37. ročníku Medzinárodného modlitbového festivalu mládeže sa účastníci schádzajú pod motom K prameňu. Súvisí to s 800. výročím úmrtia svätého Františka z Asízy, ktorý povzbudzoval svojich bratov, aby začínali vždy odznova. Americký tenista Taylor Fritz získal svoj 11. titul na okruhu ATP. Vo včerajšom finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Chodara v dvoch setoch 7-6 a 6-4.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, cez deň výnimočne prehánky a búrky. Bude extrémne teplo, 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potvone narazilo auto do stromu, jeden jazdný pruh je blokovaný. V kolóne si počkáte zhruba 10 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Pozor na radary, tie vás zmerajú pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy, v Nitre na Dolnočermánskej pri predajni Škoda obojsmerne, v Žiline na Hričovskej smerom do centra, za Malým Čepčínom smerom na Turčianske Teplice, v Prešove na Prešovskej za časťou Šarišské Lúky smerom na Sekčov a na viazde do Vranova na Topľov smerom na Sačurov. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Bolo 7 hodín 6 minút, počúvate útorkovú Lumenádu. Zavítame do Levoče, kde v rámci púte zaznelo aj pásmo o svätom Františkovi z Assisi. Boli to totiž práve jeho nasledovníci, minoriti, ktorí tu rozšírili mariánsku úctu.
6: Františkáni na Slovensku sú už zhruba od 30. rokov 13. storočia a dosť to súvisí aj s nemeckou kolonizáciou slovenských miest po tatarskom vpáde.
5: Chýbať nebude ani predpoveď počasia a kalendár prírody. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme v rannej téme, čo sa vám podarilo nájsť pri veľkom upratovaní, pri upratovaní skríň, pivníc alebo povaly. A takou inšpiráciou je taká novinka. Dominikáni vo Florencii objavili recept na výrobu kolového nápoja, ktorý pochádza z polovice 19. storočia. No a podarilo sa im ho nájsť v lekárni kláštora svätého Marka pri upratovaní archívu. Takže všeličo rôzne zaujímavé sa môže pri tom upratovaní objaviť. Napríklad Matilda medzi kopcom starých výšiviek našla aj prababkine doklady, fotky, boli veľmi deštruktívne, pochopila som, bola bez muža a vstávala o 3. ráno na pole, to sa o nej aj hovorilo. Pozdravuje nás aj Martin a priznáva, že on pri upratovaní povaly našiel prekrásne vianočné ozdoby. No a ozvala sa aj Katarína zo Spišskej Soboty. V meštianskom dome, ktorý kúpil pred 103 rokmi detko, bola na povale krabica plná kníh. Spomeniem Pepitu Chimenezovú, román od Juana Valeru, ktorý vydal spolok svätého Vojtecha v Trnave v roku 1947. Sú to dva diely, teraz čítam prvý, no a považujem tento román za veľkú vzácnosť, veď má 79 rokov. Tak aj takéto zaujímavosti ste našli a určite je toho viac, tak nám dajte vedieť do rannej témy, čo sa vám podarilo nájsť pri veľkom upratovaní.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Bolo 7 hodín 15 minút. Útorkový večer na Lumene patrí relácii Slovo povzbudenia. Dnes pôjdeme do Levoče. Dozviete sa napríklad, že o šírenie mariánskej úcty v tomto starobilom meste sa pričinili aj minority. Pokračuje Pavol Jurčaga.
1: V dnešnej relácii Slovo povzbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka pod názvom Chváliť nám treba slávnych mužov, ktoré odznelo počas lebockého odpustu na Mariánskej hore v Levoči v sobotu 4. júla pod vedením Jozefa Lapšanského, moderátora levockých pútí.
2: Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zranil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni už mimo tvojich znamení a kalnú vodu popíjajú a nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď teda, maj nás trochu rád, keby si nebol pod i nad, vo vnútri vecí okolo. Všetko, čo je, by nebolo.
3: Známy historici Rudolf Jurík, docent Ivan Chalupecký a koniec koncov aj monsignor profesor Dlugoš sa zhodujú v jednoznačnom konštatovaní potvrdenom o mariánskej úcte v tomto regióne, v tomto kraji a pripisuje sa práve príchodu minoritov do Levoče niekedy po roku 1247. Vtedy vďační Levočania postavili na Olivovej hore kaplnku aj ako pútnické miesto, aj na znak vďaky za prežitie tatárskej pohromy. Páter Juraj, poprosím vás, ako

0: Františkáni na Slovensku pokračujú a nadväzujú na toto, píše, 700-ročné dielo.
1: Tak ja by som možno chcel pripomenúť, že Františkáni na Slovensku sú tu už zhruba od 30. rokov 13. storočia. Tie dátumy sa úplne dneska presne nedajú zatiaľ špecifikovať, pretože je možné, že Františkáni sem prichádzali vo viacerých vlnách a pravdepodobne taká najväčšia vlna prišla tzv. Dunajskou cestou a dosť to súvisí aj s nemeckou kolonizáciou slovenských miest práve po tatarskom vpáde, kedy vlastne naše prostredie urbanizovali často nemeckí obyvatelia a s nimi prichádzali aj menší bratia Františkáni, pretože Františkáni sú mestskou rehoľou. Vznikli vlastne s rozkvetom stredovekých miest a reagovali na časné potreby vtedajšie. No a čo sa týka mariánskej úcty, tak samozrejme ona je absolútne v koreňoch františkanskej duchovnosti. Sám svätý František, od ktorého máme viacero krásnych spisov, aj modlitieb, mnohé svoje modlitby zostavoval s takými počiatočnými antifonami a väčšinou tá antifona má také jednoduché zvolanie Ave Maria. A okrem toho sám skladal modlitby k Božej Matke, kde ju tituluje rôznymi menami ako nevesta Ducha Svätého.
2: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 7:23. Aj dnes nás prírodovedec Miroslav Saniga zavedie do chotára pod čiernym kameňom čarokrásnej záhrady Eden. Takýto názov má aj jeho publikácia a nachádza sa v nej jeden príbeh s názvom Nenahraditeľná škola života. Prečíta ho Alfred Svan. Príjemné počúvanie.
2: Kalendár prírody.
3: Podhorská vieska s rozprávkovo krásnym okolím, kde sa od hradskej nieslo cinkanie konských kopítok, spod podkov, ktorých frkali na všetky svetové strany žlté, oranžové a červené iskričky, čo bolo mimoriadne efektné najmä vo večerných hodinách, keď sa na Revúcku dolinu zniesol z okolitých strmých a vysokých kopcov tmavý súmrak. Ako sme sa my deti len tešili, keď nám Ujo Furman dovolil podviesť sa na lojtriaku, voz s rebrinami na zvážanie sena, aspoň konča voza na rázvore alebo saniach, čo i len kúsok cesty do školy či zo školy alebo do obchodu. Aký som bol len hrdý, keď mi gazda dovolil poháňať a ovládať konský záprach. Veď mi zveril obrovskú zodpovednosť nielen zaň, ale aj za náklad na voze či saniach, čo bolo pre dedinského chlapca z hľadiska formovania jeho charakteru a získavania tak prepotrebne zdravého sebavedomia ničím nenahraditeľnou školou života.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: O pol 8 sme sa spojili s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme zistili, dokedy potrvajú tieto veľké letné horúčavy. Želám pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Aké je to ráno? Dá sa ešte dýchať?
2: Ale
1: alebo zatiaľ ráno dýchať? Nie, to nie sú také horúčavy, tak?
2: Sú dve možnosti. Buď pôjdete niekde do obchodného centra, je klimatizácia, človek sa tam môže rozdýchať, alebo potom doma niekde v pivnici. No, skrátka, musíme do piatka treba vydržať ešte dnes. Tieto 3 dni, tie teploty aj teraz ráno sú na viacerých miestach nad 20 stupňov, čiže môžeme povedať, že zase sem tam bola tropická noc, sem tam dokonca rekordná, treba na Záhorí, teraz ráno už hlásia 29 stupňov, no koľko tam bude potom denné maximum, no hrozné niečo. Košice majú 23, Prešov má 20 stupňov, no, Lučenec 21, Dunice vyše 22, Bratislava takmer na hranici 25 stupňov. No, a ešte pozrime Banskú Bystricu. Banská Bystrica má tiež teplé počasie. Môžeme povedať, že 19,7 je tesne pod hranicou 20. Čiže tropickú noc ste nemali, ale tak to už je jedno, že či 19 alebo 20, ťažko sa dýcha aj tak.
1: To je pravda. No a ako teda bude vyzerať to popoludnie?
2: Tak stále ide o prílev teplého vzduchu. To znamená, že tlaková niž sa nachádza niekde nad Atlantickým oceánom. Vysoký tlak je skôr v tej východnej časti Európy a my sme medzi nimi v silnejúcom južnom prúdení, čiže naozaj veľmi horúci. Dá sa povedať, teda tropický vzduch prúdi rovno k nám. No a teploty, tak včera to bolo, mali sme pravdepodobne 40-ka nebola, aj keď to nemôžem celkom vylúčiť. Bratislava má 39,9, ale môžu byť niektoré miesta, kde ani nemáme meteorologickú stanicu a tam celkom ľahko tá 40-ka mohla byť už včera. No dnes predpokladám, že si to zopakujeme a možno ešte nejakú desatinku pridáme, takže už pre Bratislavu naozaj čakám, že bude 40-ka, lebo sme tu v Bratislave 40-ku ešte nemali vôbec v dejinách meteorologických pozorovaní. No, takže máme sa na čo tešiť. Inak včera prechádzala aj frontálna oblačnosť. Môžeme povedať, že také pásmo frontálnej oblačnosti niekde od Polska alebo dokonca od Fínska cez strednú Európu až do Talianska alebo smerom do Francúzska. A vyskytli sa búrky aj u nás, tak napríklad Lomnický štít hlásil 24 mm, Štrbské pleso 14, Poprad Gárovce 11. A potom ešte nejaké desatinky boli, teda aj na Orave alebo v Poprade alebo aj okolo Trebišova. A inak nič. Zase, že naozaj na nejaké dažde budeme ešte čakať niekoľko dní. Šancu vidím, tak hlavne na piatok, ak to teda myslím na niekde tie južné časti Slovenska. Na severných tam môže byť každý deň nejaká burka, no uvidím, ako to dopadne.
1: Takže dnes očakávame na niektorých miestach aj 40-ky. Ako to bude zajtra? Pôjde to ešte vyššie, alebo to začne postupne, pomaličky klesať postupne?
2: No to najhoršie asi bude stredu, štvrtok. Takže pripúšťam, že 40, že bude aj nad 40. No, či bude 41 alebo 42, no kto vie, no ťažko povedať. Hovorím, zase to môže byť na takých miestach, kde ani nemáme meteorologickú stanicu a môže to na takýto extrém vybehnúť. No, takže niekde vo štvrtok by to malo byť to maximum. Potom už príde studený front od severozápadu, niekde od Škandinávie cez Nemecko a my sa ešte ideme aj vo štvrtok a asi čiastočne aj v piatok na východe udržiať v teplom vzduchu, takže obávam sa, že tu by mohli byť aj dosť nebezpečné, nepríjemné, nebezpečné búrky na štvrtok. No, a stále ešte tých vyše tých 40 na piatok. Piatok už asi 40-ka nebude, tam už ten studený front by mal byť naplno tu, mal by sa prejavovať. Bude možno povedať, že veľká oblačnosť na viacerých miestach s dažďom, s búrkami. No a tak najvyššia teplota na juhu, predpokladám, že najvyššia by mala byť niekde v Košickom kraji, tak zatiaľ len do 34. Stačí, nie?
1: Tak myslím, že áno, 34. Stačilo by nám určite aj 29-30. Každopádne ďakujeme za predpoveď počasia. No a poďme na zaujímavosti. Dnes tam máme Dominika a Dominiku. Sú to patroni počasia?
2: No jasne, svätý Dominik založil kazateľský rád Dominikánov a môžeme povedať, že za svätého bol vyhlásený 8. augusta 1234. No tak pranostiky sú, môžeme spomenúť niektoré. Ak sa potí Dominik, bude ešte aj Marek chodiť v kožuchu. No, Marek je v apríli, takže akože keď je horúce dlhé leto, že potom bude aj taká zima, ale s tým by som aj celkom nesúhlasil, pretože skúsenosti hovoria, že áno, že môže prísť potom tuhá zima, ale nie hneď, ale až o rok neskôr. To sa nám už niekoľkokrát opakovalo v minulých rokoch, že bola tuhá zima, ale nie hneď. No, alebo sa hovorí presne v tomto duchu, že horúčosť na svätého Dominika znamená, že nastane veľmi tuhá zima. No, no áno, ale až tá ďalšia, nie táto. Alebo ešte sa hovorí, že čím viac púka pôda na Dominika, tým viac ešte bude svietiť slnko. Takže preto máme sa na čo tešiť. No, tých zrážok asi v auguste veľa nebude. No, to musí naozaj trafiť búrka rovno niekde na meteorologickú stanicu, aby sme si to zaregistrovali. No, tých pranostík je naozaj dosť. Môžem spomenúť takú lužicko-srbskú, aj takú som našiel. Hovorí sa, ak je horúca na Dominika, bude veľká zima. A nevidíš, aj tamto takto chápu. Nemci povedia, horúčavy na Dominika, tuhá zima musí prísť. A Poliaci presne tak. Keď je teplo na Dominika, krúta zima sa nás dotýka. Všetci to tak cítia, že po takom horúcom lete musí prísť tuhá zima. A ja hovorím teda, že až o ten asi rok neskôr. A už keď som spomínal aj tie búrky, alebo sa hovorí, že svätý Dominik je patronom krajčírov a ľudia sa k nemu modlili v minulosti, keď im hrozilo krupobytie. No, tak to krupobytie môže byť hocikedy aj dnes. No, záleží na tom, ako, kde sa potom tá búrka prejaví. No, takže toľko inak z histórie. Ešte by som nemal tu žiadnu osobnosť, ale takú zaujímavosť by som rád spomenul. A síce bolo to v roku 1979, keď 4. augusta prišiel alebo prechádzal cez juhozápadné Slovensko studený front a prejavil sa neuveriteľne výrazným prejavmi počasia, búrkami, lejakmi a najmä zosilnením vetra. A z predpovedí sa so studeným frontom počítalo, ale jeho intenzita bola neočakávane výrazná. V priestore západného Slovenska sa v ten deň v atmosfére, teda vo vzduši sa pohybovalo okolo 70 športových lietadiel. A tu odrazu prišiel tento studený front. Nárazy vetra v Bratislave boli až 180 km za hodinu. Takže našťastie všetci stihli pristáť, všetky lietadla, nikomu sa nič nestalo. Ale dodnes to považujeme za absolútny rekord takéhoto vetra. 180 km za hodinu.
1: Tak to by som nechcela zažiť. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto zaujímavosti. Aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia je 7 hodín 39 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami, vzniká okolo projektu komunita. Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
1: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 20:10.
2: Rozhovor týždňa.
3: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
4: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
3: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
1: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
5: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
1: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.

Medzi moje prvé prečítané knihy, ktoré som čítal so zatajeným dychom, bola aj kniha s názvom Aj diabol nad ním kapituloval. Čítali ste ju? Nie? To nič. Ak áno, viete o čom a o kom je. Arský farár Ján Mária Vianney ako bojovník za dobrú vec a za duše prinútil diabla kapitulovať. Čo to znamená? Kapitulácia je ukončenie boja, kedy jedna zo strán uzná zbytočnosť ďalšieho boja, zloží zbrane a vydá sa na milosť alebo nemilosť víťaznej strane. Poznáme ukončenia bitky, ktoré boli začiatkom pokojného života. Ale sú aj kapitulácie, ktoré sa stali začiatkom nových nezhôd, napätia. Kapitulácia zlého pred arským farárom je koniec bitky, kedy sa zložia zbrane, ale neostaneme nečinní. Sme vyzvaní do väčšej opatrnosti a strehu. Neraz sa nám zdá taký boj ako zvláštny, veď hriech nebolí, na to sa neumiera a tak ďalej. Výhovorky a názory veriacich sú pestré. Každý svojím spôsobom môže povedať svoju skúsenosť, ako sa mu žije, keď sa rozhodne si s hriechom potýkať. Koľkí jednoduchí ľudia sa pochvália, že ja si s tým a tým vyššie postaveným na rôznych priečkach spoločenského, politického alebo cirkevného života týkam. A my v tom momente možno i trochu tak závidíme. A chcem sa s týmto človekom viac zblížiť. Potýkať si s riechom, pokušením, so zlým nie je správna voľba. Svojím spôsobom je to už prvý krok k našej kapitulácii. Vykať znamená si uctiť, mať rešpekt. Svojím životom sme pozvaní napísať bestseller nášho života s tým istým názvom, ako je napísaný o svetom arskom farárovi. Aj diabol nad ním kapituloval dvojka. Priestor na napísanie ďalšej kapitoly je dnes pripravený. Len písať a dobre žiť, nie uctievať, ale mať rešpekt pred zlom.

0: Počúvali ste ranné zamyslenie, napísal ho Marek Roják, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 4 minúty bude 8 hodín.
1: Rádio Lumen.
2: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Slovensko čelí rozsiahlemu pôdnemu suchu. Spojené štáty plánujú zatvoriť svoje konzuláty v Kanade, Japonsku a Indonézii. Dobré ráno, je 8 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovensko čelí rozsiahlemu pôdnemu suchu, ktoré v rôznej intenzite zasahuje takmer celé územie a v extrémnej forme trápi viac ako polovicu krajiny. Najhoršia situácia je na západnom a južnom Slovensku, kde relatívne nasýtenie pôdy kleslo pod 10%. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu k prehlbeniu deficitu vlahy prispeli minimálne zrážky a vysoko nadpriemerné teploty, ktoré na Gemeri dosiahli až 39 stupňov. Súčasná vlna extrémnych horúčav si v hlavnom meste vyberá svoju daň. Univerzitná nemocnica Bratislava ošetrila za posledných 7 dní takmer 250 pacientov s kolapsovým stavom. 23 z nich muselo byť hospitalizovaných. Podľa nemocnice ľudia často podceňujú pitný režim a pobyt na slnku. Najohrozenejšími skupinami zostávajú seniori, deti, chronicky chorí či ľudia pracujúci v prehriatom prostredí. Vysoké teploty a séria technických poruch skomplikovali aj železničnú dopravu počas uplynulého víkendu. Horúčavy totiž zvýšili záťaž na techniku a vynútili si preventívne zníženie rýchlosti. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Najnáročnejšia situácia nastala v piatok 31. júla. Vysoké teploty zvyšovali záťaž na techniku, dopravu ovplyvňovali aj preventívne obmedzenia a zníženie rýchlosti na železničnej infraštruktúre. Vo večerných hodinách sa pridali technické komplikácie na viacerých vozidlách. Ak vlak zostane neschopný priamo na trati, jeho ďalší pohyb musí prebiehať podľa pravidiel bezpečnej železničnej prevádzky a v koordinácii s manažerom infraštruktúry.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že bezpečnostné obmedzenia rýchlosti pokračujú aj v ďalších dňoch. Apeluje na cestujúcich, aby pred cestou počítali s rezervou a nezabúdali na pitný režim. Slovenská poľovnícka komora spúšťa mobilizačnú kampaň na podporu zberu vzoriek trusu pre genetický výskum početnosti medveďa hnedého. Do aktivity štátnej ochrany prírody sa má zapojiť vyše 65 000 členov komory, ktorí budú v čase vrcholiaceho zberu vyhľadávať vzorky najmä v okolí polí. Cieľom poľovníkov je získať čo najväčší objem dát pre presný a reálny obraz o stave populácie, ktorá podľa nich neustále rastie a vyžaduje si aktualizáciu systémového manažmentu. Americké ministerstvo zahraničných vecí informovalo kongres o pláne obmedziť počet svojich diplomatických misií v Japonsku, Indonézii, Kanade, Grenade a Kamerune. Rušenie veľvyslanectva či konzulátov v 5 mestách zapadá do širších škrtov v zahraničnej politike, presadzovaných administratívou Donalda Trumpa. Podľa kritikov však rušenie úradov a okliešťovanie diplomacie ohrozuje globálne postavenie USA a otvára priestor pre posilňovanie vplyvu Číny a Ruska. Nákladnú loď v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu zasiahol neznámy projektil. Oznámila to agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva. K úderu došlo približne 37 kilometrov od mesta Chasab. Rozsah škôd a prípadné zranenia sú zatiaľ predmetom vyšetrovania. Naši hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup so Švédskom 3-4 po predĺžení. Slováci nastúpia na ďalší duel zajtra, keď vyzvú domáci výber Kanady. Javorové listy prehrali s Helvetmi 7-3 po prvej tretine, pritom viedli 5-2. Američania zvíťazili v B skupine nad Českom 6-4 a Fíni v Bčku zdolali rovesníkov z Nemecka 5-2.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, cez deň výnimočne prehánky a búrky. Bude extrémne teplo, 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Pozor si dajte aj v Sečovciach na hlavnom ťahu, kde je takisto dopravná nehoda a premávku už riadi polícia. Zdržíte sa v kolóne zhruba 15 minút v Košiciach na moste VZS smerom k Optime, kde pracujú cestári, aj smerom z Južného nábrežia aj za Krásnou. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si počkáte takisto 15 minút. Radary vás merajú na viazde do Zlatých Moraviec smerom z Čiernych Kľačian, v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu smerom na Lúčenec, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a v obci Soľ smerom na Hanušovce nad Topľou. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: 4. august je na Slovensku pamätným dňom, dňom Matice Slovenskej. V tento deň v roku 1863 sa v Martine konalo prvé valné zhromaždenie Matice Slovenskej. Bola prvým celonárodným spolkom, ktorý spájal katolíkov a evanjelikov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Na jej zriadenie prispel aj cisár František Jozef I. Touto informáciou otvárame ďalšiu hodinku vysielania. V ďalekohľade sa zamyslíme nad tým, či nuda nie je dôležitou súčasťou detstva. O pol 9. ponúkneme svetú omšu z Kežmarku a pozrieme sa aj na vaše reakcie do rannej témy. Napíšte nám, čo sa vám podarilo nájsť pri veľkom upratovaní. Dnes je s vami Jana Ondrejko.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 8 hodín 11 minút. Ak dnes upratujete, tak sa vám možno podarí nájsť niečo zaujímavé, podobne ako Dominikánom vo Florencii, ktorí objavili pri upratovaní archívu lekárne kláštora svätého Marka recept na výrobu kolového nápoja, ktorý pochádzal z polovice 19. storočia a v tom čase patril medzi najpredávanejšie produkty florenskej lekárne. Mimochodom, vyrábali ho z listov koky, kolových orieškov a alkoholu a slúžil ako tonikum na zmiernenie vyčerpania, bolesti hlavy i slabosti spojenej so starobou. No aj vy všeličo zaujímavé viete nájsť, keď upratujete skrine, povaly, pivnice a také rôzne kúty domácnosti, kam sa až tak často nechodí. Petronela z Bratislavy napísala: pri upratovaní som našla, pri veľkom upratovaní som našla viacero starých fotografií, listov a drobností, ktoré vo mne vyvolali krásne spomienky. Niektoré veci mi pripomenuli detstvo, spoločné chvíle s mamou, aj udalosti, na ktoré som už takmer zabudla. Myslím si, že niekedy pri upratovaní nenájdeme len zabudnuté predmety, dodáva Petronela, ale aj vzácne spomienky, tie nám pripomenú, za čo môžeme byť Pánu Bohu vďační, a občas je dobre urobiť poriadok nielen v skriniach, ale aj vo svojom srdci, zbaviť sa hnevu, bolesti či odpustenia, ktoré odkladáme. No a potom je v našom živote viac pokoja a miesta pre Božiu lásku. Ďakujeme za reakciu. Pozdravujeme do Bratislavy. Napísal nám aj Leo: dnes ráno som bol poliať kvety v betónových kvetináčoch a stromčeky a rastlinky pod oknami. No a včera som našiel v tráve za lavičkami takú korytnačku z čokoládového vajíčka, ale bez hlavy. Dal som ju na drevený stôl pred troma lavičkami naokolo, že možno si ju nejaké dieťa vezme, keď

0: zaujímavé veci, čo sa podarilo pri upratovaní nájsť vám. Aj o tom nám môžete dať vedieť. Tu sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Deti a prázdniny. Mami, nudím sa. Veta, ktorá počas letných prázdnin dokáže prebudiť rodičovské svedomie. Ako by sme práve zlyhali v jednej zo základných zručností. Rýchlo premýšľame. Výlet, kúpalisko, nový zábavný park? Ale čo ak tu ide o niečo úplne iné? Pýta sa český katolický týdenník. Čo ak nuda nie je nepriateľom detstva, ale jeho dôležitou súčasťou? Aj psychológovia už nejaký čas upozorňujú, že dnešné deti žijú nezdravo zahltené nepretržitými podnetmi. Krúžky, všade prítomné obrazovky, videá, animácie, neustála zábava. Jedným z príznakov psychickej zrelosti je však niečo také bežné, ako je schopnosť chvíľu vydržať len sám so sebou. Mozog totiž nevyhnutne potrebuje chvíle, keď nemusí nič spracovávať. Práve v týchto okamihoch sa rodí kreativita, fantázia a schopnosť prichádzať s vlastnými nápadmi. O tom sa katolický týdenník rozprával so špeciálnou pedagogičkou a manželskou a rodinnou poradkyňou Hanou Imlaufovou z pražskej kresťanskej pedagogicko-psychologickej poradne. Aj Jan Kršňák v knihe Digi deti upozorňuje, že deti nepotrebujú neustálu stimuláciu, ale že podstatná je práve plná pozornosť rodičov. Hľadaniu rovnováhy medzi online a offline svetom, čo dnes pre väčšinu rodičov predstavuje zásadnú výzvu nielen počas letných prázdnin, sa venuje aj publikácia Radky Kuržilovej Už to vypni, ako zvládnuť digitálny svet detí. Možno nemusíme každú prázdninovú medzeru vyplniť nejakým programom. Možno práve tie chvíle, keď dieťa nevie, čo má robiť, sú začiatkom niečoho cenného. Postaví si domček z prikrývok, zahrá improvizované divadelné predstavenie pre súrodencov alebo pre plíšáky, nazbiera pekné kamienky do vedierka, vytvorí tajnú mapu záhrady. A niekedy sa nestane vôbec nič z toho. Dieťa si len tak ľahne do trávy a pozerá sa na mraky. Ale aj toto nič môže byť prekvapivo dôležité. Aj dospelí dnes pomaly zabúdajú, ako vyzerá obyčajný odpočinok. Sedíme v autobuse alebo vo vlaku a automaticky vytiahneme telefón. Čakáme v rade a hneď kontrolujeme správy niekoľkokrát za deň. Máme pocit, že každú minútu treba využiť. Kresťanská tradícia pritom ponúka inú skúsenosť. Boh k človeku často hovorí práve v tichu, nie v hluku a nepretržitej aktivite. Prorok Eliáš nespoznal Pána vo výchrici ani v zemetrasení, ale v tichom a jemnom vánku. A sám Ježiš odchádzal na opustené miesta, aby bol len so svojím otcom. Schopnosť chvíľu nič nerobiť nie je stratený čas. Je to priestor, v ktorom sa učíme byť prítomní sami sebe, druhým aj Bohu, pokračuje katolický týdenník. Prázdniny sú príležitosťou na malú rodičovskú revolúciu. Nemusíme deťom pripravovať nezabudnuteľný program na každý deň ani míňať majetok na jedinečné zážitky. O mnoho dôležitejšia je naša pozornosť. Môžeme si spoločne vychutnať desiatu pri rybníku, vyraziť do lesa, nikam sa neponáhľať. A niekedy aj len povedať, teraz sa chvíľu hraj sám. Verím, že niečo vymyslíš. Dieťa, ktoré má skúsenosť s bezpečným vzťahom s rodičmi, sa totiž postupne naučí hrať sa samo, tvorivo sa vyjadrovať a objavovať svoj vnútorný svet. A keď sa naučí zniesť aj trochu nudy, získa niečo oveľa cenejšie. Objavuje vlastnú fantáziu, učí sa slobode a pomaly si osvojuje schopnosť byť v tichu. A možno práve tam, v obyčajnom letnom popoludní, začína tá najväčšia prázdninová zábava. A niekedy aj stretnutie s Bohom, ktorý neprichádza v ohňostroji zážitkov, ale ticho čaká, kým sa na chvíľu zastavíme. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: O 3 minúty bude 8:30 a my vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Kežmarku. Zostaňte s nami.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Deň liturgickej spomienky svätého Jána Máriu Vianeja kňaza vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na orgáne hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Radia Lumen, slavíme spomienku na svätého Jána Máriu Vianeja. V úvode, teraz vo chvíľke ticha, pripravme sa na slávenie najsvätejšej obety, uznajme, oľutujme svoje hriechy.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som nieraz riešil myšlienkami, slovami a skutkami. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

0: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si obdaril svätého kňaza Jána Vianney horlivosťou za spásu duší. Daj prosíme, aby sme na jeho príhovor a podľa jeho príkladu Kristovou láskou získavali našich bratov a sestry pre Teba a dosiahli s nimi večnú spásu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal. Lebo toto hovorí Pán: Nezhojiteľná je tvoja zlomenina, veľmi zlá je tvoja rana. Nik sa ťa nechce zaujať. Hoci sú lieky na vred, tvoja jazva sa nezaceľuje. Všetci tvoji milovníci zabudli na teba, už ťa nevyhľadávajú. Lebo som ťa udrel ako nepriateľ trestom, neľútostne tvrdým pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje neznesiteľné hriechy, čo kričíš pre svoje utrpenie. Tvoja bolesť je nezhojiteľná pre množstvo tvojej neprávosti. Pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil. Toto hovorí Pán. Ja obrátim osud Jakubových šiatrov. Zľutujem sa nad jeho príbytkami. Mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch i palác bude stáť na svojom mieste a bude sa z nich ozývať chválospev a hlas jasajúcich. Rozmnožím ich a už z nich neubudne. Oslávim ich a nik ich neponíži. Jeho synovia budú ako kedysi. Jeho spoločenstvo bude stále predo mnou a postihnem všetkých, čo ho sužujú. Vodcu bude mať zo svojich radov. Panovník bude z jeho stredu pochádzať. Pritiahnem si ho a on príde ku mne. Veď ináč, kto by riskoval svoj život a priblížil sa ku mne, hovorí Pán. Vy budete mojim ľudom a ja budem vaším Bohom. Počuli sme Božie slovo.

a obnovený ľud oslaví Pána. Veď Pán hľadí zo svojej znešenej svätine a z nebies pozerá na zem. Čuje nárek zajatých,

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov, veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb? On zavolal k sebe zástup a povedal im: počúvajte a pochopte. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu pristúpili učeníci a povedali im: vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal? On im odpovedal: každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, myslím si, že každého z nás nadchýňa nejaká tá svetová osobnosť dejín, nejaký vedec, objaviteľ, filozof, či možno nejaký inžinier či konštruktér. Týchto ľudí obdivujeme pre ich rozumovú kapacitu, možno geniálnosť ich ducha, vzácnosť ich objavov, pre ich prínos pre svet, pre praktický život. V roku 1642 sa v anglickom mestečku narodil jeden takýto muž, ktorý navždy zmenil náš pohľad na svet. Volal sa Isaac Newton. Iste mnohým z nás veľmi dobre známy. Neoceniteľným spôsobom prispel ľudstvu svojimi prelomovými objavmi od formácie univerzálneho gravitačného zákona cez tri základné pohybové zákony až po objavenie podstaty svetla. Bez nich si dnes nevieme predstaviť fungovanie architektúry, možno inžinierstva, dopravy či vesmierneho výskumu. Koniec celých 60 rokov po jeho smrti v roku 1786 sa však vo francúzskom mestečku Dardilly narodil celkom iný, no môžeme povedať rovnako významný veľduch dejín, svätý Ján Maria Vianney. Kým Newton svojim geniálnym rozumom odhaľoval nejaké tie síly fyzikálneho vesmíru, Vianney zasvetil svoj život odhaľovaniu a uzdravovaniu toho najcitlivejšieho, čo človek má, teda ľudského srdca, ľudskej duše. Drahí bratia a sestry, ako to, že niekto ako Ján Maria Vianney, ľudovo nazývaný arský farár, vzbudzuje rovnaký, a dokonca u niektorých možno aj väčší obdiv? Viete, aj pri mnohých svetcoch sa nieraz stretávame s veľkou pompeznosťou, so strhujúcim životným príbehom, obrovskými bazilikami vystavenými na ich počesť, múzeami, pamätníkami a tak ďalej. Ak však prídeme do Arsu, nájdeme len malú, obyčajnú, bezvýznamnú dedinku, tak ako vtedy, tak aj dnes, ale môžeme povedať o to viac významného svetca v nej. Čo je teda to obdivuhodné, čo obdivujeme na človeku, ktorý mal problém so vzdelaním, nepochádzal z aristokratických kruhov, nemal nejakú veľkú váženosť či vplyv? Čo je to za tajomstvo človeka, ktorého nájdeme na obrazoch v pokrčenej rochetke, teda superpelícii, s otrhanou používanou štolou, strhnutá, vychudnutá tvár, na pohľad viditeľné znaky staroby, ale predsa naozaj obdivuhodná iskra v očiach, ktorá prezradza oveľa viac, ako prezradza ten zovňajšok. Tvrdá drevená doska, na ktorej spovedal, ošarpaný kostol, apatia ľudí voči viere, dedinské nešváry, krčmové opíjačky, rozvadené rodiny a susedské spory. Teda naozaj pravdivá realita bez nejakej masky, niečo, čo môžeme dnes zažiť či stretnúť v našich dedinách či mestách. Práve to je priestor, kde svoju svetosť dosiahol tento obyčajný dedinský farár. A keď sa pýtame ako, tak existuje jedna jednoduchá odpoveď. Prosím, neberme to ako frázu, ale naozaj skrze živú, vytrvalú, jednoduchú a pokornú vieru.
Práve preto mierili do malej francúzskej dediny naozaj. Denne stovky ľudí by sa stretli a prijali sviatosti od tohto muža hlbokej viery. Aj my dnes potrebujeme objaviť, tak slengovo povedané, tú vieru bretonskej ženy. Zvyklo sa tak, drahí bratia a sestry, hovoriť pre ich neobyčajnú, mimoriadnu nábožnosť. V našom jazyku môžeme povedať, potrebujeme objaviť vieru jednoduchého dedinského človeka. Vieru ošľahanú a vypálenú životnými skúškami, možno aj nejakými tými zlíhaniami. Objaviť modlitby urputne odmodlené na bolavých kolenách, ruky neprestajne držiace rúženec, obety prinesené v skrytosti za svojich blízkych, čistú a úprimnú lásku k eucharistickému Kristovi. Drahí bratia a sestry, keď slávime spomienku na svätého Jana Maria Vianneya, potrebujeme si asi uvedomiť, že nám v konečnom dôsledku naozaj netreba množstvo kadejakých výmyslov, špekulácií, hromadenie bezobsažných aktivít, rôznych stretnutí či programov, ale skôr potrebujeme jednoduchú, čistú, úprimne žitú vieru, naozaj skutočnú vieru. Poctivosť je praktizovaní počnú s tými najjednoduchšími prejavmi. Keď ráno vstaneme, keď berieme do rúk chlieb, zasadáme k stolu, prežehnaním a modlibou si uvedomiť, ako veľmi, naozaj veľmi potrebujeme Boha, ako veľmi sme mu zaviazaní. Nanovo si zbudiť vieru v Pána prítomného v Eucharistii a z neho čerpať skutočnú posilu pre náš život. Nanovo objaviť hodnotu sebazaprenia, takisto obety znova pre ten náš osobný duchovný život. Drahí bratia a sestry, nikto z nás nevynímajú ani nás kňazov či zasvetených, nie je imúny voči povrchnosti, plitkosti vo viere, sviatosti, modlitba, viera. To všetko nám môže zovšedniť a potom tu sedíme a počúvame, ako nieraz bezduchí a neveriaci ľudia. Viera neoživuje náš život, plameň viery hasne. Spomeňme si, že Ján Maria Vianney nežil v inom nejakom ideálnom, bezproblémovom svete. Prechádzal tým istým, čím prechádzame i my dnes. A do tohto všetkého však vedel vstúpiť vždy so živou a jednoduchou vierou. Vierou, že každá sviatosť, každá modlitba je vzácnym stretnutím s Pánom a má nevyčísliteľnú hodnotu. To je to, čo očarilo Jána Vianneya na Sedliakovi, keď ho videl adorovať Krista. Napokon to bolo to, čo aj on sám naplno žil. Takýchto ľudí viery, drahí bratia a sestry, obdivujem aj ja a sú pre mňa veľkou inšpiráciou, hoci nestoja na piedestáli sveta, médií alebo sociálnych sietí. Dá sa ich iste stretnúť aj dnes. Oni nám žiaria na cestu a prinášajú, alebo predá prenášajú na nás čosi z tej iskry, ktorú nosia nielen vo svojich očiach, ale ešte viac vo svojich srdciach. Tú iskru lásky ku Kristovi. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Radia Lumen, objaviteľ, alebo teda vedec Newton, naozaj svojimi objavmi významne prispel k rozvoju vedy, ale takisto aj praktického života. Naozaj nevieme, čo by bolo bez neho. No neviem ani, čo by bolo bez takého Jána Maria Vianneya, čo by bolo bez svätého Františka z Assisi, bez svätého Benedikta. Čím by vlastne bol tento svet bez mužov a žien úprimnej viery? Amen.

0: Bratia a sestry, Pán sa zjavuje svojim služobníkom, ktorí ho milujú. Prosme, aby aj v našich srdciach horela láska, ako mal svätý Ján Mária Vianney. Spoločne prosme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj cirkvi kňazov, ktorých jedinou múdrosťou a najväčšou láskou je ukrižovaný a chudobný Kristus.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, nech si kňazi v pastorácii uvedomujú, že ich život je školou pre nové kňazské povolania.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Vyhas v srdciach ľudí nenávisť a všetku zlú vôľu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Zbav ľudí neresti alkoholizmu a iných závislostí a zažeň od nich ducha nemravnosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Priveď kajúcich hriešníkov k prameňu milosrdenstva, ktorým je sviatosť zmierenia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Nauč nás vážiť si dar krstného znovuzrodenia a daj nám odvahu vyznávať svoju vieru.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, ty prídeš súdiť živých i mŕtvych. Pripoj našich zosnulých Jozefa, Ľubicu a Petra k zástupu blažených.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, ty si ustanovil katolické kňazstvo, aby si ustavične bol s nami. Vyslíš naše prosby a na orodovanie svätého Jána, patrona duchovných pastierov, daj nám kňazov podľa svojho srdca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán pomiluje to svoje, nech
0: Pane, sliadni na obetné dary, ktoré sme priniesli na Tvoj oltár pri spomínke na svätého Jána Vianéja a odpúsť nám hriechy pre zásluhy svätej obety, ktorá mu pomohla k nebesku.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Jána Vianeia, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti zo zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestuje.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc a sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech v nás všetkých, ktorí slávime sviatok svätého Jána Vianeja, eucharistický pokrm upevní a rozhojní sílu z neba, aby sme si zachovali neporušený dar viery a kráčali po bezpečnej ceste spásy skrze Krista nášho Pána. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za

0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte mene Božom.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Bolo 9 hodín 17 minút.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Opäť bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Denná teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov, fúkať bude slabý alebo južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprijazdná. Obchádzate to cez výjazd Považská Bystrica juh. No a za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh, premávku tu riadi polícia. 10-minútové kolóny vás držia v Bratislave na Pražskej smerom do centra, tiež na Vajnorskej smerom do centra, na výjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom Optime pracujú cestári, smerom z južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte približne 10 minút. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Medzi Spišskou Teplicou a Popradom orezávajú stromy, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A Kostolianskú cestu v Košiciach dnes do 15. hodiny pre sanáciu svahu priebežne uzatvárajú. Videli ste aj radar je pred Trstínom smerom z Jablunice. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Jednou z výhod veľkého upratovania je aj to, že človek nájde občas veci, na ktoré buď zabudol, alebo sa s nimi už

0: nerozlúčil. Podarilo sa niečo zaujímavé pri upratovaní nájsť aj vám. Napíšte nám o tom do ranej témy. V aktuálnej hodinke vysielania budeme skúmať krypty pred domom svätej Alžbety, pod domom svätej Alžbety v Košiciach, viac povieme v pamiatkaroch, a dozviete sa, ako bolo na rómskej púti v Gaboltove.
1: Teraz som tu druhýkrát, ale akože je tu dobré, lebo není tu ani rasizmus, ani nič, tu aj bieli, sme tu aj my Rómovia, takže jak sa hovorí, že držíme spolu všetci.
0: Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Krásne vianočné ozdoby, staré fotografie, listy a knihy, prababkine doklady. Aj takéto veci ste našli pri veľkom upratovaní na povalách, v pivniciach či v skriniach. Dominikáni vo Florencii zas objavili pri upratovaní archívu kláštornej lekárne recept na výrobu kolového nápoja, ktorý pochádza z polovice 19. storočia. V čase vzniku ho propagovali ako posilňujúci vinný elixír. Vyrábali ho z listov koky, kolových orieškov a alkoholu, no a slúžil ako tonik na zmiernenie vyčerpanosti, bolesti hlavy i slabosti spojenej so starobou. A mimochodom, v tom 19. storočí patril tento kolový nápoj medzi najpredávanejšie produkty spomínanej florenskej lekárne, ktorú prevádzkujú Dominikáni. No a tak práve táto správa nás inšpirovala k dnešnej rannej téme a môžete nám aj vy napísať, čo ste našli pri upratovaní skríň, pivníc, povaly alebo aj bytu. Veď keď je to veľké upratovanie, tak objavíme naozaj všeličo. Tu sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pamiatkári.
2: Archeológovia a pamiatkári často skúmajú cintoríny, hroby, hrobky a krypty. Zaujímajú sa však aj o ľudí, ktorých v nich pochovali a príbeh ich života či smrti. Dnes si vypočujeme, čo našli počas výkopov v Košickom dome svätej Alžbety. V príspevku redaktorky Márie Čigášovej o tom porozpráva spoluautor seriálu Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu Košice.
3: To bolo práve 19. storočie, druhá polovica, kedy prví pamiatkári, vtedajší architekti, stavitelia boli tí prví a poslední, ktorí mali možnosť ísť do podzemia archeologicky a zároveň aj stavbársky, lebo oni potrebovali riešiť statiku toho novorekonštruovaného domu svätej Alžbety a tak museli svojím spôsobom ísť do tých krypt. A vlastne hľadal sa základný kameň staršieho kostola predchodcu domu a Imrich Hanzemann, taký ten najznamejší historik umenia, ktorý aj býval, narodil sa v tom dome na rohu Alžbetinej hlavnej ulice, rovno ako dieťa pozeral na dom svätej Alžbety, aj bol prvý autor, ktorý o dome našom Košickom napísal odbornú publikáciu. A on bol aj archeológ, ktorý bol prizvaný ku prácam, pamiatkár archeológ, ktorý 1882-3 z časti viedol tieto výskumy, bol zodpovedný, samozrejme to kopali robotníci pod vedením stavby vedúcich. A natrafili vlastne na úrovni pred dnešnou svätyňou, ako je ten nový hlavný oltár domský, na tej úrovni plus minus natrafili vlastne na staré muriva, ktoré neskôr odkryli v takom rozmedzi rozsahu, že vlastne vedeli z toho čítať akoby pôvodný pôdorys z pôvodnej svätyne staršieho kostola, predchodcu domu.
4: Krypty boli zrejme aj v tom najstaršom kostole.
3: A presne sa prekrývajú s jeho svätyňou, čiže v takom najvznešenejšom mieste toho aj najstaršieho chrámu a vlastne aj neskoršieho domu svätej Alžbety, lebo sú rovno na úrovni pred hlavným oltárom. Taká tá hlavná krypta podorí sa v tvare štvorca, kde sa schádza do nej strmými schodmi z hlavnej lode a potom odbočky z nej chodby boli chytené, vedené ako keby aj na severnú, aj na južnú stranu do takej spleti ďalších napájaných chodieb podzemných, kde boli rôzne tie pohrebné komory a chodby viedli smerom na sever až do dnešnej rákocieho hrobky, čo bol pôvodne tzv. Dolný kostol, tak sa to volalo v prameňoch. To bola vlastne nejaká tiež taká sakrálna podzemná kaplnka už stredoveka pod domom, ktorá zrejme slúžila práve, bol tam aj zvyšok oltáru, kamennej menzi stola, v jej ako keby svätyni. Čiže očividne slúžila na nejaké také obrady liturgické.
4: Keďže v podzemí je oltár, je na mieste otázka, či sa tam slúžili sväté omše. Opäť Juraj Gembický.
3: Je to zatiaľ pracovná hypotéza. Paradox je, že sa touto témou ako keby nikto podrobne zatiaľ pre Košice nezaoberal, ale pravdou je, že to, čo dnes všetci aj turisti a hlavne maďarskí, ale aj naši a Košičania poznajú ako kryptu Františka II. Rákociho, postavenú v roku 1906, respektíve prestavanú z pôvodného objektu sakrálneho na túto kryptu pohrebnú, kde sú rákociovské sarkofágy Rákociho a jeho druhov, tak to bol pôvodne nejaký starší stredoveký objekt na úrovni pod dlažbou dnešného kostola, preto bol aj v prameňoch už 19. storočí aj 20. nazývaný Dolný kostol. Aj Vojtech Vík, cirkevný historik, ktorý napísal najpodobnejšiu prácu o dome, ho takto volá. Očividne bol napojený chodbami priamo na krypty, ktoré viedli pred hlavný oltár pod úroveň podzemov. Čiže tam tá funkcia sa dá len uvažovať, že asi, keďže tam aj v samotnom dolnom kostolíku, ako ho volali, boli zvyšky tej kamennej menzy, čiže kamenného stola na nejaký oltár. Takže očividne mal nejakú takú sakrálnu funkciu tento priestor, ale to už, či to bolo takto alebo inak, to už odpovedia až archívne prámene podrobnejší výskum, ale my sa bavíme teraz o tom v tom kontexte, že bol to napojený systém akýchsi podzemných pochovávacích kryptových priestorov, ktoré začínali už teda v tejto dnešnej krypte Františka Rákociho, kedysi dolnom kostole a prepájali sa cez stred pred svätyňou na tú hlavnú centrálnu štvorcovú časť v pôdorise, kde boli tie hlavné pohrebné komory asi pre tie najvznešenejšie osobnosti, ktoré sa od stredoveku asi aj tiež tu pochovávali.
4: Chodby pokračovali až pod južnej časti juhovýchodnej kaplnky.
3: Dnešná juhovýchodná kaplnka s oltárom svätého Antona Paduánskeho tam vidno pekne v dlažbe vetracie okienko také s takou mriežkou, takže tam zrejme niekde končia v podzemí tie pôvodné krypty.

0: Bolo 9 hodín 46 minút. Pútnické miesto Gaboltov sa v nedeľu stalo dejiskom už 32. ročníka rómskej púte. Tisíce veriacich zo všetkých kútov Slovenska sa stretli na duchovnom podujatí s motom Rómovia poďme k Márii, aby prežili deň plný modlitby, spoločenstva a viery. Vyvrcholením popoludnejšieho duchovného a kultúrneho programu bola slávnostná svätá omša. Celebroval ju košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober. Viac zisťoval od organizátora Petra Bešeniho, redaktor Martin Ďurčo.
1: 32. ročník púte Rómov tu v Gaboltove. Otec Peter, o čom je to tentokrát?
2: Tak tému sme si zvolili panu Máriu, takže vlastne je to putnické miesto Mariánske, tak dávame na to taký veľký dôraz teraz, aby sme tak približili panu Máriu, aké to je známa našim Rómom. Majú radi panu Máriu, ale predsa vždy opakovanie je matkou múdrosti, takže možno aj informácie, ktoré poznajú, keď im to zopakujeme, tak si ich lepšie zapamätajú.
1: Ale nie len pána Mária, aj svätý František bude, predpokladám, skrz kazateľa dnes.
2: Tak je pozvaný Františkan, kvôli tomu, že vlastne je teraz rok svätého Františka, tak sme to tak prepojili, že František mal rád ľudí z periférie, a tak si myslím, že aj tento brat Filip, ktorý je pozvaný za kazateľa, nám približí práve túto ich charizmu a bude blízka aj Rómom.
1: Môžem povedať, že aká býva účasť na týchto putiach, že koľko ľudí sem chodí, lebo to nie je to malé podujatie.
2: Tak, vždy tie počty sú také citlivé, ale ja si myslím, že každý rok tu prichádza 3 až 5 tisíc Rómov.
1: Odkiaľ ste prišli na púť a je to vaša prvá rómska púť?
3: My sme prišli zo Sniny a nie je to naša prvá púť, sme tu asi druhýkrát. Podľa mňa to je super, nie sú tu žiadne rozdiely, vidím tu, že tu sú aj bieli ľudia, že nie sú len Rómovia, ale aj bieli ľudia. Myslím si, že to je super.
1: Ty si tiež zo Sniny, tiež si tu už druhýkrát?
4: Druhýkrát, hej.
1: Chodíš na púte?
4: Hej, chodím aj do Medžugorí, aj teraz som tu druhýkrát, ale akože je tu dobré, lebo není tu ani rasizmus, ani nie sú tu aj bieli, sme tu aj my Rómovia, takže jak sa hovorí, že držíme spolu všetci.
1: Ako to na teba pôsobí? Mne sa rómska púť veľmi páči, lebo tu je to také voľnejšie, taký iný program ako na ostatných púťach. Ako to vidíš ty?
4: Takisto to vidím asi, že je to iné. Je to iné, keď pôjdete do Medžugorí, je to iné, keď pôjdete tu. Tu sú Rómovia, tam sú aj Rómovia, aj Číňania, aj všetká národnosť, ktorá existuje. Takže asi tak.
5: Som ráda, že ďakujem Pánu Bohu, že sa o nás tak cirkev stará, že nie sme na okraju spoločnosti, ale sme uprostred cirkvi. Takže ďakujem Pánu Bohu.
1: Pôjdeš rád na rómsku púť? Má to pre teba nejaký špeciálny význam?
6: Má pre mňa význam tom, že sa môžeme ďalej akože zoznamovať a rád chodím na rómske púti. A nielen na rómske, ako všeobecne na všetky púti a rád chodím.
1: Pán arcibiskup Bernard Bober dnes začal stretnutie s tým, že už bol na všetkých 32 rómskych púťach tu v Gaboltove. Prečo biskup je stále tu? Ono je to veľká vec, keď biskup príde na nejaké slávnosť, aby ste ani jeden ročník nevynechali. To je skvelá vec.
7: No áno, sa teším, že naozaj som mal možnosť 32 krát tu byť na rómskej púti. Začalo tak jednoducho, najprv Saleziani začali s tým z poštárky z Bardejova. To bol taký, dá sa povedať, že nultý rok a potom sme už naskočili na to, že to bude nie iba záležitosť jednej farnosti, bardejovskej farnosti, ale že to bude diecézna púť Rómov a potom sme to rozšírili, že nielen diecézna, ale aj provinčná. Dnes už máme tu ľudí, ktorí prichádzajú aj z iných diecéz, dokonca aj zo zahraničia. No, teším sa z toho, že 32 rokov som tu vždy bol a teším sa z toho, že okrem svojej pastorácie, ktorú mám v diecéze, tá špeciálna pastorácia rómska, lebo ju považujem za špeciálnu pastoráciu. Chvála Bohu, sa to rozmnožuje dnes. Je viac takých ochotných katechétov, kňazov, animátorov, ktorí pomáhajú rozvíjať práve túto pastoráciu Rómov. Bolo by viac treba zápalu, obety vložiť ešte z našej strany a nájsť spôsob, jak im rozumieť. Čo je veľmi dôležité, načúvať týmto ľuďom, pretože ich život je celkom iný ako život tej majority. Len tak, keď človek vypočuje, keď zistí, môže potom nájsť aj správny kľúč ich srdciam a viesť ich Bohu.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Vlna extrémnych horúčava na Slovensku neslabne. Drony zasiahli v Čiernom mori tureckú nákladnú loď. Pekné predpoludnie je 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vlna extrémnych horúčav na Slovensku neslabne, popoludní zasiahne väčšinu územia, najvyšší tretí stupeň výstrahy. Teploty môžu podľa meteorológov dosiahnuť 38 stupňov, varovania platia pre celú krajinu. Úrad verejného zdravotníctva opätovne apeluje na verejnosť, aby dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na slnku a zvýšila opatrnosť najmä pri rizikových skupinách obyvateľstva. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila špeciálne monitoringy na zmapovanie rozsiahlých škôd. Tie na tohtoročnej úrode a krmovinách zanechalo extrémne sucho. Hovorkyňa komory Jana Holeciová.
3: Z prvotných údajov v monitoringoch sucha vyplývajú škody v desiatkach miliónov eur. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace a aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU.
1: Najväčšie straty hlásia aj chovatelia dojníc, ktorých okrem nedostatku krmiva skúša pokles odbytových cien mlieka. Ich straty za tento rok sa odhadujú na viac ako 95 miliónov eur. Sektor z tohto dôvodu požiadal ministerstvo pôdohospodárstva o urgentnú finančnú podporu. Vznik Matice slovenskej predstavoval kľúčový historický medzník v úsilí o zachovanie národnej identity, kultúry a jazyka. Pri príležitosti 163. výročia jej založenia a dnešného dňa Matice slovenskej to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda združenia Jozef Božík vyzdvihol význam tejto inštitúcie pre národné sebauvedomenie a zdôraznil, že aj súčasné samosprávy zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri ochrane miestneho, kultúrneho a historického dedičstva. Útok dronov na tureckú nákladnú loď v Čiernom mori si vyžiadal najmenej troch zranených. Plavidlo smerujúce z ruského Novorosíska do tureckého Samsunu bolo zasiahnuté približne 37 kilometrov od ruského pobrežia. Kapitán z úderu obvinil Ukrajinu. Celú 23 členú posádku evakuovalo ruské námorníctvo. Cezhraničné útoky dronmi a nálety si na oboch stranách rusko-ukrajinského konfliktu vyžiadali ďalšie civilné obete. Ukrajinský úder dronom na priemyselnú zónu v Moskovskej oblasti usmrtil 5 ľudí a ďalších 6 zranil. Poškodené sklady a ďalšie obete hlásia aj z Leningradskej a Belgorodskej oblasti. Na druhej strane ruské ostreľovanie a nálety leteckými bombami zabili na Ukrajine 4 osoby, vrátane dvoch detí v meste Sumy a staršej ženy v Mykolajive. Extrémne horúčavy v Južnej Koreji si tento rok vyžiadali už najmenej 16 obetí. Zdravotné problémy spôsobili vyše 2000 ľudí. Potom, čo teploty v krajine presiahli rekordných 42 stupňov, vyhlásili úrady pre celú metropolu Seoul varovanie najvyššieho stupňa pred život ohrozujúcim teplom. Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil ako držiteľ voľnej karty do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale. V noci zvíťazil nad Poliakom Kamilom Majchžakom 2x6-4. Druhé kolo prinesie český súboj, potom čo Vít Kopšiva vyradil domáceho Alexisa Galarna v dvoch setoch 2x6-4 a vyzve 8. nasadeného krajana Jiřího Lehečku.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, cez deň výnimočne prehánky a búrky. Bude extrémne teplo, 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Za Vranovom na Topľov smerom na Čaklov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóni si počkáte 10 minút na vjazde do Popradu smerom z Ozolca. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte asi 10 minút. Radary vás merajú v Bratislave na nábreží pri River Parku smerom do centra, pred Trstínom smerom z Jablonice, za Žiarom nad Hronom smerom do Handlovej a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Kristus skutočne síti hlad ľudstva, hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Uviedol to počas modlitby Anjel Pána pápež Leu 14. v súvislosti s nedeľným evanjeliom o zázračnom rozmnožení chlebov a rýb. Môžeme sa jeho slovami inšpirovať. Milí priatelia, bolo 10 hodín 6 minút, ešte stále počúvate útorkovú Lumenádu. Pozrieme sa na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, pridáme spoločenský komentár Jána Sabola a tiež aktuality z cirkvi v rubrike Svetlo sveta. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa rozprávame v Lumenáde aj o upratovaní. Za reakciu do rannej témy môžete od nás získať knihu Nenápadný hrdinovia Silvo Krčméry. No a zisťujeme, čo sa vám pri veľkom upratovaní podarilo nájsť v skriniach, na povalách, v pivniciach a podobne. Poslucháčka Mária sa ozvala: pri likvidácii písomností po rodičoch sme našli krásne dobové pohľadnice. Dcéra, vtedy 10-ročná, a syn 7-ročný, našiel mimoriadne peknú a nechceli ju vymeniť ani za viac kusov. Sestra bola smutná, ale aká bola veľká jej radosť, keď si túto pohľadnicu našla na Vianoce pod stromčekom ako darček od brata. Tak aj takéto zaujímavosti s upratovaním sa podarili aj v rodine pani Márie. Márie, ďakujeme veľmi pekne, že nám napísala. Ešte stále máte priestor napísať nám aj vy. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Dohral a dospieval nám Vidiek. Ak chcete vedieť, aké počasie nás čaká, tak počúvajte. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Ale ide o príliv teplého vzduchu, tlaková niž sa nachádza niekde nad Atlantickým oceánom. Vysoký tlak je skôr v tej východnej časti Európy a my sme medzi nimi silnejúca v južnom prúdení, čiže naozaj veľmi horúci tropický vzduch prúdi rovno k nám. No a teploty pre Bratislavu naozaj čakám, že bude 40, lebo sme tu v Bratislave 40 ešte nemali vôbec v dejinách meteorologických pozorovaní.
1: Takže dnes očakávame na niektorých miestach aj 40. Ako to bude zajtra? Pôjde to ešte vyššie, alebo to začne postupne pomaličky klesať?
3: No to najhoršie asi bude v stredu, štvrtok, takže pripúšťam, že bude aj nad 40. No, vo štvrtok by to malo byť to maximum. Potom už príde studený front od severozápadu, niekde od Škandinávie cez Nemecko. A my sa ešte budeme aj vo štvrtok, asi čiastočne aj v piatok na východe udržať v teplom vzduchu, takže obávam sa, že tu by mohli byť aj dosť nebezpečné, nepríjemné, nebezpečné búrky na štvrtok. No, a stále ešte vyše tých 40, no v piatok už asi 40 nebude, tam už ten studený front by mal byť naplno tu, mal by sa prejavovať. Bude veľká oblačnosť na viacerých miestach s dažďom, s búrkami. Najvyššia teplota na juhu do 34.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Bolo 10 hodín 23 minút. V rubrike Svetlo sveta prinášame vyjadrenie banskobystrického biskupa monsignora Mariana Chovanca k tragickému leteckému nešťastiu pri Očovej. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Otec biskup vo vyhlásení píše: S hlbokým zármutkom som prijal správu o nedeľnom tragickom leteckom nešťastí pri Očovej, pri ktorom vyhasli 3 ľudské životy vrátane malého dieťaťa. Táto bolestná udalosť hlboko zasiahla nielen rodiny obetí, ale aj celú našu diecéznu rodinu i všetkých obyvateľov regiónu. V týchto chvíľach chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Ubezpečujem ich o svojej modlitbe a duchovnej blízkosti. Prosím dobrého Boha, aby prijal zosnulých do večného pokoja a ich blízkym daroval silu, útechu a nádej, ktorú dáva viera vo skrieseného Krista. Pozbudzujem aj všetkých veriacich našej diecézy, aby v osobných modlitbách i pri slávení svätej omše pamätali na obete tragédie ich rodiny i na všetkých, ktorých táto bolestná udalosť zasiahla. Nech Pán, ktorý je Boh života a milosrdenstva, príjme zosnulých do svojho kráľovstva a pozostalým daruje pokoj srdca.
1: Vyjadrenie banskobystrického biskupa monsignora Mariana Chovanca interpretoval Pavol Jurčaga.

0: Dospievala nám Mária Podhradská, bolo 10 hodín 31 minút. Vypočujte si spoločenský komentár Jána Sabola, prečíta ho Marián Michail Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, sme uprostred leta a Slovensko sužujú viaceré vlny horúčav. Extrémne výkyvy počasia neprajú viacerým odvetviam, nielen poľnohospodárstvu. Pre nízky stav riek museli v okolitých krajinách odstaviť viaceré jadrové elektrárne. Naše reaktory na Slovensku fungujú na inom princípe, svoju prevádzku zatiaľ obmedzovať nemuseli. Iná situácia u nás panuje pri stave verejných financií. Ten sa napriek tretiemu kolu konsolidácie zhoršuje. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v júli oznámila, že bez zmien nám hrozí opäť dlh za rok prevyšujúci 5% HDP. Slovensku hrozí, že na budúci rok sa celkový dlh dostane na úroveň 75% HDP. V minulom roku náš dlh prekročil 60% hranicu. Opatrenia terajšej vlády tak zatiaľ nepriniesli želaný efekt konsolidácie, iba zmiernili negatívne dopady, predovšetkým zvyšovaním daní, poplatkov a odvodov. Viacero prijatých opatrení má ale dočasný charakter. Značná časť zahraničných firiem na Slovensku tiež zvažuje odchod z krajiny. Okrem rastúcich nákladov a politickej nestability čelia firmy aj nedostatku pracovnej sily. Počas prieskumu nemeckej obchodnej a priemyselnej komory z jari tohto roku väčšina, až 61% zo 112 firiem, hodnotila súčasnú situáciu na Slovensku negatívne. Ďalšie zhoršovanie situácie v budúcnosti očakáva až 71% opýtaných. Kým pred 5 rokmi by si Slovensko zvolilo znova na podnikanie až 81% opýtaných, tento rok by si 41% opýtaných už vybralo inú krajinu. Pred niekoľkými týždňami na Slovensko zavítal indický premiér Narendra Modi. Slovenský prezident v priebehu posledných dní navštívil Azerbajdžan a neskôr aj Čínu. Zdá sa, že výpadok investícií zo západného sveta sa predstavitelia Slovenska snažia nahradiť investíciami z menej slobodných krajín. Ak by sa našej krajine podarilo vďaka týmto kontaktom získať nové pracovné sily a investorov, mohlo by to v budúcnosti pomôcť aj nášmu hospodárstvu. No prehlbovanie kontaktov s ďalšími krajinami nesie so sebou výmenu nielen skúseností, technológií či pracovnej sily, ale aj kultúry. Ak zahraničné firmy, ktoré už pôsobia na Slovensku, vnímajú v poslednom období zhoršenie podmienok pre podnikanie, mala by sa terajšia vláda zaoberať aj ich podnetmi. Z Nemecka sa v posledných dňoch ozývajú mierne optimistické správy o hospodárskom raste napriek dôsledkom konfliktu v Iráne. Hospodársky rast v Nemecku bol v skutočnosti lepší, ako predpokladali prognózy. Došlo k nárastu zákaziek v priemysle, v produkcii, vývoze, pri stavebných povoleniach, ako aj k nárastu tržieb v maloobchode. K rekordným zákazkám za posledných 10 rokov malo nemeckým firmám v hospodárskej súťaži pomôcť aj to, že zahraničná konkurencia, najmä z Ázie, čelila výraznejším výpadkom surovín.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Bolo 10 hodín 43 minút. Dnes ste nám do ranej témy mohli napísať, čo sa vám podarilo nájsť pri veľkom upratovaní, či už v skriniach, pivniciach, na povalách, možno pri vypratávaní starorodičovského domu. Matilda tá nám napísala: medzi kopcom starých výšiviek som našla aj prababkine doklady a fotky, boli veľmi deštruktívne, pochopila som. Bola bez muža, stávala ráno o 3:00 na pole a to sa o nej aj hovorilo. Takže takúto pamiatku našla pani Matilda, mi jej za reakciu pošlo knihu Nenápadný hrdinovia Silvo Krčméry. Verím, že ju poteší, no a dúfam, že aj vás poteší pieseň. Naspieval ju Lukáš Adamec a má názov Búrka.

0: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami, vzniká okolo projektu komunita. Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Rozhovor týždňa.
3: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
4: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
3: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
5: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
6: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urúbim na tie odbočky.
5: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár v stredu o 20:10.
7: Počúvate Rádio Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 5 minút bude 11 hodín, to znamená, že my sa rozlúčime a privítame v štúdiu ďalších zaujímavých redaktorov aj hostí. Napríklad po 11. to bude Ondrej Rosík a v relácii Vitaj doma rodina sa bude rozprávať s Magdalénou Kasovou z projektu Hodinová mama o bezpečnom priestore pre deti a oddychu pre rodičov. Tak určite počúvajte. No a počúvajte aj po 13. vtedy sa začína Lumen Fórum a verím, že veselým a príjemným spoločníkom bude kolega Jožko Pikul. Jožko, vítaj, povedz nám, na čom pracuješ.
2: Janka, pekný deň prajem tebe aj všetkým našim poslucháčom. Tak ja rozhodne upriamím pozornosť na 14. hodinu 30. minútu. To je totiž čas, kedy každý druhý útorok na Lumene dávame priestor zoznámeniu sa s fenoménom umelej inteligencie a dnes na dôležitú tému, pretože zdravotníctvo, školstvo či priemysel, v týchto aj ďalších odvetviach sa už využíva teraz umelá inteligencia. No a nahradí aj konkrétne profesie? Prídu nejakí ľudia o prácu? To zisťovala kolegyňa Andrea Čelková, tak vás pozývam počúvať. Okrem toho, samozrejme, pripravené aj reportáže od našich skvelých redaktorov. Boris Kolár dnes bude mať reportáž o tom, že Združenie Človeka Viera publikovalo na svojom webe už 1 000 000 fotografiu. No a zhodnotíme si aj národné stretnutie mládeže P26 v reportáži Márie Frisovej. Tak toto na vás čaká až do 17. Teším sa na vás.
1: Potom o 18. je na rade priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spišskej Novej Vsi. A večer o 20:10 to bude slovo povzbudenia. Pavel Jurčaga pripravil rozhlasové pásmo, respektíve pásmo, ktoré zaznelo na púti v Levoči a bolo venované životu svätého Františka z Assisi, tak počúvajte aj to a samozrejme ďalšie zaujímavosti nájdete na našom webe lumen.sk. Krásny deň ešte zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Policajti zadržali na bratislavskom letisku dve ženy s falošnými pasmi. V noci hrozilo úplné odstavenie maďarskej jadrovej elektrárne. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko prepisovalo meteorologické rekordy. Dnešná noc priniesla na Záhorí mimoriadne vysoké minimálne teploty. V obci Plavecký Peter v okrese Senica neklesla pod 27,5 stupňa, čím bol prekonaný doterajší celoslovenský rekord z Piešťan z roku 2013. Za extrémne teplou nocou, a to aj napriek jasnej oblohe a dlhším augustovým nociam, stojí prítomnosť horúcej vzduchovej hmoty spojená so slabým až miernym vetrom. Zásobovanie pitnou vodou v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica v okrese Košice okolie zostáva pre extrémne teplé počasie a dlhodobé sucho v kritickom stave. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela v Ďurkove dodávky vody úplne prerušiť a vodojem doplňať cisternami. V Ruskove a Svinici zasa pristúpila k nočnej regulácii. S problémami na menších vodných zdrojoch zápasia aj ďalšie obce na východnom Slovensku. Trvalým riešením má byť projekt napojenia oblasti na vodárenskú nádrž Starina. Policajti zadržali cez víkend na letisku v Bratislave dve Gruzínky, ktoré sa pri odlete do Tel Avivu preukázali falošnými izraelskými pasmi. Nezrovnalosti odhalili príslušníci hraničnej kontroly pri opakovanej preverovacej procedúre priamo v nástupnej bráne. Policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
4: Cudzie štátne príslušníčky predložili biometrické cestovné pasy izraelského štátu, vydané na iné osobné údaje. Z uvedeného dôvodu boli biometrické cestovné pasy, ktoré predložili, podrobené druholíniovej kontrole s pozitívnym výsledkom. Podozrivé sa týmto konaním dopustili prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s trestným zákonom.
2: Obe cudzinky boli obmedzené na osobnej slobode. Po zaistení pozmenených biometrických dokladov čelia obvineniu z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Putnické miesto Gaboltov privítalo viac ako 3000 veriacich z celého Slovenska na 32. ročníku rómskej púte. Podujatie zamerané na prehlbenie mariánskej úcty vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ten zdôraznil potrebu ešte väčšieho porozumenia pre život Rómov. Duchovný program na známom mariánskom mieste bude v auguste pokračovať nadchádzajúcou púťou mužov. Chýbalo len niekoľko milimetrov k tomu, aby museli v Maďarsku po 44 rokoch úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Informoval o tom predseda vlády Péter Maďar. Nepretržitý pokles hladiny Dunaja sa v noci napokon zastavil a po miernom stúpnutí hladiny sa podarilo stabilizovať chladenie poslednej fungujúcej turbíny. Maďarsko však naďalej čelí vážnej energetickej kríze v dôsledku extrémnych horúčav a sucha. Počet osôb v poľských väzniciach a vyšetrovacej väzbe ku koncu júla medziročne mierne stúpol na viac ako 70 tisíc. Hoci sa predchádzajúci trend výrazného znižovania počtu odsúdených spomalil, súdy schvaľujú čoraz viac návrhov na podmienečné prepustenie a ich úspešnosť presiahla 70%. Podľa ministerstva spravodlivosti pomáha situáciu riešiť aj elektronický monitoring. Odborníci ale upozorňujú, že hlavným problémom naďalej zostáva zriedkavé ukladanie alternatívnych trestov na miesto pobytu za mrežami. Česká tenistka Karolína Plíšková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Oleksandru Oliníkovovú 6-4, 6-4. pozícii kvalifikantky uspela Američanka Sloane Stephensová nad Solanou Sierovou z Argentíny 6-3, 6-4. Ďalej ide aj Maďarka Anna Bondárová, ktorá zvíťazila nad Angelinou Kalininovovou z Ukrajiny 6-4, 7-5.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, cez deň výnimočne prehánky a búrky. Bude extrémne teplo, 36 až 41. Na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: V Bratislave na Botanickej smerom z Mlynskej doliny sa na koľajovom prejazde zrazili dve osobné autá. V oboch smeroch je blokovaný pravý jazdný pruh. Nehodu dodávky s kamiónom na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu odstránili. Úsek je už plne prejazdný bez obmedzení, kolóny sa pomaly rozbiehajú, zdržíte sa asi 15 minút. Za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh. V kolóne si počkáte asi 7 minút na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a do 10 minút si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

riešiť tieto veci, to sa mi nikdy nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané a spomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov, zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

Určite mi rodičia dajú za pravdu, že nie vždy si dokážu nájsť čas pre seba a na seba popri výchove detí. No a niekedy nastávajú aj nečakané situácie, v ktorých by sme potrebovali naše dieťa na chvíľočku možno niekam dať, aby sa on niekto postaral, kým si my vybavíme to, čo vybaviť potrebujeme. Práve toto sklbila vo svojom projekte Magdaléna Kasová a vytvorila aktivitu Hodinová mama. Zatiaľ je dostupná v Banskej Bystrici, ale postupne inšpiruje možno aj ďalšie mami alebo ďalších rodičov, ktorí niečo podobné zakladajú a vytvárajú po celom Slovensku. Ako hodinová mama funguje, kedy môže rodičom pomôcť, tak o tom sa budeme dnes rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík.

0: Mojou hostkou je autorka, zakladateľka projektu Hodinová mama Magdalena Kasová. Vítajte u nás v štúdiu v Banskej Bystrici.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako vznikol ten nápad Hodinová mama? Keď sa ešte vrátime úplne na začiatok, nebolo to tak dávno. Čo bolo predtým? Čo vám tak išlo?

0: rada stretávate?
1: Ja aj ako etikoterapeut a coach pracujem s dospelými ľuďmi, tak som sa nájsť takú aj rovnováhu a balans a priestor sa mi ukázal u nás doma a tam som si vedela predstaviť s tými detičkami, čo vlastne je pre mňa veľkým obohatením. A ešte ma inšpirovala k tomu veľmi moja dcéra, ktorá je učiteľka v materskej škôlke.
0: Hodinová mama, to mi trošku evokuje, že hodinový manžel, ako vznikol ten názov?
1: Často sa ma na to pýtajú, že tam vidia nejakú asociáciu. Ten názov vznikol tak, že som bola s priateľkami na ranej káve, máme taký raný klub a som im zazdielala, že takýto projekt pripravujem, ale ja som mala názov, že raný klub pre detičky a oni povedali, že im to úplne naprvu neevokuje ten koncept, ktorý ja som tam chcela priniesť. No a prišli sme na to, že hodinová mama a že keď toto poviem, že hneď si vedia predstaviť pod tým ten bezpečný priestor, lebo to slovo mama, čo v nich vyvolá, akú emóciu a aký pocit.
0: V akom veku deti do projektu Hodinová mama chodia, aj o tom porozpráva Magdaléna Kasová už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme vám projekt Magdalény Kasovej Hodinová mama. Je to také skôr ranné, že máte to tak do poludnia. Aké máte to vekové rozpätie stanovené?
1: No, stanovené rozpätie máme od 1,5 roka do 10 rokov, ale zatiaľ nám chodia detičky od 1,5 roka do 4 rokov, takže zatiaľ máme takéto vekové rozmedzenie.
0: Treba ale povedať, že nie je to škôlka. Môžeme možno povedať, že čím sa to líši od škôlky, čo je škôlka, si vieme všetci predstaviť. Sú tam nejaké odlišnosti?
1: Práve pre

0: to nie je škôlka, lebo tých odlišností je tam veľa a vlastne aj tým môjim zámerom bolo, že väčšinou v škôlke majú nejaké osnovy, nejaký program, ktorý striktne sa musí dodržiavať. Ja som chcela vytvoriť koncept taký, že prídu ako k tej mame, že ten priestor je otvorený na ich emócie, pocity, na to, čo by chceli robiť, bez nejakého konkrétneho zámeru. Samozrejme, vždy je to v rámci noriem a je tam nejaký rámec pravidiel, ale je to taký priestor domácky a taký rešpektujúci. Rozdiel je ešte aj v tom, že my sme bez stravy a detičky tam nespávajú, čiže prídu o ráno od 8 do 12 hodiny do poludnia. Potom maminky prídu a si detičky zoberú a väčšinou hovoria, že ideme sa najesť a už pôjdu spinkať.
1: Funguje to tak, že keď rodič potrebuje priestor pre seba alebo sa vyskytne nejaká situácia, niekam treba ísť, niečo treba riešiť, a potrebuje to dieťatko na chvíľku niekam dať a nemá možno k dispozícii starých rodičov, príbuzných alebo vlastnú opatrovateľku, takže vám sa ozve a vy poviete, že či máte priestor v rámci toho dnešného dňa alebo na zajtra. Čiže je to také, že naozaj ad hoc sa to dá dohodnúť.
0: Je to presne aj časovo flexibilné, čiže je aj taká dokonca možnosť, že aj počas dňa môže v tom rozmedzi 4 hodín maminka zavolať, vlastne, že jej vznikne nejaká situácia, alebo aj otecko. Môžu doniesť to dieťatko, ak je tá kapacita voľná. Takže je to naozaj taký flexibilný a adaptabilný projekt pre súčasnú dobu, kedy nielen oteckovia, ale aj maminky si chcú vytvoriť či už svoj biznis plán, alebo pracujú, alebo priestor pre seba a tak ďalej. Takže myslím, že na túto dobu to bolo aj šité.
1: Čo tie deti robia, keď už ich rodičia privedú?
0: Vždy je to tak, že sa ozve, zatiaľ je to drvá väčšina, že maminky sa ozvú, že by teda potrebovali dieťatko umiestniť na 4 hodiny. Ku nám hovoríme tomu, že do obývačky. Maminka vyplní taký dotazník, kde aj vyplní o tom dieťatku, čo má rád, čo rado robí, čo nerado a tak ďalej, aby sme aj my vedeli sa na ten ďalší deň pripraviť. Vždy poprosím maminku, aby prišla o 15 minút skôr, aby aj ona videla, keď sa jedná o nové dieťatko, aby videla ten priestor a sa mu vysvetlí, že maminka ide niekde. To je také zaujímavé, že niekedy to povie maminka, že večer už sa s tým dieťatkom porozpráva alebo ráno, ale sú detičky, ktoré to nemajú radi a vlastne až keď prídu ku nám, sa im oznámi táto situácia, že maminka teda potrebuje a tak ďalej. Takže naozaj aj toto je také flexibilné. No a vlastne dieťatko príde, zoznámi sa s priestorom a tie reakcie sú rôzne a ja som úplne tým fascinovaná. Niektoré dieťatko príde a tým, že je nový priestor, hneď si vybere miesto, buď si sadne za stôl, alebo ide do tuliváku, alebo do baldachinu a tak ďalej, že hneď úplne intuitívne si vybere priestor, kde ho niečo zaujme a cíti sa tam bezpečne a tá maminka len povie, že tak ja už idem a zakýva. Alebo je dieťatko, s ktorým tá maminka za ručičku prejde tú našu obývačku, tie rôzne priestory, kde sa maluje, kde sa relaxuje, kde sa kniha číta. Však je to malá obývačka. Potom si to dieťatko vybere, čo ho zaujme a tá maminka povie, že odchádza. Je pre mňa veľmi pozitívne zatiaľ, že detičky vôbec neplačú. Tým, že sme tam dve s dcérou, asi tam naozaj cítia bezpečný priestor, lebo tie detičky neplačú za tými rodičmi. Niekedy vznikne situácia, že sa pýtajú na tú maminku a vždy len ubezpečíme alebo povieme dokonca tie slova, čo maminka povedala, že prídem vtedy a vtedy budeme robiť to a to.
1: V relácii Vitaj doma rodina sa budeme o projekte Hodinová mama s Magdalenou Kasovou rozprávať aj po piesni. Prezradí aj to, koľko maximálne detí v rámci ranného bloku zvláda.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávam sa s Magdalénou Kasovou, autorkou projektu Hodinová mama. Koľko detí tak zvládnete naraz? Lebo tak opäť to je niečo, čo je iné ako v škôlke, že v škôlke triedy sú väčšie, tak je tam aj viac učiteliek väčšinou. Ako je to u vás?
1: My máme maximálnu kapacitu, že 4 detičky, ale úprimne poviem, ešte takýto deň nenastal, že by sme mali plnú kapacitu. Takže zatiaľ je to tak o jednom, dvoch dieťatku, tak je to veľmi príjemné. A tým, že sme tam dve, je to naozaj zmysluplný strávený čas aj pre nás, aj pre detičky. Ten deň aj tak prebieha, že sme nejaký čas dnu, potom ideme von a už buď si kreslíme kriedami alebo ideme na prechádzku. Vždy na vzájomnej dohode.
0: Môžeme si aj popísať trošku ten priestor, že čo všetko sa tam dá robiť.
1: Je to u nás v obývačke a na sociálnej sieti máme, že Hodinová mama a máme tam fotky, takže naozaj sú to reálne fotky z našej obývačky, kde je relaxačný kútik, je tam baldachín so svetielkami, takže tam niekedy deti si len tak same zájdu a naozaj, že na minútku, dve si tam tak láhnú, alebo nás tam zavolajú, ideme si tam knižku čítať. Potom je tam kútik, kde sú stoly, na tých malujeme, kreslíme, modelujeme. Napríklad je obľúbená aktivita, že na plech vysypeme múku a kreslíme múkou na plech. No a potom máme stenu, tam je natiahnutý papier, takže deti radi tam maľujú, kreslia. Potom je tam obývacia sedačka, detičky si radi tak lahnú a zrelaxujú. No a potom máme koberec, kde je vytvorený kruh a tam vlastne stávame už stavebnice alebo si hádžeme loptou.
0: Pri tom príchode ste teda naznačili, že deti tam radi prichádzajú. Možno, že potom je skôr problém, že sa hrajú, prídu rodičia a nechcú odísť od vás.
1: Áno, už sa stala aj taká situácia, že maminka povedala, že tak podídeme domov a tu dieťatko povedala, že nie, že ešte by chcelo ostať. Ale tie detičky sa aj tešia na tie maminky, čo je úplne v poriadku a ja mám z toho veľkú radosť, že nevzniká tam žiadna trauma z odlúčenia. Vždy sa tam tie slova alebo tie nastavenia, čo sa povedia, sa dodržiava, pretože naozaj ja chcem, aby to dieťatko sa cítilo v bezpečí.
0: Stretnú sa u vás také deti, ktoré sa nepoznajú, čiže musíte aj toto nejako riešiť, že aby sa možno spoznali, aby ste aj vyspoznali tie deti.
1: Ono je to také krásne, lebo oni sa tak najprv po sebe chvíľočku veľmi krátku pozerajú a úplne prirodzene začnú medzi sebou komunikovať a nemám pocit, že ja by som musela nejakú zoznamovačku tam robiť. Je to veľmi, veľmi prirodzené.
0: To je fajn, lebo niekedy sa stretávame s tým, že napríklad na takom detskom ihrisku deti si možno robia zle alebo nechcú sa spolu hrať, takže toto nezažívate až tak často.
1: Ono je to možno aj preto, lebo na tom detskom ihrisku si tam aj každé dieťatko donesie svoju hračku a má tam svoje potreby, ale vlastne sem prídu do pre nich neznámeho priestoru a všetko je všetkých. Takže nie je dôvod, aby sa tam s niečím superilo. A je to aj malý kolektív. Nie je tam maminka, čiže aj tie detičky úplne inak reagujú, keď sú v blízkosti svojich rodičov a keď sú v priestore, ktoré je neutrálne. A ja to aj viem aj podľa samej seba, aj keď som už teda dospela, že úplne sa inak správam, keď som ja u mojej mami na návštevu a keď idem na návštevu ku kamoškinej mami. Takže je to úplne prirodzené.
0: Vytvára Magdaléna Kasová v projekte Hodinová mama komunitu, aj na to sa opýtam už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Viem si predstaviť, že je to možno aj niekedy také náhle, že sa rodičia ozvú, prinesú dieťa, zahrá sa a potom rodičia dieťa zoberú. Aj poznáte tých rodičov, že možno chodia pravidelne, že vytvára sa tam možno nejaká komunita za to obdobie, ktoré už hodinová mama funguje?
1: Je môjim zámerom, aby sa vytvorila taká komunita, ale zatiaľ sa nevytvorila, tým, že sme 2,5 mesiaca otvorení. Tie maminky, čo prichádzajú, tak naozaj sa nepoznáme. Niektoré prídu len pozrieť, aký je to priestor a chvíľočku sú tam s tým dieťatkom a potom odídu. Ale momentálne tá komunita nie je, ale je tam taký ten môj zámer. Tým, že tá komunita z môjho uhlu pohľadu, a je to veľmi aj logické a prirodzené, sa cez sociálne siete nedá vytvoriť, keďže sa jedná o deti, ktoré sú veľmi zraniteľné a veľmi citlivé a tak ďalej. Čiže tá komunita sa bude tvoriť podľa mňa len tým, že budú chodiť mamičky s detičkami ku nám a budú si medzi sebou odovzdávať ich skúsenosti a recenzie, čo bude trvať určitý čas, ale vôbec mi to nevadí. Naopak, je to pre mňa veľký prejav dôvery, keď povie, že tá mamička povedala, že je to naozaj bezpečný priestor a chcela by som aj ja svoje dieťatko tam dať. To sa deje, že prišli na odporúčania niekoho. To je aj taká spätná väzba, lebo toto je naozaj najlepšia reklama pre mňa osobne.
0: Ako zatiaľ hodnotíte ten záujem? Už sme to naznačili, že teda tú dôveru si musíte budovať postupne. Čiže máte čo robiť, alebo zvládli by ste ešte viac tých detí?
1: Áno, zvládli. Ešte sme nemali, že by sme naplnili 4 detičkami. Takže áno, sme otvorení. Teraz vás aj srdečne pozývam, teda ku nám do obývačky.
0: A je to aj tak, že chodia niektorí tak pravidelne, že už poznáte aj to dieťa, aj tú maminu, možno, že aj to dieťa sa chce vrácať k vám?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ práve, že vždy prídu úplne nové detičky a je to na základe odporúčania niečoho. Teraz sú aj prázdniny a rodiny sú rozcestované, tak uvidíme, akým smerom pôjde ďalej tento projekt.
0: Samozrejme, že rodičia nie sú povinní vám vysvetľovať dôvody, prečo chcú využiť hodinovú mamu, ale rozprávajú vám o tom niekedy, že čo je ten dôvod, pre ktorý chcú využiť práve, že možno tie 3-4 hodinky to dieťa bude u vás? Čo býva tak možno najčastejšie, ak vám to spomínajú?
1: Máme taký ten vzorec, že vždy musí byť za tým niečo veľmi dôležité, že to nemôže byť len tak, že idem si s kamoškami na kávu. Takže áno, väčšinou sú za tým dôvody, že maminka potrebuje ísť pracovať, niečo vybaviť. A samozrejme, ja ani nie som o toho, aby som hodnotila, že prečo ku nám prídu alebo neprídu. Je to úplne naozaj na každom rodiče je to slobodné rozhodnutie, že ako strávia ten čas, keď to dieťatko bude u nás a čo je pre mňa najdôležitejšie je, ako to dieťatko u nás strávi čas. Takže naozaj nie je dôvod, aby mali nejaké pocity viny, že doniesli to dieťatko a oni idú teraz relaxovať alebo idú tráviť inak čas ako pracovať. Veľakrát sme preťažené a unavené a ten čas, ktorý strávime s tými detičkami, nie vždy je láskyplný a plnohodnotný a je to len na takého autopilota, ale ja si myslím, že ten rodič, keď si tie 4 hodiny oddychne, tak potom aj sa teší na to dieťatko, je viac prítomný a tak ďalej. Ale nie všetci to tak majú, ale ja zo svojho materstva viem, že vďaka Bohu za mojich rodičov a starých rodičov, ktoré mali moje detičky, že keď sme boli s bývalým manželom vyčerpaní a unavení, tak nám ich s láskou zobrali aj na 3 dni. Takže viem, že je to veľmi dôležité mať aj taký ten osobný priestor.
0: Aké to je mať každý deň doma iné deti? Aj na to sa opýtam autorky projektu Hodinová mama Magdalény Kasovej po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: relácii Vitaj doma rodina vám predstavujeme projekt Hodinová mama. Rozprávam sa s jeho autorkou Magdalénou Kasovou. Musí to byť veľmi zaujímavé, pretože každý deň máte iné tie deti.
1: Je to také zaujímavé, ale ja vôbec z toho ako nemám ani strach. Ja tam mám naozaj prijatie, lebo však všetci sme iní a mne veľmi v tom pomáha aj ten môj projekt etikoterapeutický a tým, že som aj koučka, takže viem si myslím, že aj celkom vykomunikovať a navnímať sa na tie detičky. A samozrejme, že sú detičky, ktoré aj chytia hnev a že toto sa im nepáči a hodia fixku o zem a tak ďalej. Ale to je všetko úplne v poriadku. Preto len tie 4 detičky, aby tam nemuseli potláčať emócie, aby nemuseli robiť niečo, čo si dáme podľa osnov a tak ďalej. A ja tam len držím ten bezpečný priestor, aby sa vzájomne neohrozili, ale vzájomne, aby sme tvorili a zatiaľ sa nám to darí.
0: Pristavím sa ešte pri tom, že deti sú vlastne u vás doma. To tiež je zaujímavé, že vlastne musíte potom, aj keď odídu, poupratovať, zase vždy to pripraviť, ten domáci priestor.
1: Vyhovuje mi to, že to máme u nás doma a vždy ten priestor treba vydenzifikovať a pripraviť na ďalší deň, ale ja tam bývam s mojou dcérou. Každá máme svoju izbu a vlastne tá obývačka sa vlastne zdieľa aj s tými detičkami. Neviem, čo bude do budúcna, ale momentálne mi tento priestor, tým, že aj ja sa tam cítim dobre, aj ja sa tam cítim bezpečne, je v centre mesta, tak mi to vyšlo ako najlepšie riešenie.
0: Pomáha vám aj to, že sama máte deti, čiže máte aj túto rodičovskú vlastnú skúsenosť, viete sa vžiť do situácie tých rodičov?
1: Určite, mi to veľmi pomáha, aj keď ja už mám dospelé deti, ale tiež sme si kadečím v živote prešli. Veľmi ma to obohacuje a ja tam využívam všetky skúsenosti, musím povedať, že zo života.
0: Ste v tomto projekte aj s vašou dcérou? Máte aj nejakú podelenú tú prácu, alebo vždy ste tak vo všetkom spolu?
1: Nemáme to úplne podelené, keď už prídu detičky. Tam už vlastne tie detičky, je to zaujímavé, že niektoré hneď inklinujú k dcére, niektoré inklinujú hneď ku mne. A je to zaujímavé tiež pozorovať, že ako si tie deti vyberú, že ku komu pôjdu a ku komu majú bližšie na ten úvod. Čo sa týka takých tých administratívnych prác a tak to je zahrňam. Ja, ona zase spravuje sociálne siete, takže v tom už áno, ale v tom konkrétnom dni nie.
0: Projekt sa volá Hodinová mama, možno, že aj počas tohto rozhovoru sme tak viac naznačovali, že tie mamy prichádzajú, ale stretávate sa niekedy aj s otcami, že príde otcino s dieťaťom za vami a on vám tam to dieťa zanechá?
1: To nie, ale mamina väčšinou povie, že prediskutujem to s manželom a teda aký on bude mať na to názor a tak ďalej. Predsa je to nový projekt a ide sa do obývačky k niekomu. Povedia, že preberem to s manželom a ozvem sa.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa Magdalény Kasovej opýtam aj to, čo jej projekt Hodinová mama dáva do osobného života. Zostaňte s nami.

0: Čo vám osobne to dáva? Vy pomáhate tým rodičom, pomáhate deťom, ale čo to dáva do vášho života?
1: Ja aj strávim zmysluplný čas, tie 4 hodiny s tými deťmi, ktorý naozaj je veľmi príjemný, veľmi obohacujúci. Tvorím to s mojou dcérou, takže aj to je veľmi krásne ju pozorovať. Dáva mi to radosť, zmysel.
0: Pôsobíte v Banskej Bystrici, myslíte si, že existuje niečo takéto aj niekde inde na Slovensku? Možno, že sa vám už niekto ozval takto cez sociálne siete, že niečo podobné možno aj na základe vás vzniklo?
1: To neviem, či je to niekde inde, ale ja som taký komunitný typ, takže ja som si tento projekt vytvorila, ušila na seba a teda vôbec som nesledovala, či je niekto alebo nie, to vám neviem povedať. Ale áno, pýtali sa nám mamičky, že ako to ide, ako to funguje, či nám to ide, či nám to nejde, lebo však tam je aj tá finančná zložka, povedzme si, dôležitá. Ale tým, že my to máme doma a nemáme náklady na priestory a tak ďalej, takže sa tam cítime veľmi uvoľnení, nepotrebujeme tlačiť, takže je to veľmi príjemný projekt.
0: Vrátime sa ešte trošku do minulosti, pretože vy ste sa s deťmi stretávali už aj skôr, napríklad v rámci vedátorského krúžku alebo prednášok, ktoré ste robili pre deti.
1: Išlo o krúžok v jednej banskobystrickej škole, ktorý sa konal po obede. Bol to vedátorský krúžok, kde sme robili rôzne pokusy. Boli to detičky od prvého ročníka do štvrtého ročníka. Zmiešaná skupina, jedná sa aj o takú tiež školu, ktorá je v rodine zameraná, čiže tie detičky sú tam poprepájané, všetci sa poznajú. No a čo mne to vtedy ako veľmi dalo, oni sa veľmi chceli rozprávať o tom, čo cítia, o tom, že prečo mi to robíš, keď sa tam necíti dobre, a vždy vznikol z toho krásny rozhovor. Potom tam boli detičky, ktoré boli aj z rozvedených rodín, čiže aj táto téma sa tam otvárala a mňa fascinovalo úplne to, že oni boli otvorení komunikovať, ako to vnímajú, ako sa v tom cítia, čo by im pomohlo. Pre mňa to je úplne že fascinujúce komunikovať s deťmi.
0: Už to tu viackrát zaznelo, že etikoterapia, a to je taký pojem, ktorý nie každý pozná. Čo to je? Lebo aj tomu sa venujete, aj to využívate práve pri práci s deťmi.
1: Etikoterapia je autognostická metóda. Je to metóda osobného rozvoja a spoznávanie samého seba. Je to metóda, kde vediem vnútorný rozhovor sama so sebou. Ako to mám, ako sa v tom cítim, čo by som mohla inak, aké mám možnosti. A príčinu toho, čo sa mne v živote deje, rozpoznávam cez seba. Takže obohacujem samu seba, o vlastné poznanie seba samej.
0: Aké máte s projektom Hodinová mama možno nejaké ďalšie plány?
1: Ja som teraz vo fáze, však za 2 roky mám 50 rokov, takže ja už som niečo v tom živote prežila. Prišla som na to, že ja si môžem plánovať niečo a môžem o niečom snívať, ale ten život ukáže, ako to naozaj bude. A tým, že ja verím, že nás tu niečo presahuje, ja si myslím, že by bolo taká márnosť moja, že ja by som si niečo plánovala dopredu. Takže momentálne ten projekt tu je otvorený a nemám žiadne s ním plány a nehávam ho plynúť tak, ako sa deje.
0: Rozprávali sme sa o projekte Hodinová mama, možno, že sme inšpirovali niekoho, kto by chcel niečo podobné vytvoriť, založiť aj v iných častiach Slovenska. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a priestor pre mňa a pre našich poslucháčov. Mojou hostkou bola Magdalena Kasová, autorka projektu Hodinová mama.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie. Všetkým vám prajem ešte krásny deň a krásne leto, krásny život. Ďakujem.

0: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. My sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase a spolu s deťmi sa vyberieme do kuchyne. Budeme sa rozprávať o jedle, o príprave jedla aj s deťmi, o zdravej strave a takisto aj o rituáloch pri jedle. Predstavíme projekt Kuchynské dobrodružstva. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

To som ja, nebojte sa. Ak si sa niekedy ocitol na mori, keď sa zdvihla prudká búrka, potom vieš, aký je to desivý zážitok. Človek sa uprostred nárazového vetra a bičujúcich vln cíti úplne bezmocne. Vo Svetom písme obraz rozbúreného mora často znázorňuje chaos smrti a odlúčenia od Boha. Písmo však hovorí aj o tom, že Boh sa po morských vlnách prechádza a zmierňuje jeho vlnobitie. Keď teda Ježiš v dnešnom evanjeliu kráčal po vode, nie je divu, že učeníci od strachu vykríkli. Ježiš tým ukázal, že má moc aj nad prírodou či silami zlá smrti, tak ako Boh. Po tom, čo sa Ježiš priblížil k učeníkom učupeným v loďke, prihovoril sa im: to som ja, nebojte sa. Slovami to som ja, v gréčtine ego eimi, Ježiš priamo odkazuje na Božie meno, ktoré Boh zjavil Mojžišovi: ja som, ktorý som. Hovorí: to som ja, Ježiš, som tu, ale zároveň tým vyjadruje svoje božstvo a svoju jednotu s Otcom. Nestvorený Boh, veľký ja som, je s nimi v osobe Ježiša. A toto vyhlásenie dodalo Petrovi odvahu, aby vykročil k Ježišovi po vode. My dnes máme ešte väčší dôvod na odvahu. Vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych. Veríme, že ten istý veľký Boh je s nami aj dnes. Hoci sa cítime v loďke osamelí, zmietaní životnými skúškami a bičovaní silami zla, on k nám neustále prichádza. Je s nami aj vtedy, keď sa bojíme podobne ako učeníci. Prichádza k nám a hovorí: to som ja, tu som. Ježiš vládne nad všetkým, čo desí a utláča Boží ľud. Volá nás, aby sme hľadeli na neho a priblížili sa k nemu. Keď sa vydáš smerom k Ježišovi, možno zistíš, že tebo otria sa nepokoj sveta alebo tlak, ktorý zažívaš v práci či v rodine. Vtedy je čas volať na Pána. Upri na neho svoj zrak tak, ako to urobil Peter, a nestrácaj dôveru, že Ježiš je mocnejší ako akákoľvek tma. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítiš, spolu s učeníkmi môžeš vyznať: verím, že si Boží syn. Pane Ježišu, verím, že ty, mocný Boh, si so mnou aj dnes.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

Božie slovo hovorí, že lepšie je dávať ako prijímať. A na inom mieste Božie slovo hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnosti. A ako otec ti chcem žehnať, či si muž alebo žena, chlapec alebo dievča, chcem povedať do tvojho života, že aby si žil, že dám ti pokojom, životom a v čomkoľvek sa nachádzaš. A dnes sa len rozhodni, že chcem život, chcem žiť, Pane, nechcem zomrieť, ale vyberám si život. Lebo ty si cesta, pravda a život, Ježiš. Amen.

0: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
3: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
0: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
4: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
0: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 216. deň. Budeme čítať 53. a 54. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 14. a 15. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je 216. deň. 53. a 54. kapitola knihy proroka Izaiáša, to je jednoducho niečo neuveriteľné. Táto časť obsahuje jedno z najjasnejších proroctiev o trpiacom pánovom služobníkovi, o Ježišovi Kristovi, ktorý trpel za nás a za naše hriechy. Nezabúdajme však na kontext týchto kapitol. Izaiáš bezprostredne hovorí o izraelskom ľude, no zároveň, hoci si to možno ani neuvedomuje, hovorí aj o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Budeme čítať aj 14. a 15. kapitolu knihy proroka Ezechiela, kde sa opäť hovorí o modlárstve a o odsúdení falošných prorokov. Viete si už predstaviť, čo nás čaká. Poďme sa teda hneď ponoriť do Božieho slova. Dnes nás čaká 53. a 54. kapitola knihy proroka Izaiáša, 14. a 15. kapitola knihy proroka Ezechiela a 12. kapitola knihy Prísloví, verše 25 až 28. Kniha proroka Izaiáša, 53. kapitola. Kto by uveril, čo sme počuli? A komu sa zjavilo pánovo rameno? Veď vzišiel pred ním z ťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom a neotvoril ústa. Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob. Jednako s boháčom bol v smrti. Lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí do síta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť. Lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho griešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Kniha proroka Izaiáša, 54. kapitola. Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila. Rozvúď sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila. Lebo dietky opustenej sú početnejšie ako dietky vydatej, hovorí Pán. Rozšír priestor svojho stanu. Kože obidlia si roztiahni, nezužuj. Predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj. Veď doprava i doľava prerazíš, tvoje potomstvo zvládne národy a spustnuté mestá obsadí. Nebojže sa, veď nebudeš zahambená. A nepír sa, veď nebudeš potupená. Áno, zabudneš hanbu mladosti. Na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ. Pán zástupov je jeho meno. Vykupiteľom svätý Izraelov. Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti, hovorí tvoj Boh. Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem. V návale hnevu som schoval svoju tvár nakrátko pred tebou. Večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán. Je mi to ako v dňoch Noéma. Ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noéma, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať. Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú. Moja milosť neodstúpi od teba. Zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. Biedný, zmietaný, bezútešný. Hľa, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju podstavbu zo zafíru. Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov. Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky. Budeš upevnený v spravodlivosti, vzdialený od utláčania, báť sa nebudeš, aj od hrôzy, veď sa ťa nezmocní. Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa. Kto s tebou bojuje, padne proti tebe. Hľa, ja som stvoril majstra, čo rozduchuje uhlie v ohni a svojim remeslom vyrába zbrane. Ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí. Nejaká zbraň kovaná na teba sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa, hovorí Pán. Kniha proroka Ezechiela, 14. kapitola. Prišli ku mne muži zo starších Izraela a sadli si predo mňa. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, títo muži prijali do srdc svoje modly a postavili pred seba osídlo k hriechom. Nuž, mám sa im dať naozaj vypitovať. Preto hovor s nimi a povedz im. Toto hovorí Pán, Jahve. Keď ktokoľvek z Izraelovho domu, kto prijal do srdca svoje modly a postavil pred seba osídlo k hriechu, príde k prorokovi, ja Pán mu odpoviem podľa množstva jeho modiel, aby som za srdce chytil Izraelov dom, ktorý sa mi pre svoje modly celý odcudzil. Preto povedz Izraelovmu domu. Toto hovorí Pán, Jahve. Obráťte sa. Odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte si tvár od všetkých svojich ohavností. Lebo keď sa mi ktokoľvek z Izraelovho domu a z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, odcudzí, pripustí si do srdca svoje modly a postaví pred seba osídlo k hriechu a potom príde k prorokovi vypytovať sa ma o sebe, ja Pán osobne mu dám odpoveď. Proti takémuto mužovi namierim svoju tvár, urobím ho znamením a porekadlom a vyhubím ho sprostred svojho ľudu. I dozviete sa, že ja som Pán. A ak sa prorok dá zviesť a povie niečo, ja Pán som zviedol toho proroka. Vystriem proti nemu svoju ruku a vyhubím ho sprostred svojho ľudu. Ponesú svoju vinu. Aká je vina toho, čo sa pýta, taká bude aj vina proroka. Aby sa dom Izraela už viac nezatúlal odo mňa a nepoškvrňoval sa viac rozličnými svojimi hriechmi, ale aby boli mojim ľudom a ja aby som bol ich Bohom, hovorí Pán, Jahve. Potom prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, ak sa krajina prehreší proti mne a spácha spreneveru, vystriem proti nej svoju ruku a dolámem jej oporu chleba. Pošlem na ňu hlad a vyhubím z nej ľudí i zvieratá. Ak v nej budú títo traja muži, Noé, Daniel a Job, oni si spravodlivosťou zachránia životy, hovorí Pán Jahve. Ak privediem do krajiny divú zver a vyľudním ju, že bude pustatinou, cez ktorú pre zver neprejde nik, Títo traja muži, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si synov ani céry, iba sami sa zachránia, krajina však bude púšťou. Alebo ak privediem na tú krajinu meč a poviem, nech cez krajinu ťahne meč a vyhubím z nej ľudí i zvieratá a budú v nej títo traja muži, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si synov ani céry, iba sami sa zachránia. Alebo ak pošlem na tú krajinu mor a s krvou vylejem na ňu svoj hnev, aby som z nej vyhubil ľudí i zvieratá, a budú v nej Noé, Daniel a Job, ako žijem, hovorí Pán Jahve, nezachránia si syna ani céru, len sami si zachránia život svojou spravodlivosťou. Lebo toto hovorí Pán Jahve. I keď pošlem štyri svoje súdy, meč, hlad, divú zver a mor na Jeruzalem, aby som z neho vyhubil ľudí i zvieratá, nechám v ňom zachránených, ktorí vyvedú synov a céry. Hľa, vytiahnu k vám. Až uvidíte ich cestičky a ich činy, potešíte sa pre nešťastie, ktoré som priviedol na Jeruzalém. Pre všetko, čo som naň priviedol. Potešia vás, až uvidíte ich cestičky a ich činy a dozviete sa, že nie bez príčiny som s ním naložil tak, ako som naložil. Hovorí Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 15. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, akú prednosť má drevo viniča medzi všetkými stromami? Vetvička, ktorá je medzi stromami lesa. Či vezmu z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmu z neho klin, aby naň navešali rozličné nádoby? Veru ho dajú ohňu za pokrm, jeho dva konce strávi oheň a prostriedok mu je popálený. Či je súci na zúžitkovanie? Veď ho nezužitkovali, ani keď bolo neporušené. Okoľko menej ho môžu zužitkovať, keď ho strávil oheň a je popálené. Nuž toto hovorí Pán zástupov. Čo som medzi stromami lesa urobil drevu viniča, že som ho dal ohňu za pokrm, to som urobil obyvateľom Jeruzalema. Namieril som proti ním svoju tvár. Z ohňa vyšli a oheň ich strávil. I budete vedieť, že ja som Pán, až obrátim proti ním svoju tvár. A z krajiny urobím púšť, pretože sa spreneverili, hovorí Pán Jahve. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 25 až 28. Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje. Spravodlivý si vystopuje svoju pastvinu, lež cesta bezbožných vedie ich, kde zablúdia. Lenivec si neupečie svoj úlovok, lež usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Život je na chodníku spravodlivosti. K smrti však vedie cesta zmýlená. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a z celého srdca Ti ďakujeme. Bože, ďakujeme Ti za túto príležitosť byť blízko Teba a blízko Tvojho slova. Ďakujeme Ti za prisľúbenie Mesiáša, ktorý bol ochotný trpieť za nás a ktorý za nás aj skutočne trpel. Ďakujeme Ti za vyslobodenie Tvojho ľudu Izraela, keď si poslal svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista. A ďakujeme Ti aj za to, že si ho poslal pre nás. Mnohí z nás nepatrili k Tvojmu vyvolenému ľudu, kým si si nás nevyvolil v Ježišovi Kristovi. Preto Ti vzdávame vďaku a chválu a prosíme ťa, príjmi naše modlitby, príjmi našu vďaku a chválu dnes i každý jeden deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nie je 53. kapitola knihy proroka Izaiáša jednoducho fenomenálna. Je to jedna z tých kapitol, ku ktorým sa človek túži stále vracať. Dnes sme ju čítali ako prvú a patrí medzi texty, ktoré sa oplatí počúvať znova a znova, alebo si ich otvoriť v Biblii a v tichu nad nimi rozjímať. Stačí sa na chvíľu zastaviť pri tejto úžasnej pravde. Izaiáš, približne 700 rokov pred narodením Ježiša Krista, prorokuje o trpiacom Pánovom služobníkovi. Prorok o ňom píše: opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie. Izaiáš 53, 3. A potom pokračuje: niesol naše choroby a naše bolesti. Vyzeral ako ten, ktorého Boh opustil a potrestal. Bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Ako som povedal už na začiatku, je až neuveriteľné uvedomiť si Božiu dobrotu a všetko, čo pre nás urobil. V 53. a 54. kapitole nám Boh ponúka svoje milosrdenstvo a útechu. A práve v tom spočíva ich veľké posolstvo. Mnohí z nás totiž zakúšajú hanbu a pocit viny za svoje hriechy. Vieme, že sme prekročili Boží zákon. Je to správne. Ak som urobil niečo zlé, mal by som cítiť vinu. Ak ju necítim, niečo nie je v poriadku. Okrem viny však často prežívame aj hanbu. Vina znamená, viem, že som urobil niečo zlé, prekročil som hranice. Hanba hovorí, viem, že aj ty vieš, že som urobil niečo zlé. Alebo inak povedané, vina hovorí, zlyhal som. Zatiaľ, čo hanba hovorí, zlyhal som v tvojich očiach. Aj takto by sme mohli opísať rozdiel medzi nimi. Boh v 54. kapitole vo verši 4 hovorí svojmu ľudu prostredníctvom Izaiáša slová uistenia. Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená. A nepír sa, veď nebudeš potupená. Áno, zabudneš hanbu mladosti. Na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. A potom prichádza veta, ktorú úplne milujem. Lebo manželom ti bude tvoj stvoriteľ. Inými slovami, on je ten, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa miluje a zostáva ti verný. A tak ako opustená a zavrhnutá žena je znovu prijatá svojim milovaným, aj Boží ľud je pozvaný späť k tomu, ktorý ho miluje a pozná lepšie než ktokoľvek iný. Je to nádherný obraz. Boh ponúka milosrdenstvo, súcit a útechu. Pamätajme, že kapitoly 40 a 66 knihy proroka Izaiáša sa právom nazývajú knihou útechy. Sú plné Božích prísľubov. A zostáva nám už len priblížiť 11 kapitol. Je veľkým darom môcť počúvať Božie slovo, ktoré prináša toľko nádeje. Keď sa však presunieme ku knihe proroka Ezechiela, ocitáme sa v úplne inom prostredí. Ezechiel píše ľuďom, ktorí už žijú v babylonskom zajatí. A opakovane im pripomína, že sa ešte neobrátili k Bohu. V kapitolách 8 až 11 bol vo videní prenesený do Jeruzalema a videl, že ani tí, ktorí tam ešte ostali, sa nevrátili k Pánovi. Preto Božia sláva opúšťa chrám a jeho prítomnosť v ňom už viac neprebýva. Chcel by som tu upriamiť pozornosť na jednu veľmi dôležitú vec. Keď sme čítali 11. kapitolu knihy proroka Ezechiela, uvedomil som si, že som nespomenul niečo podstatné. Aj uprostred okamihu, keď Božia sláva opúšťa chrám, keď Boh akoby odnímal svoju prítomnosť a odchádzal, zaznieva nádherný prísľub. Úplne mi vypadlo vám ho spomenúť. Prečítali sme si ho, no nepristavili sa pri ňom. Nájdeme ho v 11. kapitole, vo veršoch 19 až 20. Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mesa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich, aby boli mojim národom a ja, aby som bol ich Bohom. Ak ste si tieto verše ešte nepočiarkli alebo nezvýraznili, určite to urobte. Sú nádherné. Zároveň si všimnime, ako na seba tieto kapitoly nadväzujú. Boží ľud bol Pánovi neverný. A ak sme úprimní, aj my sme mu vo svojom živote neraz zostali neverní. Preto Ezechiel hovorí, že Boží súd sa už nebude odkladať. Ľudia si nahovárajú. Nás sa to netýka. Nám sa to nestane. Boh však hovorí. Príde to aj na vás. Odsúdení sú aj falošní proroci. Tí, ktorí nehovoria Božie slovo, ale iba svoje vlastné názory. Napokon dnešné čítanie hovorí aj o modlárstve. Boh hovorí, že ľudia nosia svoje modly vo svojom srdci. Pravdepodobne nemáme doma modly v podobe svojich bohov či bohýň, ktorým by sme sa kláňali. No všetci môžeme mať vo svojom živote niečo, čo milujeme viac než Boha. A práve na to Ezechiel upozorňuje. No Boh nás miluje príliš hlboko na to, aby sa uspokojil s druhým miestom v našom srdci. V živote môžeme mať mnoho vzťahov. Môžeme mať viacerých priateľov, viac detí, viacerých súrodencov, strýkov, tety či bratrancov. No nemôžeme mať viac než jedného manželského partnera. A práve tak Boh hovorí svojmu ľudu. Manželom ti bude tvoj stvoriteľ. Je to jazyk zmluvy a vernosti. Boh hovorí to, čo by povedal každý dobrý manželský partner. V tomto vzťahu nemôžem prijať nejakého rivala. Vždy, keď dovolíme, aby niečo v našom živote zaujalo miesto, ktoré patrí jedine jemu, robíme presne to, o čom hovorí Ezechiel. Prijali sme do srdc modly a postavili pred seba osídlo k hriechom. Presne to robil izraelský národ. Vedome sa odvracal od Pána a obracal sa k falošným bohom. Aj nám sa môže stať, že postupne začneme venovať svoj život veciam, ktoré nie sú hodné nášho života. Možno sú to veci, ktorým sa musíme venovať. Práca, rodina alebo iné dôležité povinnosti. Sami o sebe sú dobré a potrebné. Ak však zaujmú miesto, ktoré patrí Bohu, stanú sa modlami. A práve vtedy sa náš život postupne stáva neužitočným a stráca svoj pravý zmysel. To je posolstvo 15. kapitoly knihy proroka Ezechiela, kde sa píše o neužitočnej vinici. Boh sa pýta, akú prednosť má drevo viniča medzi všetkými stromami? Inými slovami, na čo je dobré drevo z viniča? Nedá sa z neho nič vyrobiť, na nič sa nehodí. A keď ho hodia do ohňa a zhorí, je ešte menej užitočné než predtým. Boh týmto obrazom hovorí o obyvateľoch Jeruzalema. Nevyvolil si ich preto, že by boli lepší, múdrejší, silnejší alebo významnejší než ostatné národy. Boh to opakovane pripomína a hovorí. Vyvolil som si vás preto, že som mohol vziať vašu malosť, vašu slabosť a vašu bezmocnosť a svojou slávou vás urobiť veľkými. No keď ste sa odo mňa odvrátili, stali ste sa ešte neužitočnejšími. Je to veľmi silný obraz. Na záver jedna krátka poznámka k 14. kapitole knihy proroka Ezechiela. Boh v nej spomína troch mužov, Noema, Daniela a Jóba. Ezechiel veľmi pravdepodobne poznal Daniela osobne. Ak si spomínate, Daniel bol odvlečený do Babylona počas prvej vlny zajatia. Bol známy ako spravodlivý muž, ako Žid, ktorý zostal verný Bohu aj uprostred zajatia. Je teda skvelým príkladom. Podobne aj Jób bol spravodlivým Božím mužom, a Noé takisto. Prostredníctvom týchto troch postáv Boh cez Ezechiela hovorí niečo veľmi vážne. Aj keby medzi ľudom boli takí spravodliví muži, ako sú Noé, Daniel a Jób, svojou spravodlivosťou by v deň súdu zachránili iba seba, nie svoje deti. Keď dnes premýšľam nad touto kapitolou, silno ma oslovuje výzva usilovať sa o spravodlivý život a budovať úprimný vzťah s Pánom. Zároveň si uvedomujem, že nikoho nemožno prinútiť veriť ani priviesť k Bohu násilím. To však vôbec neznamená, že za druhých nemáme zápasiť v modlitbe. Práve naopak, môžeme prosiť. Pane, počas týchto 216 dní čítania a počúvania Tvojho slova ma stále viac priťahuješ k sebe. Prosím ťa aj za moje deti, rodičov, súrodencov, netere, synovcov, bratrancov, sesternice, tety, strýkov, kolegov, priateľov, za všetkých ľudí, ktorých si mi vložil do života. Daruj im milosť, aby sa raz aj oni mohli slobodne rozhodnúť pre teba, tak ako si vo svojej milosti dovolil aj mne rozhodnúť sa pre teba. Takto sa modlíme jeden za druhého. Sme nesmierne vďační za toto spoločenstvo ľudí, ktorí spoločne putujú Bibliou za rok. Zároveň však všetci poznáme niekoho, komu by stretnutie s Božím slovom mohlo zmeniť život. Prosme preto Pána, aby v ich srdciach jedného dňa vzbudil túžbu po jeho slove, aby raz aj oni jednoducho stlačili tlačidlo play a vydali sa na túto cestu. Myslíme teda na nich vo svojich modlitbách. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Silná búrka spôsobila škody na prístupovej ceste pod Belianske Tatry. Hasičom sa z časti podarilo dostať pod kontrolu požiare neďaleko Atén. Pekné popoludnie, je 13 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Záchranári prijali včera až 96 volaní na tiesňovú linku 155 kvôli kolapsovým stavom. Posádky vyslali ku 80 pacientom, z ktorých 52 museli previesť do nemocníc. Pokračuje Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
1: Najviac zásahov zaznamenali záchranári v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Opozičné Progresívne Slovensko opäť predložilo do parlamentu novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou chce posilniť právo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na nepretržitú prítomnosť sprievodcu. Poslanci Veronika Veslárová a Oskar Dvořák navrhujú rozšíriť toto právo z ústavnej starostlivosti aj na ambulantnú a odstrániť súčasnú zákonnú výnimku, ktorá umožňuje prítomnosť sprievodcu zrušiť pri narušení poskytovania starostlivosti. Prudká pondelková búrka v Belianskych Tatrách vyvolala v Podhorí približne dvojmetrovú povodňovú vlnu, ktorá napáchala rozsiahle škody. Blesková povodeň strhla protipovodňové zábrany, zničila prístupovú cestu v Babej doline, odplavila drevené mosty a priepusty a vážne poškodila cyklomost. Starosta obce Pavol Bekeš:
4: to pršalo na takom jednom mieste. Volá sa to Veľký Košiar a stadial vlastne tá voda stekla do doliny. Prišla vlna vo výške 2 metrov. Takže čo bolo v ceste, tak všetko brala. No a potom sa vliala do Veľkého potoka Biela, na našo, čo ide cez obec, no a všetko to, čo z lesa splavilo, tak nám nanieslo do potoka, zdvihlo to hladinu, poškodilo tam tiež ochrannú izbicu, čo nám ochrání.
1: Zopakovala sa tak situácia spred 2 rokov. Silný prúd vody z bezzásahových zón zo sebou strhol stromy, skaly aj zeminu. Rozsah škôd v neprístupnom teréne zatiaľ stále mapujú. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k volebným obvodom a počtu poslancov pre nadchádzajúce voľby. Zasadnutie bolo pre neúčasť poslancov opakovane neuznášania schopné. Zastupiteľstvo malo hlasovaním vyhovieť protestu generálnej prokuratúry a opraviť nezákonné uznesenie z júna. To neprimerane zvýšilo počet poslancov na 67 a porušilo princíp rovnosti volebného práva. Gréckym záchranárskym zložkám sa podarilo dostať rozsiahle lesné požiare západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu. Do štvordňovej operácie v náročnom teréne bolo zapojených viac ako 500 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, vrátane medzinárodnej pomoci z Francúzska a Rumunska. Rizikové zostávajú najmä popoludnejšie hodiny so stúpajúcimi teplotami a klesajúcou vlhkosťou, ktoré môžu tlejúce ohníska opäť rozhorieť. Ozbrojení útočníci prepadli v nedeľu počas ranej omše kostol svätého Jozefa v Nigérii a uniesli 3 ľudí. Skupine najmenej 7 ozbrojencov sa po útoku podarilo s rukojemníkmi ujsť do nedalekého lesa. V kostole potom vypukla panika. Katechétovi sa neskôr podarilo zo zajatia uniknúť, no seminarista a ďalší veriaci zostávajú v rukách únoscov. Polícia po páchateľoch a 2 nezvestných rukojemníkoch naďalej intenzívne pátra. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno a extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Nočná teplota sa bude pohybovať od 19 do 13, na juhozápade od 26 do 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Na ceste 1/65 medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Do 15 minút si počkáte v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné, horúce útorkové popoludnie, milí poslucháči. No, na juhozápade Slovenska v Hurbanove po 13. už vyše 39 stupňov Celzia. Kolegyňa Monika Majerová tak prišla do štúdia teraz pred správami a hovorí, že no, mám chuť na niečo chladené, niečo, čo urobí ps, keď to otvoríš a s ľadom. No tak verím, že takýto dobrý recept je to aj pre vás na zvládnutie týchto horúcich dní. Ja si to nedám, pretože potrebujem vysielať, tak aby mi neodišlo hrdlo a hlas. Tak verím, že s nami zostanete nasledujúce 4 hodiny a že to bude pohodové vysielanie. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: Erik Stupka, pieseň Keď zostupuje nebo, sme vám hrali z Lumenu 10 minút po 13.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Začína sa dnešné popoludnejšie vysielanie a to, ja si myslím, s jednoznačným a jasným receptom pri väčšine územia Slovenska.

0: Buďte mi radšej.
1: S Tinou, alebo ak chcete ešte aj s tou pôvodnou verziou od skupiny Elan, sa dá dnes jednoznačne len súhlasiť a dať si niečo chladené. No a k tomu aj množstvo zaujímavých a dôležitých tém, ktoré vám ponúkneme v našom vysielaní. V Seredi otvorili nový most ponad železničnú trať, ktorý po 7 rokoch opäť sprístupnil mesto pre nákladnú dopravu aj prímestské autobusy. Výstavba za približne 8 miliónov eur trvala rok a minister dopravy pri tejto príležitosti avizoval prípravu PPP projektu na obnovu viac ako 500 mostov na cestách prvej triedy. Viac príde povedať do štúdia redaktorka Monika Majerová. Pred pol druhou budem telefonovať meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Porozprávame sa aj o uplynulej noci, pretože tá bola rekordná aj na našom území a čítal som, že takisto aj u našich západných susedov bola tropická noc, a to naozaj tropická. No a potom po 13.40 v Rádio Relaxe vám ponúknem možnosť zasúťažiť si. Dnes budeme súťažiť o 4 lístky na celý program Festivalu 50. podroháčských folklórnych slávností v Zuberci. Tak si to nenechajte uísť od 7. do 9. augusta, teda na tento víkend, tak verím, že ostanete aj na toto a do 14. ponúkneme aj aktuálnu zahraničnú tlač v rubrike Ďalekohľad.

Peter Naď, aj tak sme stále frajeri, ste počúvali z Rádia Lumen o 13. hodine 16. minúte. V Seredi otvorili nový most ponad železničnú trať, ktorý po 7 rokoch opäť sprístupnil mesto pre nákladnú dopravu aj prímestské autobusy. Výstavba za približne 8 miliónov eur trvala rok a minister dopravy pri tejto príležitosti avizoval prípravu PPP projektu na obnovu viac ako 500 mostov na cestách prvej triedy. Viac povie redaktorka

0: Vráž.
1: Rád by som poďakoval, že sa konečne podarilo dokončiť takúto významnú stavbu. Mnohí tuto občania, ktorí sa zo svojich domovov na jednej strane cesty pozerali do práce, na druhej strane cesty, tam bolo to naozaj pár metrov a keď sa bolo tam treba dostať, tak to trvalo naozaj dlho, lebo to bolo treba obchádzať. Tento most bolo samozrejme veľké nešťastie, do akého stavu sa dostal. Práve preto aj teraz na ministerstve finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme práve Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov. Verím tomu, že ešte tento rok sa podarí takúto zmluvu podpísať a v najbližších 5 rokoch sa výrazná časť mostov na Slovensku zrekonštruuje a budeme mať takéto nové mosty, ako teraz sa môžu z toho tešiť obyvateľia Serede.
0: Rezort dopravy zároveň upozornil, že úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi je sprístupnením mosta opäť spoplatnený.
2: Má otvorenie mosta význam aj pre dopravu v regióne?
0: Určite áno. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič pripomenul, že po 7 rokoch sa na most vracia nákladná doprava aj prímestské autobusové linky. Podľa neho sa tak región vracia k štandardnej dopravnej obsluhe.
3: Som rád, že v Trnavskom kraji tie otváračky, kde sa stretávame viacerí mosty, ktoré boli v havarijnom stave, sú a budú po tomto volebnom období opravené a ďalej budeme pokračovať možno aj nástrojom cez PPP v opravách mostov.
0: Výstavba nového mosta spolu s rekonštrukciou a rozšírením vozovky, vybudovaním obojstranného cyklochodníka, chodníka pre peších, výmenou dopravného značenia a bezpečnostných prvkov stála približne 8 miliónov eur z DPH.
2: Aké práce bolo potrebné vykonať?
0: Zástupca zhotoviteľa František Okčaják pripomenul, že jedným z kľúčových míľnikov bola marcová betonáž nosnej konštrukcie a spojenie oboch opôr mosta.
4: V 6. mesiaci roku 2025 došlo k odovzdaniu staveniska zo strany investora zhotoviteľovi firme Doprastav. Následne v 8. mesiaci došlo ku kolaudácii dočasnej lávky, kde teda boli odklonení všetci chodcovia, aby mohla začať v plnom prúde realizácia mosta, ktorá začínala v 9. mesiaci s búraním starého mosta a následne pokračovali práce na vybudovaní nového mosta. Dôležitým milníkom ďalším bol 3. mesiac tohto roku, kedy došlo ku betonáži nosnej konštrukcie a spojení obidvoch opor, teda spojenie dvoch brehov.
0: Pred otvorením most úspešne absolvoval aj zaťažkávaciu skúšku, ktorá potvrdila splnenie všetkých technických a statických požiadaviek. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka zároveň poďakoval obyvateľom za trpezlivosť počas výstavby.
5: Poďakujem zhotoviteľovi, ktorý takisto vnímal problémy obyvateľov nielen mesta Sereď, ale aj miestnych obcí, ktoré takisto zažívali svoje pri absencii tohto mosta. A pomáhali nám riešiť problémy, ktoré štandardne vznikajú pri realizácii takéhoto diela.
2: Nový most ocení určite aj samotná Sereď.
0: Presne tak, primátor Ondrej Kurbel povedal, že mesto bolo počas uzávery mosta prakticky rozdelené na dve časti. Obchádzky podľa neho znamenali každodenné zdržania aj vyššie náklady pre obyvateľov, podnikateľov aj samosprávu.
6: Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých z nás a mali za následok či už zdržania, či už časové spomalenie nášho života, ale určite aj finančné zaťaženie rodín, podnikateľov, ale aj celého mesta. O to dôležitejšie je dnešný deň, kedy sa konečne podarí otvoriť tento novo vybudovaný most.
0: Po otvorení mosta sa tak situácia vracia do normálnu. Skončila sa aj 7-ročná obchádzková trasa regionálnych autobusov cez Dolnú Stredu, počas ktorej autobusy najazdili približne 470 tisíc kilometrov navyše.
2: Monika, vďaka za informácie, je 13 hodín 21 minút.

0: Toto bol Krištof a pieseň Ty a ja je 13 hodín 25 minút. Česko má za sebou najteplejšiu noc v histórii meraní. V noci na stanici Bystrčice pod Hostýnem teplota neklesla pod 27,9 stupňa Celzia. Posunuli tak rekord z roku 2013 o takmer 70 stupňa. No, zopakovali sme niečo také aj my tu na Slovensku?
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: To sa spýtam samozrejme meteorologa Petra Jurčoviča. Pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Tak ako veľmi bola tá uplynulá noc tropická na Slovensku?
2: No tak bola, jasne bola. Hlavne sa to týka južnej polovice Slovenska. Konkrétne, no, keď tak môžeme povedať, Bratislava Koliva 24, Hurbanovo 21,8, Košice 20,9, Mochovce 20,6, Dudince 20,2 a ešte aj Nitra bola rovno na 20. Títo všetci majú teplotu nad 20 stupňov, ale zase keď to zoberieme, že na Orave takmer 15 stupňov, tak nedá sa povedať, že by tam bolo nejak chladno. No, možno pre nich je to taká istá horúčava ako pre nás, ja neviem, tých 20 stupňov. No, takže zatiaľ budeme sa viac venovať tým maximálnym denným teplotám, pretože to, čo sa už deje tento mesiac, máme za sebou zatiaľ 3 dni a všetky 3 boli rekordne teplé. A dnešný štvrtý, môžeme povedať, že asi tiež, že nejaké tie rekordy padať budú, pretože už teraz máme teploty, keď takto pozerám jedno za druhým, tak Podunajská nížina od Gabčíkova smerom k Urbanovu, Komárnu, tam je 39 stupňov, takže máme ešte dosť času na to, aby ten jeden stupeň to urobil, aby to išlo nad 40. Dunice 38, aj Nitra, aj Piešťany, aj na Záhori, aj Trenčín, aj Prievidza na 38. Takže naozaj horúce počasie v tomto zmysle. A včera bolo v Bratislave maximum 37 a dnes už teraz máme 37, takže je to zrelé na to, aby aj tu bol prekonaný teplotný rekord. Tie rekordy naozaj prekonávame jeden za druhým, takže musíme rátať s tým, že do štvrtka to iné nebude. Stále budú rekordy padať.
0: Tak si poďme povedať, ako to bude v tých nasledujúcich dňoch, čo hovorí predpoveď.
2: Môžeme rátať teraz s tým, že by ešte stále malo byť južné prúdenie, čiže teplý tropický vzduch rovno na naše územie. A predpokladám, že 40 by malo byť. Včera bolo maximálne 39,9. Ale ja musím povedať, že to by, ja to môžem hodnotiť len na základe našich meteorologických staníc. Hoci kde je mimo, ja neviem, 50 km ďalej alebo niekde na rovine, kde nemáme meteorologickú stanicu, mohla kľudne byť aj včera tá 40-ka, ale nevieme to povedať. No. Takže zatiaľ je to takto extrémne, zajtra už, teda, už by to mohlo byť dnes na tej 40-41, streda zase ideme na 41 ako maximum. Ťažko povedať, či to bude na Záhorí, či to bude v Bratislave, Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska, v Košickom kraji, všade je to zrelé na tie teploty nad 40 stupňov. No a ešte by sa mali pripomenúť aj nejaké možnosti nejakých zrážok, nejaká prechodne nejaká prehánka alebo búrka, ale obávam sa, že v stredu to nebude, že pravdepodobne až vo štvrtok už by sa ojedinele mohli vyskytnúť nejaké prehánky, búrky, ale stále ideme na hranicu 41 stupňov. Samozrejme, sever toľko nebudeme, tam môže byť tak o 10 menej, ale v každom prípade aj na severe by mali byť 30-ky. No a potom piatok. Ten už začne byť zaujímavý, pretože od Atlantiku sa pomaly približuje do Európy studený front. Takže predpokladám, že v piatok už by mohol zasiahnuť aj čiastočne strednú Európu. Takže máme sa na čo tešiť. Ten studený front prinesie na, možno povedať, že na mnohých miestach to môže byť až aj s búrkami. A pri tých extrémoch s teplotami, tak to môžu byť aj silné búrky. Takže treba na to myslieť a zariadiť sa podľa toho. No, potom k večeru by mali ubúdať zrážky a v noci z piatka na sobotu a aj zmenšená oblačnosť, ale zatiaľ o nejaké chladnejšie noci sa veľmi hovoriť nedá. Stále ešte by tam mali byť tie 20-ky. A potom cez deň na juhu len tak 33 maximum, žiadnych 43. A na severe maximálne asi tak 22, 23, 24. Ale tu už bude, v piatok začne fúkať severný vietor. Takže na pocit by to už mohlo byť celkom príjemné. A potom víkend, tak môžeme povedať, že za tým studeným frontom trochu stupne tlak. Hneď sa k nám bude rozširovať zase tlaková výš. A zase by malo byť jasno až polojasno. Aj keď pripúšťam, že je na severe, hlavne Prešovský kraj, nejaká tá prehánka ojedinele by mohla byť. A najvyššia teplota už bude asi len 32 stupňov. A na severe zase o 10 menej. A na nedeľu to môžeme dať maximálne asi 34. Ale zase bude celko pekne. V priebehu dňa vývoj kopovitej oblačnosti a zase len ojedinele prehánky. Takže ja myslím, že tohto roku nám dáva z tohto hľadiska august zabrať. A bude to tak možno až do konca mesiaca.
0: To bude príjemné počasie. Na konci tohto týždňa celkom sa už začínam na to aj tešiť. Ďakujeme za predpoveď a poďme ešte na ten dnešný deň, 4. august, a budeme rozoberať opäť nejaké tie rekordy z minulosti.
2: V auguste v roku 1014, veľmi dávno, píše sa v kronikách, v Strednej Európe bolo veľké sucho. Od Veľkej noci až do 28. augusta nepadla ani kvapka dažďa. Potoky, rieky, studne, všetko vyschlo. Tak písali roľnícke noviny. Tak z toho som si to tak vybral. No a v rámci Európy tak máme maximálnu teplotu 48,8. Na Sicílii to bolo namerané 2023. Ale už aj predtým bola vyššia teplota, aj keď sa trošku pochybuje o správnosti tej hodnoty. Pretože 4. augusta 1881 v Sevile, v Španielsku, namerali rovných 50 stupňov. No, takže ťažko povedať, či to bola pravda, alebo nebola. V každom prípade tam bola rozsiahla tlaková výš, ktorá od Biskajského zálivu zasahovala až pomaly až na Ukrajinu. A samozrejme, my sme boli tiež v nej. No takže tých rekordov mali by sa spomínať hociaké aj z iných krajín, aj z iných kontinentov. Tak môžem spomenúť napríklad v Ázii rekord 54 stupňov v Kuvajte v roku 2010, ale aj 2016. Aj tak to tam bolo. A taký ten absolútny rekord drží teda Kalifornia v údolí smrti. Tak tam namerali 56,7 stupňa a bolo to ešte 10. júla 1913. No, takže teraz je tam tak do 50 stupňov, takže tam si to tie horúčavy udržiavajú veselo ďalej. No, dajme, že je už aj len tam ostanáček na nekým.
0: V porovnaní s nimi tá naša 40-ka je ešte veľmi príjemná.
2: No hej.
0: Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, za všetky tieto aktuálne a opäť aj zaujímavé informácie a ďalšie potom pridáme opäť zajtra ráno. Dovtedy do počutia.
2: No, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 34 minút.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
4: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.

0: Momo, hlasy Harmony Singers, ste počuli a piesene Ďakujem. Z Lumenu je 13 hodín 41 minút a myslím si, že nám poďakuje aj niekto, kto úspeje v nasledujúcich minútach v našej súťaži.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Každoročne už pravidelne v prvý augustový víkend sa v Zuberci na Poľane Brestová konajú podroháčske folklórne slávnosti. Jeden z najvýznamnejších festivalov tradičnej ľudovej kultúry si v tomto roku pripomenie polstoročie svojej existencie. Jubilejný ročník tohto medzinárodného podujatia ponúkne poprvýkrát až 5-dňový program. Diváci si ho budú môcť vychutnať na javisku amfiteátra na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku i v kultúrnom dome v Zuberci. Okrem domácich súborov zo Slovenska sa napríklad predstavia aj krajania zo Srbska. No a v tejto chvíli je tu pre vás šanca získať 4 lístky pre celú rodinu na program celého víkendu tohto nasledujúceho od 7. až do 9. augusta na podroháčske folklórne slávnosti. No a napíšte mi, že chcete ísť na tento festival, podpíšte sa prosím a napíšte mi to na 0911 913 933, či už prostredníctvom SMS správy alebo na WhatsApp, a niekto z vás už po najbližšej piesni môže získať 4 lístky pre celú rodinu na jubilejný 50. ročník podroháčských folklórnych slávností, ktoré budú už tento víkend v Zuberci. Tak držím palce, napíšte mi 0911 913 933.

0: Dušan Grúň a pieseň Butterfly doznela z vysielania Rádia Lumen. Je 10 minút pred 14. a tak si poďme vyhodnotiť aj našu súťaž do Zuberca na Poľanu Brestová a na tohtoročné podrohačské folklórne slávnosti. Od piatka 7. augusta až do nedele 9. augusta bude môcť ísť náš poslucháč Jozef, ktorý bol prvý, napísal a ktorému gratulujem a posielame mu 4 lístky. Na toto podujatie budeme vás kontaktovať. No a pre vás ostatných je tu pohľad do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vítajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Deti a prázdniny. Mami, nudím sa. Veta, ktorá počas letných prázdnin dokáže prebudiť rodičovské svedomie. Ako by sme práve zlyhali v jednej zo základných zručností. Rýchlo premýšľame. Výlet, kúpalisko, nový zábavný park? Ale čo ak tu ide o niečo úplne iné? Pýta sa český katolický týdenník. Čo ak nuda nie je nepriateľom detstva, ale jeho dôležitou súčasťou? Aj psychológovia už nejaký čas upozorňujú, že dnešné deti žijú nezdravo zahltené nepretržitými podnetmi. Krúžky, všade prítomné obrazovky, videá, animácie, neustála zábava. Jedným z príznakov psychickej zrelosti je však niečo také bežné, ako je schopnosť chvíľu vydržať len sám so sebou. Mozog totiž nevyhnutne potrebuje chvíle, keď nemusí nič spracovávať. Práve v týchto okamihoch sa rodí kreativita, fantázia a schopnosť prichádzať s vlastnými nápadmi. O tom sa katolický týdenník rozprával so špeciálnou pedagogičkou a manželskou a rodinnou poradkyňou Hanou Imlaufovou z pražskej kresťanskej pedagogicko-psychologickej poradne. Aj Jan Kršňák v knihe Digi deti upozorňuje, že deti nepotrebujú neustálu stimuláciu, ale že podstatná je práve plná pozornosť rodičov. Hľadaniu rovnováhy medzi online a offline svetom, čo dnes pre väčšinu rodičov predstavuje zásadnú výzvu nielen počas letných prázdnin, sa venuje aj publikácia Radky Kuřilovej Už to vypni, ako zvládnuť digitálny svet detí. Možno nemusíme každú prázdninovú medzeru vyplniť nejakým programom. Možno práve tie chvíle, keď dieťa nevie, čo má robiť, sú začiatkom niečoho cenného. Postaví si domček z prikrývok, zahrá improvizované divadelné predstavenie pre súrodencov alebo pre plíšáky, nazbiera pekné kamienky do vedierka, vytvorí tajnú mapu záhrady. A niekedy sa nestane vôbec nič z toho. Dieťa si len tak ľahne do trávy a pozerá sa na mraky. Ale aj toto nič môže byť prekvapivo dôležité. Aj dospelí dnes pomaly zabúdajú, ako vyzerá obyčajný odpočinok. Sedíme v autobuse alebo vo vlaku a automaticky vytiahneme telefón. Čakáme v rade a hneď kontrolujeme správy niekoľkokrát za deň. Máme pocit, že každú minútu treba využiť. Kresťanská tradícia pritom ponúka inú skúsenosť. Boh k človeku často hovorí práve v tichu, nie v hluku a nepretržitej aktivite. Prorok Eliáš nespoznal Pána vo výchrici ani v zemetrasení, ale v tichom a jemnom vánku. A sám Ježiš odchádzal na opustené miesta, aby bol len so svojím otcom. Schopnosť chvíľu nič nerobiť nie je stratený čas. Je to priestor, v ktorom sa učíme byť prítomní sami sebe, druhým aj Bohu, pokračuje katolický týdenník. Prázdniny sú príležitosťou na malú rodičovskú revolúciu. Nemusíme deťom pripravovať nezabudnutelný program na každý deň ani míňať majetok na jedinečné zážitky. O mnoho dôležitejšia je naša pozornosť. Môžeme si spoločne vychutnať desiatu pri rybníku, vyraziť do lesa, nikam sa neponáhľať. A niekedy aj len povedať, teraz sa chvíľu hraj sám. Verím, že niečo vymyslíš. Dieťa, ktoré má skúsenosť s bezpečným vzťahom s rodičmi, sa totiž postupne naučí hrať sa samo, tvorivo sa vyjadrovať a objavovať svoj vnútorný svet. A keď sa naučí zniesť aj trochu nudy, získa niečo oveľa cenejšie. Objavuje vlastnú fantáziu, učí sa slobode a pomaly si osvojuje schopnosť byť v tichu. A možno práve tam, v obyčajnom letnom popoludní, začína tá najväčšia prázdninová zábava. A niekedy aj stretnutie s Bohom, ktorý neprichádza v ohňostroji zážitkov, ale ticho čaká, kým sa na chvíľu zastavíme. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Extrémne horúčavy komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Júl sa stal najhorúcejším mesiacom v histórii meraní vo Francúzsku. Pekné popoludnie je 14 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Podiel práce neschopných na Slovensku klesol v prvom polroku tohto roka prvýkrát historicky pod hranicu 3%. Uviedol to minister práce Erik Tomáš. Za výsledkami majú stáť najmä legislatívne zmeny účinné od januára 2025, ktoré posilnili právomoci posudkových lekárov.
3: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. To je ten pozitívny vplyv na verejné financie. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 2024 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Štát do konca volebného obdobia zároveň plánuje prepojiť elektronické karty zamestnancov pre posudkových lekárov ústredia práce aj sociálnej poisťovne. Extrémne horúčavy dnes výrazne komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Železnice Slovenskej republiky až do 21. hodiny na úsekoch s výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami prechodne obmedzujú traťovú rýchlosť na 50 km za hodinu. Cestujúcim odporúčajú železnice počítať s dostatočnou časovou rezervou, dbať na pitný režim a sledovať aktuálne informácie o doprave. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministerstvo investícií za nepodpísanie desiatok dodatočných zmluv z plánu obnovy určených na vedu a výskum. Podľa poslaneckého zástupcu Jana Hargaša zostáva zo 74 úspešných projektov bez zmluvy 28.
4: 46 podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 boda. 19 nepodpísaných projektov má priemerné skóre 12,78 boda. Znamená, že Migal podpisuje tie horšie projekty, ktoré dostali v hodnotení menšie priemerné skóre. Pokiaľ ide o výšku dotácie, tak podpísané projekty majú priemernú výšku viac ako 630 tisíc eur, tie nepodpísané majú priemernú výšku 500 tisíc eur.
1: Opozičný poslanec naznačil podozrenia z korupcie a vybrania provízií od firiem, pre ktoré PS plánuje doplniť februárové trestné oznámenie, a to pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania zákona o pláne obnovy. Júl sa zapísal do histórie ako najhorúcejší mesiac vo Francúzsku od začiatku meraní v roku 1900. Prekonal tak doterajšie rekordy z rokov 2003 a 2006. Podľa tamojšej meteorologickej služby išlo zároveň o tretí najsuchší júl. Zrážkový deficit dosiahol takmer 70%. Extrémne sucho a vysoké teploty vyústili 22. júla do najrozsiahlejšieho lesného požiaru v krajine od roku 1949. Tragicky zosúv pôdy pri pravoslávnom kláštore na severe Etiópie si vyžiadal 14 obetí a 5 zranených. K incidentu došlo po intenzívnych nočných dažďoch, keď zosunuté bahno a skaly zavalili časť kláštora s modliacimi sa veriacimi. Krajina momentálne čelí sezónnemu obdobiu dažďov sprevádzanému častými prírodnými katastrofami. Krakovské letisko Jána Pavla II. Zaznamenalo v júli rekordnú návštevnosť. Vybavilo takmer 1,5 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 14%. Druhé najväčšie poľské letisko zároveň 27. júla prekonalo svoj denný rekord s viac ako 51 tisíc pasažiermi. Vďaka silnej letnej sezóne očakáva, že do konca roka dosiahne hranicu 15 miliónov cestujúcich. Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Ružomberok získal na poloročné hosťovanie s následnou možnou opciou na prestup Samuela Lavrinčíka z FK Jablonec. 25-ročný ofenzívny stredopoliar sa vrátil do známeho prostredia. Pod Čebraťom hral medzi rokmi 2023 až 2025.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, extrémne teplo, 35 až 41 stupňov. Nočná teplota sa bude pohybovať od 19 do 13, na juhozápade od 26 do 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto, výjazd na diaľnicu je už sprejaznený. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je len odbočovací pruh, zdržíte sa asi 10 minút. V kolónach si počkáte do 7 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ubovej. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte asi 7 minút. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Zvykli sme si na ňu v mobiloch, no dnes už umelá inteligencia mení celé zdravotníctvo, školstvo či priemysel. Možno sa aj vy tak občas zamyslíte. Nenahradí jedného dňa nejaký šikovný algoritmus aj mňa? A prídu ľudia z niektorých konkrétnych profesií pre technológie o prácu? Odpovede na tieto otázky hľadala Andrea Čelková, ponúkneme ich po pol tretej v rubrike AI tešíma. Ešte predtým však aj rubrika Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. To všetko vo vysielaní Rádia Lumen, takto v útorok popoludní. Pohodu pri rádiách praje Jozef Pikula.

0: Dobrý recept je v tejto pesničke od Mira Žbírku Take it easy, all right. Tak spieval Meky Žbírka v piesni Mám rád, ja rozhodne mám rád túto pieseň a mám rád aj to, keď nás počúvate a ste s nami aj takto v útorok popoludní, pretože máme pripravené ďalšie témy v našom Lumenfóre.
1: Lumenfórum s rádiom Lumen.
0: Už o chvíľu aj trocha cirkevných tém, a to v rubrike Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne, to vás čaká už o pár minút. No a potom po pol tretej opäť ďalšie zoznamovanie sa s fenoménom umelej inteligencie v rubrike AI teší ma. Nahradí umelá inteligencia aj konkrétne profesie? Môžu prísť niektorí ľudia o prácu? To nám všetko predstaví IT špecialista Ľuboslav Lacko už po pol tretej v rozhovore s redaktorkou Andreou Čelkovou. No a o 15. sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva, tak zostaňte správne naladení.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V 60. rokoch minulého storočia sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil. Bolo to veľké stretnutie biskupov z celého sveta s pápežom, na ktorom sa cirkev zamýšľala nad svojim poslaním v súčasnom svete. Jednou z tém bol aj vzťah kresťanstva k iným náboženstvám. Koncil učí, že Boh vo svojej dobrote zveril cirkvi plnosť zjavenia. Nie preto, že by kresťania boli lepší ako ostatní ľudia, ale preto, že je to Boží dar. Tento dar nás nemá viesť k pýche, ale k vďačnosti a pokore. Zároveň cirkev uznáva, že aj v iných náboženstvách sa nachádza mnoho toho, čo je pravdivé a dobré. Preto si ich máme vážiť a pristupovať k ich veriacim s úctou. Osobitné miesto má judaizmus. Svätý pápež Ján Pavol II. Nazval Židov našimi staršími bratmi. Sú Božím ľudom starého zákona a s kresťanmi ich spája veľká časť Svätého písma. Navyše, Ježiš sa narodil ako Žid a vyrastal v židovskom prostredí. Práve preto má kresťanstvo k judaizmu bližší vzťah než ku ktorémukoľvek inému náboženstvu. S islamom nás spája viera v jedného Boha. Zároveň sa však líšime v tom, ako Boha chápeme. Kresťania veria, že Boh sa Ježišovi Kristovi stal človekom, zostal Bohom a prišiel medzi nás, aby nás zachránil. Moslimovia túto vieru neprijímajú. Veria, že Boh je nad svetom a zjavil svoju vôľu prostredníctvom proroka Mohameda, no sám sa človekom nestal. Tieto rozdiely ovplyvňujú aj pohľad na človeka, spásu a spôsob života viery. Napriek tomu zostáva spoločným základom viera v jedného Boha. Ešte väčšie rozdiely nachádzame pri náboženstvách ďalekého východu, ako sú hinduizmus, buddhizmus či šintoizmus. Hoci sú medzi nimi veľké rozdiely, vo všeobecnosti nechápu Boha ako osobu, ktorá vstupuje do vzťahu s človekom. Kresťanstvo naopak verí v stvoriteľa, ktorý je odlišný od svojho stvorenstva. Miluje človek

0: a pozýva ho do osobného vzťahu. Preto sa k Bohu obraciame ako k živému ty, ktoré nás pozná, počúva a odpovedá na naše modlitby. Mnohých ľudí dnes oslovujú aj meditačné techniky pochádzajúce z náboženstiev ďalekého východu. Ich cieľom býva vnútorné upokojenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Kresťanská modlitba má však iný charakter. Nie je predovšetkým cestou do seba samého, ale stretnutím s Bohom. Je to rozhovor s milujúcim Otcom, ktorý človeka pozýva výjsť zo seba a otvoriť sa jeho láske. Aj napriek týmto rozdielom si kresťania vážia všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sa nachádza v iných náboženstvách. Zároveň však vyznávajú, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ sveta a že v ňom Boh naplno zjavil svoju lásku k človeku. Práve preto môže kresťan pristupovať k ľuďom iných náboženstiev s úctou, otvorenosťou a láskou, bez toho, aby sa vzdal svojej viery v Krista.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greca, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Sme s vami aj v útorok popoludní o 14:32 a ja vás pozývam zoznámiť sa.
1: AI. Teší ma.
2: AI. Teší ma.
0: Zvykli sme si na ňu v mobiloch, no dnes už umelá inteligencia mení celé zdravotníctvo, školstvo či priemysel. Možno sa aj vy občas zamyslíte. Nenahradí jedného dňa nejaký šikovný algoritmus aj mňa? A prídu ľudia z niektorých konkrétnych profesí pre technológie o prácu? Odpovede na tieto otázky hľadala kolegyňa Andrea Čelková.
3: Veľmi často sa už stretávame s tým, že umelá inteligencia sa využíva v rôznych odvetviach a vystáva aj taká otázka, že umelá inteligencia nahradí nejaké pracovné alebo konkrétne pracovné pozície. Ako je to naozaj, tak to nám vysvetlí IT špecialista pán Ľuboslav Lácko. Je teda možná alebo reálna obava niektorých ľudí, že prídu o svoje pracovné miesto v súvislosti s umelou inteligenciou?
4: Tu máme už historický precedens niekoľko priemyselných revolúcií, ale tieto sa týkali väčšinou tých manuálnych pracovníkov a spôsobilo to nejaké protesty, rozbijanie strojov a tak, ale v nejakom tom komplexnom meritku to nespôsobilo nejakú hromadnú nezamestnanosť. Proste tí ľudia začali pracovať v iných profesiách. Teraz je to prvýkrát, keď sa to týka administratívnych pracovníkov, pracovníkov v kreatíve, v marketingu, čiže tí, ktorí si ešte donedávna mysleli, že sú nedotknuteľní. No a niektoré profesie časom zaniknú, alebo nebudú potrebné. No ale zase potom vzniknú iné profesie, tak si myslím, že v podstate bude sa diať to isté, čo sa dialo pri tých priemyselných revolúciách, že jednoducho ľudia budú musieť zmeniť svoje profesné zameranie. No a tu do hry vstupuje aj to celoživotné vzdelávanie, čiže budú sa musieť rekvalifikovať na iné pozície.
3: A sú vyšpecifikované už nejaké profesie, ktoré naozaj nahradí umelá inteligencia?
4: Je to hlavne napríklad ľudia, ktorí píšu nejaké reklamné texty, čiže ten copywriting. Tam nejde o nejakú extra kreatívu, či v podstate nejaký e-shop nakúpi vo veľkosklade nejaké produkty a potrebuje ich zalistovať, čiže tam nejako buď preloží, ale ten text toho veľkého obchodu. Skrátka tam nič také kreatívne nie je potrebné. Takisto nejaké účtovníctvo, do určitej miery zrejme aj právnické služby, toto sú také profesie. No a takisto napríklad, keď vzniká nejaký seriál, veď máme v komerčných televíziách seriály na dennej báze a teraz tam sú vždy dve skupiny ľudí. Jedna skupina, alebo jeden autor, autorka je tzv. Storyteller, ktorý píše tú dejovú líniu. A potom je tam niekoľko ľudí, ktorí to rozpisujú do dialógov. Čiže napríklad to rozpisovanie do dialógov, to sa dá úplne nahradiť umelou inteligenciou. A do značnej miery ani byť tým storytellerom, tak sa necítim nejako moc komfortne s tým, že časom môžem byť nahradený. Čiže týka sa to mnohých takýchto kreatívnych a stereotypných pozícií. Takisto AI je čoraz lepšie, čo sa týka zákazníckej podpory a takých podobných činností rutinných.
3: Je to spoľahlivé, ten výstup, ktorý dáva umelá inteligencia, alebo aj v tomto prípade je tam potrebná nejaká kontrola, keď to ona napíše, prepíše alebo nahovorí?
4: Asi áno, aj napríklad, čo som uviedol s tými ľuďmi, ktorí vlastne ten príbeh v tých seriáloch rozpisujú do dialógoch, tak samozrejme niekto by si ten scenár na konci mal prečítať, aj keď už to nebude toľko ľudí na to potrebných, ako bolo kedysi, hej, na to rozpisovanie. No a keď aj nie, no tak je ten hlavný hrdina urobí nejakú chybu alebo niečo sa tam stane, no tak tí ľudia si budú myslieť, že to tak má byť, no už horšie je to treba zanieť v nejakých právnych službách a podobne, takže záleží prípad od prípadu.
3: A napríklad v tom účtovníctve, tam to už potom nabiehajú aj tie kontroly z finančných úradov a tak ďalej.
4: Tam sú ale exaktné algoritmy, hej, čiže tam, keď je správny vzorec v Exceli, tak on bude správny dovtedy, kým sa na ňom nezmení legislatíva a podobne, čiže tam je to zase skôr postavené na tom, že to sú ľahko algoritmizovateľné činnosti.
3: A v bankovníctve?
4: No, v bankovníctve. Tam hrozí fakt, akože niektorým dobre plateným pracovníkom nejaký problém, ale zase sa môžu rekvalifikovať na tom, že budú získavať klientov a aj keď im tie, dajme tomu, reklamné texty bude písať umelá inteligencia, ale ten bankový systém na pozadí, to sú v podstate databázy od renomovaných svetových firiem a často sú tam algoritmy, ktoré boli napísané niekedy v 70. rokoch ešte v programovacom jazyku COBOL. Čiže to je zase ľahko algoritmizovateľná vec a sú tam rôzne kontroly, hej, čiže v podstate sa to kontroluje z jednej strany, druhej strany, keď to sedí, tak je to v poriadku. Čiže tu nám tiež nevidím nejaký problém.
3: Spomenuli sme len niektoré oblasti, v ktorých sa už využíva umelá inteligencia. Sú ale aj ďalšie, napríklad obchody. Čo všetko tam dokáže urobiť umelá inteligencia? A ako je to v oblasti zdravotníctva? O tom sa s IT špecialistom Ľuboslavom Lackom porozprávame po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Už aj na Slovensku máme také predajne, kde jednoducho nemáme ten obslužný personál. Ideme tam na nejakú kartu, same sa nám to otvorí, vstúpime a nakúpime si. Toto tiež súvisí s umelou inteligenciou?
4: Tu má sa umelá inteligencia využíva skôr na tzv. Identifikáciu nejakých nežiadúcich scenárov. Oni v tých obchodoch, čo sú 24/7, oni sú veľmi populárne. Tam vo vnútri vždy je tam nejaký kontrolný algoritmus, že tam pustí maximálne nejakých 4-5 ľudí a sú tam kamery a práve umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje ten obraz, tak vie identifikovať, či sa tam nedochádza k nejakej nežiadúcej situácii a okrem toho ten obraz potom prepne na nejakú to dohľadové centrum, kde sú v podstate nejakí sekuritáci alebo ľudia, ktorí toto sledujú a monitorujú.
3: A v tejto súvislosti samoobslužné pokladne?
4: Samoobslužné pokladne, tam nie je žiadna umelá inteligencia, to je v podstate, mám takú skúsenosť, že po každej tretej položke musím volať obsluhu. Umelá inteligencia zatiaľ vôbec sa nejakým spôsobom neprejavuje.
3: Ľudia majú na to rôzne názory, niektorí to preferujú, niektorí skôr nie a argumentujú aj tým, že nebudem využívať samoobslužnú pokladňu, pretože chcem, aby ten pokladník alebo ten zamestnanec toho obchodu mal prácu.
4: V podstate to je nulový vplyv, na to majú zákazníci. Neviem si predstaviť situáciu, že by nejako hromadne toto začali odmietať, ale tie predajne však oni majú z nejakých svojich marketérov a ľudí, ktorí v podstate sledujú tie záznamy. Skoro vo všetkých hypermarketoch sú nejaké čipy v tých košíkoch, takže oni vedia, kade chodíte, pri akom tovare ste sa pristavili a tak ďalej. A vedia aj to, že koľko ľudí ide do manuálnej pokladni, koľko ľudí ide do samoobslužných pokladní. Samozrejme, aby ste dostali nejakú bezvýznamnú zľavu, tak musíte predložiť zákaznícku kartu. Tam sa o vás dozvedia, čo často nakupujete, vašu vekovú kategóriu. No oni keď budú vedieť, že ľudia najmä tomu vyššieho veku preferujú klasické pokladne, tak jednu, dve vždycky určite nechajú otvorené.
3: A využívanie umelej inteligencie v zdravotníctve?
4: Toto je veľmi veľká téma a skutočne ako tu AI modely dokážu odhaliť situáciu, ktorú by napríklad pri vyhodnocovaní nejakých rentgenových snímkov mohol špecialista z rôznych dôvodov prehliadnúť. Predsa len sa to analyzuje pixel po pixeli. Čiže tu na... Samozrejme nefunguje to tak, že človek vyjde z magnetickej rezonancie a hneď sa to vyhodnotí a rovno ide pod chirurgický robot. To nie. Jednoducho musí to vyhodnotiť ten špecialista a bol som na niekoľkých konferenciách, kde si to títo špecialisti pochvalovali, že z času na čas sa podarí nájsť niečo, čo by ten človek pri vizuálnej kontrole prehliadol.
3: A dochádza aj v tomto prípade k chybám? Musí človek to skontrolovať? Lebo aj ľudský organizmus je iný a aj lekári vedia, že jednému pacientovi pomohol týmto spôsobom, ale na druhého pacienta to už nefungovalo, takže aj v tomto prípade musia prekontrolovať všetky tie údaje, ktoré majú od umelej inteligencie?
4: Určite musia, tu na to slúži skôr ako nejaký doplnkový zdroj informácie, že tomu ukáže, že túto tento, dajme tomu nejaký zhluk tmavších alebo svetlých bodov by mohol znamenať niečo. On tam má nejakú databázu, možno miliónov rentgenových snímkov schodov popisovať, takže tu na to pôsobí ako konzultant, čiže v podstate v konečnom v dôsledku je rozhodnutie vždy na tom lekárovi, teda aspoň zatiaľ.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Ty si kráľom, tak sa volala pieseň, ktorú sme vám z Rádia Lumen ponúkli. Sme radi, že ste s nami aj v tomto horúcom útorkovom popoludní. 4. augusta je s vami Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No a pozerám sa na teploty, ktoré boli zaznamenané o 15. hodine, tak môžem vám povedať, že 40-stupňová hranica už padla, a to hneď na niekoľkých staniciach. Na Bratislavskej Kolibe je dokonca 40,6 stupňa, Dolné Plachtince 40,4, Kráľová pri Senci 40,3 a v Hurbanove rovná 40. To sú údaje o 15. hodine. Ako to bude vyzerať v tých nasledujúcich dňoch a hlavne zajtra, to si povieme práve teraz.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: No a kým na juhozápade je to v okolí 40, tak na Orave je v Liesku 33 stupňov, v Žiline 36,5, keď sa presunieme na východ, v Poprade 33, Bardejov niečo vyše 34, Prešov 35 stupňov, Kamenica nad Cirochou 36,5, v Košiciach bez jednej desatiny 37 stupňov. Čo sa týka stredného Slovenska, na Stojači 37,4, v Prievidzi 39,6, Žiar nad Hronom 38,6 a rovnako je to tak aj v Boľkovciach. Čo sa týka predpovede na zajtra, tak tá je podobná ako tá dnešná. Bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota poklesne na 19 až 13, na juhozápade 26 až 20 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 35 až 41 stupňov. K tomu zafúka len slabý až mierny južný vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A poďme v krátkosti aj na cesty. Nehody sa stali v Bratislave na Jaskovom rade, zrazili sa tu dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je tu len odbočovací pruh. V kolónach momentálne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny do 15 minút a rovnako 15 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor si dávajte na D1 pri križovatke Chocholná, vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde tu preto zvýšte opatrnosť. A na D1 pri Bytči smerom na Bratislavu na 177. kilometri tu treba obchádzať kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú úlomky a ešte aj časti pneumatiky, tak si tu dajte veľký pozor a jazdite bezpečne.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Baltazár položil ruky na plecia svojich spoločníkov. Zastavte sa, povedal. Ostali stáť. Gašpar sa spýtal, prečo nás zastavuješ?
1: Cítim akési pochybnosti. Čo to znamená, že človek, do domu ktorého máme vstúpiť, býva za dedinou?
0: Mazda je veľmi chudobný, domnieval sa Melichar.
1: Nemyslíš, že ho vyhnali z dediny?
0: Je to možné.
1: No, hviezda stojí tu, riekol Gašpar. Ukazuje na tieto dvere. V tom prípade je za týmto závesom ten, ku komu máme ísť, rozhodol Melichar. Musíme veriť hviezde. Veriť to znamená uznať, čo oči nevideli, povedal Baltazár. A keď je to tak, musíme prijať pravdu toho, čo uvidíme už teraz. Skôr než zdvihneme záves, musíme sa zbaviť akéhokoľvek nepokoja a pochybnosti. Musíme vopred prijať všetko, čo nás čaká. Iba tak možno prijímať výzvy najvyššieho.
0: Povedal si pravdu. Uznali. To je posledná chvíľa váhania.
1: Odhoďme ho, pokračoval Baltazár. O chvíľu uvidíme zoslaného. Čo mu darujeme? Ja mu dám krásne vypracovanú zlatú reťaz. Má totiž byť kráľom kráľov. Ja mu darujem kadidlo a kadidelnicu, ako to pristane veľkému Saušajantovi, božského Ahura Mazdu, povedal Melichar.
0: A ja ho obdarujem mirhou, ozval sa Gašpar.
1: Narodil sa ako človek, čaká ho teda smrť. Poďme, pokľaknime pred tým, ktorého hviezda nás zďaleka zavolala.
0: Nadvihli záves a vošli.
2: Na lôžku sedelo dieťa. Nôžky malo skrížené pod sebou a rúčku pri ústach. Sponad drobnej rúčky hľadeli na nich veľké čierne oči. Žena, ktorá stála obďaleč, pribehla a zovrela dieťa v náručí. Objala ho rukami, ako by ho chcela ochrániť pred neznámymi. Pri stole pracoval muž. Aj on nechal svoju prácu a vykročil vpred, aby ochránil manželku a syna. No, oni ho obišli. Nesmeli ich zastaviť a kráčali jeden za druhým plný dôstojnosti vo svojich dlhých odevoch a darmi v rukách. Zastali pred ženou, ktorá držala dieťa. Pokľakli si a hlboko sa sklonili. Zavládlo ticho. Prerušil ho smiech dieťaťa. Chlapček zbadal na Baltazárových vystretých rukách zlatú reťaz a natiahol za ňou rutičky. Pohol reťazov, ktorá sa zaiskrila vo svetle kánca. Smial sa veselo, ako keby to bola pekná hračka.
0: Bola hlboká noc, keď Baltazár pocítil, že sa ho dotkla čiasi ruka. Okamžite sa zobudil. Bola tma a len od ohniska prenikala spod popola červená žiara.
3: Kto ma to budí?
0: Opýtal sa.
3: To som ja.
0: Poznal Gašparov hlas.
3: Vstávaj, musíme hneď odísť.
1: A veď je noc.
3: Nesmieme čakať, kým bude deň. Zobuď sa aj ty, Melichar.
0: Obaja zobudení sa prekvapene dívali na starého mága, ktorý stál medzi lôžkami. Cez škáry v závesoch, ktoré oddelovali miesto, kde spali, od vnútorného dvora hostinca, presvietala hviezdnatá noc.
2: Dohodli sme sa ináč, povedal Baltazar. Bolo pre nás veľkým šťastím, keď sme našli novonarodeného. Mali sme ho ešte raz vidieť a potom ísť do Jeruzalema oznámiť to kráľovi. A ty hovoríš, aby sme odišli hneď. Musíme hneď odísť. Jeruzalem je blízko. Nepôjdeme do Jeruzalema. Obaja sa čoraz prekvapenejšie dívali na Gašpara. Hostinec bol pohrúžený v hlbokom tichu. Nocovali v ňom iba oni ako jediní hostia. Ich kone boli priviazané na nádvorí. Cez škáru v závese videli, ako stoja s hlboko zvesenými hlavami a mierne ohnutými nohami. Vedľa horiaceho ohniska spali ich sluhovia. Noc bola chladná. Kvapky rosy, ktoré sa usadili na nitkách závesu, vyzerali ako perly. Hovoríš inak, ako sme sa pred spaním dohodli. Nechápem, čo sa stalo? Počul som hlas. Aký hlas? Hlas anjela. Hneď vyskočili zo svojich lôžok. Čo povedal? Aby sme sa ihneď vydali na cestu. A aby sme nešli k Herodesovi, lebo on chce dieťa zabiť. Zavládlo ticho plné napätia. Ak je tak, povedal Baltazár, a viem, že je tak, pretože tvoje videnia sú vždy pravdivé. Nemôžeme odísť. Nemôžeme opustiť novonarodeného, ak mu hrozí nebezpečenstvo. Oni nič netušia, bývajú sami, ďaleko od ľudí. Ak kráľ Herodes pošle vojakov, nestihnú uísť. Dieťa zabijú. Nemôžeme odísť. Musíme ho strážiť a brániť, aj keby sme mali smrť podstúpiť. Veru, riekol Melichar, Baltazar má pravdu. Zasvetili sme život hľadaniu novonarodeného, tak zahyňme pri jeho obrane. Zobuďme sluhov, nech vytiahnu zbrane. No Gašpar potriasol šedivou hlavou.
1: Anjel povedal, nebojte sa o dieťa, ono nezahynie. Odíďte čo najrýchlejšie.
2: Baltazár vstal a zakrútil sa do plášťa. Ak to povedal, treba počúvnuť jeho výzvu. Musíme bez meškania odísť. Idem zobudiť sluhov, nech osedlajú kone. A nemôžeme odísť a nevyrovnať sa s hostinským, podotkol Melichar. Necháme mu peniaze. Ak anjel prikazuje okamžite odísť, to znamená, že chce, aby sme odišli nikým nespozorovaní. Správne hovoríš. Musíme odísť ticho a nezobudiť hostinského. Možno od toho závisí aj bezpečnosť dieťaťa. Anjel povedal Gašparovi, že o osud dieťaťa sa nemusíme báť.
1: Tak mi povedal, prisvedčil starý mák. A jednako najvyššího urobil človekom a chce ho zachrániť ako človeka.
2: Kým teda je?
1: No, tým, ktorého sme si mali uctiť. Saušajantom. Mesiášom, synom človeka.
2: Všetko pochopiť neviem. Srdce mi hovorí, že ho začala prenasledovať smrť.
1: Čo bude musieť vykonať, to bude vykonávať na neprestajnom úteku.
2: Predpovedali ho sväté knihy, ubezpečoval Melichar.
1: A predpovedala ho hviezda, dodal Gašpar.
2: Naším ľudským rozumom to nepochopíme, povedal Baltazár.
1: Sú to tajomstvá najvyššieho, pred ktorými sa patrí iba skloniť hlavu. Nasadnime na kone. Nech nevrzgne brána, keď ju budeme otvárať. Nech konské kopyto nebuchne o kameň. Ľudskou prezieravosťou treba zahaliť všemohúcnosť. On to chce. Vráťme sa z tejto cesty, ako keby sme nič nepriviezli.
2: Svet naďalej pobeží vo svojich koľajach. Ale pobeží ako človek, ktorému utkvel v boku šíp. Toto narodenie a tento útek sa stanú východiskovým bodom. Nemyslíte si, že dobro, ktoré sa narodilo spolu s ním, bude sa rodiť stále na novo? To, čo priniesol novonarodený, sa nikdy neskončí. Ľudia budú umierať, budú padať tróny, budú hasnúť hviezdy. A on ostane v ľudských srdciach. Vždy slabý, smrteľný, ohrozený a vždy večný.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
3: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne, napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
4: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
5: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. Ale tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urúbim na tie odbočky.
4: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár v stredu o 20:10. Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
6: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
4: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť vo štvrtok o 20:10.
7: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
9: Táto tradícia bola založená Erdődyovcami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyovci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
8: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaplnke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

Katarína Marčáková a pieseň Odovzdaná. 15 hodín 55 minút znamená aj čas na to, aby sme sa pozreli do nášho programu. Čo sme si všetko pre vás dnes pripravili, takú drobnú ochutnávku ste počuli aj pred pár minútami. Lumen Fórum tu bude do 17. potom hudobná bodka s Dianou o 17:30. Spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa v Infolumene s Juliou Kaveckou. 18. hodina, to je čas pre svetu omšu. Pozvem vás do Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Tu dnešnú svetu omšu celebruje dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spišskej Novej Vsi. Večer o 20. rozprávka na dobrú noc, dnes príbeh s názvom Miesto pre brata Somárika. O 20.10 už priestor pre povzbudenie sa, v dnešnom slove povzbudenia s Pavlom Jurčagom. O 21.10 potom budeme spoločne spoznávať Bibliu, naučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. O 9.30 potom už kláštory a rehoľný život a o 22. hodine nevynechajte v našom vysielaní ani ďalšiu rozhlasovú hru. Program je bohatý, stačí si len vybrať, zostať správne naladený. No a ak ste to náhodou celé nezachytili, ako som to teraz čítal, tak si to môžete kedykoľvek a vždy aktuálne spolu s ďalšími zaujímavosťami aj zo zákulisia nášho rádia nájdete na webe lumen.sk.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Matúšu T. Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu medzi USA a Iránom môže byť hotová do zajtra. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúšu T. Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice. Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka s tým, že OČTK podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Upozornil, že to malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod. Okrem toho to negatívne zaťažilo ďalší procesný postup. Žilinská kraj Česká policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že policajná prezidentka Jana Maškarová nariadila kontrolu zameranú na preverenie celého postupu policajtov v tomto prípade. Minulotýžňová búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese, zasiahla aj obec Zemplínska Široká. Ľadovec kompletne zničil aj okná severnej strany miestneho chrámu a to spôsobilo vniknutie prívalovej dažďovej vody aj do interiéru. Snahou farnosti je teraz čo najrýchlejšie obnoviť chrám tak, aby opäť dôstojne slúžil svojmu poslaniu a bol bezpečným miestom pre všetkých veriacich i návštevníkov. Navštívil ho aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
3: Práve som sa vrátil z našej farnosti Zemplínska Široká, farnosti obce, ktorá podobne ako niektoré ďalšie blízko obce bola v týchto dňoch postihnutá silným krupobytím supercela, ktorá žiaľ v našom farskom chráme zanechala vážne škody, rozbité okna. Preto sme sa rozhodli aj touto formou vás pozrieť o pomoc práve cez náš portál Dobrodinec, aby sme tento chrám čo skoro mohli naozaj privieť zaspäť do používania hodného stavu. Už teraz chcem vysloviť svoje veľké Pán Boh zaplať za každú takúto pomoc, pretože nikdy nevieme, kedy budeme aj môcť tomu potrebovať pri nejakom podobnom nešťastí.
1: Skupina napojená na ruskú spravodajskú službu spustila dezinformačnú kampaň proti stredoľavicovému europoslancovi a pravdepodobnému kandidátovi v budúcoročných prezidentských voľbách vo Francúzsku Rafaelovi Glugmansovi. Europoslanec to uviedol v príspevku na sociálnej sieti X. Ruské veľvyslanectvo v Paríži zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu medzi USA a Iránom môže byť hotová do zajtra, uviedol to americký minister financií Scott Bessent. Katar medzitým oznámil, že pokračuje v úsilí o dosiahnutie diplomatického riešenia konfliktu. Cena americkej ľahkej ropy po výrokoch ministra financií klesla o viac ako 3% pod $78 za barel. Slovan Bratislava dnes zabojuje v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov na pôde úradujúceho švédskeho majstra Mjelby. Tréner Belasich Taja Ture zdôraznil, že jeho tým musí rešpektovať silu švédskeho súpera. Malý klub získal vlani svoj historický titul, no Belasi sú v rámci dvojzápasu v pozícii papierového favorita.
4: Mjelby je dobrý tým, zaslúžia si tu byť. V druhom predkole vyhrali 3-0 a kontrolovali zápas. Berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo. Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať. Miel by ma niečo jedinečné, čo iné týmy nemajú, ale my to chceme zvládnuť a vyhrať.
5: Win the games, that's what we want.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Aj zajtra bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20 stupňov. Cez deň očakávame 35 až 41 stupňov. Fúkať bude len slabý až mierny južný vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pekné popoludne aj na cesty. V Bratislave na Jaskovom rade sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice sa zrazilo nákladné auto s osobným, prejazdný je len odbočovací pruh. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa tam po 10 minút. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. A na D1 pri Bytči smerom na Bratislavu treba obchádzať kamión s defektom. Na vozovke sú aj úlomky a časti pneumatiky. Buďte tam opatrní. Je 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Talianske Assisi v týchto dňoch prežíva veľkú radosť a veľké očakávanie, pretože sa tam začalo medzinárodné stretnutie mládeže Go Franciscan Youth Meeting. No a už sa veľmi tešia mladí na štvrtok 6. augusta, pretože práve vtedy program plný workshopov a spoločenstva vyvrcholí svetou omšou so svätým otcom Levom 14., od ktorého mladí očakávajú posolstvo nádeje a povzbudenia do života. Verím, že to povzbudenie prinesieme aj my v nasledujúcich minútach z nášho vysielania. Pohodu pri rádiách aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: zrania. Nikdy nežné srdce ženy.
1: Najlepší slovenský a svetový gospel počúvate na Lumene. Toto bol S2G Band a pieseň Omámený.
2: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: No my môžeme byť omámení akurát tak tými horúčavami, ktoré máme po Slovensku v týchto dňoch, tak verím, že aj ten dnešný deň ste prežili v bezpečí a že tá teplota sa už teraz začína postupne upokojovať a vy prežívate aj naďalej pohodové popoludne v našej spoločnosti. Ponúkneme v tejto hodine cirkevné témy, no a už o chvíľu vás napríklad čaká reportáž Borisa Kolára. Združenie kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo v sobotu na svojej webovej stránke v poradí už miliónu fotografiu. Fotografia s poradovým číslom milión vznikla na národnom stretnutí mládeže v Poprade. Kto je jej autorom a čo je na nej, to prezradí kolega Boris Kolár. Okrem toho, opäť pri dianí na národnom stretnutí mládeže zostaneme. Pripomenieme si atmosféru a dozvieme sa, čo si zo stretnutia odniesli nielen mladí, ale aj biskupi či samotní organizátori. Prezradí to v reportáži kolegyňa Mária Frisová. Okrem toho nebude chýbať pohľad na počasie a situáciu na cestách, naša programová ponuka, dnešné zamyslenie a pred 17. do štúdia príde opäť Julia Kavecká, aby nám povedala, ktoré sú hlavné témy dnešného dňa a čo všetko budete počuť, ak si naladíte Infolumen o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: V Poprade sa cez víkend stretli vyše 2000 mladých, aby načerpali novú nádej, spoločenstvo a odvahu žiť svoju vieru naplno. Národné stretnutie mládeže P26 sa síce skončilo, no jeho posolstvo rezonuje ďalej. V nasledujúcich minútach sa preto vrátime na miesto, kde sa spájala mladosť s duchovnou hĺbkou. Pripomenieme si atmosféru a dozvieme sa, čo si zo stretnutia odnášajú nielen mladí, ale aj biskupi či samotní organizátori. Nahrávala redaktorka Mária Frisová.
2: Poprad žil v uplynulých dňoch niečím, čo sa v dnešnom svete vidí len zriedka. 2000 mladých ľudí z celého Slovenska naplnilo mesto energiou, radosťou a modlitbou. Národné stretnutie mládeže sa síce skončilo, no ozvena spoločenstva a hlavné motto Buď svetlom v nich rezonuje ďalej. Začneme preto mladými, ktorí hovoria o tom, čo si z P26 odnášajú.
3: Pozbudenie vo vytrvaní, vo viere.
4: A uvedomiť si, že môžeme prinášať svetlo všade tam, kde sme.
5: Zaujalo ma, čo povedal pán biskup Marek Forgáš, že keď prídeme domov, vlastne tak tam má byť Ježiš tým svetlom a viditeľným v tom, že čo budeme robiť, ako sa budeme správať, akými kamošmi sa budeme obklopovať a podobne.
6: Ja som mala veľa otázok ohľadom náboženstva a kresťanstva a tak veci a mám pocit, že väčšina sa mi zodpovedali.
7: Ale často s mladými
6: a možno takú aj radosť, ktorú človek vie tak zažiť medzi mladými.
8: Také nádenie aj pokoja.
2: Príprava podujatia pre tisíce ľudí si vyžadovala mesiace intenzívneho úsilia. Náročný, no požehnaný čas hodnotí riaditeľ Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rainer.
9: Myslím, že každé stretnutie, tak ako aj toto, spôsobuje v srdci takú radosť a človek si uvedomí, že naozaj, že nie som sám. Keď sme boli na expe a sme sa motali pomedzi stánky, medzi reholníkmi, to tak úplne prepájal reholníkov, mladých ľudí, domácich, tak som si povedal, že áno, toto je naozaj stretnutie. A keď stretnem človeka, tak pri stretnutí vždy niečo vzniká. Vzniká prepojenie, vzniká vzťah, vzniká rodina. A to je to, čo by sme chceli, aby vzniklo cez tieto stretnutia, že všetci patríme do jedného tela, do cirkvi, do tých, ktorí kráčajú spolu a oslavujú Boha. A že napriek všetkým tlakom tohto sveta my nie sme sami a naše srdce je živé. A myslím, že toto Národné stretnutie mládeže prinieslo.
2: Priestor medzi mladými aktívne trávili aj otcovia biskupy, ktorí s nimi zdieľali modlitby, diskusie aj neformálne momenty. Medzi nimi bol aj domáci spišský diecézny biskup František Trstenský.
10: V prvom rade sa chcem mladým poďakovať, lebo sme uprostred leta. A uprostred leta znamená dovolenky, prázdniny, ale aj brigády.

0: Ján Kuboš.
1: O to viacej, že Spišská diecéza v tomto roku jubiluje, tak je to také povzbudenie pre nás všetkých a som presvedčený, že to má dosah aj pre mladých ľudí, aj pre ostatných ľudí dobrej vôle na celom Slovensku.
0: O svoje dojmy z atmosféry plnej radosti a spoločenstva sa podelili aj rehoľné sestry Salesiánky, hovorí sestra Daniela Oremová, po nej sestra Lamia Jalilová.
2: Z tohto národného stretnutia odchádzam obohatená o stretnutia veľmi silné a mocné.
3: Ja prajem mladým, aby tú energiu a tú radosť, ktorú vlastne som videla počas toho víkendu, tak vedeli preniesť zo života, aby stále mohli vidieť to krásne, čo je okolo nich, lebo myslím si, že mladí majú neskutočnú energiu, neskutočnú radosť, takže prajem, aby to aj v tých všedných dňoch mohli tak precítiť a dávať ďalej.
0: Veľké podujatie však zanechalo hlbokú stopu aj priamo v hostiteľskom meste, komentuje dekan popradskej farnosti Ondrej Borsík.
4: Pomohlo farnosti, lebo naši aj mladí, ale vôbec aj veriaci, ktorí mali možnosť prísť do kontaktu s týmito ľuďmi alebo vidieť tieto aktivity, mali možnosť sa povzbudiť, videli, počuli svedectvá, hudbu, program, mali možnosť nahliadnúť do tých stánkov, ktoré boli tu rozostavené okolo konkatedrály a povzbudiť sa v duchovnom živote, vidieť, že cirkev žije.
0: O rok čaká mnohých mladých svetové stretnutie mládeže v Soule. K účasti na nich a šetrení financií pozýva sestra Filipa z kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého, ktorá pôsobila 16 rokov priamo v Južnej Kóreji.
5: Skutočne pre Kóreju veľmi odporúčam, aby sa vydali na túto cestu a ako sa im dá, nech to vyskúšajú. Je veľa čo učiť sa a zažiť korejskú kultúru do hĺbky. Sú tam príjemné veci na pozbudenie a zároveň aj život viery.

0: Cirkev dnes.
1: Združenie kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo v sobotu na

0: Po jej webovej stránke v poradí už milión tú fotografiu. Vznikla na národnom stretnutí mládeže v Poprade a jej autorom je slovenský fotograf Martin Šabo. Databáza všetkých fotografií združenia tak patrí k najrozsiahlejším na svete. Podrobnosti ponúka Boris Kolár.
1: Prvoradým cieľom združenia je evangelizácia obrazom a sprostredkovanie neopakovateľných momentov viery a vzťahu človeka k Bohu. Kresťanskí fotografi vytvárajú kvalitné fotografie z udalostí v cirkevnom prostredí, lokálneho, národného aj medzinárodného významu. Viac k miliontej fotografií dodáva Jaromír Mikulec, vedúci fotograf Združenia kresťanských fotografov Človeka viera na Slovensku.
2: Publikovaním miliontej fotografie sme dosiahli predovšetkým obrovský míľnik v našej histórii. Za 15 rokov našej existencie sme už miliónkrát stlačili spúšť v tom správnom momente a zachytili neopakovateľný okamih, zachytili emóciu, zachytili nejaký dej. Osobne vnímam publikovanie miliontej fotografie ako veľké povzbudenie a aj vďačnosť za ostatné roky aj mojej služby, aj služby mojich fotokolegov a zároveň predpokladám, že to bude nový impuls, nová radosť, aj nová sila do ďalšej služby.
1: Podľa slov Jaromíra Mikulca, združovaním fotografov z Česka a Slovenska vytvárajú prostredie pre rast nových vzťahov, prebudovanie priateľského a pre zdieľanie fotografických skúseností.
2: Publikovaním miliónej fotografie naša služba nekončí. Práve naopak začína. Už teraz začíname pracovať na fotografii s poradovým číslom 2 milióny. Tu môžete nafotiť práve vy. Ak nás práve počúvate, máte doma fotoaparát, srdce ochotné pre službu, to cesta možno práve pre vás. Pridať sa k nám, tvoriť jeden tím, stať sa súčasťou veľkej rodiny fotografov, niečo nové sa naučiť a nájsť povzbudenie.
1: Spoločenstvo má svoj pôvod v Česku, kde vzniklo ešte v roku 2011. Na Slovensku pôsobí od roku 2018 a zastrešuje 53 fotografov takmer vo všetkých diecézach a eparchiách krajiny.
2: Rozsah nášho webu a počet fotografií, ktoré v našej databáze sa nachádzajú, nás zároveň radí k veľkým médiám a databázam, a to nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj v rámci sveta. No a z týchto fotiek, tým, že stále pribúdajú a dosiahli sme už toto krásne číslo, tak sú samozrejme tie fotografie uverejňované aj ďalej, sú používané médiami, sú používané farnosťami a biskupstvami a to nám dodáva novú energiu a elán do žíl, aby sme mohli ďalej slúžiť, ďalej prinášať toto posolstvo evanjelia formou fotografie.
1: Fotografie združenia je možné nájsť na webovej stránke človekaviera.sk.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Presne o pol piatej poďme pridať pohľad aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: A predpoveď hovorí, že bude opäť jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Do rána sa ochladí na 19 až 13, na juhozápade bude 26 až 20 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpí na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor.
3: Dopravný servis.
2: A pozdravujem vás aj za volanty. V kolónach aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny do 10 minút, do 15 minút je to na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a 10-minútová kolóna je v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde tu preto zvýšte opatrnosť. A nahlásili ste ešte jeden radar, v Košiciach merajú na Sečovskej ceste smerom do centra. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo pozbudenia dnes večer o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Pozrite sa s nami na premeny šatníka za posledné dve storočia okom historika.
3: Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo, ako žena naozaj vyzerá skvostne napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická moda, veľmi lichotiaca ženským postavám. Nejako prirodzene, ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu Rozhovor týždňa s témou V zrkadle módy. Počúvajte nás už túto stredu o 11.
4: Zdravé ovocné stromy a kríky sú základom dobrej úrody.
5: Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvarov, že sú krátke. A tu sú tiež odbočky, čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže si stanoviť výšku, ako chcem stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak tu urobím tie odbočky.
4: Aj na vaše otázky bude odpovedať ovocinár v stredu o 20:10. Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
6: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
4: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť vo štvrtok o 20:10.
7: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
9: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
8: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

Medzi moje prvé prečítané knihy, ktoré som čítal so zatajeným dychom, bola aj kniha s názvom Aj diabol nad ním kapituloval. Čítali ste ju? Nie? To nič. Ak áno, viete o čom a o kom je. Arský farár Ján Mária Vianney ako bojovník za dobrú vec a za duše prinútil diabla kapitulovať. Čo to znamená? Kapitulácia je ukončenie boja, kedy jedna zo strán uzná zbytočnosť ďalšieho boja, zloží zbrane a vydá sa na milosť alebo nemilosť víťaznej strane. Poznáme ukončenia bitky, ktoré boli začiatkom pokojného života. Ale sú aj kapitulácie, ktoré sa stali začiatkom nových nezhôd, napätia. Kapitulácia zlého pred arským farárom je koniec bitky, kedy sa zložia zbrane, ale neostaneme nečinní. Sme vyzvaní do väčšej opatrnosti a strehu. Neraz sa nám zdá taký boj ako zvláštny, veď hriech nebolí, na to sa neumiera a tak ďalej. Výhovorky a názory veriacich sú pestré. Každý svojím spôsobom môže povedať svoju skúsenosť, ako sa mu žije, keď sa rozhodne si s hriechom potýkať. Koľkí jednoduchí ľudia sa pochvália, že ja si s tým a tým vyššie postaveným na rôznych priečkach spoločenského, politického alebo cirkevného života týkam. A my v tom momente možno i trochu tak závidíme. A chcem sa s týmto človekom viac zblížiť. Potýkať si s riechom, pokušením, zo zlým nie je správna voľba. Svojím spôsobom je to už prvý krok k našej kapitulácii. Vykať znamená si uctiť, mať rešpekt. Svojím životom sme pozvaní napísať bestseller nášho života s tým istým názvom, ako je napísaný o svetom arskom farárovi. Aj diabol nad ním kapituloval dvojka. Priestor na napísanie ďalšej kapitoly je dnes pripravený. Len písať a dobre žiť, nie uctievať, ale mať rešpekt pred zlom.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je 16 hodín 49 minút. Po tebe.

0: Bazilea Samuel Matúš Čekán s piesňou Po tebe túžim. 16 hodín 52 minút, no ja musím povedať, že túžim po aktuálnych informáciách. Veľmi rád by som vedel úplne všetko, čo sa dnes dialo doma a vo svete. Ak máte podobnú túžbu a hlad po informáciách aj vy, tak vám ho uspokojíme dnes o 17. hodine 30. minúte v dnešnom infolumene. Pozerám sa už na redaktorku spravodajstva Juliu Kavecku, ktorá tu sedí a prikyvuje, že asi sa toho aj dnes deje veľa a čo všetko sa zmestí do tej spravodajskej polhodinky, tak to nám povie práve teraz Julka. Vítaj v štúdiu.
1: Pekný deň prajem, no Jožko, úplne všetko ti asi neprezradím, čo sa dnes udialo, ale budem sa snažiť vybrať tie najdôležitejšie informácie, ktoré dominovali teda na Slovensku alebo aj v zahraničí. Čo sa týka Slovenska, budeme sa venovať napríklad eurofondom, pretože Progresívne Slovensko dnes kritizovalo ministerstvo investícií za veľký počet nepodpísaných dotačných zmluv, ktoré sa týkajú projektov z výzvy plánu obnovy na vedu a výskum. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jana Hargaša zo 74 úspešných projektov je podpísaných len 46 zmluv.
2: Tak nech mi toto prosím vás niekto vysvetlí, ako ten Migal tie dotácie podpisuje. Firma, ktorá skončí druhá v poradí, do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá.
1: A prinesieme aj reakciu ministerstva investícií.
3: Chápeme, že je uhorková sezóna, ale to, čo dnes predvádza pán Hargaš, už začína byť smiešne.
1: Takže toto bude jedna z našich tém. Budeme sa napríklad ale venovať aj vyjadreniu Maroša Žilinku, pretože generálny prokurátor skritizoval postup polície a prokuratúry v prípade starostky Malatinej, ktorá teda nedávno šoférovala pod vplyvom alkoholu a odmietla urobiť dýchovú skúšku. Bola následne prepustená. Hovorkyňa žilinskej polície následne informovala, že policajná prezidentka dala preveriť tento postup polície. Takže aj to bude jedna z našich tém. A ešte sa vrátime raz do Popradu, ktorý teda počas víkendu hostil veľmi úspešné národné stretnutie mládeže, o ktorom sme informovali samozrejme aj v našom vysielaní, ale ešte v rámci takých dozvukov prinesieme aj poďakovanie biskupov a apoštolského nuncia tým, ktorí sa teda zapríčinili o to, že vlastne celá tá akcia prebehla úspešne, a to bolo množstvo dobrovoľníkov, ktoré prišlo do Popradu už týždeň pred začiatkom tohto podujatia a naozaj odviedli výbornú prácu, takže aj o tom, čo všetko mali za sebou a o tom poďakovaní budeme hovoriť v infolumene. Reportáž pripravila kolegyňa Mária Frisová.
0: Takže by sa dalo povedať, že aj troška entuziazmu bude v dnešnom infolumene.
1: Určite apoštolský nuncius si myslím, že nakazil v dobrom, ako to len on vie, aj mladých v Poprade.
0: Tak určite počúvajte dnešný spravodajský súhrn udalostí dňa. V infolumene sa začína o 17. hodine 30. minúte. A zostaňte predsa len aj o pár minút, pretože sa opäť pozrieme na počasie a situáciu na slovenských cestách. No a do 17. nám čas vyplní Karel Zich s jeho piesňou Paráda. Tak prežite parádny čas.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Bolo 17 hodín, a tak poďme ešte naposledy skontrolovať aj počasie a situáciu na cestách.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Do rána sa ochladí na 19 až 13, na juhozápade bude 26 až 20 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať má len slabý až mierny južný vietor.
2: Dopravný servis.
1: A pozdravujem vás aj na cestách. Nehoda sa stala na diaľnici D1 za výjazdom na Voderady smerom na Bratislavu. Prejazdný je tu iba ľavý pruh. V kolónach momentálne stojíte do 10 minút v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Lamač, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Pozor si dajte, v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej nefungujú semafory a tvoria sa tu rozsiahle kolóny. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka osobného auta vysypali tehly. Sú popadané po celom pravom aj odstavnom pruhu. Dajte si tu veľký pozor. Do tretice pozor v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smerom na prístavný most. Blokuje pravý pruh odstavené auto. A pozor si dajte aj na D1 pri križovatke Chocholná. Vymieňajú tu portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Videli ste aj jeden radar, merajú v Radaticiach na hlavnom ťahu, obojsmerne. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: 2 minúty po 17. poďme ešte aj na program. O 17.30 Infolumen, o 18.00 svätá omša z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku celebruje dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spišskej Novej Vsi. O 20.00 rozprávka pre najmenších, o 20.10 dnešné slovo povzbudenia, teší sa na vás kolega Pavol Jurčaga. O 21.10 budeme spoločne v programe spoznávať Bibliu, potom relácia kláštory a rehoľný život a o 22.00 nevynechajte ani ďalšiu rozhlasovú hru, ktorú vám prinesieme na na Rádio Lumen. Prežite s nami požehnaný večer. Za celý tým sa zo štúdia lúči Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Pred dvomi rokmi 4. augusta 2024 prekročil prach večnosti v 65 rokoch jeden z pozoruhodných a len ťažko prehliadnutelných aktérov slovenskej populárnej hudby Daniel Mikletič. Scenárista, dramaturg, spevák, novinár, no najmä výrazná textárska osobnosť svojej generácie. Ako prezrádza takmer 500 jeho textov, ktoré napísal od 80. rokov a majú ich vo svojom zhudobnenom repertoári Robo Grigorov so skupinou Midi, Maťo Ďurinda s Tublatankou, Peter Lipa, súrodenci Hečkovci, Laco Lučenič, Paľo Drapák alebo Jana Kiršner. A pravda, že aj ďalší. Mirka Brezovská dnes pripomenie Dievčanie plač. Kornelka Dlubiak so skupinou Gravis Skúšky z lásky, Richard Miller s Banketom po schodoch a Brco Balok sa dostane po refrén piesne Milionár. Najskôr však Ján Kuric s Vidiekom roztancuje hitom Nechajte si ju. Takto zvučne spomíname na textára Daniela Mikletiča.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

To som ja, nebojte sa. Ak si sa niekedy ocitol na mori, keď sa zdvihla prúdka búrka, potom vieš, aký je to desivý zážitok. Človek sa uprostred nárazového vetra a bičujúcich vln cíti úplne bezmocne. Vo Svätom písme obraz rozbúreného mora často znázorňuje chaos smrti a odlúčenia od Boha. Písmo však hovorí aj o tom, že Boh sa po morských vlnách prechádza a zmierňuje jeho vlnobytie. Keď teda Ježiš v dnešnom evanjeliu kráčal po vode, nie divu, že učeníci od strachu vykríkli. Ježiš tým ukázal, že má moc aj nad prírodou či silami zlá smrti, tak ako Boh. Po tom, čo sa Ježiš priblížil k učeníkom učupeným v loďke, prihovoril sa im: to som ja, nebojte sa. Slovami to som ja, v gréčtine ego eimi, Ježiš priamo odkazuje na Božie meno, ktoré Boh zjavil Mojžišovi: ja som, ktorý som. Hovorí: to som ja, Ježiš, som tu, ale zároveň tým vyjadruje svoje božstvo a svoju jednotu s Otcom. Nestvorený Boh, veľký ja som, je s nimi v osobe Ježiša. A toto vyhlásenie dodalo Petrovi odvahu, aby vykročil k Ježišovi po vode. My dnes máme ešte väčší dôvod na odvahu. Vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych. Veríme, že ten istý veľký Boh je s nami aj dnes. Hoci sa cítime v loďke osamelí, zmietaní životnými skúškami a bičovaní silami zla, on k nám neustále prichádza. Je s nami aj vtedy, keď sa bojíme podobne ako učeníci. Prichádza k nám a hovorí: to som ja, tu som. Ježiš vládne nad všetkým, čo desí a utláča Boží ľud. Volá nás, aby sme hľadeli na neho a priblížili sa k nemu. Keď sa vydáš smerom k Ježišovi, možno zistíš, že tebo otriasa nepokoj sveta alebo tlak, ktorý

zažívaš v práci či v rodine. Vtedy je čas volať na Pána. Upri na neho svoj zrak tak, ako to urobil Peter, a nestrácaj dôveru, že Ježiš je mocnejší ako akákoľvek tma. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítiš, spolu s učeníkmi môžeš vyznať: verím, že si Boží syn. Pane Ježišu, verím, že ty, mocný Boh, si so mnou aj dnes.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Maroš Žilinka kritizuje postup orgánov v prípade obvinenia starostky Malatinej. Biskupi a apoštolský nuncius poďakovali dobrovoľníkom z P26. Európski ministri vnútra pochválili Španielsko za rýchlu odozvu na migračnú krízu v Ceute.
1: Počúvate Infolumen.
0: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa mal zaoberať situáciou v Slovenskej pošte, nebol dnes uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia štátnej pošty. Poslanec Igor Janskulík z KDH, ktoré zasadanie iniciovalo, kritizuje neúčasť štátnych manažérov. Hnutie už dlhšie kritizuje najnovšiu stratégiu štátnej pošty zredukovať pobočky. Do roku 2028 chce mať zhruba 400 vlastných pobočiek.
2: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Tá komunikácia bola arogantná a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky, aké sú zamestnancov Slovenskej pošty.
0: Igor Janskulík tvrdí, že súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. V mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža, aby odvolal celé vedenie spoločnosti.
2: Vedenie Slovenskej pošty. Myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIES, ktorý má na starosti hlavne verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. On namiesto toho, aby riešil rozbité cesty, nevyhovujúce mosty, aby tam robil verejné obstarávanie, tak on robí verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. To je smutné.
0: Ministerstvo dopravy sa dôrazne ohradilo proti vyjadreniam Igora Janskulíka. Minister Jozef Ráš a aj štátny tajomník Igor Choma boli pripravení zúčastniť sa na rokovaní výboru. Keďže nebol uznášania schopný, vedenie ministerstva sa venovalo iným povinnostiam. Slovenská pošta sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. Opozičné progresívne Slovensko upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmluv na ministerstve investícií k podporeným projektom z výzvy k plánu obnovy na vedu a výskum. Zo 74 úspešných projektov je podľa poslanca za PS Jana Hargaša podpísaných len 46 zmluv.
3: Tak nech mi toto prosím vás niekto vysvetlí, ako ten Migal tie dotácie podpisuje. Firma, ktorá skončí druhá v poradí, do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá. Akým spôsobom to tam Migal rozhoduje? Alebo ďalšie firmy, napríklad firma Nota Bot, získala v hodnotení 13,5 boda, umiestnila sa na 23. mieste, nemá podpísanú zmluvu. Ale firma Biape, to je tá firma, ktorá nemá telefón, neodpovedá na maily a má virtuálne sídlo v bytovke, tak tá mala zmluvu podpísanú už na konci marca. Tak ako je toto možné?
0: Zmluvy sú podľa Jana Hargaša pripravené na stole ministra a dôvodom, prečo ich nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupcia.
3: Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že ten proces podpisovania je ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, poviem to tak, podeliť sa o tú svoju dotáciu. Čiže dostali sme informácie, že po trhu sa pohybujú kadejakí vybavovači, ktorí v mene ministerstva naznačujú, že proces podpisu tej zmluvy alebo zmluva by mala väčšiu šancu na podpis, ak by tá daná firma bola ochotná sa podeliť časťou tejto dotácie. Myslím, že každému je jasné, že toto je potenciálne korupčné správanie. A ak naozaj to takto je, ak sa to potvrdí, tak je to bezprecedentný spôsob, akým namíri prekvitá korupcia pod vedením ministra Migala.
0: Ministerstvo investícií obvinenia odmieta, hovorca Ivan Bindas.
4: Chápeme, že je uhorková sezóna, ale to, čo dnes predvádza pán Hargaš, už začína byť smiešné. Jan Hargaš dnes kritizuje, že sa niektoré zmluvy k výzve na podporu digitálneho výskumu nepodpisujú. Pritom ešte pred pár mesiacmi kritizoval presný opak, samotnú výzvu, jej nastavenie aj celý proces. V januári tvrdilo, že problémom je, že sa zmluvy vôbec majú podpisovať. Dnes tvrdí, že problémom je, že sa nepodpisujú dostatočne rýchlo. Pán Hargaš dnes vytvára dojem, že podpisovanie zmluv prebiehalo svojvoľne podľa nejakého politického kľúča. Nie je to pravda.
0: Ivan Bindas doplnil, že proces podpisovania zmluv sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania.
4: Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu. Cieľom plánu obnovy nie je bezhlavo minúť peniaze, ale splniť stanovené milníky a výsledky.
1: Krátko z domova.
0: Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. OČTK podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Upozornil, že to malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod. Okrem toho to negatívne zaťažilo ďalší procesný postup. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že policajná prezidentka nariadila kontrolu zameranú na preverenie celého postupu policajtov v tomto prípade. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Agrominister to uviedol v reakcii na vyjadrenia opozičných strán v súvislosti s minulotýžňovou pracovnou návštevou prezidenta Spojených arabských emirátov na Slovensku. Slovenský modul leteckého hasenia sa dnes po 10 dňoch nasadenia vracia z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkov Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. Podľa doterajších zistení išlo o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Objavili ju v nedeľu pri obci Viert v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja. Národná diaľničná spoločnosť dnes vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že tunel by najviac pomohol doprave v Bratislave.
5: Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Aby ste si to všetci lepšie vedeli predstaviť, tak ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam dnes stretávate, nám zmizne. Toto nám určite ohromne všetkým pomôže.
0: Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba úseku D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od Bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje na severozápade od obce Marianka.
1: Z cirkvi.
0: Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade si vyžiadala veľa úsilia, času a obetavosti. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorých bolo niekoľko stoviek. Do Popradu prišli už niekoľko dní pred začiatkom programu. Spišský biskup František Trstenský ich nazval motorom celého podujatia. Práve preto im patrilo po skončení trojdňovej akcie aj špeciálne poďakovanie od biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nikola Girasoliho. Viac už v reportáži Mária Frisová.
6: Za bezchybným chodom Národného stretnutia mládeže stála aj skupina v žltých tričkách. Reč je o stovkách dobrovoľníkov. Bez ich obety a ochotných rúk by to jednoducho nefungovalo, potvrdzuje hovorkyňa P26 Alžbeta Šutková.
7: Pomáhalo viac ako 400 dobrovoľníkov vo viac ako 21 tímoch, naozaj od upratovacieho tímu, cez infotím, cez mediálny tím, cez stravu, upratovanie. Títo mladí naozaj pomáhali úplne nezišne.
6: Hoci sa viac museli venovať práci, než programu, aj v nich zanechalo národné stretnutie nezmazateľnú stopu.
8: Priniesla mi to radosť. Naozaj cítim, že ma to obohatilo a verím, že aj môj duchovný život a snáď aj nových priateľov. Sú to naozaj super ľudia.
9: Bolo to krásne, že sme mohli takto slúžiť, dať niečo von zo seba. Že nie iba byť prijímateľmi, ale rozdať sa pre iných.
6: Nepostrádateľnosť služby dobrovoľníkov si uvedomovali aj cirkevní predstavitelia. Hneď po skončení podujatia v nedeľu popoludní prišiel medzi nich apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli spolu s biskupmi, aby sa im z celého srdca poďakovali.
10: Som veľmi šťastný a radosne prekvapený z vašej radosti a entuziazmu. To znamená, že Poprad vás veľmi dobre privítal. Sme tu, aby sme sa vám všetkým poďakovali, pretože vieme, že práve vďaka vám a vašej dobrovoľníckej službe sa podarilo tak dobre zorganizovať tieto 3 dni. Skutočne ste pochopili, čo znamená robiť niečo pre druhých. Sme vďační za vašu radosť, za to, ako sa delíte o vašu činnosť. Od vás prijímame entuziazmus, radosť a nádej.
0: Minulotýžňová búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese, zasiahla aj obec Zemplínska Široká. Ľadovec kompletne zničil aj okná severnej strany miestneho chrámu a to spôsobilo vniknutie prívalovej dažďovej vody aj do interiéru. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku, kde sa nachádza aj barokový ikonostas. Snahou farnosti je teraz čo najrýchlejšie zabrániť poškodeniu kultúrnych pamiatok a obnoviť chrám tak, aby opäť dôstojne slúžil svojmu poslaniu a bol bezpečným miestom pre všetkých veriacich i návštevníkov. Navštívil ho aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiel.
11: Práve som sa vrátil z našej farnosti Zemplínska Široká, farnosti obce, ktorá podobne ako niektoré ďalšie biskupce bola v týchto dňoch postihnutá silným krupobytím. Supercela, ktorá žiaľ v našom farskom chráme zanechala vážne škody, rozbité okna. Preto sme sa rozhodli aj touto formou vás pozrieť o pomoc práve cez náš portál Dobrodinec, aby sme tento chrám čo skoro mohli naozaj privieť zaspäť do používania hodného stavu. Už teraz chcem vysloviť svoje veľké pánbo zaplať za každú takúto pomoc, pretože nikdy nevieme, kedy budeme aj môcť tom nepotrebať pri nejakom podobnom nešťastí.
0: Združenie kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo na svojej webovej stránke v poradí už 1 000 000 fotografiu. Vznikla na Národnom stretnutí mládeže v Poprade a jej autorom je slovenský fotograf Martin Šabo. Databáza všetkých fotografií združenia tak patrí k najrozsiahlejším na svete. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Prvoradým cieľom združenia je evangelizácia obrazom a sprostredkovanie neopakovateľných momentov viery a vzťahu človeka k Bohu. Kresťanskí fotografi vytvárajú kvalitné fotografie z udalostí v cirkevnom prostredí, lokálneho, národného aj medzinárodného významu. Viac k 1 000 000 fotografií dodáva Jaromír Mikulec, vedúci fotograf združenia kresťanských fotografov na Slovensku.
13: Osobne vnímam publikovanie 1 000 000 fotografie ako veľké povzbudenie a aj vďačnosť za ostatné roky aj mojej služby, aj služby mojich fotokolegov a zároveň predpokladám, že to bude nový impuls, nová radosť, aj nová sila do ďalšej služby.
12: Toto vysoké číslo je dielom viac ako 250 fotografov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Nemecka a Egypta za 15 rokov pôsobenia združenia.
13: Publikovaním 1 000 000 fotografie sme dosiahli predovšetkým obrovský míľnik v našej histórii. Za 15 rokov našej existencie sme už 1 000 000krát stlačili spúšť v tom správnom momente a zachytili neopakovateľný okamih, zachytili emóciu, zachytili nejaký dej.
12: Spoločenstvo má svoj pôvod v Česku, kde vzniklo ešte v roku 2011. Na Slovensku pôsobí od roku 2018 a zastrešuje 53 fotografov, takmer vo všetkých diecézach a eparchiách krajiny.
13: Rozsah nášho webu a počet fotografií, ktoré v našej databáze sa nachádzajú, nás zároveň radí k veľkým médiám a databázam, a to nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj v rámci sveta.
0: Na juhu Nigérie prepadli ozbrojení útočníci kostola a uniesli 3 ľudí. Incident sa stal počas rannej omše v nedeľu 2. augusta. Pri útoku uniesli seminaristu, katechétu a jedného z veriacich. Katechétovi sa neskôr podarilo utiecť. Ďalší dvaja zostávajú v rukách únoscov. Vo veku 98 rokov zomrel mozambický kardinál Júlio Duarte Langa. Známy bol najmä tým, že viedol diecézu Šajšaj počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Po jeho smrti je v kardinálskom kolégiu 240 členov, z ktorých je 116 voličov a 124 nevoličov.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Olhu Štefanišovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. Informovala o tom britská stanica BBC. Ukrajinské médiá dodali, že k jej odvolaniu dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Doplňa Monika Majerová.
14: Výnos o odvolaní Olhy Štefanišovej z funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v Spojených štátoch bol zverejnený na webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta. Dôvody odvolania sa v dokumente neuvádzajú. O možnosti odvolania sa však v uplynulých dňoch intenzívne diskutovalo v ukrajinských politických kruhoch. Post veľvyslanca v USA sa spomínal v súvislosti s bývalým tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenského však v pondelok vymenoval za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Meno nového ukrajinského veľvyslanca v USA zatiaľ nie je známe. Nie sú známe ani ďalšie plány Štefanišovej. Zelenský dekretom odvolal takisto ukrajinských veľvyslancov v Singapúre, Kyrgyzsku, Tadžikistane, Rakúsku, Tunisku a Líbii. Vo funkcii skončil aj stály predstaviteľ Ukrajiny pri UNESCO. Na výročnom zasadnutí vedúcich ukrajinských diplomatických misií, ktoré sa konalo včera v Kyjeve, Zelenský uviedol, že rozhodujúcim ukazovateľom práce veľvyslancov bude množstvo zbraní, ktoré sa im podarí zabezpečiť pre Ukrajinu. V tejto súvislosti prezident vyzval na prepracovanie ukazovateľov hodnotenia práce veľvyslanectiev tak, aby sa zamerali na dodávky vojenského materiálu a finančnú podporu, nie na počet uskutočnených stretnutí či lajkov na sociálnych sieťach.
0: Do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Oznámil to španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska po rokovaní so svojimi naprotivkami z členských štátov Európskej únie. Madrid pôvodne odhadoval počet migrantov na 50 tisíc. Slovenský minister vnútra Matúš Utaj Eštok Španielsku vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
15: Ministri vnútra krajín Európskej únie a pridružených štátov podľa vyhlásenia Rady EÚ počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty. Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné neúnavne pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov migrantov, zintenzívniť návraty osôb, posilniť hranice Európskej únie, budovať úzke partnerstva s tretími krajinami a zlepšiť predvídavosť. Ministri vyzvali aj na zlepšenie vzájomného informovania sa v prípade, že nastane podobná udalosť ako v Ceute, a tiež na posilnenie komunikácie v krízových situáciách, a to prostredníctvom včasnej koordinácie. Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť a že ďalej nepokračovali na španielsku pevninu ani do iných štátov únie. Španielsky minister vnútra Fernando Grande Marlaska vyhlásil, že je zrejmé, že šengenský priestor nebol v tejto kríze v žiadnom prípade ohrozený. Na vyňatie Španielska zo šengenského režimu voľného pohybu minulý týždeň vyzvalo Taliansko aj Dánsko. Rím napokon k pozastaveniu uplatňovania šengenských pravidiel s Madridom pristúpil. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockou ale dnes podľa AFP vyhlásil, že je veľmi spokojný s reakciou Španielska na situáciu v Ceute.
1: Krátko zo sveta.
0: Ukrajina sa k NATO nikdy nepripojí. Aliancia je zastaraná, povedal to generál Valérij Zalužný, ktorý po odchode z čela armády je veľvyslancom v Británii. NATO podľa neho nie je pripravené na konflikty 21. storočia. Dodal, že aliancia lpie na postupoch z druhej svetovej vojny, čo je v kontraste s ukrajinskou armádou získavajúcou skúsenosti zo súčasného konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad dronového safari, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom. Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia, jeho život však nie je ohrozený. Litva kritizuje reakciu NATO na dopadnutie ruskej rakety v Poľsku. Minister zahraničných vecí tvrdí, že aliancia mala v reakcii posilniť vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom odsúdil Rusko a incident označil za jeho ďalší bezohľadný čin. Ruské spoločnosti sa začínajú pripravovať na mobilizáciu svojich zamestnancov. Tri tamojšie médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a manažment ľudských zdrojov vydali texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie. Pribúdajú aj pracovné ponuky súvisiace s vojenskou registráciou. Na šiestich pilónoch Peliešackého mosta v Chorvátsku sa objavili praskliny, ale podľa správy ciest toto neohrozuje statiku ani bezpečnosť mosta. Peliešac spája chorvátsku pevninu s Dubrovníkom a juhom Dalmácie bez nutnosti prechádzať cez Bosnu a Hercegovinu. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v kanadskom Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. V 3. minúte predĺženia rozhodol v prospech troch koruniek Milan Sundström. Slovan Bratislava dnes zabojuje v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov na pôde úradujúceho švédskeho majstra Mjölby. Tréner Belasih Jaja Ture zdôraznil, že jeho tým musí rešpektovať silu švédskeho súpera. Malý klub získal vlani svoj historický titul, no Belasih sú v rámci dvojzápasu v pozícii papierového favorita.
16: Mjölby je dobrý tým, zaslúžia si tu byť. V druhom predkole vyhrali 3-0 a kontrolovali zápas. Berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo. Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať. Mjölby má niečo jedinečné, čo iné týmy nemajú, ale my to chceme zvládnuť a vyhrať.
17: Win the games, that's why we won.
0: Bývalý francúzsky trenér Arsène Wenger sa dištancoval od neúspešného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Člen výkonného výboru a šéf globálneho rozvoja FIFA označil zastavenie rodiaceho sa návrhu predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom za absolútne nevyhnutné. Wengerovo vyhlásenie ku kontroverznému plánu prišlo potom, čo Európska futbalová únia pohrozila FIFA právnymi krokmi. Americký tenista Taylor Fritz získal svoj 11. titul na okruhu ATP. Vo finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Chodara v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil ako držiteľ voľnej karty do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Montreale. Zvíťazil nad Poliakom Kamilom Majchšakom 6-4, 6-4. Druhé kolo prinesie český súboj, potom čo Vít Kopřiva vyradil domáceho Alexisa Galárna v dvoch setoch 6-4, 6-4 a vyzve 8. nasadeného krajana Jiřího Lehečku. Česká tenistka Karolina Plíšková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Toronte. V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Oleksandru Olínikovovú 6-4, 6-4. V pozícii kvalifikantky uspela Američanka Sloane Stephensová nad Solanou Sierovou z Argentíny 6-3, 6-4. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila takisto do druhého kola. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska 6-3, 6-3. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom vysoko 19-34. Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. a 24. miesto. Strelkyňa Miroslava Hocková vyhrala majstrovstvá Európy do 23 rokov v skýte. Vo finále v poľskom Wroclawe zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Horton. Tretia skončila domáca Viktória Vlodarčík. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila 10. miesto v technickom sole na majstrovstvách Európy plaveckých športoch v Paríži. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v Portugalsku si zverenkyňa trénerky Moniky Turingovej pohoršila o jednu priečku.
1: Počasie.
0: Na Kolíbe dnes padol nový bratislavský teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. Meteorológovia namerali 40,6 stupňa Celzia. Horúce počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
17: Môžeme rátať teraz tým, že by ešte stále malo byť južné prúdenie, čiže teplý tropický vzduch rovno na naše územie. A predpokladám, že 40 by malo byť. Takže zatiaľ je to takto extrémne, zajtra už teda už by to mohlo byť. Dnes na tej 40-41, streda zase ideme na 41 ako maximum. Ťažko povedať, či to bude na Záhorí, či to bude v Bratislave, v Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska, v Košickom kraji, všade je to zrele na tie teploty nad 40 stupňov. Ešte by sa mali pripomenúť aj nejaké možnosti nejakých zrážok, prechodne nejaká prehánka alebo búrka, ale obávam sa, že v stredu to nebude, že pravdepodobne až vo štvrtok už by sa ojedinele mohli vyskytnúť nejaké prehánky, búrky, ale stále ideme na hranicu 41 stupňov. Samozrejme, sever toľko nebudeme, tam môže byť tak o 10 menej, ale v každom prípade aj na severe by mali byť 30-ky.
0: V dnešnom slove povzbudenia vám ponúkneme záznam hudobnoslovného pásma k úcte svätého Františka, ktoré zaznelo v rámci Levočskej púte. Hostiami budú páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Počúvajte nás aj 10 minút po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu celebruje dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spišskej Novej Vsi. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 253, 282 a 331. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, slávime dnes spomienku na svätého arského farára Jána Vianeja, ktorý je patrónom kňazov. V úvode svätej omše ľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášho. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného.
1: Amen.

Aj prosíme, aby sme na jeho príhovor a podľa jeho príkladu Kristovou láskou získavali našich bratov a sestry pre teba a dosiahli s nimi väčšinu.

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi. Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Zapíš si do knihy všetky slova, ktoré som ti povedal. Lebo toto hovorí Pán. Neshojiteľná je tvoja zlomenina, veľmi zlá je tvoja rana. Nik sa ťa nechce zaujať. Hoci lieky navret, tvoja jazva sa nezaceľuje. Všetci tvoji milovníci zabudli na teba, už ťa nevyhľadávajú. Lebo som ťa udrel ako nepriateľ, trestom neľútostne tvrdým, pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje neznesiteľné hriechy. Čo kričíš pre svoje utrpenie? Tvoja bolesť je neshojiteľná. Pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil. Toto hovorí Pán. Ja obrátim osud Jakubovi k šiatrov, zľutujem sa nad jeho príbytkami. Mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch i palác bude stáť na svojom mieste. A bude sa z nich ozývať chválospev a hlas jasajúcich. Rozmnožím ich a už z nich neubudne. Oslávim ich a nik ich neponíži. Jeho synovia budú ako kedysi. Jeho spoločenstvo bude stále predo mnou a postihnem všetkých, čo ho služujú. Vodcu bude mať zo svojich radov. Pánovník bude z jeho stredu pochádzať. Pritiahnem si ho a on príde ku mne. Veď ináč, kto by riskoval svoj život a priblížil sa ku mne, hovorí Pán. Vy budete mojím ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho, prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov, veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. On zavolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte a pochopte, človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu pristúpili učeníci a povedali mu, vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal? On im odpovedal, každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, dnes si pripomíname svätého Jána Máriu Vianeja, patróna kňazov, ktorý raz vyslovil jednu myšlienku, ktorej hovorí, zoberte ľuďom kňaza a budú sa kláňať zvieratá. Tento výrok, keby sme tak preložili do každodenného života, tak by sme mohli povedať, ak sa človek neposvecuje a duchovne neformuje, stáva sa iba čoraz viac živočíšnym a telesným. Duchovnú túžbu v človeku totiž nemožno potlačiť. Ak nehľadá skutočného Boha, rýchlo si vytvorí náhradných božikov. Práve preto potrebujeme kňazov, ktorí nám pomáhajú kráčať po správnej ceste a vedú nás aj cez nebezpečenstva v tohto sveta. V dnešnom evanjeliu presne vidíme práve aj takýto zápas, aké vedenie teda človek potrebuje. Farizeji prichádzajú za Ježišom s otázkou. Prečo tvoji učeníci porušujú teda obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. Farizejom išlo iba o ten vonkajší rituál. Preto Ježiš im odpovedá. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst. To poškvrňuje človeka. Teda pozrime sa na čistotu srdca v porovnaní s povrchnosťou a nedostatkom, ktorý majú teda aj farizeji. Farizeji venovali dôležitý obsah práve tomu vonkajšiemu umývaniu rúk. No vo svojom vnútri skrývali pýchu a duchovný chlad. Starali sa, môžem povedať, len o tú vonkajšiu fasádu, nie o svoje srdce. Aj dnešný svet práve často zápasí s touto povrchnosťou. Čo možno práve spočíva táto kríza? Prečo nám tak často chýbajú tí, ktorí možno by sa oddali službe Bohu a blížnemu? Môže to byť aj kríza veľkodušnosti. Žijeme v dobe, keď mnohí pozerajú na všetko len cez prizmu zisku, výhody a odmeny. Čo z toho ja budem mať? Dať niečo zadarmo a veľkodušne. To už ako keby nebolo v móde. Vidíme veľa tých, čo berú, a niekedy je málo tých, čo obetavo dávajú. Ďalej to môže byť kríza záväzku a strach. Vidíme to možno práve aj teda v tom trvalom rozhodnutí, či aký stav životný si vybrať. Čiže je to kňazstvo, ale dokonca v dnešnej dobe už aj manželstvo. Tomu sa pridáva strach zo zlyhania, neúspechu či vlastnej nedostatočnosti. Svätý Ján Mária Vianney bol naozaj v tomto úžasný, lebo on vedel stráviť spovedelníci 12 až 18 hodín denne. Nepomáhal ľuďom len v úvodzovkách umyť si ruky, ale v Kristovom mene očisťoval ich srdcia. Učil ich premáhať sebectvo, odozdávať svoj strach do Božej vôle a žiť naplno pre Boha. Tým druhým bodom môže byť ukazovať cestu do neba, ako je to teda slepí vodcovia versus pastieri podľa Božieho srdca, teda podľa božského srdca Ježišovho. Keď učeníci upozornili Ježiša, že sa farizeji na jeho slova urazili, tak Ježiš hovorí, nechajte ich. Nech sú slepí vodcovia, ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Kto je teda ten slepý v tomto zmysle? Môže byť ten, ktorý sa spolieha len na vlastné síly, ľudské predpisy, na vlastnú múdrosť, možno na nejaký titul, ale chýba mu to Božie svetlo a nevie, kam vo svojom živote smeruje. Zo života svätého Jána vieme, že mal mnohé problémy v učení, zvlášť v seminári, či už latinčinou, filozofiou. A vieme, že aj jeho predstavení uvažovali o tom, že ho nevysvetia za kňaza pre tie problémy s učením, ktoré mal. Ale napokon naozaj pre tú jeho veľkú zbožnosť a vytrvalosť ho teda vysvetili a potom poslali vtedy do zabudnutej a veľmi duchovne chladnej dedinky Ars, kde bolo možno viac ľudí v krčme, v pohostinstve ako v samotnom kostole. Keď tedy išiel prvýkrát do Arsu, tak nevedel nájsť správnu cestu. Možno nemal mapu a tak ďalej. V dnešnej dobe by možno až taký problém nemal. Máme GPS-ka a všetky rôzne tie výdobytky modernej doby. A stretol malého chlapca. A tak sa ho pýta, že ako sa dostať do tejto dedinky Ars. A chlapec mu túto cestu ukázal. A vtedy Jan Mária Vianney hovorí tieto nádherné slova. Ty si mi ukázal cestu do Arsu a ja ti ukážem cestu do neba. A tak sa aj stalo. Práve nad tými jeho limitmi, ktoré mal, tými ľudskými limitmi, zvíťazila Božia milosť a jeho hlboká nábožnosť. Pred spovednicou tohto obyčajného farára z Arsu stáli dlhé zástupy veriacich. Spovedal celé dni, lebo naozaj skutočne poznal, čo je to Božie milosrdenstvo a ukazoval ľuďom cestu do neba. Tou ďalšou vecou je, že dnešný deň sa ešte viac modlíme práve za našich kňazov, aby boli svätými kňazmi. Ježiš hovorí, že každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský otec, vytrhnú aj s koreňom. Nedajme sa zmiesť chaosom a duchovnou krízou dnešnej doby. Máme na pamäti, že naozaj kňazi sú Bohom vyvolení, aby vysluhovali sviatosti, prinášali ľuďom sviatostného Krista vo sviatosti oltárnej a sprítomňovali ho, teda počas svätej omše, aby nám naozaj ukazovali cestu do neba. Hoci pritom stále si ich Boh vyvolil, aj napriek tých im ľudským slabostiam a nedostatkom, aby práve takto vynikla ešte viac Božia milosť. Tak, drahí bratia a sestry, modlíme sa naozaj za našich kňazov a buďme Bohu vďační za to, že máme kňazov medzi nami. Prosme dnes na príhor svätého arského farára Jána Mária Vianneya naozaj za hlbokú obnovu našich srdc. Očistíme si svoje vnútro od pýchy a strachu a otvorme sa naozaj pre veľkodušnú službu Bohu a blížnym. Modlíme sa za kňazské povolania i za kňazov, aby sme vždy mali pastierov podľa najsvätejšieho srdca Ježišovho, ako to povedal svätý Ján Mária Vianney, že kňaz je

Bratia a sestry, Pán sa zjavuje svojim služobníkom, ktorí ho milujú. Prosme, aby aj v našich srdciach horela láska, akú mal svätý Ján Mária Vianney.

0: Pane, daj cirkvi kňazov, ktorých jedinou múdrosťou a najväčšou láskou je ukrižovaný a chudobný Kristus.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Daj, nech si kňazi v pastorácii uvedomujú, že ich život je školou pre nové kňazské povolanie.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Vyhas v srdciach ľudí nenávisť a všetkú zlú vôľu.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Zbav ľudí neresti, alkoholizmu a iných závislostí a zažeň od nich ducha nemravnosti.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Priveď kajúcich hriešnikov k prameňu milosrdenstva, ktorým je sviatosť zmierenia.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Nauč nás vážiť si dar krstného znovu zrodenia a daj nám odvahu vyznávať svoju vieru.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, Ty si ustanovil katolícke kňazstvo, aby si ustavične bol s nami. Vyslíš naše prosby a na orodovanie svätého Jána, patróna duchovných pastierov, daj nám kňazov podľa svojho srdca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Pane, zliadni na obetné dary, ktoré sme priniesli na tvoj oltár, pri spomienke na svätého kňaza,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo zdávaním vďaky túto živú a svetú obet. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jánom Mária Vianejom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka a jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, uder svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I za duchom tvojím.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si došiel pod môj strech,
0: ale povedz iba slovo a dušu.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech nás všetkých, ktorí slávime sviatok svätého Jána, eucharistický pokrm upevní a rozhodní silu z neba, aby sme si zachovali neporušený dar viery a kráčali po bezpečnej ceste spásy skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás zostal tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Drahí bratia a sestry, nech nás mocný príhovor svätého arského farára, svätého Jána Mária Vianeja, naozaj vždy sprevádza našim životom, aby sme sa navzájom za seba modlili a zvlášť v dnešný deň za našich duchovných pastierov. Na záver svätej omše prijmite Božie požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval dôstojný pán František Perignát, farský vikár v Spiskej Novej Vsi. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal, zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za oslobodenie syna od alkoholu, za dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá a za zosnulého kňaza Igora.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Vzorčnosti Svetec vznešený, príjmi dnes tento chválospev,
1: veď ten, kto teba velebí, vzdáva čest Bohu na nebi.
2: Náš večný veľkňaz Kristus Král smrteľných ľudí pripútal, Bohu a zmluvou trvalou pokoj im vrátil s milosťou.
1: On si ťa v prostredelnosti vybral na službu milosti, aby si Bohu slávu vzdal a jeho život ľuďom dal.
2: Keď si vystúpil do výšin na horu kňazstva, tedy si
3: slovom, svojim príkladom stál vodcom kňazom obetov.
1: Teraz, keď v nebi prebývaš, na svetu cirkev pamätaj, by všetky ovce Kristove dosiahli nivy Pánove.
2: Buď sláva Svätej Trojici za službu, ktorú plnil si horlivo ako Kristov kňaz, že večnú radosť nebi máš. Amen.
0: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Čujte to všetky národy, počúvajte všetci obyvatelia zeme.
2: Vy všetci prostí aj vznešení, všetci vo spolok bohatí aj chudobní.
0: Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
2: Prísloviam ucho nakláňaj, pri zvukoch líry vysvetlím svoju záhadu.
0: Prečo by som sa mal strachovať dňu nešťastných, keď ma obklúčuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
2: Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu a chvastajú sa nadmerným bohatstvom.
0: Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
2: Cena za vykúpenie života je príliš vysoká, nikdy nebude stačiť, aby človek žil na veky a zánik neuzrel.
0: Veď vidí, že umierajú aj mudrci, rovnako hynie blázon i hlupák a cudzím nechávajú svoje bohatstvo.
2: Hroby im budú večnými domami, príbytkami z pokolenia na pokolenie, aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.
0: Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo, je ako lichva, čo hynie, v tom je jej podobný.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
0: V nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán. Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba, a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
2: Ako ovce sa ženú do priepasti a smrť je ich pastierom.
0: Padajú strmlav do hrobov, ich zjav sa pominie, po svete im bude príbytkom.
2: No moju dušu Boh vykúpi, z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.
0: Netráp sa, ak niekto bohatne, a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
2: Lebo keď zomrie, nic si nevezme so sebou, jeho poklad s ním nepôjde.
0: Aj keď si blahoželal zaživa, budú ťa chváliť, že si si dobre počínal.
2: Predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť, a ty už nikdy svetlo neuzrú.
0: A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal, je ako lichva, čo hynie, v tom je jej podobný.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: V nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán.
0: Hoden je baranok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, česť a moc.
2: Lebo ty si stvoril všetky veci, svojej vole boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
2: Lebo si bol zabitý
3: a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi.
3: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a čest. Čítanie z prvého listu svätého Petra. Starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičským podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud.
3: Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud.
0: Aj svoj život dal za svojich bratov
3: a mnoho sa modlí za ľud.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud.
0: Toto je ten verný a mudrý správca, ktorému Pán zverí svoju čeľaď, aby jej načas dával určený pokrm. Velebí moja duša Pána
3: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdce pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Toto je ten verný a múdry správca, ktorému Pán zverí svoju čeľaď, aby jej načas dával určený pokrm. Dôstojne oslavujme Krista veľkňaza, ustanoveného pre ľudí, aby ich viedol k Bohu, a pokorne prosme. Ty si dal svojej cirkvi svätých a vynikujúcich pastierov.
3: Daj nech sa kresťania trvale radujú z ich slávy.
0: Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o to prosili ako Mojžiš.
3: Na ich príhovor ustavične očisťuj a posvetcuj svoju cirkev.
0: Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho ducha.
3: Naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.
0: Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov.
3: Chráň všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.
0: Ty prostredníctvom pastierov cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život a chrániš ich, aby ti ich nik nevyrval z rúk.
3: Prijmi k sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4: a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si obdaril svätého kňaza Jána Vianeja horlivosťou za spásu duší. Daj prosíme, aby sme na jeho príhovor a podľa jeho príkladu Kristovou láskou získavali našich bratov a sestry pre Teba a dosiahli s nimi večnú spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Hrajme pravdu a rešpektujme ľudskú dôstojnosť, vyzýva pápež komunikátorov. Nechajte sa premeniť Kristovou láskou, povzbudil Leo 14. mladých v Ekvádore. Žiadne väzenie nemôže odlúčiť človeka od Božej lásky, píše Svätý Otec do Albánska. Zomrel 98-ročný mozambický kardinál Julio Duarte Langa. Soul hostí prvé kresťansko-konfuciánske kolokvium, ktoré spoluorganizuje aj Svätá stolica. Prinášame aj rozhovor s našou bývalou stážistkou Klárou Tomášikovou. V útorok 4. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Jána Máriu Vianneyho, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán, Rwanda. Svätý Otec Leo 14. zaslal prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina posolstvo na svetovú konferenciu Signis, združujúcu katolíckych pracovníkov médií, ktorá sa koná v rwandskom Kigali. Pápež ich povzbudil, aby vytvárali kultúru spoločenstva, pokoja a ochrany životného prostredia. Na svetovej konferencii Signis sa v dňoch 3. až 8. augusta zúčastňuje 300 katolíckych pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež dúfa, že podujatie prispeje k novému impulzu, ktorý zabezpečí, aby komunikačné platformy podporovali spoločné dobro ľudskej rodiny, píše sa vo Vatikánskom posolstve. V jeho texte sa okrem iného píše: Naša doba sa často označuje za digitálny vek, keďže veľkú časť nášho života ovplyvňujú digitálne technológie a internet. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec skutočne potvrdzuje, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale tvorbou kultúry, keďže má silu formovať spôsob, akým ľudia vnímajú svet a tým hlboko ovplyvňuje kolektívne svedomie. V tejto súvislosti pápež verí, že vaše úvahy na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Týmto spôsobom vaša práca povedie ku kultúre, ktorá odráža evanjeliové hodnoty spoločenstva, mieru a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Na konferencii bolo premietnuté aj videoposolstvo prefekta dikastéria pre komunikáciu Paula Ruffiniho. Ten v ňom konštatoval, že s rastúcou prepojenosťou sa rozšíril tzv. Vírus izolácie, fragmentácie a falošnej dôvernosti, ktorú formujú skôr algoritmy ako skutočné stretnutia. Digitálny like nie je to isté ako úsmev tvárou v tvár, zdôraznil prefekt. A práve preto je kľúčová úloha katolíckych komunikátorov, ktorí sú povolaní budovať dôveru a dokázať, že je možný aj iný spôsob komunikácie. Paolo Ruffini zároveň zdôraznil: Nesmieme nikdy dovoliť, aby naše dejiny písali algoritmy. My sme ich autormi a musíme nimi aj naďalej zostať. Ako najprv uviedol pápež František a neskôr aj pápež Leo 14., sme povolaní chrániť ľudskú osobu, zachovávať ľudské hlasy a tváre. To neznamená uchovávať ich v múzeu, ale aktívne sa o ne starať, pestovať kritické myslenie, zachovávať priestor pre dialóg a zabezpečiť, aby technológia vždy slúžila ľudskej osobe. Je to náročná úloha a na jej splnenie je potrebná globálna sieť na zhodnocovanie a podporu dobrých foriem komunikácie a spoľahlivých informácií. Zároveň, a pápeži to vždy zdôrazňovali, sú potrební odvážni podnikatelia a informační inžinieri, ktorí vytvoria lepší globálny ekosystém digitálnej komunikácie. Vždy v službe pravdy a nikdy v službe maximalizácie zisku či čistého súhlasu, zdôraznil prefekt dikastéria pre komunikáciu a povzbudil k budovaniu mostov, k vytváraniu stretnutí a k poskytovaniu priestoru ľudským tváram a hlasom vo svete, ktorý je čoraz viac digitálny. Lebo najväčšou inováciou, ktorú možno spoločnosti ponúknuť, nebude inteligentnejší stroj, ale ľudskejší spôsob komunikácie. Vatikán, Ekvádor. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, hovorí Svätý Otec Leo 14. vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová z Evanjelia: Dúfajte, ja som premohol svet. Vo videopozdrave pápež mladým okrem iného hovorí: Povzbudzujem vás, aby ste načúvali pánovmu volaniu a rozhodne ho nasledovali. Stretnutie s Ježišom Kristom naplňa srdce radosťou a dáva nám silu byť svedkami jeho lásky a milosrdenstva. Drahí priatelia a priateľky, cirkev dnes potrebuje vašu radosť, vašu odvahu a vaše svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista. Nechajte sa premeniť jeho láskou a buďte nositeľmi odpustenia, zmierenia a pokoja. Svätý Otec zveruje mladých Ekvádoru Panne Márii a dodáva: Nech je Mária vzorom, ktorý by vás inšpiroval žiť podľa Evanjelia a oddať sa, tak ako ona, Božiemu plánu pre váš život. Vatikán, Albánsko. Leo XIV. Poslal posolstvo 97-ročnému kardinálovi Ernestovi Simonovi, ktorý v piatok 31. júla celebroval svätú omšu vo väzenskom tábore Spač v Albánsku na pamiatku tých, ktorí tam trpeli alebo prišli o život. Počas komunistického režimu si tam kardinál Simoni odpíkal väčšinu zo svojho 18-ročného trestu nútených prác, pričom tajne slávil sväté omše. Žiadna reťaz nie je tak silná, aby uväznila svedomie osvetlené evanjeliom. Žiadna noc nie je tak dlhá, aby zabránila úsvitu, ktorý pán pripravuje pre svoje deti. A žiadne väzenie nie je natoľko hlboké, aby oddelilo človeka od Božej lásky. Píše Leo XIV. V posolstve adresovanom albánskemu kardinálovi Ernestovi Simonimu a všetkým, ktorí sa zúčastnili na spomínanej eucharistickej slávnosti. Spač bol miestom, kde mnohí niesli ťažký kríž nespravodlivosti. Krv tých, ktorí trpeli a zomreli v tamojších horách, zavlažila zem a urobila z nej tiché svedectvo vernosti, odvahy a nádeje, napísal pápež v texte, ktorý bol prečítaný na záver svätej omše. 97-ročný kardinál Simoni sa vrátil do tábora, kde strávil väčšinu zo svojich 18 rokov väzenia, aby slávil Kristovu obetu, ktorá premenila kríž zo znaku smrti na prísľub života, napísal pápež. Komunistický režim odsúdil Ernesta Simoniho na smrť ako nepriateľa národa, pričom tento trest bol neskôr zmenený na väzenie v rôznych koncentračných táboroch a na nútené práce. Počas väzenia som, riskujúc za každým život, slúžil svätú omšu v latinčine na spameť, rovnako ako som tajne spovedal a rozdával sväté príjmanie, spomínal kardinál. Pápež sa modlí, aby pamiatka obetí prenasledovania zostala živá a bola pre nové generácie neustálou pripomienkou nedotknuteľnej dôstojnosti ľudskej osoby, hodnoty slobody a záväzku k mieru. Mozambik. V pondelok 3. augusta zomrel v centrálnej nemocnici v Mapute na následky choroby kardinál Julio Duarte Langa, 98-ročný emeritný biskup diecézy Shai v Mozambiku. Bol druhým Mozambičanom, ktorý sa stal kardinálom. Známy bol najmä tým, že viedol spomínanú diecézu počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého Vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Teraz už venujeme priestor rozhovoru s našou niekdajšou stážistkou Klárou Tomášikovou, ktorý pripravili stážisti Tímea a Šimon Saboslajovci.
1: Klára, na úvod sa prosím predstav našim poslucháčom, odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ a čo ťa priviedlo práve na stáž do Vatikánskeho rozhlasu.
2: Tak pochádzam z Bratislavy. Tam som aj študovala bakalára aj magistra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. A momentálne som doktorantka v odbore talianska lingvistika. A do Vatikánskeho rozhlasu ma priviedlo to, že milujem mesto Rím. To je prvá vec, pretože tu som aj študovala v poslednom magisterskom ročníku, ktorý som strávila celý tu. A je to jednoducho miesto, ktoré som si neskutočne zamilovala a túžila som sa sem vrátiť. Zároveň už v tom čase som nadviazala určitý kontakt s Vatikánskym rozhlasom a zvažovali sme určitú spoluprácu, takže v podstate k tomuto som sa pred rokom takto vrátila a vypýtala som sa vlastne na stáž v rámci doktorandského štúdia, ktorá mi teda bola schválená a mala som možnosť tu stráviť ďalší rok, tentokrát na stáži. Predtým to bolo štúdium, tentokrát teda som sa venovala viac tejto práci tu v rozhlase.
1: Keď sa obzrieš späť na október, s akými očakávaniami si do Ríma prichádzala?
2: Tak moje očakávania boli veľmi veľké, keďže viem, ako prežívam svoj čas tu v tomto špeciálnom meste. Takisto som očakávala, že sa naučím rôzne nové zručnosti, že budem naďalej pracovať s taliančinou, ale aj s angličtinou, čo je v podstate teda súčasťou môjho odboru. A tie očakávania sa mi prakticky aj splnili, lebo naozaj som robila rôznorodú prácu, aj so zvukom, aj s textom v rôznych jazykoch. Mala som teda možnosť tak pričuchnúť aj teda k novinárskej práci, aj k rôznym technickým záležitostiam, ktoré som dovtedy neovládala a ktoré som sa postupne naučila.
1: A je možno aj niečo po takej tej ľudskej stránke, čo si tu získala alebo čo si tu našla v tomto Vatikánskom rozhlase?
2: Určite aj po ľudskej stránke ma tento rok mnoho naučil, aj v rámci rozhlasu. Naučila som sa viac pracovať aj tímovo, keďže moja dovtedajšia doktorantská, aj prekladateľská a iná rôznorodá práca bola najmä individuálna. Takže povedala by som, že naučila som sa pracovať efektívnejšie a aj tímovejšie.
1: A na čo si si možno počas tých prvých týždňov najviac zvykala?
2: Povedala by som, že na tempo tej redaktorskej práce, lebo je to práca veľmi rôznorodá, dynamická, niekedy človeka tlačí čas a musí to byť teda tá práca urobená aj rýchlo, do určitého deadlineu, v určitom čase, keď daná vec by mala výjsť na verejnosť. A myslím si, že toto bola možno taká stresujúca časť tejto práce, keď boli rôzne dôležité udalosti, ktoré sme museli mapovať a museli sme ich mapovať rýchlo a efektívne pre našich čitateľov aj poslucháčov.
1: V Vatikánskom rozhlase sa nachádza niekoľko skvelých ľudí, by som povedala, že možno aj všetci. Máš nejakú úsmevnú príhodu zo zákulisia, na ktorú možno nikdy nezabudneš?
2: Tak povedala by som, že všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je a s našou spoločnou prácou. Myslím, že budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách, že prišiel nejaký brept, alebo v našom scenári sme objavili niečo veľmi zaujímavé, čo sme si museli overiť a napriek tomu, že to bolo pravdivo napísané, tak to bolo veľmi vtipné a nevedeli sme sa dosmiať. Ledva sme to vysielanie nejakým spôsobom zvládli, takže myslím si, že toto sú také momenty, na ktoré budem s úsmevom spomínať.
1: Bolo počas stáže stretnutie alebo udalosť, ktorá sa ťa osobne najviac dotkla?
2: Čo sa ma dotklo, čo ma ovplyvnilo veľmi, bolo určite hneď na úvod mojej stáže, také možno aj nečakané pre mňa, stretnutie so Svätým Otcom, keďže sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie Dikasteria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec a naozaj chcel stráviť s nami ten čas, že si napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné a veľmi silné.
1: Ako ťa teda možno aj ten samotný pobyt vo Vatikáne a respektive možno aj táto skúsenosť tak ovplynila v tej viere?
2: Vo viere myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu, pretože som mala možnosť aj skrze túto redaktorskú prácu veľmi pozorne sledovať pápežov program, jeho vyjadrenia, jeho myšlienky, čo ma nesmierne obohacovalo. A naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva 14., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou, takže toto je jedna z vecí, čo ma možno v mojom pohľade na cirkev mi dodala veľa radosti, by som povedala.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí čakajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Miesto pre brata Somárika. Nech sa vám príjemne počúva.

Miesto pre brata Somárika. Svätý František sa uchyľoval so svojimi spolubratmi na jedno miesto neďaleko mestečka Assisi, ktoré sa volalo Rivotorto. Bývali v opustenej chatrči, ktorá ich chránila pred nečasom a zimou. Mnísi si tam nažívali svorne, ale veľmi biedne. Zavše nemali ani kúsoček chleba. Často sa museli uspokojiť len s niekoľkými repami, čo si vyžobrali na asijskej rovine. Chatrč bola taká maličká, že si v nej mnísi horko ťažko mohli posadať a len tak, že si políhali na zem. Preto svätý František napísal rozžeraveným železom na trám chatrče mená bratov, aby si podľa nich každý poznal svoje miesto na modlitbu a odpočinok. Raz, keď boli v chatrči, strhla sa strašná búrka. Svätý František hovorí: Bratia, aký je len súcitný náš Pán. Zatiaľ, čo vonku toľko tvorov mokne v daždi, my aspoň máme strechu nad hlavou. Pán Ježiš nemal také pekné obydlie, ba ani len dúpe, aké majú vlci, ani skalu, kam by si bol hlavu zložil. A pri týchto slovách sa svetec od dojatia rozplakal. V zápätí si kľakol a začal sa modliť. Bratia ho nasledovali. Hrmavica vonku neutíchala. A tu zrazu medzi rachotom hromov začuli kroky a v zápätí hýkanie somára. Svätý František sa postavil a otvoril dvere. Vonku v daždi stál sedliak a za oprátku držal osla. Sedliak si utrel rukávom tvár a hovorí: Pre lásku Božiu, mohol by som sa u vás ukryť, kým prejde tá búrka. Len vojdi, poď, odpovie mu svätý František. Trochu sa potisneme a urobíme ti miesto. Lenže čo bude so somárikom? Ten môže pokojne zostať vonku, povie sedliak. Veď je to iba zviera. Ale svätý František na to prísne povie: Brat somár je Božie stvorenie. Ako s ním môžeš tak kruto zaobchádzať, keď ti pokorne a verne slúži? Sedliak očervenil od hanby. Mnísi sa potisli a urobili sedliakovi miesto, ale aby sa tam vpratal aj somár, to naozaj nebolo možné. Svätý František pokračuje: Musíme nájsť prístrešok aj pre brata somárika. Ja pôjdem von a prepustím mu svoje miesto. Svätý František si dal na hlavu kapucňu a vyšiel von. Brat Silvester ho nasledoval so slovami: A veď ja môžem zostať vonku, ani mne dážď neuškodí. Brat Leone si takisto dal kapucňu a povedal: Ja tiež môžem byť vonku, veď búrka už ustáva. Všetci bratia s kapucňami na hlavách vyšli z chatrče a somárik sa v nej pohodlne usalašil. Keď búrka a dážď prestali, sedliak a somár odišli domov. Spoza mraku vykuklo slniečko. Bratia boli premoknutí do nitky. Svätý František povedal:
Teraz nám brat Slniečko vysuší šaty. A večer, keď už boli suchí a sedeli na svojich miestach, svetec im takto hovorí. Synovia moji, keby sa brat Somárik niekedy vrátil, dobre by bolo, aby aj on mal svoje trvalé miesto v našej chalúbke. Svätý František založil oheň, rozžeravil v ňom železo a keď už bolo horúce, zotrel ním svoje meno a na trám vypálil meno brata Somárika, aby mal kde bývať.

Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám v nej ponúkneme pásmo k úcte svätého Františka pod názvom Chváliť nám treba slávnych mužov, ktoré odznelo počas lebockého odpustu na Mariánskej hore v sobotu 4. júla. Nech sa vám príjemne počúva. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

chváliť nám patrí slávnych mužov. Pocta svätému Františkovi z Assisi. Mal sen Giovanni, Ján, podobať sa na Jána Krstiteľa. Len tak, možno nerozvážne. Deti, kým sa stanú dospelými, chcú zachrániť celý svet. Žiť ako vták, ako strom, ako vietor. Najlepšie ako dospelí. Pod úpetím Monte Subusio, kde stromy s kvetou ustielajú na noc a stráňam zabelejú trňové vence. Tam bolo jeho hniezdo. Stalo sa. Ján hriešnik ho stratil. Pred tvárou pána spieval piesne, modlitbou slávil iba gestá. Prázdne a bezduché, ako listy vo vetre. Kto si? Vždy si chcel viac ako bohatstvo. Kto si? Máš z ruženca stratené zrnká. Kto si? Vraj krstiteľ. Ale aký? Dopije víno. Dopovie príbehy o vojnách, o zábavách. Ukrie jazvy a na dno schová pokrytectvo a závisť a zúrivosť a pýchu, lakomstvo a podlosť a mlčí. Má dosť síl? Pred tvárou pána zaspieva modlitbu ako pieseň a pieseň ako modlitbu. To chcem zachrániť, spasiť. Ak malomocným poboskám ruku, dočkám sa odpustenia, postavím 10 chrámov, bude to stačiť? Už neviem, zabudol som. Pred vlastným otcom kľačí, syn pred tvárou otca, pred vlastnou bolesťou, bezcitnosťou, bezohľadnosťou, bez... Trpí za bolesť, čo spoznal od slepého, hluchého človeka bez citu. Od syna. Prosím ťa, Oče náš, ktorý si, môžeš mi odpustiť? Ako vymením všetko falošné, prázdne za slepé a hluché rozhodnutia? Ako by sa v husliach zlomil zvuk, vták zabudol vzlietnuť, strom nezarodil a kameň stvrdol. Stáda oviec sa pasú po holých kamenných planinách. Uprostred nich hľadám stratenú vieru. Jediný pramen, čo vyvieral, len ho neviem nájsť. Spýtam sa, ponúknem všetko, čo ma tešilo, keď som bol dieťa. Čo bolí, si nechám pre seba. Spoza hôr vyjde slnce, preklzne pomedzi domy, vyženie tiene. Pohľadí hrajúce sa deti usmievavých ľudí. Budú dni bez obáv, mestá bez ruín, svet bez zloby, pokoj v duši. Zrátame na prstoch rúk činy, ktorými naplníme životy druhých ako dlane vodou z prameňa. Stalo sa. Je muž...

možno mi povieš, že si ma čakal a že sa tešíš, keď som tu. Možno, že mlčať budeme dvaja, no zaženieme samotu. Možno mi povieš,

0: Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, svojou odvekou veľkodušnosťou. Drahí pútnici mariánsky, ctitelia, buďte nadovšetko srdečne vítaní. Na dnešnom večere chceme úprimne zo srdca vzdať úctu, poctu i nehynúci obdiv veľkej postave svetových i cirkevných dejín svätému Františkovi Asiskému. Naše pozvanie prijali páter Juraj Andrej Mihály, provinciálny minister rehole menších bratov Františkánov na Slovensku. Na čele slovenskej provincie je od roku 2022 rodený Prešovčan. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1995 v bazilike navštívenia Panny Márie na Levodskej hore. Vitajte, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem.
0: Druhý host, pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor, pedagóg, dlhoročný člen rozhlasovej hereckej družiny Novej scény, nekompromisný defenzor verbum, obranca čistoty, slova a reči. Prevzal do svojho prejavu záborského dokonalú reč, hubovo elegánstvo, ale aj valachové umenie pauzy. Majstre, vitajte.
2: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
0: Rodostrom prapredkov, síce jednou vetvou, môž byť kotvý v kraji Zuzky z Kurišky, ale so Spišom nášho hostia spája osud i údel svetka mučeníka viery kňaza Františka Šimonoviča. Pán Šimonovič, Jozef Šimonovič, má sestru, žijúcu v potatranskej obci Veľký Slavkov.

0: A poprosil by som ho teraz o rozpomienky, rozpamätúvanie sa na detstvo, nie pri Modrom Dunaji, nie na Myjave, ale u nás na Spiši.
1: Moji starí rodičia žili v Spišskej Sobote. Tam sa im narodil najstarší syn František, stredná dcéra Anna a môj otec Jozef, najmladší. Každé prázdniny som chodil k starým rodičom do Spišskej Soboty. Musím povedať, že tamojší chrám svätého Michala bol môjim prvým chrámom, kde som ministrovával. A v podstate až do 52. roku to boli šťastné dni. Chyba sa stala v tom, že v 52. roku môjho strýka, katolického kňaza, pána dekana Františka Šimonoviča, odsúdili za vlastizradu, styk s polskými jezuitmi, prenesenie cirkevnej literatúry cez hranice a prenesenie obrazu svätého milosrdenstva a dostal 16 rokov väzby. Samozrejme to pokračovalo ďalej, pretože aj môj otec, ktorý bol pôvodne právnik, musel odísť do výroby, zblížiť sa s robotnickou triedou. Ale malo to aj ďalší dopad aj na nás, ako neter a synovca. No, na mňa ako synovca to dopadlo ešte relatívne slušne, pretože otec po neúspechoch prihlášok na strednú školu sa Božím riadením stretol so svojím bývalým spolužiakom a ten mu po vypočutí si problémov poradil alebo ponúkol, že nech si dám prihlášku na strednú chemickú priemyslovku, na čo samozrejme môj otec zalomil rukami, pretože chemická priemyslovka bola vlajková loď chemických závodov a Slovnaftu. No a on mu ale povedal a hneď ho aj uzemnil, hovorí, ne, my máme A, B, C, D, E, F ročníky, potom máme Káčko, to sú tí, ktorí sú pripravení pre konzervárne v Stúpave, a potom máme M-ko a to sú mesiari. Nech si dá prihlášku, ja ho tam skovám. A musím povedať, že nič lepšie sa nemohlo stať. Pán Boh držal nado mnou ochrannú ruku, pretože som v štvrtom ročníku dostal dokonca výučný list mesiara a moje maturitné vysvedčenie má titul Stredná priemyselná škola chemická, odbor technológia spracovania mesa, špecializácia mesiar údenár. No a keďže to bola robotnícka profesia, tak keď som si dal prihlášku na vysokú školu s podtextom alebo s vyplnenou kolónkou pôvodné povolanie robotník, tak som bol bez problémov prijatý. Ale vrátim sa ešte k môjmu ujovi, pánovi dekanovi Františkovi. Chodil do seminára v Spišskej Kapituli. Jeho spolužiakom bol dokonca monsignor Viktor Trstenský, pretože bol narodený môj ujo v 1906 roku. No a potom vystriedal viacero farností tu na Spiši a v Chrasti nad Hornádom ho internovali. Zobrali ho do väzby na tých 16 rokov. Ale musím povedať, že vďaka tomu, že môj otec si vždy napísal žiadosť na návštevu do väznice, v ktorej akurát bol, tak musel zobrať aj mňa so sebou, pretože mama bola ťažko chorá a nemohol som byť s ňou, tak ma bral vždy so sebou. A tak vďaka tomu môjmu ujovi som poznal väznice v Naboroch pri Plzni, v Mírove, Baltice, Leopoldov, Ilavu. Ale zvláštnosťou bolo to, že keď sme prišli do ktorejkoľvek väznice, kde sme pôvodne mali povolenú návštevu, tak nám vždy povedali, nelze vyhovieti, je v korekcii. To znamená v treste. No a vlastne to bol trest pre celú rodinu, lebo aj starí rodičia čakali, že sa stretne brat s bratom. Moje spomienky ale na ňo boli aj také, že potom po zapotockého amnestii, tam bol asi 3/4 roka na slobode, tak musím povedať, že keď som bol u starých rodičov, tak ma tento môj ujo mučil. A mučil ma síce tak, že on písal krásnym kaligrafickým písmom, čoho je doklad v Lendaku, kde mal tú primičnú omšu, sú zápisy v matrike a presne otec Hrtus, ktorý tam donedávna bol, mi to ukazoval. A hovorím, toto je Ujove Ferkové písmo. A okrem toho bol, tuším, podpredseda Slovenského zväzu esperantistov. No a ja som sa musel cez prázdniny učiť esperanto. Priznám sa, neviem z toho vôbec nič. A píšem ako kocúr. Ale musím povedať, že to bol jeden z najlepších ujov alebo strýkov pre mňa aj pre moju sestru. Nech ho Pán Boh oslávi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Esperantová môže byť nie celkom išlo a ide, ale za to ste doma v ríši poesis, slovo, ktoré tvorí slovo. A teraz vás poprosím o ukážku z vášho aj bohatého repertoáru, aj od básnika, ktorý vám je najbližší.
1: Milan Rufus, Hľadanie rodiča. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam, jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez teba. Prázdno je slze vo víčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom starobe. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudskej duše plachá myš dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno, bez teba. Kačička Božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zrnil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení, a kalnú vodu popíjajú a nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty. My sme odišli. Ale my predsa prídeme zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení. Nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď teda, maj nás trochu rád, keby si nebol pod i nad, bo vnútri vecí okolo všetko, čo je, by nebolo.
0: Známy historici Rudolf Jurík, docent Ivan Chalupecký a koniec koncov aj monsignor profesor Dlugoš sa zhodujú v jednoznačnom konštatovaní potvrdenom o mariánskej úcte v tomto regióne, v tomto kraji a pripisuje sa práve príchodu minoritov do Levoče niekedy po roku 1247. Vtedy vďační Levočania postavili na Olivovej hore kaplnku aj ako pútnické miesto, aj na znak vďaky za prežitie tatárskej pohromy. Páter Juraj, poprosím vás, ako františkáni na Slovensku pokračujú a nadväzujú na toto, píše, 700-ročné dielo?
2: Tak ja by som možno chcel pripomenúť, že františkáni na Slovensku sú tu už zhruba od 30. rokov 13. storočia. Tie dátumy sa úplne dneska presne nedajú zatiaľ špecifikovať, pretože je možné, že františkáni sem prichádzali vo viacerých vlnách a pravdepodobne taká najväčšia vlna prišla tzv. Dunajskou cestou a dosť to súvisí aj s nemeckou kolonizáciou slovenských miest práve po tatarskom vpáde, kedy vlastne naše prostredie urbanizovali často nemeckí obyvatelia a s nimi prichádzali aj menší bratia františkáni, pretože františkáni sú mestskou rehoľou. Vznikli vlastne s rozkvetom stredovekých miest a reagovali na časné potreby vtedajšie. No a čo sa týka mariánskej úcty, tak samozrejme ona je absolútne v koreňoch, františkanskej duchovnosti. Sám svätý František, od ktorého máme viacero krásnych spisov, aj modlitieb, mnohé svoje modlitby zostavoval s takými počiatočnými antifonami a väčšinou tá antifona má také jednoduché zvolanie Ave Maria. A okrem toho sám skladal modlitby k Božej Matke, kde ju tituluje rôznymi menami ako nevesta Ducha Svätého, ako chrám Kristov, ako odev Kristov. A potom prenáša túto mariánsku víziu aj na ľudskú dušu. Pretože berie si slova z samého Spasiteľa, ktorý hovoril, že ten, kto plní Božiu vôľu, je môj brat i sestra i matka. Teda František vníma mariánsku úctu nielen ako niečo, nejakú pietu alebo nejaké devócio voči Božej Matke, ale predovšetkým ako typ prežívania kresťanskej viery. Čo sa potom tak zvláštnym spôsobom odrazilo aj v tom, ako on formuloval spôsob správania sa bratov v reholi. On za vzor vzájomných vzťahov dáva materinskú lásku. Bratia nech sa správajú jeden k druhému ako matka ku svojim deťom. Teda nie ani tú otcovskú, čo bolo také veľmi zaujímavé, ale materskú lásku dáva za úplný vzor. Samozrejme, že veľmi krátko po ňom sa rozvíja v ráde veľká úcta k Panne Márii a keďže františkáni šírili tú duchovnosť, môžem povedať aj tak po tej takej emocionálnej stránke, tak veľmi blízko im bola pobožnosť jednak krížovej cesty, ale aj pobožnosti ku bolestnej matke. Tak známa báseň Stála matka bolestivo, alebo Stabat Mater, to je vlastne františkánska, to zložil Jacopo di Todine na konci 13. storočia, jak sa rozšírila potom po celom kresťanskom svete. A ja by som ešte tu chcel pripomenúť v súvislosti s tým, že sme na hore, ktorá je zasvetená sviatku navštívenia Panny Márie, že práve tento sviatok rozšíril svätý Bonaventura, ktorý bol 7. predstaveným františkánov a v roku 1263 dal príkaz, že tento sviatok sa má sláviť v celej františkánskej reholi, až potom sa rozšíril na celý kresťanský svet. My vieme, že dnes sa tento sviatok bežne vo svete slávi 31. mája, pretože chceli ho dať tak chronologicky, že Panna Mária počala, potom išla ku Alžbete, ku svätej Alžbete, až potom sa narodil svätý Ján Krstiteľ. Teda ešte pred narodením svätého Jána Krstiteľa sa to tak v rámci celosvetovej cirkvi premiestnilo. Ale na Slovensku sme si zaujímavé ponechali tento dátum, ktorý súvisí aj s Levočskou horou, a súvisí aj vlastne s tým, ako to zaviedol svätý Bonaventura, teda františkanský generálny predstavený. Takže áno, čo ste spomínali, že keď sem prišli františkáni, pokiaľ mám tie vedomosti, tak pravdepodobne prvý levočský kláštor údajne bol založený kolo roku 1409, ale pravdepodobne tu už boli nejaké na Spiši, sa uvádza v Spišskej Novej Vsi, že už boli v 13. storočí bratia usadení a je možné, že už aj tu, ale nejak v tých prameňoch takých dostupných sa zatiaľ uvádza zhruba ten rok 1409. A je s najväčšou pravdepodobnosťou možné, že práve, áno, keďže tu nás sa obyvatelia zachránili, boli zázračne uchránení od toho tratárskeho plienenia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou naši bratia tento sviatok tu nás zaviedli.
0: Dožičíme si chvíľku, nie poézia, ale aj ona príde, ale spevu Kristínky Verčimákovej sprevádza brat Áron.

0: Slávime 800 ročnicu svätého Františka z Asízy. Pater Juraj, pri súčasnej absencii vzorov v celom našom bytí v časopriestore, poprosím o krátke, múdre vyznanie vášho vzťahu k veľkej osobnosti nielen cirkevných, ale i svetových dejín.
1: Tak musím sa priznať, že ten vzťah aj v mojom živote, ale myslím si, že aj v živote každého nasledovníka svätého Františka prechádza počas rokov určitou modifikáciou a určitým vývojom. A samozrejme, keď je človek mladý, tak ho predovšetkým nadchne taká určitá sloboda svätého Františka, určitý rozmer toho priateľstva, súrodeneckého vzťahu, vzťah k stvoreným veciam, k prírode a taký akýsi voľný rozlet duše. Čím je človek starší, tak aspoň pre mňa možno stále ten svätý František je stále väčšou a väčšou záhadou, je tajomstvom. To hovoria aj mnohí múdri ľudia, ktorí desiatky rokov zasvetili štúdiu, či už jeho spisov, alebo reálií okolo jeho života. A tak aj pre mňa František má veľa takých rozmerov, ktoré jednak si myslím, že nemôžu byť iba výsledkom nejakého obyčajného ľudského snaženia a potom možno aj také pozvania k tomu, ako my prežívame naše vzťahy. V poslednej dobe vnímam svätého Františka predovšetkým ako človeka, ktorý vníma stretnutie ako vždy ako Božiu výzvu. Stretnutie s kýmkoľvek, či už je to človek, či už je to človek zbožný, dobrý, alebo zbojník, alebo neverec. Pre Františka žiadne stretnutie nebolo len nejakou náhodilou udalosťou. Druhá vec, ktorú veľmi vnímam, on sám si to tak veľmi uvedomoval, že neexistoval by žiaden svätý František, pokiaľ by nemal svojich spolubratov. A on to tak aj hovorí, že to bratské spoločenstvo je ako materské lono, že tam sa ten človek môže naozaj rodiť. Lebo bez tých druhých, pri ktorých sa nám niekedy aj obrusujú tie naše hrany, pri ktorých narážame, pri ktorých možno musíme prekonať svoje sebectvo alebo precitlivosť, tak vlastne až toto nám pomáha stať sa tým, kým z koho nás chce nejak vyformovať, ako nás chce vyformovať náš dobrotivý pán. Bez tých druhých to nejde. A preto vlastne, a myslím si, že je to aj taká tendencia v našej reholi vnímať dnes predovšetkým františkánstvo ako duchovnosť ozajstného bratstva. V testamente, ktorý máme od neho, ktorý diktoval naozaj pár dní zrejme pred svojím odchodom z tohoto sveta, je veľmi silné vyznanie, keď všetko, čo sa mu stalo v živote dobré, pripisuje dobrému Bohu a veľmi silno zdôrazňuje: Pán mi dal bratov. Pán mi dal bratov. Ale pritom veľmi dobre vieme z tých jeho životopisov, aj z jeho vlastných spisov, že on to vôbec nemal jednoduché, aj preto, že bratia ho často nechápali, však v určitom období on sa úplne vzdal vedenia rehole, mal niekedy tendenciu újsť od tých svojich spolubratov, ale nakoniec sa vždy k ním vrátil. A najkrajšie to bolo, keď teda bol stigmatizovaný na hore Laverna 2 roky pred svojou smrťou. A tiež to niektorí popisujú, áno, to bol jeden z jeho možno ani nie takých útekov, ale ako vnímam, že už len Boh ma pochopí, ale keď dostal tie stigmy, tak čo robí? Tak sa vracia späť k tým bratom, od ktorých vlastne bol možno viac stigmatizovaný vo svojom vnútri. Však. Čiže je pre mňa vzorom, že treba mať úctu voči každému človeku, lebo každý sa pre nás môže stať Božím posolstvom.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Šimonovič, vašim umeleckým údelom je stále sa približovať k svätému Františkovi Asiskému máte bohatý repertoár, množstvo načítaných rozhlasových produkcií, audioknihy, recitály. A poprosím vás teraz, aby sme snáď poodkryli tajomstvo svätého Františka, o ktorom pôsobivo rozprával páter Juraj, váš obľúbený úryvok z Františka Asiského.
2: Je to pieseň brata Slnka. Najvyšší všemohúci, dobrý pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie. Len tebe patria, najvyšší. A nejaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno. Buď pochválený, môj pán, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom, bratom, slnkom, ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom. O tebe, najvyšší, je nám znamením. Buď pochválený, môj pane, za brata vietor, za vzduchy mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu. Buď pochválený, môj pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácná, čistá. Buď pochválený, môj pane, za brata oheň, ktorým osvetľuješ noc. A on je krásny, veselý i silný a mocný. Buď pochválený, môj pane, za sestru našu matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. Buď pochválený, môj pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, najvyšší, ich budeš korunovať. Buď pochválený, môj pane, za sestru telesnú smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch. Blažený tí, ktorý ich nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho pána a dobrorečte mu. Ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.
0: Vďaka. Ak je pripravený brat Áron a Kristínka, poprosím o ďalšiu pieseň.

0: Starí rabíni prirovnali poéziu k chrámu a zaujímavo ho rozdelili. Svätyňa, to je 5 kníh Mojžišových, Pentateuch. Loď, zhromaždenie veriacich, sú knihy prorokov. A predsieň sú knihy poézie. Žalmy, Jób, Kazateľ, Príslovia a Veľpieseň. Pán Šimonovič, váš vzťah k Božiemu slovu mimo javiska, mikrofónu, rozhlasu, televízie. Nech sa páči.
1: Musím povedať, že veľký prínos pre mňa bola spolupráca a je spolupráca s rádiom Lumen a televíziou Lux, kde som nahral pomerne veľké množstvo textov, či už to bolo spomínaných audioknihy, verše kresťanských autorov. Mal som tú čest čítať životopisy blahoslaveného, tuším, zatiaľ iba Ruotolla, Jana Pavla II., Pátra Pia, s autorov, básnikov, otca Weigla. A pevne verím, že toto rádio Lumen a televízia Lux si zachovajú svoj doterajší štandard a budem mať radosť interpretovať ďalšie texty.
0: Máme ešte niečo v zásobe?
1: Ešte by som chcel sa podeliť s divákmi televízie Lux a s vami všetkými o text svätého Františka Modlitba a vzdávanie vďaky. Všemohúci, najsvetejší, najvyšší a zvrchovaný Bože, svätý a spravodlivý Otče, Pána, Kráľ neba i zeme, pre Teba samého Ti vzdávame vďaky, že z Tvojej svätej vôle si všetko duchovné a hmotné stvoril skrze svojho jediného Syna spolu so Svätým Duchom a nás, utvorených na svoj obraz a podobu, si umiestnil v raji. No my sme svojou vinou padli. Vzdávame Ti vďaky, lebo ako si nás stvoril skrze svojho Syna, tak si ustanovil vo svojej svätej láske, ktorou nás miluješ, aby sa zo slávnej, preblahoslavenej svätej Márie vždy Panny narodil sám pravý Boh a pravý človek. A jeho krížom, krvou a smrťou si nás, zajatcov, chcel vykúpiť. A vzdávame Ti vďaky, lebo sám Tvoj Syn príde v sláve svojej veleby, aby poslal do večného ohňa zlorečených, ktorí nerobili pokánie a nespoznali Ťa, a všetkým, ktorí Ťa spoznali, klaňali sa Ti a slúžili Ti v pokání, povedal: poďte požehnaní môjho Otca. Prijmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. A pretože my všetci, úbožiaci a hriešnici, nie sme hodní vysloviť Tvoje meno, úpenlivo prosíme, aby náš Pán Ježiš Kristus, Tvoj milovaný Syn, v ktorom máš zaľúbenie, spolu so Svätým Duchom, Tešiteľom, vzdával Ti vďaku za všetko, ako sa páči Tebe a Jemu, ktorý pre všetkých Ti vždy stačí vo všetkom a skrze ktorého si nám urobil také veľké veci. Aleluja.
0: Filmári, scenáristi pri každom historickom exkurze do čias reholí s obľubou využívajú, už je to pomaly žánrový obrázok, pustovňu, čo vyznieva ako čosi archaické, ako už dnes nemysliteľná pomaly pozostalosť. Páter Juraj, prosím vás, pestuje sa ešte dnes v reholi františkánov na Slovensku pustovníctvo? Máme pustovňu, teda máte?
2: Odpovedám áno, máme pustovňu, dokonca živú. V súčasnosti sú tam dvaja bratia pustovníci, ktorí teda žijú ako podľa regule svätého Františka, ktorý napísal asi roku 1220 špeciálnu regulu, teda špeciálne pravidlá práve pre tých bratov, ktorí túžia viesť život v ústraní, v modlitbe a v pokáni. Hoci pre neho samého pustovňa nikdy nebolo celoživotným akýmsi záväzkom, on tie pustovničky, ktoré sú dodnes rozosiaté medzi Assisi a Rímom a medzi Assisi a Florenciou, tak on sa tam uťahoval, aby tam nabral silu, aby tam vstúpil do veľmi hlbokého osobného kontaktu s pánom Ježišom, ale nie pre seba, ale preto, aby mohol ďalej tohoto ducha rozvíjať. A čo bolo také zaujímavé, na to nás upozornil ešte formátor, keď som ešte študoval teológiu, že všimnite si, u týchto pustovní svätého Františka sú často postavené na úbočí vrchu a často vysoko nad obydliami ľudí, ale vždy tak, aby bolo tie obydlia vidieť. Teda František, aj keď bol v pustovni, mal pred očami aj tých, ktorých tam dole zanechal. A vlastne toto tu vidíme, aj tu na tejto hore, že sme akoby na takom vrchu pustovníckom, kde dole teda sú naši bratia a sestry. A my sme to tak skúmali, pretože áno, my sme si postavili pustovňu novú. Tí projektanti sa snažili naozaj poctivo aj študovať tie pravidlá svätého Františka. A od 2015. roku teda je tam stála prítomnosť minimálne dvoch, niekedy je tam len jeden brat a ľudia im posielajú teda prosby, za čo sa majú modliť a oni to naozaj robia. Žijú veľmi striedmým životom, trikrát za týždeň majú veľmi prísny pôst, každú noc sa modlia od pol druhej do pol tretej, väčšinou mlčia, konajú jednoduché práce a podobne. A je to taký bod našej provincie františkanskej na Slovenskej, ku ktorému sa radi vraciame. Raz za rok tam máme stretnutie ako všetci bratia, kde teda slávime sviatok našej provincie. Ale čo by som teda chcel naozaj zdôrazniť, že aj keď svätý František miloval tieto miesta, nikdy teda to nebolo jeho celoživotné povolanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Až sa raz budú verše písať a v ľuďoch ľudí spoznáš zas roztopí sa v jarných vodách sneh im ráz. Jak úbohý bol, povieme si, čas pušiek dýga náreku, v ktorom bol básnik nepotrebný a človek cudzí človeku. Milí diváci televízie Lux, bratia, sestry, drahí mariánski ctitelia, rozlúčime sa zaujímavou modlitbou vzácneho hostia, majstra Jozefa Šimonoviča, poďakovanie Pátrojovi, Jurajovi, Andrejovi, Mihálimu. Pán Šimonovič, nech sa páči.
3: To modlitba farára františkánskeho kláštora kustódie Svätej Zeme v meste Súr Tufika Boumériho. Najdrahšia bomba, nechaj nás na pokoji. Najdrahšia raketa, nevybuchuj, neposlúchaj ruku nenávisti. Naliehám na vás, pretože ostatné uši sa zapchali, srdcia zodpovedných sa zatvrdili a medzi ľuďmi sa rozšírila brutalita. Preto ma počúvajte vy, prosím vás. Nazývajú vás inteligentnými bombami. Buďte múdrejší než tí, ktorí vás používajú.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pásmo k úcte svätého Františka pod názvom Chváliť nám treba slávnych mužov, ktoré odznelo počas levodského odpustu na Mariánskej hore v sobotu 4. júla. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Najvyšších

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa začneme venovať Evanjeliu podľa Jána. Toto evanjelium sa všeobecne považuje za evanjelium, ktoré je ľahké pochopiť. Niekedy môžeme počuť to klišé, evanjelium podľa Jána je jednoduché evanjelium. Už veľa ľudí sa nechalo oklamať jednoduchosťou jeho jazyka. Ján používa jednoduché, jedno- a dvojslabičné slová. Vypichnem niekoľko veršov na ilustráciu. Všimnime si, aké jednoduché slova používa. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Nemáme problém porozumieť samotným slovám, ale v skutočnosti tu máme tie najhlbšie myšlienky evanjelia. Alebo si zoberme tieto slova, ktoré nájdeme v 14. kapitole 20. verši. Vy ste vo mne a ja vo vás. 8 slov, jedna spojka, dve predložky a 4 osobné zámená. Hoci akého štvrtáka na základnej škole by ste sa mohli spýtať na význam tých slov a dal by ich definíciu. Ale keď ich dáme dokopy, vy ste vo mne a ja vo vás, zistíme, že ani tí najvýznamnejší teológovia a najväčší filozofi nedokázali uchopiť hĺbku ich významu. Vieme, že slova vy ste vo mne znamenajú spasenie a ja som vo vás znamená posvetenie. Ale ďalej ako toto sa nedostaneme. Nazdávame sa, že vieme, čo sa tým myslí, pretože rozumieme významu slov. Slová sú jednoduché, ale majú hlboký význam. Hieronym povedal o Jánovom evaníliu. Ján vyniká v hĺbke Božích tajomstiev. Nikto toto evanjelium nevystihol lepšie ako doktor Pearson, ktorý to vyjadril takto. Dotýka sa Kristovho srdca. Aj keď sa evanjelium podľa Jána považuje za jednoduché, nie vždy sa ľudia zhodujú na Jánovom autorstve. Tübingenská škola pred mnohými rokmi v Nemecku zaútočila na evanjelium podľa Jána. Počas teologického štúdia sme mali predmet, ktorý sa venoval Jánovmu autorstvu. Na konci semestra ho náš profesor uzavrel slovami, že si myslí, že Ján bol autorom tohto evanjelia. Jeden spolužiak na to poznamenal. To, že ho Ján napísal, som si myslel aj na začiatku tohto semestra. Zbytočne som ho premrhal. Nebudeme mrhať časom tým, že by sme sa venovali autorstvu tohto evanjelia, no chcel by som uviesť dva výroky, podľa ktorých je zrejme, že Ján ho napísal. Jeden z dôvodov, prečo ľudia mali pocit, že Ján by nemusel byť autorom tohto evanjelia, je ten, že apoštolský otec Papias z Hierapolisu ho nikdy nespomínal ako autora. Ale profesor Tischendorf, nemecký teológ, ktorý v kláštore svätej Kataríny na Sinajskom polostrove objavil Sinajský kódex, čo je pravdepodobne najlepší rukopis starej zmluvy, pracoval raz vo vatikánskej knižnici, keď narazil na starý rukopis s papijovým citátom, v ktorom sa jasne uvádza Ján ako autor tohto evanjelia. Takisto cirkevný otec Klement Alexandrijský, ktorý žil okolo roku 200 nášho letopočtu, uvádza, že priatelia Jána prehovorili a Boží duch ho viedol k tomu, aby napísal duchovné evanjelium. Som presvedčený, že evanjelium podľa Jána je týmto duchovným evanjeliom. Nemám tieň pochybnosti o tom, že Ján je autorom tohto evanjelia. Dôležitejšia otázka je, prečo Ján napísal toto evanjelium. Bolo napísané ako posledné pravdepodobne okolo roku 100. Všetci ostatní apoštoli už boli mŕtvi, písatelia novej zmluvy boli preč a on zostal sám. Pri pokuse zodpovedať túto otázku nachádzame znova viacero teórií. podľa niektorých ho napísal ako reakciu na prvú herézu v cirkvi, ktorou bol gnosticizmus. Gnostici verili, že Ježiš bol Boh, ale nie človek, a že apoštoli si len mysleli, že ho videli, ale v skutočnosti ho nevideli. Podľa Ireneja Jánovým zámerom bolo vyvrátiť gnostika menom Cerintus. Podľa Toluka je však zrejmé, že toto evanjelium nemá polemický charakter a že Jánovým zámerom nebolo čeliť tomuto problému. Podľa iných je toto evanjelium len doplnením toho, čo iní evanjelisti napísali. Háze na to odpovedá: toto evanjelium nie je zlátanina na zaplnenie prázdnych miest. Ako vidíme, tieto teórie nedávajú uspokojivú odpoveď. Podľa môjho názoru jediným uspokojivým vysvetlením je to, že Ján ho napísal na žiadosť cirkvi, ktorá už mala 3 evanjeliá a chcela niečo duchovnejšie a hlbšie, niečo na posilnenie duchovného rastu. To presne vyjadril aj Augustín, keď povedal: spomedzi 4 evanjelií, alebo skôr spomedzi 4 kníh jedného evanjelia, apoštol Ján, ktorého duchovné chápanie nie celkom nezaslúžene možno prirovnať Gorlovi, pozdvihol svoju zvesť, a to oveľa vznešenejšie ako ostatní traja, a týmto pozdvihnutím takisto pozdvihol naše srdcia. Toto je zámer Jánovho evanjelia. To je dôvod, prečo ho napísal. Jánovo evanjelium je zamerané na duchovný rast. Preto nás nevedie do Betlehema. Nikdy duchovne neporastieme tým, že na Vianoce budeme spievať Ty malé mesto Betlehem. Ján nás neprivádza do Betlehema, pretože chce, aby sme rástli vo viere. Ján nás berie do tichého koridoru večnosti cez obrovskú prázdnotu vesmíru k počiatku, ktorý vôbec nebol počiatkom. Na počiatku bolo slovo. Niektorí tvrdia, že tento svet vznikol pred 3 miliardami rokov. Podľa mňa len strieľajú naslepo. Nazdávam sa, že existuje oveľa dlhšie. Čo si myslíte, že Boh robil celú večnosť? Krútil palcami? Poviem vám, v minulosti mal veľa práce a celú večnosť má za sebou. Takže keď čítaš Na počiatku bolo slovo, predstav si vo svojej obmedzenej mysli, že sa vrátiš do večnej minulosti, zatlčíš tam kolík a Ježiš Kristus ti z večnosti vyjde v ústrety. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ján potom píše o tom, čo bolo o mnoho miliárd rokov neskôr. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. A potom v 14. verši ide ešte o krok ďalej. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Grécki filozofi a myslitelia, ktorým písal Lukáš, by sa tu zastavili a povedali by: končíme s tebou, nechápeme ťa. Lenže Ján nepísal pre nich. Pokračuje ešte ďalej. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Vyviedol ho von, aby ho človek mohol vidieť a spoznať. Ten človek, ktorý nemal žiaden počiatok, je syn, ktorý prichádza z večnosti. Lukáš bol lekár, ktorý ho skúmal cez mikroskop. Ján používa úplne inú metódu, ale príde k tomu istému záveru ako Lukáš. Ján v žiadnom prípade nepostupoval vedeckou metódou. Kresťan, ktorý spoznal Krista a verí v neho, nepotrebuje, aby mu niekto znova vysvetľoval narodenie z Panny. Už tomu verí. Kresťan, ktorý prichádza k Jánovmu evanjeliu, nachádza pri jeho čítaní a štúdiu číru radosť a potešenie. Žiaľ, ten kresťan sa nazdáva, že aj neveriaci by si ho mal hneď prečítať. Mnohí misijní pracovníci ho používajú viac ako ktorékoľvek iné evanjelium. Koniec koncov, nie je toto najjednoduchšie evanjelium? Je jednoduché, je hlboké, je pre veriacich. Podporuje ich v duchovnom raste. Mal som priateľa, ktorý pracoval ako lekár vo výskume. Pozval raz skupinu študentov na sériu akademickej diskusie o kresťanskej viere. Viete, čo s nimi preberal? Áno, evanjelium podľa Jána. Povedal mi: počuj, tak som nimi zatriesol 1. kapitolou. O niekoľko týždňov som ho znova stretol a spýtal som sa ho, ako to pokračuje. Och, vzdychol si, odchádzajú. študovali na škole, na ktorej nalievali tekutiny do skúmavky a študovali ich pod mikroskopom. Povedal som mu, prečo si s nimi nepreberal Lukáša? Odpovedal, pretože som ich chcel dať niečo jednoduché. Nuž nedal. Ján nie je jednoduchý, je hlboký. Je pre veriacich. Istá skupina podnikateľov prejavila záujem dozvedieť sa niečo viac o kresťanskej viere. Požiadali preto jedného teologického profesora, aby sa s nimi stretával na spoločnom obede. Hádajte, čo s nimi preberal. Áno, máte pravdu. Povedal, nevedia toho veľa. Preberiem s nimi teda Jánovo evanjelium. Kiež by s nimi preberal Marka. Markovo evanjelium je evanjelium činu, evanjelium moci, určené pre silného človeka. Ale preberal s nimi Jána.

je vzkriesenému Kristovi oveľa viac ako ostatní písatelia evanjelií. V skutočnosti viac ako všetci ostatní dokopy. Pavol napísal, že aj keď sme spoznali Krista podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme, pretože ho poznáme ako vzkrieseného Krista. Z toho dôvodu Jan uvádza niekoľko zjavení Ježiša po svojom vzkriesení, dokopy 7. V čase Kristovho narodenia na mnohých miestach pohanského sveta prevládalo veľké očakávanie, že sa stane niečo zvláštne. Bolo to niečo zvláštne. Suetonius, ktorý napísal životopisy 12 cisárov, uvádza, že na východe sa rozšírilo dávne a určité očakávanie, že v tom čase sa zjaví vládca sveta, ktorý povstane niekde v Judsku. Podobne sa vyjadruje aj Tacitus. Schlegel spomína, že buddhistickí misionári, ktorí cestovali do Číny, stretli čínskych mudrcov, ktorí išli hľadať Mesiáša okolo roku 33 nášho letopočtu. A z tohto tajomného východu prišli do Jeruzalema mudrci, ktorí sa pýtali, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Potrebovali spasenie. Žiadne východné náboženstvo im ho nemohlo dať. Ján odhaľuje, že pán Ježiš môže naplniť túto potrebu. Zostúpil z nebeskej slávy, ten, ktorý bol pred počiatkom, pred všetkým, čo si vieme predstaviť. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Celý Orient mal nejaké náboženstvo. Koniec koncov, Izrael bol súčasťou tej časti sveta. Krajiny v Oriente mali chrámy, vyzdobené, no zohavnými a degradujúcimi rituálmi. Prvým verejným činom pána Ježiša, ktorý Ján uvádza, bolo vyčistenie chrámu. Boh je svätý. Ak chceš uctievať Boha, musíš byť očistený. Chrám musí byť očistený. So zlom nemožno robiť žiadne kompromisy. Jednej noci prišiel za Ježišom náboženský predstaviteľ. Len Ján nám približuje tento príbeh. Pán Ježiš povedal tomuto náboženskému predstaviteľovi, ktorý mal všetko a ktorý bol náboženský, do končeka prstov, že sa musí znova narodiť. Potreboval nový život a zbaviť sa starého náboženstva. Ježiš povedal, že neprišiel prišiť záplatu na staré rúcho, ale prišiel, aby im dal nové rúcho spravodlivosti, v ktorom sa budú môcť postaviť pred svätého Boha. Postavenie ženy bolo v orientálnom svete degradované. Pán Ježiš pozdvihol postavenie žien, pretože prišiel a narodil sa zo ženy. Takisto si pri studni sadol k žene, ktorá mala pochybnú povesť a rozprával sa s ňou. Bola to žena, za ktorú neskôr zomrel. Život ženy bol pre neho rovnako vzácny ako život muža. V tomto evanjeliu pán Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života. Ja som cesta, pravda i život. Orient v tej dobe bol úbohý a hynul, podobne ako dnes. Ján píše: Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. To, čo nadovšetko potrebovali, bol život. Milý poslucháč, to je to, čo celý svet potrebuje aj dnes. Nie náboženstvo, ale život. Chcel by som upozorniť na niekoľko zvláštností tohto evanjelia. Prvé tri evanjelia sa nazývajú synoptické evanjelia, pretože sú napísané z toho istého pohľadu a podobným spôsobom. Štvrté evanjelium je iné. Matúš a Marek kladú dôraz na Ježišove zázraky. Lukáš venuje pozornosť jeho podobenstvám. Ján ani jednému, ani druhému. Ján uvádza Ježišove zázraky ako znamenia, pomocou ktorých vysvetľuje isté dôležité pravdy. Napríklad Ježišove slova o chlebe života nasledujú po nasýtení zástupu. V Jánovom evanjeliu nachádzame 11 konkrétnych znamení. Jánovo evanjelium neobsahuje žiadne podobenstvá. Najbližšie k podobenstvu má azda príbeh o dobrom pastierovi, avšak to nie je podobenstvo, ale prirovnanie. Je dobré si všimnúť chronológiu v tomto evanjeliu. Pomocou nej môžeme zachytiť Kristovo trojročné pôsobenie. Ján teda nepodáva len logický, ale aj chronologický sled udalostí.
Takisto venuje pozornosť

0: miestam a mestám. Napríklad v 1. kapitole 28. verši píše, že toto sa stalo v Betánii za Jordánom. V 2. kapitole 1. verši spomína Kánu Galilejskú. V tomto evanjeliu môžeme vidieť dôraz na Kristovom božstve, ktoré je v skutočnosti úplne v popredí. Nestráca sa však ani jeho ľudská stránka. Len Ján spomína cestu cez Samáriu, že sedel pri studni a že bol unavený z cesty. To sú veci, ktoré očividne opisujú jeho ľudskú stránku. Ján takisto spomína, že Ježiš plakal. Ján vo svojom evanjeliu používa takmer výlučne meno Ježiš. Meno Kristus nepoužíva. Je to zvláštne, pretože by sme to očakávali, keďže dôraz kladie na jeho božstvo. Prečo potom používa meno Ježiš? Preto, že Boh sa stal človekom. Ústredným veršom je 16. kapitola, 28. verš. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A znova opúšťam svet a idem k Otcovi. Boh sa stal človekom. Je to jednoduchý výrok, ktorý v sebe obsahuje majestátnu skutočnosť.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Situácia v bývalom Československu bola po 50. rokoch 20. storočia pre veriacich veľmi náročná. Po sústredení rehoľníkov a rehoľníčok do centralizačných kláštorov nasledovali snahy predstaviteľov totalitného režimu úplne zmariť náboženský život. Niekoľkým rehoľníkom a rehoľníčkam sa podarilo dostať do zahraničia a tam pôsobili ako misionári. O slovenských saleziánskych misionárkach v 20. storočí nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: História cirkvi na Slovensku je od svojich počiatkov spätá s misiami.
1: Od čias svätých Cyrila a Metoda až po súčasnosť ju písali ľudia, ktorí boli ochotní opustiť istoty domova, prekročiť hranice známeho sveta a prinášať evanjelium tam, kam ich Boh volal. Misijný duch 20. storočia našiel osobitný výraz aj v salesianskej rodine. Misie patria od začiatku k salesianskej charizme. Už Don Bosco sníval o tom, že jeho duchovní synovia a céry ponesú evanjelium mladým na všetkých kontinentoch. Tento misionársky duch sa veľmi skoro zakorenil aj na Slovensku. Je pozoruhodné, že rodiace sa salesianske dielo dokázalo napriek svojej mladosti uvoľniť množstvo schopných salesianov i salesianok pre misijný apoštolát po celom svete. Slovensko sa tak stalo krajinou, ktorá v pomere k počtu obyvateľov patrila medzi významných darcov misionárskych povolaní.
0: Prvým slovenským salesianským misionárom bol Alojz Hudek zo Svätého Jura.
1: Práve jeho príklad a príklad ďalších slovenských salesianov podnietil misionársky zápal aj medzi prvými slovenskými dcérami Márie Pomocnice. Mnohé z nich už po prvých sľuboch prosili o možnosť odísť na misie a niektoré podávali svoje žiadosti opakovane, kým im nebolo vyhovené. V rokoch 1925 až 1975 vstúpilo do inštitútu dcér Márie Pomocnice slovenského pôvodu 44 sestier. Ich životné osudy sa rozdelili do štyroch veľkých skupín, ktoré zároveň odrážajú dramatické dejiny Slovenska v 20. storočí.
0: Prvú skupinu tvorilo 7 zámorských misionárok.
1: Odišli do Latinskej Ameriky a Afriky, kde zasvetili svoj život výchove mládeže a službe chudobným. Boli to ženy jednoduchej viery, bez dnešnej jazykovej a odbornej prípravy, no s veľkou odvahou a apoštolskou horlivosťou. Väčšina z nich sa do vlasti vrátila iba na krátke návštevy, alebo sa už nevrátila vôbec.

0: Slovenské salesianske misionárky sa vydali na cestu nasledovania Krista.
1: Misionárskymi priekopníčkami sa stali rodné sestry Margita a Ľudmila Dočolománske zo Svätého Jura a sestra Anna Mihálová. Margita a Anna boli vyslané do Ameriky len niekoľko mesiacov po zložení prvých sľubov. Ľudmila do Čolománska sa po opakovaných žiadostiach dostala do Brazílie až v roku 1931, kde prežila 47 rokov plodného života. Medzi zámorské misionárky ešte patrili sestra Mária Marková, Irena Kukumbergová, Anna Hederová, ktoré pôsobili v africkom Kongu, a sestra Terézia Kupkovičová pôsobila v Peru.
0: Sestra Anna Mihálová od 15. decembra 1928 nepretržite pôsobila v štátoch Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua a Kostarika. Svojou obetavosťou a pomocou si získala úctu a povďačnosť chudobného obyvateľstva. Sestra Anita, ako ju nazývali, sa o svoje skúsenosti sama podelila so svojimi príbuznými na Slovensku. Jej príbuzná napísala:
2: Poslali ju do Strednej Ameriky. Keď tam prišla, dali jej koňa. Bála sa ho. Musela však rýchle vysadnúť, lebo jej spolusestra už uháňala preč. V pralese bol vyrúbaný úzky chodník. Kôň sa ustavične podkýnal a ona veľa ráz z neho spadla. Napokon prišli na veľké priestranstvo, kde bolo postavených niekoľko chatrčí. Bolo tam veľa ľudí. Manželia mali 16-17 detí. Čakali ju a vítali. Jedna babička uvarila vajíčko a chcela jej ho podarovať. Skrýla ho pred vnúčatami do kopy sena a potom ho nemohla nájsť. Ľudia tu nemali ani stoly, ani stoličky. Deti aj učiteľka sedeli na zemi a tak sa učili náboženstvo. Hlada, bieda, to bolo všetko, čo mali. Sestra Anna si mocne predsavzala, že čo bude v jej silách, to zmení. Bola úspešná. Popri vyučovaní musela dohliadať aj na kuchyňu a na údržbu celého areálu školy. Zamestnávala otcov mnohodetných rodín. Postupom času ich dostala z chatrčí do mesta a ich deti začali chodiť do škôl. Spomínala, ako chodila k jednému boháčovi na pílu brať dosky na opravy domov. On mal veľké množstvo dreva a ponúkol sa, že jej ho predá. Sestra Anna sa však nedala a pripomenula mu, že je jeho dlhoročnou zákazníčkou, aby jej dal dosky zadarmo. Majiteľovi píly sa to však nezdalo. Rozpovedala mu teda vhodné podobenstvo a on sa premohol a daroval jej drevo. Ona ho zazdala chudobným rodinám, ktoré si mohli postaviť z dreva domčeky. Boli jej za to veľmi povďační. Veľa takýchto dobrých vecí robila. Druhá matka Teresa.

0: Druhú skupinu tvorilo 10 slovenských saleziánok, ktorým dejiny pripravili osobitnú formu misie.
1: Po komunistickom prevrate v roku 1948 sa už nemohli vrátiť do Československa a zostali v krajinách západnej Európy. Patrí sem sestra Anna Fordinálová, Bernardína Ivčicová, Karla Kvašajová, Helena Unofrejová, Pavlína Petrisková, Emília Rehušová, Mária Virágová, Anna Vajsová, Anna Šoltýsová a Emília Žákovicová. Jednou z nich bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Jej život ukazuje, že misijné povolanie nemusí viesť iba do vzdialených krajín. Niekedy sa misijným územím stáva samotný exil, vernosť povolaniu a služba mladým, v podmienkach, ktorých si človek sám nevybral.
0: Tieto saleziánske misionárky nemali misionárske kríže ani oficiálne poverenie na misie, no ich život sa stal zvláštnou formou misijného povolania.
1: Žili ďaleko od domova, často bez platných dokladov, bez možnosti vidieť rodičov a súrodencov, bez nádeje na návrat do vlasti a s hlbokou túžbou po rodnej zemi. Tento nútený exil sa stal miestom ich apoštolskej služby i osobného dozrievania vo viere. Niektoré sa nikdy nestretli so svojimi rodičmi potom. Túžili po stretnutí s rodinou, zároveň sa aj obávali, aby ich rodina kvôli ním nemala problémy s políciou. Služba mládeži, každodenná obeta a prijatie odlúčenia sa stali ich osobitnou formou misijného povolania.

0: Tretiu skupinu tvorilo 27 sestier, ktoré sa postupne vracali na Slovensko a budovali saleziánske dielo doma.
1: Ich misia sa odohrávala v čase druhej svetovej vojny a počas totalitného režimu v období zatvárania kláštorov, väznenia a pracovných táborov. Aj oni boli misionárkami, nie však v zámorí, ale vo vlastnej krajine, kde svedčili o viere za cenu veľkých obetí.
0: K tejto skupine saleziánskych misionárok patrila aj sestra Emília Kubicová, ktorá v centralizačnom kláštore v Hronskom Beňadiku zažila zatknutie jezuitu pátra Františka Paňáka. Udalosť opísala takto.
2: Keď brali pátra Paňáka, diali sa tam celú noc hrozné veci. 17. júna 1952 o polnoci pred Sviatkom Božského srdca sa sústredilo približne 100 počesky hovoriacich milicionárov pred hlavným vchodom. Pri bráne vytrvalo zvonili. Medzi tým sa cez povalu valili ozbrojení milicionári smerom k hlavnej bráne, otvorili ťažkú závoru a hneď boli chodby plné ozbrojených mužov aj žien, ktorí hľadali jezuitu Paňáka. On bol dobrosrdečný, ale náročný. Mal nás veľmi rád. Bola to veľká osobnosť. Bol učený, múdry, pokorný. Robil nám duchovné cvičenia. Keďže tajne sa stýkal s mládežou, raz v noci ho prišli zatknúť. Vtrhli do našich izieb a pažbami prehľadávali všetky kúty. My sme boli ubytované na prvom poschodí nad hlavným vchodom do kláštora. On mal malú izbičku vedľa nás. Keď sa prebudil, obliekol sa, zbalil si najpotrebnejšie veci a čakal, kým prídu po neho. Zviazali mu ruky ako zločincovi a vyvliekli ho von. Cestou dolu schodmi všetkých žehnal a prosil o modlitbu. Kým jeho sputnávali, dobíjali sa k nám. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov v noci. Ak chcú, nech si sami otvoria. Zbraňou vylomili dvoje dverí. Zrazu bola plná izba vojakov a vojačiek za automatmi. Každej puškou prekutali posteľ, nočný stolík. Pri prezeraní našich osobných vecí mali neslušné reči. Potom nám ľudia povedali, že to boli preoblečení robotníci a ženy z nejakej továrne. V tú noc bol celý Beňadik obsadený vojskom až po dedinu Psiare.

0: Napokon osobitnú skupinu salesiánskych misionárok predstavujú dve salesiánky tajnej formácie.
1: V roku 1984 opustili potom komunistické Československo s túžbou odísť na misie medzi domorodých šuárov v Ekvádore. Hoci sa ich sen naplnil len čiastočne a svoju službu vykonávali napokon v Európe, ich príbeh je svedectvom odvahy a túžby zasvetiť život evanjeliu aj za cenu prenasledovania. Za útek z vlasti boli dokonca v neprítomnosti odsúdené na 2 roky väzenia. Bola to sestra Rozália Mrenová, ktorá dlhé roky pôsobila v Taliansku, a sestra Magdalena Cerovská, ktorá sa stala tzv. Matkou Terézou v Albánsku.
0: Pri uvedených 4 skupinách slovenských dcér Márie Pomocnice jasne vidieť rozličné podoby jednej misie.
1: Jedni odišli do pralesov Brazília, krajín Latinskej Ameriky, druhé žili v bolestnom exile, ďalšie budovali dielo doma v podmienkach totality a iné riskovali všetko pre vernosť svojmu povolaniu. Spájala ich však tá istá salesianská charizma, láska k mladým a odvahu odpovedať Bohu veľkorysým áno. Práve preto ich príbehy zostávajú živou súčasťou dejín cirkvi na Slovensku a cenným dedičstvom pre ďalšie generácie.
0: Príbehy slovenských salesianských misionárok sú príbehmi odvahy, vernosti a veľkodušnosti.
1: Kdekoľvek na svete pôsobili, či žili v skrytosti komunistického prenasledovania, či v pralese, všetkých spájala túžba darovať svoj život Bohu a mladým. Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty výjsť zo seba, opustiť istoty a odpovedať na Božie volanie. V tomto spočíva odkaz aj slovenských salesianských misionárok. Príbehy týchto žien sú rozmanité, no spája ich jedna spoločná charizma a túžba.
2: Darovať svoj život Bohu a mladým.

O slovenských salesiánskych misionárkach v 20. storočí nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Medzi výrazné osobnosti uvedeného obdobia patrí sestra Ľudmila Dočolomanská. O jej misii ako spôsobe darovania života vám povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Na príprave dnešného sa podieľali Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Janák a Andrea Čelková. Do počutia.

Vážení poslucháči, liturgický kalendár nám 1. augusta pripomína svätého Alfonza Máriu de Liguri, biskupa a učiteľa cirkvi. Dramaturgia Rádia Lumen vám na nasledujúcu hodinku ponúka dramatický príbeh jeho života, ktorý do rozhlasovej hry Horlivý učiteľ prepísal Mišo Kováč Adamov. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

Rehoľník, biskup a cirkevný učiteľ, o ktorom vám dnes chceme rozprávať, dostal už pri krste 20 mien po patronoch, ktorí ho mali ochraňovať. Svet ho však pozná pod menom svätý Alfons Mária de Liguori. Narodil sa v Marianele pri Neapole ako najstarší syn kapitána rakúskeho loďstva šľachtica Jána. Od útleho detstva bol Alfons veľmi vnímavý, ctižiadostivý a vedychtivý. Keďže otec strávil väčšinu času v službe na mori, o jeho výchovu a vzdelanie sa starala matka a súkromní učitelia. Preto sa už ako 12-ročný mohol zapísať na štúdium právnickej fakulty v Neapole. Študoval tu občianske a cirkevné právo, filozofiu, jazyky a literatúru. Vtedajšie zvyklosti však prikazovali najstaršiemu synovi nielen spravovať po smrti otca dedičstvo, ale aj pokračovať v jeho povolaní. Preto otec nesúhlasil s Alfonsovým rozhodnutím. Alfons bol výborný študent a nemal ešte ani 17 rokov, keď sa stal doktorom práv. Hneď po štúdiu si otvoril právnickú kanceláriu a ako 19-ročný začal úspešnú kariéru advokáta. Vyhrával jeden súdny spor za druhým. Bol veľmi schopným obhajcom a preto v roku 1723 veľmi ťažko niesol prehratý spor, v ktorom zastupoval významného šľachtica. Nedokázal sa vyrovnať so skutočnosťou, že klamstvo a falošné dôkazy môžu pred súdom zvrátiť spravodlivý rozsudok. Radikálne zmenil svoj život. Vzdal sa vedenia kancelárie a útechu hľadal v modlitbách a charitatívnej práci. Pri jednej z návštev nevyliečiteľne chorých dostal v nemocničnej kaplnke vnuknutie stať sa kňazom. Opäť začína súkromne študovať teológiu. Ako 30-ročný prijíma v roku 1726 vysvetenie za kňaza a následne sa stáva diecézným kaplánom Združení kňazov apoštolských misií. Popri svojich kázniach sa však staral aj o hmotne a mravne ubiedených. Na podnet kastelmarského biskupa Tomáša Falkoju sa v roku 1731 pričinil o založenie ženskej kontemplatívnej rehole sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa. Rok neskôr, 9. novembra 1732, zakladá aj mužskú kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú poznáme pod názvom Redemptoristi. V tom čase venoval všetku svoju energiu a sústredenie rádu. Alfons, hoci mal veľa starostí s presadzovaním, vedením a rozširovaním rehole, nezabúdal na svojich veriacich. Pravidelne sa s nimi stretával a chodieval im kázať. Jeho pôsobenie nezostávalo bez odozvy. A rád redemptoristov sa začal rozširovať aj do iných miest, ba i do okolitých krajín. Ako dobrého teológa a organizátora duchovného života ho v roku 1762 pápež Klement XIII vymenoval za biskupa chudobnej horskej diecézy Santa Gata dei Goti. Popri ostatnej práci od roku 1745 začal písať štúdie o cirkevnom práve a morálke, ale aj o modlitbe a Máriinej vznešenosti. Jeho najznámejšie diela sú Teologia Moralis, čiže Teológia morálky, Le Glorie di Maria, Máriine vznešenosti a Veľkolepý prostriedok modlitby. Jeho knihy mali značný ohlas a vyšli v mnohých vydaniach a prekladoch. Treba však priznať, že mali aj svojich odporcov. Diecézu spravoval 13 rokov a po celý tento čas sa rovnako oduševnene venoval jej vedeniu, ako aj kláštorom redemptoristov. Bol považovaný za otca chudobných a opustených, ale obzvlášť sa usiloval o povznesenie vzdelanostnej a duchovnej úrovne diecéznych kňazov. V tom čase, keď sa začína naše rozprávanie, sa u neho začínajú prejavovať neduhy staroby a chorá chrbtica. Nieť sa čo čudovať, veď do biskupského úradu vstupoval ako 66-ročný. 1. augusta 1787 vo veku 91 rokov, ticho a pokojne zomrel v kláštore pri Neapole. V roku 1839 ho kanonizovali za svätého a v roku 1871 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. Svätý Alfons Mária de Liguori.

Ďakujem ti, pane, že si mi prisúdil postavenie po boku drahého Alfonza. Odpusti mi, že sám nemám toľko sily, aby sa moja myseľ nerozhorčila a duša nerozochvela, keď sám svätý otec Pius VI povedal, keď dostal správu o Alfonzovej smrti. Prenasledovali sme svetca. Len týmito troma slovami zhodnotil jeho celoživotnú púť. Ďakujem ti, pane, že ma i naďalej vystavuješ skúškam, aj keď Alfonza si už povolal k sebe. Veľa som cez neho dostal od teba a málo ti odovzdávam. Odpusť mi, že sa búrim, keď cítim tú nespravodlivosť, lebo viem, akým človekom Alfons bol. Niet slov, ktoré by vyjadrili jeho útrapy. Choroba, bolesti a mučivé výčitky za chyby iných ho trápili celých 18 mesiacov. V horúčkach bojoval s preľudmi, no napriek tomu pracoval. Príliš veľa pracoval, aj keď jeho telo rýchlo chablo. Ďakujem ti, pane, že si spojil naše cesty a ja som mu mohol pomáhať až do konca. Vďaka ti aj za to, že som mohol vidieť a čerpať z Alfonzovej sily v časoch, keď sa stal terčom mnohých útokov a dokonca vylúčenia z rádu. Len ty najlepšie vieš, akou silnou oporou mu bola viera v teba. Po množstve svetskej nepriazne a spiknutí mocných proti nemu, keď zneužili jeho slepotu, vytrval. Ty jediný, pane, vieš, ako statočne bojoval s preľudmi, aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová, prenasledovali sme svetca. Príjmi Alfonza, prosím ťa, pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský

0: Vďaka Bohu je po slávnosti a nás čaká práca. Drahý Peter, spolubrat môj...
1: Otec biskup, pôsobili ste v úplne inej oblasti. Viesť rád nebude...
0: Ale, Peter, drahý brat, priateľ môj, hádam sa náš vzájomný vzťah nezmení. Aj keď som teraz biskupom, bol by som veľmi nerád, keby sme menili to, čo sme dlhé roky vzájomne vytvárali. Skutočné a hlboké priateľstvo je predsa dôležitejšie ako vymenovanie do úradu. Aj keď musím priznať, že to, čo naznačuješ, má svoje opodstatnenie. Áno, máš pravdu. Stojíme pred úplne inými úlohami a riešeniami. Ale ak sa na všetko pozrieš z iného pohľadu, musíš uznať, že sa aj mýliš.
1: Viem, že som omylný, ale teraz mám pocit, že pravda stojí pri mne.
0: Dobre, dobre. Ale aj tak ide o naše spoločné poslanie. Úlohy toho istého Krista, tej istej cirkvi. Uznávam, že odteraz budeme musieť pôsobiť na kňazov a veriacich, čo sú roztratení vo veľkom priestore. V našom doterajšom reholnom živote prevládalo sústredenie v kláštoroch, spolužitie a spolupôsobenie otcov kňazov a bratov mníchov. Ale ako hovorím, aj naďalej budeme slúžiť tej istej veci, viere. Dúfam, že bok po boku. Preto ťa prosím, len mi pekne týkaj ako doteraz. Zostávame predsa spolu.
1: Ale keď ja neviem...
0: Neboj sa. Dôveruj Božej milosti a jeho riadeniu. Vieš, keď som bol mladým právnikom po veľkom a prehratom súdnom procese, som zostal celkom bezradný. Vtedy som dostal dar videnia. Nedokážem to popísať, ale v malej kaplnke nemocnice som začul hlas. Bolo to pozvanie k nasledovaniu. Peter, teraz ty počúvaj hlas starého reholníka. S naozaj neľahkou úlohou byť biskupom v takomto chudobnom a zaostalom kraji. Pýtam sa ťa, Peter, nie je to veľká výzva?
1: To nepopieram, iba opakujem, že to vo vašom veku, otec biskup, nebude ľahké.
0: Preto sa ťa pýtam. Pôjdeš so mnou? Zostaneš, aj keď už skončili oslavy a začína každodenná mravenčia práca? A ešte raz ťa prosím, týkaj mi.
1: To mám, otec Alfons, to mám opustiť náš kláštor. Zanechať všetko to, čo mi vrátilo zmysel života a dalo mi pokoj.
0: Pokoj duše áno, ale zápas so svetom, telesnosťou a jej žiadosťami ten neprestáva nikdy. Ani kláštor nás pred nimi neochráni. Dokonca častokrát vzblkne oveľa viac práve tam. A povedz mi, Peter, myslíš si, že toto všetko obchádza muža na poste biskupa? Nemôže tlačiť aj na neho sila povýšenia? Myslíš si, že on nezvádza každodenné súboje s pokušeniami, aby, nedaj Bože, neupadol z hrdosti do pýchy a pýchou do zatratenia? A či aj pôsobenie na tomto poste nie je v istom zmysle reholou? Peter, položil si si už otázku, či ide vôbec o náš pokoj a pohodlie?
1: Alfons... Z čoho ma to podozrievaš? Na vlastné pohodlie som nemyslel.
0: Viem. Ale vieš, ako som si zdôvodňoval neľahkú prácu kazateľa v Neapole? Nemali by sme sa vydávať ešte viac a lepšie pre tých druhých, ktorí nás potrebujú? Takto som sa pýtal sám seba, vždy keď sme opúšťali mesto v daždi, vetre, v mraze, za horúčav a úpeku a chodili sme z dediny do dediny. Veď práve malé, odľahlé a najchudobnejšie obce potrebujú veľké podnety Kristovej radostnej zvesti oveľa viac, než mešťania tu v Neapole alebo iných podobných mestách. A ver mi, že mi to pomáhalo.
1: Odpustite. Alfons, odpusti mi tú malomyselnosť. Jednoducho som dostal strach. Naozaj som dostal obyčajný strach z toho, či to tu zvládnem. Viem, že potrebuješ priateľa, ktorý bude verne stáť po tvojom boku. Nikoho tu predsa nepoznáš.
0: To nie je hlavný dôvod. Určite aj tu spoznáme hodnotných a dobrých ľudí, kráčajúcich za rovnakým cieľom ako my. Tí majú skúsenosti, aby mi mohli pomáhať. Dúfam, že v tebe budem mať aj naďalej oporu. Biskup predsa nepotrebuje iba pomocníka v slabých chvíľkach. Hlavne potrebuje spovedníka, ktorý pozná všetky zákutia jeho hriešnej duše, ako je aj tá moja.
1: Nerúhaj sa, Alfons, nerúhaj sa. Čo potom ja, obyčajná bylka, ktorú vietor kmáše na všetky strany?
0: Peter, drahý brat, to by sme boli všetci, keby sme nemali útechu Krista, posilu v ňom. Ak si už vyslovil takýto obraz, ja ho dokončím. Nedostáva sa stebielku vlahy z hora? Či sa ono neťahá hore za slnkom? Toto je príklad, čo platí od vekov.

0: Alfons, Alfons, čo zasa robíš? Prečo neodpočívaš? Choroba na teba doľahla a my sme si už mysleli...
1: Ale čo? Už si sa, Vary, nazdal, že ma tu nahradíš. Myslíš si, Vary, že nie som pripravený na rozlúčku s týmto svetom? Nazdávaš sa snáď, že to len rečníme.
0: Nič také som nepovedal. Čo mi to tu podsúvaš, Alfons? Chceš iba odviesť pozornosť od seba. Od toho, čo ti vyčítam, že stále pracuješ a nedbáš na rady lekárov.
1: Pozri, Peter. Starca už bolí všetko. Treba to vydržať. Liek je len na neduhy. No nie?
0: To je tá tvoja poslušnosť.
1: A nie je. Nazdávaš sa, že sa tak spieram Bohu. Alebo to vidíš tak, že sa protivím svojmu údelu, ktorý prichádza s vekom.
0: Ach, Alfons, Alfons, ty už asi navždy zostaneš fiškálom. Viem, že aj tak si nedáš povedať, preto sa ťa spýtam rovno a bez výčitiek. Na čom toľko pracuješ? Čo to píšeš?
1: Na čo sa vypituješ, keď to vieš?
0: Ale otče...
1: Ale, nepratestuj. Veď vieš, že poznámky mám presne zoradené do systému. Všetko má svoje miesto. Pripúšťam, na prvý pohľad sa to môže zdať neusporiadané. Viem, že ty kráčaš po mojom boku dlho a vieš to. Keď som po chorobe vstal z postele, všimol som si, že si niekto dobre poobzeral moje poznámky.
0: To ja. Priznávam, utieral som prach na tvojom stole. Možno som niečím pohol.
1: No. Len sa mi tu od rozpakov nerozpadní. Nič ti nevyčítam. Len sa nazdávam, že si pri tom oprašovaní aj nazrel na to, čo píšem. Už upravujem morálnu teológiu. Upresňujem ju. Pýtajú druhé vydanie.
0: A ty máš z toho radosť a nie starosti. Obávam sa, že znova budeš roztrpčený.
1: Prečo?
0: Nož vydal si sa bojovať dvoma smermi a oba tábory pôjdu proti tebe. Na jednej strane si proti nadmernej prísnosti, ale na druhej strane vyzývaš proti prílišnej zhovievavosti pri posudzovaní pádov, chýb, omylov a hriechov.
1: A nie je správne riadiť sa miernosťou mienky, keď sa rozhoduje o tom, čo je morálne? Ale isté vedomé hriechy je potrebné merať prísne. Nesúhlasíš snáď?
0: Tu nejde o mňa. Ale nečuduj sa, že sa nájde veľa tých, čo budú opäť písať proti tebe. Keď nebudú môcť vyvrátiť tvoje argumenty, začnú ťa napádať, že píšeš nadnesene.
1: Už povedz mi, dobrá duša, ako vyjadriť zahrúženie sa? Každé nepochopenie určite roztrpčí, ale sám hovorí, že tých, čo budú proti mne, bude veľa. Ale nesmieš zabúdať aj na kladné ohlasy. Prečo by potom vydávali moje knihy aj v ďalších nákladoch?
0: Pozri sa, Alfons. Ja veľmi dobre viem, že to, čo píšeš, tak aj sám žiješ. Hovorím iba o tom, čo som počul a čítal.
1: Dobre, Peter, skončíme to. Práca nepočká. Len mi, prosím ťa, zakúr. Ako si mi je chladno.
0: Ale veď vonku sú horúčavy. Zasa ťa obchádza zemnica. Do postele nejaká robota. A bez protestov.
1: Prečo je všade taká zima? Priateľ môj, vďaka ti, pod ma oblieva.

0: Synček môj, si vyčerpaný. Máš horúce čelo. Mal by si sa viac šanovať.
1: Mamička moja, si to ty? Ďakujem ti, že si prišla. Ale veď sme ťa pochovali. Plakal som, ale ty si mi prišla povedať, aby som sa tešil. Vtedy. A teraz? Tebou som, čím som.
0: Syn môj, tvoje kázne sú plné citu. Keď kážeš, tak ti rozumiem, ale tá tvoja učenosť je pre mňa veľmi vzdialená. Nerozumiem jej.
1: Prečo, mamička? Prečo? Neboj sa, napíšem ti. Napíšem tak, aby si porozumela. Znešenosť Panny Márie. Áno, tak pomenujem tú knižku. Budeš rozumieť. Boh chce, aby nám všetky milosti prichádzali cez ruky Márine. Skutočný Márin sluha nemôže byť zatratený.
0: Nemôže byť, syn môj. Nemôže.
2: Alfons, nie si dobrým príkladom. Kam sa to zasa zberáš? Sotva si vstal z postele. Každý to vidí, ako sa ničíš. Patrí sa to na kresťana? Mal by si si odpočinúť.
1: Nie, nie. A ešte raz nie. Peter veľmi dobre vie, že nesmiem stratiť ani chvíľu. Všetok svoj čas musím venovať Pánovi.
2: Na svoju chrbticu ani nepomyslíš. Zo dňa na deň ju máš v horšom stave.
1: Stále ma napomínaš. Nie, nepomyslím na ňu, cítim ju. Hlava sa mi tlačí na prsia a otvára ranu na nich. Jatrí sa a bolí. Ale mám tu zostať zatvorený na úrade? Moje miesto je medzi ľuďmi, v biskupstve. Viem, že by som mal čo robiť, aj keby som zostal. Ešte veľa toho, čo nosím v sebe, som nenapísal. Máš pravdu, ale povinnosť je prednejšia.
2: Všetko jedno. Ak sa nedostaneš von, budeš sa hrbiť pri písaní však. Z toho to všetko pochádza. Tam sú korene tvojej artritídy, Alfons.
1: Radšej mať nalomenú chrbtovú kosť ako zlomený charakter.

Čo je to za hlas? Kto si? Opustiť svet a vzdať sa ti? Dobre počujem. Kto si? Navrhuješ mi to preto, lebo som nedokázal obhájiť pravdu pred súdom. Proces, ktorý bol jasný ako letná obloha. Nie, moja chyba to nebola. Až pridobre som bol pripravený.

0: To v sebe počujem. Si to ty, pane? Hej, brat môj. Tu máš, prevez mi odo mňa kort prvorodeného. Odovzdávam ti celý majetok. Venuj sa mu. Prevez mi aj kormidlo po otcovi. Moja cesta dostáva iný smer.
1: Hej, Alfons, preber sa. Čo sa to s tebou robí?
0: Nevidím. Peter, brat môj, ja nevidím. Oslepol som. Ale o to viac sa mi vracia pred zrakom minulosť. Vidím, čo som už videl, čo som už prežil. Bol to sen? Neviem. Akoby staroba vlastnú minulosť hľadala. Hlas, čo ma volá odovzdať sa mu.
1: Mal by si viac myslieť na seba a na svoje zdravie. Daj na moju dobre mienenú radu a vzdaj sa biskupstva.
0: Už aj ty, brat môj. Nemôžem. Predsa poznáš môj vzťah k povinnosti.
1: Ako môžeš takmer slepý viesť ľudí?
0: Cez oči tvoje, Peter. Človek je povinný riadiť sa mienkou, ktorá sa blíži k pravde. Keď sú mienky rovnako odôvodnené, stáva sa zákon pochybným a preto nezávislým. A tak sa možno vtedy riadiť mienkou rovnako odôvodnenou.
1: Stále sa v tebe ozýva právnik.
0: Aby si človek vyvolil nejaký životný stav, musí byť nutne k nemu povolaný od Boha. Lebo bez tohto povolania je nemožné, alebo aspoň veľmi ťažké vyplniť všetky povinnosti tohto stavu. Boh podľa svojej prozreteľnosti určuje každému z nás jeho životný stav a potom nám pripravuje pomocné milosti zodpovedajúce tomuto stavu. Naša večná spása závisí hlavne od ochoty vyvoliť si stav, ku ktorému nás Pán volá. A ja ho počúvam aj cez tvoj hlas. Áno, prijímam i tento údel. Požiadam teda o uvoľnenie z biskupského úradu.

0: Ďakujem ti, Pane, že ma vystavuješ skúškám. Veľa som od teba dostal, ešte málo ti odovzdal. Odpusti mojim bratom, že sa búria. Ľudia sú už takí, majú radi to, na čo si zvykli. Ale my vieme, že len vykúpenie je cesta k tomu, čo blúznivci nazývajú pokrokom.
1: Prečo sa vzdáva?
2: Bol prízdny, ale prajný.
1: Už sme si na neho zvykli. Chceme nášho biskupa.
3: Neberte nám ho.
1: Je to skvelý kazateľ.
3: Pomáhal nám.
0: Čo to tam tí ľudia vykrikujú? Prečo sa búria?
4: Bránia ťa, chcú ťa.
0: Dosť bolo, čo bolo. Zostáva mi vnútro. Modlitby. Rozjímania, brat môj. Nebanuj. Ani ty nie. Veď ty sám si mi radil, navádzal si ma k tomuto kroku, aby som sa vzdal. Tak choď a vysvetlím to, prečo opúšťam úrad a vraciam sa k reholi. Duchovným cvičeniam vďačím za svoje obrátenie sa a rozhodnutie opustiť svet. Nič tak nepozdvihuje kresťana k láske voči Bohu, ako slovo Božie. Ozaj, vraj sa vrátil list, čo som napísal Voltérovi.
4: Tak je. Zomrel. Už neprečítal, čo si mu napísal.
0: K vášmu obráteniu je potrebné, aby ste uverejnili list, ktorým by ste odsúdili všetky svoje predošlé blúdy. Ja budem prosiť

0: Boha, aby vám dal silu odhodlať sa k napísaniu takéhoto listu. Takže neskoro.
1: Nie, Alfons. To nebolo teraz. Bolo to dávnejšie. Bože, prečo tak ťažko skúšaš len tebe oddaného človeka? Čo si nezaslúži na starobu pokojné dni?

si ty, otec môj. To všetko už bolo, všetko, čo je teraz v našej pamäti. Však, otec, prečo neodpovedáš? Chceš mi vyčítať moju cestu? Odpovedz, otec. Mlčíš. Viem. Prišiel si mi vyčítať. Biskup mi vtedy povedal o tvojej intervencii. Nahováral si ho, aby ma odhovorilo duchovnej cesty. Darmo sa usmieváš. Nevyšlo ti to. Otec, prečo v tvojich očiach hrajú iskierky výčitky? Naznačuješ mi, že som ťa zradil, keď som sa nevydal tvojou cestou. Že som neprevzal tvoje povolanie. Zradil si ma. Toto mi chce nahovoriť tvoj tvrdý pohľad. Zradil si ma. Otec, kam ideš? Zostaň pri mne, nech ti môžem povedať, vysvetliť. Odišiel si, no aj tak vec, že som ťa nezradil. Veľa viny je na mne, ale táto nie. Odpustí mi, že som sa nevydal na šíre moria a neriadil som rakúskú loď na rozbúrenom mori či po pokojnej hladine oceánu. Ale aj ja som kormidlova, svoju malú bárku, škrupinku, zmietanú vlnobytím všetkých dní, pokušení. Otec, vráť sa, odpusti mi. Veď čo je viac? Ty to vieš, otec.

Povinnosťou kňaza je nielen vykoreniť hriechy duše kajúcníkov, ale zasadiť do nich aj cnosti. Prial by som si, aby mi bolo možné vytlačiť toľko exemplárov diela Veľkolepý prostriedok modlitby, koľko je kresťanov na zemi, a všetkým ich rozdať. Aby nebolo takého, čo by nebol poučený o potrebe modlitby. Chcem povzbudiť hriešnikov, že nie sú pozbavení potrebnej milosti, a chcem ich presvedčiť, že sa nebudú môcť vyhovárať, ak dospejú k zatrateniu. Lebo Boh nikomu neodopiera dar modlitby, pomocou ktorej človek dostáva pomoc, ktorú potrebuje.

0: Si vyčerpaný, braček môj. Prečo toľko pracuješ? Hrbíš sa stále, oči si ničíš. Ubiedený si. Odpočin si už.
1: Rehole treba zakladať. Rozširovať rady misionárov. Oproti blúzneniam pometených priehrady pokory a poslušnosti stavať. Misionári majú v každej kázni ukázať, že im záleží na tom, aby priviedli svojich poslucháčov na vysoký stupeň svetosti. Keď spovedník vidí, že kajúcník nemá smrteľný hriech, má sa všemožne vynasnažiť, aby ho uviedol na cestu dokonalosti a lásky Božej.
0: Tak to zmýšľaš? Burič si, vieš to?
1: Ja a burič? Kde želanské snehy sú? Zmenili sa na vodu a tá sa vyparila.
2: Otec predstavený zleje. Z každej strany na teba útočia štátne orgány.
1: Prečo sa štát mieša do cirkevného života? Prečo sú kláštory trňom v očiach?
2: Lebo majú silu pôsobiť na spoločnosť. Zle je otec predstavený. Kňaz Majo neprepracoval naše rehoľné pravidlá podľa záujmov štátu, ale obvinujú z toho teba. Vraj si sa podvolil. Chcú ťa zbaviť právomoci predstaveného.
1: Nijaký pokoj v starobe. Nijaký odpočinok. Staroba tak nebolí. Slepota nevadí ako toto.
2: Nuž podpísal si závažný doklad, ani si ho neprečítal.
1: Ako som mohol? Keď mi ho čítali, ani som jasne nepočul. Nedopočul som jeho znenie. O, pane, čo mám robiť? Čo robiť?
3: Bráníš sa. Chceš sa zbaviť viny? Viny si sám. Nie ničoho, čo by ospravedlnil tvoju chybu. Bude ťa to vždy trápiť, že sa dielo rozpadá. Tvoje dielo. Nie to zmizlo. Vyparilo sa.
1: To dielo nie je len moje. Nie, je to aj dielo mojich spolubratov a najmä Božie. Pán dopustí, ale neopustí. Verím.
3: Nie to zmizol. Odletel ako smietka.

0: Nemúť sa, Alfons, priateľ môj, stalo sa, nemúť sa. Zrušili síce 4 rehole, ale dúfajme, že sa obrodia. Určite sa všetko vysvetlí, vzniknú nové, Alfons, neboj sa. Nemôžeme zúfať. Veď ty sám si napísal, že duše, ktoré prestávajú hrešiť iba zo strachu pred Božím trestom, vracajú sa ľahko do svojich starých hriechov, ale tie, ktoré sa vinú k Bohu z lásky, ľahko vytrvajú. Celá svetosť, celá dokonalosť našej duše pozostáva v láske Ježiša Krista, nášho Boha, ktorý je naše dobro a náš spasiteľ. Takto si utešoval iných, keď to potrebovali. Nuž nech tieto tvoje slová prinesú útechu tebe i nám všetkým, ktorí stojíme pri tebe.
1: Peter, keď ja neviem, všetko na mňa padá zo všetkých strán. Ale najhoršie je, že už mi to padá aj vo mne. Nemám dostatok síl udržať to. Nemám.
0: A ja mám mať, ja musím. Ach, ešte toto mi chýbalo, aby som si zúfal. Dobre, všetci sme vyčerpaní. Poďme sa radšej pomodliť. Nabrať síl.
2: Pater noster.
1: Quies in celi sanctificetur nomen.

0: Oče, nezabudli ste na nás? Veru, zabudli, zabudli. Aj my sme redemptoristky. Aj náš rád ste zakladali. Ženský, nie len mužský. Chceme počuť vašu kázeň.
1: Čo mi vyčítaš, sestra? Veď som už len slepý starec.
0: Jazyk máte. Ten vám pán Boh predsa neodobral. Vždy ste ho mali a stále ešte máte mladistvo ostrý. Lebo vám pracuje myseľ. Prečo sa vzdávate?
1: Prečítajte si. Prečítajte, drahá sestra, čo som napísal. Pričom som stratil zdravie. Zlomil si chrbticu a vymazal zrak.
0: Veď práve to vám pripomínam. Napísali ste. Vyzývam vás, aby ste každodenne pohliadli na umučenie. Tam nájdete všetky pohnutky dúfať vo večný život a milovať Boha. Keď duša verí a keď myslí na umučenie nášho pána, nie je možné, aby ho urazila a ho milovala. Jediné slovo svätého písma urobí na kresťana hlbší dojem ako všetky domnelé objavy, ktoré mali nábožné osoby vo vlastných rozjímaniach a zjaveniach.
1: Veď je to aj o mne, drahá sestra. Aj o mne. Peter, Peter, prosím ťa, pomôž mi. Musím ísť kázať. Som nehodný. Nehodný, ak sa vzdám.
2: Čo ti to zasa máta hlavou, Alfons? O čom to premýšľaš?
1: Samota je ťažká, trpká. Chcem ísť kázať. Stretnúť sa aj s inými. Potrebujú ma. Môžem, Peter?
2: Veď by sa ťa zľakli.
1: Tak ťa prosím. Vrúcne ťa prosím. Prednes to za mňa. Právom Boh zatvára svoju ruku a neposkytuje svoje milosti tomu, kto je skúpy v jeho službe a jeho láske. Pokiaľ sa nejaká duša úplne neodovzdala Bohu, hrozí jej stále nebezpečenstvo, že Boha stratí a seba zatratí. Celá dokonalosť Božej lásky pozostáva v spojení našej vôle s vôľou Božou. To má byť cieľom nášho diania, našich túžob, našich rozjímaní a našich modlitieb. Najistejší spôsob poznať vôľu Božiu je poslúchať. Keď sa srdce oslobodilo, i hneď vstúpi doň láska Božia. Lebo duša nemôže zostať bez lásky. Tak čo? Peter, pôjdeš?

Všetko, čo si si už dávno, veľmi dávno, ako úlohu, si splnil. Prečo teraz tak ťažko znášaš to, čo ťa stihlo? Tebe je ľahko opakovať. Ty nie si priateľ, ale odporca, zvodca. Tešíš sa, že trpím? Nechceš ma prijať za priateľa, tak ti budem odporca. Ja ťa nezvádzam. To tvoje predstavy ťa zvádzajú. Ja nie. Pokúšiteľ, hýbaj odo mňa. Netýraj ma. Ohovárajú ma. No a čo? Som sám. Iba ja? Trpím. Ako by som inak svedčil. Bojím sa. Bojím sa zatratenia. To všetko vieš, ale tvoje predstavy o tých rozprávach ty vyjav na svetlo. Čo ti to skrslo v hlave? Aké semeno ti tam vyrastá? Pučia vo mne sily mladosti. Cítim, čo si, čo mi hovorí, že ma Boh zatratuje. Nie. Ľúbim ťa, Ježišu môj. Ľúbim ťa.

0: Počujem ťa, Alfons. Hlas tvojej čistej duše neumlkol ani napriek chorobe a utrpení. To všetko sú iba blúdne vidiny. Za tebou stoja zástupy tvojich svedkov, tvoje skutky.
1: Prečo ma ten zlý stále prenasleduje? Aj ty, čo tu chceš? Zmizni, zmizni, tanečnica.
0: To som ja, Alfons. Tvoja smrť. Neodháňaj ma. Poď so mnou, ľahúčko ako Vánok. Neboj sa.
1: Ježišu, chcem zomrieť, ale nie ťa urážať. Nechcem byť horší ako Judáš.
0: Vidíš, slepec? Ozývam sa v tebe. Tancujem ako tvoje srdce.
1: Zmizí. Nepokúšaj viac. Odíď, odíď, odíď. Jenal som ju.
2: Vidíš na sebe len hriechy. Sám vieš, že aj to je hriech. Boh si praje, aby ľudia boli svätí každý vo svojom stave. Reholník ako reholník. Svetský človek ako svetský človek. Ženatý ako ženatý. Ten, čo neprechováva vo
0: svojom srdci túžbu posvetcovať sa,
2: môže byť
0: kresťanom.
2: Ale nie
0: dobrým kresťanom.

0: Ako ľahko mi zostalo. Aký mier a pokoj je všade. Ale neviem, či môj tanečný krok je správny.
1: Alfons, prestaň sa zasa trápiť. Uvoľni sa, Alfons. Oddaj sa tancu so mnou. Dobre? Tak, ľahučko. Neboj sa, ja ťa povediem. Tancuj, Alfons. Už môžeš, zaslúži si to. Tancuj, Alfons, tancuj.

ako statočne bojoval spravedlne. Aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, Pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová. Prenasledovali sme svetca. Prijmi Alfonza, prosím ťa, Pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský život riadil.

skončil sa dramatický príbeh svätého Alfonza Mária de Liguri, ktorý do rozhlasovej hry s názvom Horlivý učiteľ prepísal Mišo Kováč Adamov. Účinkovali Štefan Šafárik, Jozef Novotný, Katarína Kováčiková a Ján Jamrich. Na realizácii rozhlasovej hry sa podieľali hudobný redaktor Imrich Šimik, technicky spolupracoval Bystrik Prividzer pod vedením režiséra Martina Krajčoviča.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Baltazár položil ruky na plecia svojich spoločníkov. Zastavte sa, povedal. Ostali stáť. Gašpar sa spýtal, prečo nás zastavuješ?
1: Cítim akési pochybnosti. Čo to znamená, že človek, do domu ktorého máme vstúpiť, býva za dedinou?
0: Mazda je veľmi chudobný, domnieval sa Melichar.
1: Nemyslíš, že ho vyhnali z dediny?
0: Je to možné.
1: No, hviezda stojí tu, riekol Gašpar. Ukazuje na tieto dvere. V tom prípade je za týmto závesom ten, ku komu máme ísť, rozhodol Melichar. Musíme veriť hviezde. Veriť to znamená uznať, čo oči nevideli, povedal Baltazár. A keď je to tak, musíme prijať pravdu toho, čo uvidíme už teraz. Skôr než zdvihneme záves, musíme sa zbaviť akéhokoľvek nepokoja a pochybnosti. Musíme vopred prijať všetko, čo nás čaká. Iba tak možno prijímať výzvy najvyššieho.
0: Povedal si pravdu. Uznali. To je posledná chvíľa váhania.
1: Odhoďme ho, pokračoval Baltazár. O chvíľu uvidíme zoslaného. Čo mu darujeme? Ja mu dám krásne vypracovanú zlatú reťaz. Má totiž byť kráľom kráľov. Ja mu darujem kadidlo a kadidelnicu, ako to pristane veľkému Saušajantovi, božského Ahura Mazdu, povedal Melichar.
0: A ja ho obdarujem mirhou, ozval sa Gašpar.
1: Narodil sa ako človek, čaká ho teda smrť. Poďme, pokľaknime pred tým, ktorého hviezda nás zďaleka zavolala.
0: Nadvihli záves a vošli.
2: Na lôžku sedelo dieťa. Nôžky malo skrížené pod sebou a rúčku pri ústach. Sponad drobnej rúčky hľadeli na nich veľké čierne oči. Žena, ktorá stála obďaleč, pribehla a zovrela dieťa v náručí. Objala ho rukami, ako by ho chcela ochrániť pred neznámymi. Pri stole pracoval muž. Aj on nechal svoju prácu a vykročil vpred, aby ochránil manželku a syna. No, oni ho obišli. Nesmeli ich zastaviť a kráčali jeden za druhým plný dôstojnosti vo svojich dlhých odevoch a darmi v rukách. Zastali pred ženou, ktorá držala dieťa. Pokľakli si a hlboko sa sklonili. Zavládlo ticho. Prerušil ho smiech dieťaťa. Chlapček zbadal na Baltazárových vystretých rukách zlatú reťaz a natiahol za ňou rutičky. Pohol reťazov, ktorá sa zaiskrila vo svetle kánca. Smial sa veselo, ako keby to bola pekná hračka.
0: Bola hlboká noc, keď Baltazár pocítil, že sa ho dotkla čiasi ruka. Okamžite sa zobudil. Bola tma, a len od ohniska prenikala spod popola červená žiara.
3: Kto ma to budí? Opýtal sa.
0: To som ja.
3: Poznal Gašparov hlas. Vstávaj, musíme hneď odísť.
1: A veď je noc.
3: Nesmieme čakať, kým bude deň. Zobuď sa aj ty, Melichar. Obaja zobudení sa prekvapene dívali na starého mága, ktorý stál medzi lôžkami. Cez škári v závesoch, ktoré oddelovali miesto, kde spali, od vnútorného dvora hostinca, presvietala hviezdnatá noc.
2: Dohodli sme sa ináč, povedal Baltazar. Bolo pre nás veľkým šťastím, keď sme našli novonarodeného. Mali sme ho ešte raz vidieť a potom ísť do Jeruzalema oznámiť to kráľovi. A ty hovoríš, aby sme odišli hneď.
3: Musíme hneď odísť.
2: Jeruzalem je blízko.
3: Nepôjdeme do Jeruzalema.
0: Obaja sa čoraz prekvapenejšie dívali na Gašpara. Hostinec bol pohrúžený v hlbokom tichu. Nocovali v ňom iba oni ako jediní hostia. Ich kone boli priviazané na nádvorí. Cez škáru v závese videli, ako stoja s hlboko zvesenými hlavami a mierne ohnutými nohami. Vedľa horiaceho ohniska spali ich sluhovia. Noc bola chladná. Kvapky rosy, ktoré sa usadili na nitkách závesu, vyzerali ako perly.
3: Hovoríš inak, ako sme sa pred spaním dohodli. Nechápem, čo sa stalo?
2: Počul som hlas.
3: Aký hlas?
2: Hlas aniela. Hneď vyskočili zo svojich lôžok.
3: Čo povedal?
2: Aby sme sa ihneď vydali na cestu. A aby sme nešli k Herodesovi, lebo on chce dieťa zabiť.
0: Zavládlo ticho plné napätia.
2: Ak je tak, povedal Baltazár, a viem, že je tak, pretože tvoje videnia sú vždy pravdivé. Nemôžeme odísť. Nemôžeme opustiť novonarodeného, ak mu hrozí nebezpečenstvo. Oni nič netušia, bývajú sami, ďaleko od ľudí. Ak kráľ Herodes pošle vojakov, nestihnú uísť. Dieťa zabijú. Nemôžeme odísť. Musíme ho strážiť a brániť, aj keby sme mali smrť podstúpiť.
3: Veru, riekol Melichar, Baltazar má pravdu. Zasvetili sme život hľadaniu novonarodeného, tak zahyňme pri jeho obrane. Zobuďme sluhov, nech vytiahnu zbrane.
2: No Gašpar potriasol šedivou hlavou.
1: Aniel povedal, nebojte sa o dieťa, ono nezahynie. Odíďte čo najrýchlejšie.
2: Baltazár vstal a zakrútil sa do plášťa.
1: Ak to povedal, treba počúvnuť jeho výzvu. Musíme bez meškania odísť. Idem zobudiť sluhov, nech osedlajú kone.
3: A nemôžeme odísť a nevyrovnať sa s hostinským, podotkol Melichar.
1: Necháme mu peniaze. Ak aniel prikazuje okamžite odísť, to znamená, že chce, aby sme odišli nikým nespozorovaní.
3: Správne hovoríš. Musíme odísť ticho a nezobudiť hostinského. Možno od toho závisí aj bezpečnosť dieťaťa.
2: Aniel povedal Gašparovi, že o osud dieťaťa sa nemusíme báť.
1: Tak mi povedal, prisvedčil starý mák. A jednako najvyšší ho urobil človekom a chce ho zachrániť ako človeka.
3: Kým teda je?
1: No, tým, ktorého sme si mali uctiť. Saušajantom, Mesiášom, synom človeka.
3: Všetko pochopiť neviem. Srdce mi hovorí, že ho začala prenasledovať smrť.
1: Čo bude musieť vykonať, to bude vykonávať na neprestajnom úteku.
3: Predpovedali ho sväté knihy, ubezpečoval Melichar.
1: A predpovedala ho hviezda, dodal Gašpar.
3: Naším ľudským rozumom to nepochopíme, povedal Baltazár.
1: Sú to tajomstvá najvyššieho, pred ktorými sa patrí iba skloniť hlavu. Nasadnime na kone. Nech nevrzgne brána, keď ju budeme otvárať. Nech konské kopyto nebuchne o kameň. Ľudskou prezieravosťou treba zahaliť všemohúcnosť. On to chce. Vráťme sa z tejto cesty, ako keby sme nič nepriviezli.
3: Svet naďalej pobeží vo svojich koľajach. Ale pobeží ako človek,
2: ktorému utkvel v boku šíp. Toto narodenie a tento útek sa stanú východiskovým bodom. Nemyslíte si, že dobro, ktoré sa narodilo spolu s ním, bude sa rodiť stále na novo? To, čo priniesol novonarodený, sa nikdy neskončí. Ľudia budú umierať, budú padať tróny, budú hasnúť hviezdy. A on ostane v ľudských srdciach. Vždy slabý, smrteľný, ohrozený a vždy večný.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Medzi moje prvé prečítané knihy, ktoré som čítal so zatajeným dychom, bola aj kniha s názvom Aj diabol nad ním kapituloval. Čítali ste ju? Nie? To nič. Ak áno, viete o čom a o kom je. Arský farár Ján Mária Vianney ako bojovník za dobrú vec a za duše prinútil diabla kapitulovať. Čo to znamená? Kapitulácia je ukončenie boja, kedy jedna zo strán uzná zbytočnosť ďalšieho boja, zloží zbrane a vydá sa na milosť alebo nemilosť víťaznej strane. Poznáme ukončenia bitky, ktoré boli začiatkom pokojného života. Ale sú aj kapitulácie, ktoré sa stali začiatkom nových nezhôd, napätia. Kapitulácia zlého pred arským farárom je koniec bitky, kedy sa zložia zbrane, ale neostaneme nečinní. Sme vyzvaní do väčšej opatrnosti a strehu. Neraz sa nám zdá taký boj ako zvláštny, veď hriech nebolí, na to sa neumiera a tak ďalej. Výhovorky a názory veriacich sú pestré. Každý svojím spôsobom môže povedať svoju skúsenosť, ako sa mu žije, keď sa rozhodne si s hriechom potýkať. Koľkí jednoduchí ľudia sa pochvália, že ja si s tým a tým vyššie postaveným na rôznych priečkach spoločenského, politického alebo cirkevného života týkam. A my v tom momente možno i trochu tak závidíme. A chcem sa s týmto človekom viac zblížiť. Potýkať si s riechom, pokušením, so zlým nie je správna voľba. Svojím spôsobom je to už prvý krok k našej kapitulácii. Vykať znamená si uctiť, mať rešpekt. Svojím životom sme pozvaní napísať bestseller nášho života s tým istým názvom, ako je napísaný o svetom arskom farárovi. Aj diabol nad ním kapituloval dvojka. Priestor na napísanie ďalšej kapitoly je dnes pripravený. Len písať a dobre žiť, nie uctievať, ale mať rešpekt pred zlom.

Všetko už stíchlo, len cvrčky na lúke pradú svoj posledný hit. Svet jak z tých dôb, keď bol ešte v záruke a nemal žiadny chýb. Vďaka ti za dnešný deň, za pekných ľudí v ňom. Dobrú noc a sladký sen, daj našim priateľom.

Je čas sa zohnúť a zdvihnúť kamene, je čas ich odniesť preč. Je čas sa pohnúť, keď volajú po mene.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Maro Žilinka kritizuje postup orgánov v prípade obvinenia starostky Malatinej. Biskupi a apoštolský nuncius poďakovali dobrovoľníkom z P26. Európski ministri vnútra pochválili Španielsko za rýchlu odozvu na migračnú krízu v Ceute.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa mal zaoberať situáciou v Slovenskej pošte, nebol dnes uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia štátnej pošty. Poslanec Igor Janskulík z KDH, ktoré zasadanie iniciovalo, kritizuje neúčasť štátnych manažérov. Hnutie už dlhšie kritizuje najnovšiu stratégiu štátnej pošty zredukovať pobočky. Do roku 2028 chce mať zhruba 400 vlastných pobočiek.
2: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Tá komunikácia bola arogantná a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky, aké sú zamestnancov Slovenskej pošty.
1: Igor Janskulík tvrdí, že súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. V mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža, aby odvolal celé vedenie spoločnosti.
2: Vedenie Slovenskej pošty. Myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIES, ktorý má na starosti hlavne verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. On namiesto toho, aby riešil rozbité cesty, nevyhujúce mosty, aby tam robil verejné obstarávanie, tak on robí verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. To je smutné.
1: Ministerstvo dopravy sa dôrazne ohradilo proti vyjadreniam Igora Janskulíka. Minister Jozef Ráš a aj štátny tajomník Igor Chomá boli pripravení zúčastniť sa na rokovaní výboru. Keďže nebol uznášania schopný, vedenie ministerstva sa venovalo iným povinnostiam. Slovenská pošta sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmluv na ministerstve investícií k podporeným projektom z výzvy k plánu obnovy na vedu a výskum. Zo 74 úspešných projektov je podľa poslanca za PS Jana Hargaša podpísaných len 46 zmluv.
3: Tak nech mi toto prosím vás niekto vysvetlí, ako ten Migal tie dotácie podpisuje. Firma, ktorá skončí druhá v poradí, do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá. Akým spôsobom to tam Migal rozhoduje? Alebo ďalšie firmy, napríklad firma Nota Bot, získala v hodnotení 13,5 boda, umiestnila sa na 23. mieste, nemá podpísanú zmluvu. Ale firma Biape, to je tá firma, ktorá nemá telefón, neodpovedá na maily a má virtuálne sídlo v bytovke, tak tá mala zmluvu podpísanú už na konci marca. Tak ako je toto možné?
1: Zmluvy sú podľa Jana Hargaša pripravené na stole ministra a dôvodom, prečo ich nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupcia.
3: Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že ten proces podpisovania je ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, poviem to tak, podeliť sa o tú svoju dotáciu. Čiže dostali sme informácie, že po trhu sa pohybujú kadejakí vybavovači, ktorí v mene ministerstva naznačujú, že proces podpisu tej zmluvy alebo zmluva by mala väčšiu šancu na podpis, ak by tá daná firma bola ochotná sa podeliť časťou tejto dotácie. Myslím, že každému je jasné, že toto je potenciálne korupčné správanie. A ak naozaj to takto je, ak sa to potvrdí, tak je to bezprecedentný spôsob, akým namíri prekvitá korupcia pod vedením ministra Migala.
1: Ministerstvo investícií obvinenia odmieta, hovorca Ivan Bindas.
4: Chápeme, že je uhorková sezóna, ale to, čo dnes predvádza pán Hargáš, už začína byť smiešné. Jan Hargáš dnes kritizuje, že sa niektoré zmluvy k výzve na podporu digitálneho výskumu nepodpisujú. Pritom ešte pred pár mesiacmi kritizoval presný opak, samotnú výzvu, jej nastavenie aj celý proces. V januári tvrdil, že problémom je, že sa zmluvy vôbec majú podpisovať. Dnes tvrdí, že problémom je, že sa nepodpisujú dostatočne rýchlo. Pán Hargáš dnes vytvára dojem, že podpisovanie zmluv prebiehalo svojvoľne podľa nejakého politického kľúča. Nie je to pravda.
1: Ivan Bindas doplnil, že proces podpisovania zmluv sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania.
4: Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargáša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu. Cieľom plánu obnovy nie je bezhlavo minúť peniaze, ale splniť stanovené milníky a výsledky.
0: Krátko z domova.
1: Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. OČTK podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Upozornil, že to malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod. Okrem toho to negatívne zaťažilo ďalší procesný postup. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že policajná prezidentka nariadila kontrolu zameranú na preverenie celého postupu policajtov v tomto prípade. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Agrominister to uviedol v reakcii na vyjadrenia opozičných strán v súvislosti s minulotýžňovou pracovnou návštevou prezidenta Spojených arabských emirátov na Slovensku. Slovenský modul leteckého hasenia sa dnes po 10 dňoch nasadenia vracia z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkov Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. Podľa doterajších zistení išlo o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Objavili ju v nedeľu pri obci Viert v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja. Národná diaľničná spoločnosť dnes vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že tunel by najviac pomohol doprave v Bratislave.
5: Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Aby ste si to všetci lepšie vedeli predstaviť, tak ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam dnes stretávate, nám zmizne. Toto nám určite ohromne všetkým pomôže.
1: Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba úseku D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od Bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje na severozápade od obce Marianka.
0: Z cirkvi.
1: Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade si vyžiadala veľa úsilia, času a obetavosti. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorých bolo niekoľko stoviek. Do Popradu prišli už niekoľko dní pred začiatkom programu. Spišský biskup František Trstenský ich nazval motorom celého podujatia. Práve preto im patrilo po skončení trojdňovej akcie aj špeciálne poďakovanie od biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nikola Girasoliho. Viac už v reportáži Mária Frisová.
6: Za bezchybným chodom národného stretnutia mládeže stála aj skupina v žltých tričkách. Reč je o stovkách dobrovoľníkov. Bez ich obety a ochotných rúk by to jednoducho nefungovalo, potvrdzuje hovorkyňa P26 Alžbeta Šutková.
7: Pomáhalo viac ako 400 dobrovoľníkov vo viac ako 21 tímoch, naozaj od upratovacieho tímu, cez infotím, cez mediálny tím, cez stravu, upratovanie. Títo mladí naozaj pomáhali úplne nezišne.
6: Hoci sa viac museli venovať práci, než programu, aj v nich zanechalo národné stretnutie nezmazateľnú stopu.
8: Prinesla mi to radosť. Naozaj cítim, že ma to obohatilo a verím, že aj môj duchovný život a snáď aj nových priateľov. Sú to naozaj super ľudia.
9: Bolo to krásne, že sme mohli takto slúžiť, dať niečo von zo seba. Že nie iba byť prijímateľmi, ale rozdať sa pre iných.
6: Nepostrádateľnosť služby dobrovoľníkov si uvedomovali aj cirkevní predstavitelia. Hneď po skončení podujatia v nedeľu popoludní prišiel medzi nich apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli spolu s biskupmi, aby sa im z celého srdca poďakovali.
10: Som veľmi šťastný a radosne prekvapený z vašej radosti a entuziazmu. To znamená, že Poprad vás veľmi dobre privítal. Sme tu, aby sme sa vám všetkým poďakovali, pretože vieme, že práve vďaka vám a vašej dobrovoľníckej službe sa podarilo tak dobre zorganizovať tieto 3 dni. Skutočne ste pochopili, čo znamená robiť niečo pre druhých. Sme vďační za vašu radosť, za to, ako sa delíte o vašu činnosť. Od vás prijímame entuziasmus, radosť a nádej.
1: Minulotýžňová búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese, zasiahla aj obec Zemplínska Široká. Ľadovec kompletne zničil aj okná severnej strany miestneho chrámu a to spôsobilo vniknutie prívalovej dažďovej vody aj do interiéru. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku, kde sa nachádza aj barokový ikonostas. Snahou farnosti je teraz čo najrýchlejšie zabrániť poškodeniu kultúrnych pamiatok a obnoviť chrám tak, aby opäť dôstojne slúžil svojmu poslaniu a bol bezpečným miestom pre všetkých veriacich i návštevníkov. Navštívil ho aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiel.
11: Práve som sa vrátil z našej farnosti Zemplínska Široká, farnosti obce, ktorá podobne ako niektoré ďalšie biskupce bola v týchto dňoch postihnutá silným krupobytím. Supercela, ktorá žiaľ v našom farskom chráme zanechala vážne škody, rozbité okna. Preto sme sa rozhodli aj touto formou vás pozrieť o pomoc práve cez náš portál Dobrodinec, aby sme tento chrám čo skoro mohli naozaj privieť zaspäť do používania hodného stavu. Už teraz chcem vysloviť svoje veľké Pán Boh zaplať za každú takúto pomoc, pretože nikdy nevieme, kedy budeme aj v mostom nepotrpať pri nejakom podobnom nešťastí.
1: Združenie kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo na svojej webovej stránke v poradí už 1 000 000 tú fotografiu. Vznikla na národnom stretnutí mládeže v Poprade a jej autorom je slovenský fotograf Martin Šabo. Databáza všetkých fotografií združenia tak patrí k najrozsiahlejším na svete. Viac príspevku Borisa Kolára.
12: Prvoradým cieľom združenia je evangelizácia obrazom a sprostredkovanie neopakovateľných momentov viery a vzťahu človeka k Bohu. Kresťanskí fotografi vytvárajú kvalitné fotografie z udalostí v cirkevnom prostredí, lokálneho, národného aj medzinárodného významu. Viac k 1 000 000 fotografií dodáva Jaromír Mikulec, vedúci fotograf združenia kresťanských fotografov na Slovensku.
13: Osobne vnímam publikovanie 1 000 000 fotografie ako veľké povzbudenie a aj vďačnosť za ostatné roky aj mojej služby, aj služby mojich fotokolegov a zároveň predpokladám, že to bude nový impuls, nová radosť, aj nová sila do ďalšej služby.
12: Toto vysoké číslo je dielom viac ako 250 fotografov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Nemecka a Egypta za 15 rokov pôsobenia združenia.
13: Publikovaním 1 000 000 fotografie sme dosiahli predovšetkým obrovský míľnik v našej histórii. Za 15 rokov našej existencie sme už 1 000 000krát stlačili spúšť v tom správnom momente a zachytili neopakovateľný okamih, zachytili emóciu, zachytili nejaký dej.
12: Spoločenstvo má svoj pôvod v Česku, kde vzniklo ešte v roku 2011. Na Slovensku pôsobí od roku 2018 a zastrešuje 53 fotografov, takmer vo všetkých diecézach a eparchiách krajiny.
13: Rozsah nášho webu a počet fotografií, ktoré v našej databáze sa nachádzajú, nás zároveň radí k veľkým médiám a databázam, a to nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj v rámci sveta.
1: Na juhu Nigérie prepadli ozbrojení útočníci kostola a uniesli troch ľudí. Incident sa stal počas rannej omše v nedeľu 2. augusta. Pri útoku uniesli seminaristu, katechétu a jedného z veriacich. Katechétovi sa neskôr podarilo utiecť. Ďalší dvaja zostávajú v rukách únoscov. Vo veku 98 rokov zomrel mozambický kardinál Julio Duarte Langa. Známy bol najmä tým, že viedol diecezu Šajšaj počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého Vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Po jeho smrti je v kardinálskom kolégiu 240 členov, z ktorých je 116 voličov a 124 nevoličov.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Olhu Štefanišovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. Informovala o tom britská stanica BBC. Ukrajinské médiá dodali, že k jej odvolaniu dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Dopĺňa Monika Majerová.
14: Výnos o odvolaní Olhy Štefanišovej z funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v Spojených štátoch bol zverejnený na webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta. Dôvody odvolania sa v dokumente neuvádzajú. O možnosti odvolania sa však v uplynulých dňoch intenzívne diskutovalo v ukrajinských politických kruhoch. Post veľvyslanca v USA sa spomínal v súvislosti s bývalým tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenský ho však v pondelok menoval za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Meno nového ukrajinského veľvyslanca v USA zatiaľ nie je známe. Nie sú známe ani ďalšie plány Štefanišovej. Zelenský dekretom odvolal takisto ukrajinských veľvyslancov v Singapúre, Kyrgyzsku, Tadžikistane, Rakúsku, Tunisku a Líbii. Vo funkcii skončil aj stály predstaviteľ Ukrajiny pri UNESCO. Na výročnom zasadnutí vedúcich ukrajinských diplomatických misií, ktoré sa konalo včera v Kyjeve, Zelenský uviedol, že rozhodujúcim ukazovateľom práce veľvyslancov bude množstvo zbraní, ktoré sa im podarí zabezpečiť pre Ukrajinu. V tejto súvislosti prezident vyzval na prepracovanie ukazovateľov hodnotenia práce veľvyslanectiev tak, aby sa zamerali na dodávky vojenského materiálu a finančnú podporu, nie na počet uskutočnených stretnutí či lajkov na sociálnych sieťach.
1: Do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Oznámil to španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska po rokovaní so svojimi naprotivkami z členských štátov Európskej únie. Madrid pôvodne odhadoval počet migrantov na 50 tisíc. Slovenský minister vnútra Matúš Utaj Eštok Španielsku vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
15: Ministri vnútra krajín Európskej únie a pridružených štátov podľa vyhlásenia Rady EÚ počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty. Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné neúnavne pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov migrantov, zintenzívniť návraty osôb, posilniť hranice Európskej únie, budovať úzke partnerstva s tretími krajinami a zlepšiť predvídavosť. Ministri vyzvali aj na zlepšenie vzájomného informovania sa v prípade, že nastane podobná udalosť ako v Ceute, a tiež na posilnenie komunikácie v krízových situáciách, a to prostredníctvom včasnej koordinácie. Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť a že ďalej nepokračovali na španielsku pevninu ani do iných štátov únie. Španielsky minister vnútra Fernando Grande Marlaska vyhlásil, že je zrejmé, že šengenský priestor nebol v tejto kríze v žiadnom prípade ohrozený. Na vyňatie Španielska zo šengenského režimu voľného pohybu minulý týždeň vyzvalo Taliansko aj Dánsko. Rím napokon k pozastaveniu uplatňovania šengenských pravidiel s Madridom pristúpil. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockou ale dnes podľa AFP vyhlásil, že je veľmi spokojný s reakciou Španielska na situáciu v Ceute.
0: Krátko zo sveta.
1: Ukrajina sa k NATO nikdy nepripojí. Aliancia je zastaraná, povedal to generál Valerij Zalužný, ktorý po odchode z čela armády je veľvyslancom v Británii. NATO podľa neho nie je pripravené na konflikty 21. storočia. Dodal, že aliancia lpie na postupoch z druhej svetovej vojny, čo je v kontraste s ukrajinskou armádou získavajúcou skúsenosti zo súčasného konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad dronového safari, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom. Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia, jeho život však nie je ohrozený. Litva kritizuje reakciu NATO na dopadnutie ruskej rakety v Poľsku. Minister zahraničných vecí tvrdí, že aliancia mala v reakcii posilniť vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom odsúdil Rusko a incident označil za jeho ďalší bezohľadný čin. Ruské spoločnosti sa začínajú pripravovať na mobilizáciu svojich zamestnancov. Tri tamojšie médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a manažment ľudských zdrojov vydali texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie. Pribúdajú aj pracovné ponuky súvisiace s vojenskou registráciou. Na šiestich pilónoch Peliešackého mosta v Chorvátsku sa objavili praskliny, ale podľa správy ciest toto neohrozuje statiku ani bezpečnosť mosta. Peliešac spája chorvátsku pevninu s Dubrovníkom a juhom Dalmácie bez nutnosti prechádzať cez Bosnu a Hercegovinu. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v kanadskom Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. V 3. minúte predĺženia rozhodol v prospech troch koruniek Milan Sundström. Slovan Bratislava dnes zabojuje v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov na pôde úradujúceho švédskeho majstra Mjölby. Tréner Belasih Jaja Ture zdôraznil, že jeho tým musí rešpektovať silu švédskeho súpera. Malý klub získal vlani svoj historický titul, no Belasih sú v rámci dvojzápasu v pozícii papierového favorita.
16: Mjölby je dobrý tým, zaslúžia si tu byť. V druhom predkole vyhrali 3-0 a kontrolovali zápas. Berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo. Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať. Mjölby má niečo jedinečné, čo iné týmy nemajú, ale my to chceme zvládnuť a vyhrať.
17: Win the games, that's why we won.
1: Bývalý francúzsky trenér Arsène Wenger sa dištancoval od neúspešného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Člen výkonného výboru a šéf globálneho rozvoja FIFA označil zastavenie rodiaceho sa návrhu predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom za absolútne nevyhnutné. Wengerovo vyhlásenie ku kontroverznému plánu prišlo potom, čo Európska futbalová únia pohrozila FIFA právnymi krokmi. Americký tenista Taylor Fritz získal svoj 11. titul na okruhu ATP. Vo finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Chodara v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil ako držiteľ voľnej karty do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Montreale. Zvíťazil nad Poliakom Kamilom Majchšakom 6-4, 6-4. Druhé kolo prinesie český súboj, potom čo Vít Kopřiva vyradil domáceho Alexisa Galárna v dvoch setoch 6-4, 6-4 a vyzve 8. nasadeného krajana Jiřího Lehečku. Česká tenistka Karolina Plíšková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Toronte. pôvodnom kole zdolala Ukrajinku Oleksandru Olínikovovú 6-4-6-4. V pozícii kvalifikantky uspela Američanka Sloane Stephensová nad Solanou Sierovou z Argentíny 6-3-6-4. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila takisto do druhého kola. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska 6-3-6-3. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom vysoko 19-34. Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. a 24. miesto. Strelkyňa Miroslava Hocková vyhrala majstrovstva Európy do 23 rokov v skýte. Vo finále v poľskom Wroclawe zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Horton. Tretia skončila domáca Viktória Vlodarčík. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila 10. miesto v technickom sole na majstrovstvách Európy plaveckých športoch v Paríži. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v Portugalsku si zverenkyňa trénerky Moniky Turingovej pohoršila o jednu priečku.
0: Počasie.
1: Na Kolíbe dnes padol nový bratislavský teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. Meteorológovia namerali 40,6 stupňa Celzia. Horúce počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
17: Môžeme rátať teraz tým, že by ešte stále malo byť južné prúdenie, čiže teplý tropický vzduch rovno na naše územie. A predpokladám, že 40 by malo byť. Takže zatiaľ je to takto extrémne, zajtra už, teda, už by to mohlo byť. Dnes na tej 40-41, streda zase ideme na 41 ako maximum. Ťažko povedať, či to bude na Záhorí, či to bude v Bratislave, v Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska, v Košickom kraji. Všade je to zrele na tie teploty nad 40 stupňov. Ešte by sa mali pripomenúť aj nejaké možnosti nejakých zrážok, prechodne nejaká prehánka alebo búrka, ale obávam sa, že v stredu to nebude, že pravdepodobne až vo štvrtok už by sa ojedinele mohli vyskytnúť nejaké prehánky, búrky, ale stále ideme na hranicu 41 stupňov. Samozrejme, sever toľko nebude, no tam môže byť tak o 10 menej, ale v každom prípade aj na severe by mali byť 30-ky.
1: V dnešnom slove povzbudenia vám ponúkneme záznam hudobnoslovného pásma k úcte svätého Františka, ktoré zaznelo v rámci Levočskej púte. Hostiami budú páter Juraj Andrej Mihály z Rehole Františkánov a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Počúvajte nás aj 10 minút po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Určite mi rodičia dajú za pravdu, že nie vždy si dokážu nájsť čas pre seba a na seba popri výchove detí. No a niekedy nastávajú aj nečakané situácie, v ktorých by sme potrebovali naše dieťa na chvíľočku možno niekam dať, aby sa oň niekto postaral, kým si my vybavíme to, čo vybaviť potrebujeme. Práve toto sklbila vo svojom projekte Magdaléna Kasová a vytvorila aktivitu Hodinová mama. Zatiaľ je dostupná v Banskej Bystrici, ale postupne inšpiruje možno aj ďalšie mami alebo ďalších rodičov, ktorí niečo podobné zakladajú a vytvárajú po celom Slovensku. Ako hodinová mama funguje, kedy môže rodičom pomôcť, tak o tom sa budeme dnes rozprávať v relácii Vítaj doma rodina. Vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík.

0: Mojou hostkou je autorka, zakladateľka projektu Hodinová mama Magdalena Kasová. Vítajte u nás v štúdiu v Banskej Bystrici.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako vznikol ten nápad Hodinová mama? Keď sa ešte vrátime úplne na začiatok, nebolo to tak dávno. Čo bolo predtým? Čo vám tak išlo hlavou, keď ste si povedali, že takéto niečo by mohlo tu v Banskej Bystrici a v blízkom okolí vzniknúť?
1: Projekt funguje tak 2,5 mesiaca a vlastne ja som na takom osobnom pomedzi a hľadala som si prácu a nevedela som si nájsť v tom čase prácu, tak som si vyložila karty na stôl, že čo mám rada, čo rada robím, čo mi dáva zmysel, aký mám priestor finančný a tak ďalej. No a z týchto všetkých kariet vznikol projekt Hodinová mama, ktorý sa vykonáva u nás doma v obývačke a máme ho spolu s mojou dcérou.
0: Vám teda vyplynulo to, že máte rada deti, že sa s nimi rada stretávate?
1: Ja aj ako etikoterapeut a coach pracujem s dospelými ľuďmi, tak som chcela nájsť takú aj rovnováhu a balans a priestor sa mi ukázal u nás doma a tam som si vedela predstaviť s tými detičkami, čo vlastne je pre mňa veľkým obohatením. A ešte ma inšpirovala k tomu veľmi moja dcéra, ktorá je učiteľka v materskej škôlke.
0: Hodinová mama, to mi trošku evokuje, že hodinový manžel, ako vznikol ten názov?
1: Často sa ma na to pýtajú, že tam vidia nejakú asociáciu. Ten názov vznikol tak, že som bola s priateľkami na ranej káve, máme taký raný klub, a som im zazdieľala, že takýto projekt pripravujem, ale ja som mala názov, že raný klub pre detičky a oni povedali, že im to úplne naprvu neevokuje ten koncept, ktorý ja som tam chcela priniesť. No a prišli sme na to, že hodinová mama a že keď toto poviem, že hneď si vedia predstaviť pod tým ten bezpečný priestor, lebo to slovo mama, čo v nich vyvolá, akú emóciu, aký pocit.
0: V akom veku deti do projektu Hodinová mama chodia, aj o tom porozpráva Magdalena Kasová už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme vám projekt Magdalény Kasovej Hodinová mama. Je to také skôr ranné, že máte to tak do poludnia. Aké máte to vekové rozpätie stanovené?
1: No, stanovené rozpätie máme od 1,5 roka do 10 rokov, ale zatiaľ nám chodia detičky od 1,5 roka do 4 rokov, takže zatiaľ máme takéto vekové rozmedzenie.
0: Treba ale povedať, že nie je to škôlka. Môžeme možno povedať, že čím sa to líši od škôlky, čo je škôlka, si vieme všetci predstaviť. Sú tam nejaké odlišnosti?
1: Práve preto to nie je škôlka, lebo tých odlišností je tam veľa. A vlastne aj tým môjim zámerom bolo, že väčšinou v škôlke majú nejaké osnovy, nejaký program, ktorý striktne sa musí dodržiavať. Ja som chcela vytvoriť koncept taký, že prídu ako k tej mame, že ten priestor je otvorený na ich emócie, pocity, na to, čo by chceli robiť, bez nejakého konkrétneho zámeru. Samozrejme, vždy je to v rámci noriem a je tam nejaký rámec pravidiel, ale je to taký priestor domácky a taký rešpektujúci. Rozdiel je ešte aj v tom, že my sme bez stravy a detičky tam nespávajú, čiže prídu o ráno od 8 do 12 hodiny do poludnia. Potom maminky prídu a si detičky zoberú a väčšinou hovoria, že ideme sa najesť a už pôjdu spinkať.
0: Funguje to tak, že keď rodič potrebuje priestor pre seba alebo sa vyskytne nejaká situácia, niekam treba ísť, niečo treba riešiť, a potrebuje to dieťatko na chvíľku niekam dať a nemá možno k dispozícii starých rodičov, príbuzných alebo vlastnú opatrovateľku, takže vám sa ozve a vy poviete, že či máte priestor v rámci toho dnešného dňa alebo na zajtra. Čiže je to také, že naozaj ad hoc sa to dá dohodnúť.
1: Je to presne aj časovo flexibilné, čiže je aj taká dokonca možnosť, že aj počas dňa môže v tom rozmedzi 4 hodín maminka zavolať, vlastne, že jej vznikne nejaká situácia, alebo aj otecko. Môžu doniesť to dieťatko, ak je tá kapacita voľná. Takže je to naozaj taký flexibilný a adaptabilný projekt pre súčasnú dobu, kedy nie len oteckovia, ale aj maminky si chcú vytvoriť či už svoj biznis plán, alebo pracujú, alebo priestor pre seba a tak ďalej. Takže myslím, že na túto dobu to bolo aj šité.
0: Čo tie deti robia, keď už ich rodičia privedú?
1: Vždy je to tak, že sa ozve, zatiaľ je to drvá väčšina, že maminky sa ozvú, že by teda potrebovali dieťatko umiestniť na 4 hodiny. Ku nám hovoríme tomu, že do obývačky. Maminka vyplní taký dotazník, kde aj vyplní o tom dieťatku, čo má rád, čo rado robí, čo nerado a tak ďalej, aby sme aj my vedeli sa na ten ďalší deň pripraviť. Vždy poprosím maminku, aby prišla o 15 minút skôr, aby aj ona videla, keď sa jedná o nové dieťatko, aby videla ten priestor a sa mu vysvetlí, že maminka ide niekde. To je také zaujímavé, že niekedy to povie maminka, že večer už sa s tým dieťatkom porozpráva alebo ráno, ale sú detičky, ktoré to nemajú radi a vlastne až keď prídu ku nám, sa im oznámi táto situácia, že maminka teda potrebuje a tak ďalej. Takže naozaj aj toto je také flexibilné. No a vlastne dieťatko príde, zoznámi sa s priestorom a tie reakcie sú rôzne a ja som úplne tým fascinovaná. Niektoré dieťatko príde a tým, že je nový priestor, hneď si vybere miesto, buď si sadne za stôl, alebo ide do tuliváku, alebo do baldachinu a tak ďalej, že hneď úplne intuitívne si vybere priestor, kde ho niečo zaujme a cíti sa tam bezpečne. A tá maminka len povie, že tak ja už idem a zakýva. Alebo je dieťatko, s ktorým tá maminka za ručičku prejde tú našu obývačku, tie rôzne priestory, kde sa maluje, kde sa relaxuje, kde sa kniha číta. Však je to malá obývačka. Potom si to dieťatko vybere, čo ho zaujme a tá maminka povie, že odchádza. Je pre mňa veľmi pozitívne zatiaľ, že detičky vôbec neplačú. Tým, že sme tam dve s dcérou, asi tam naozaj cítia bezpečný priestor, lebo tie detičky neplačú za tými rodičmi. Niekedy vznikne situácia, že sa pýtajú na tú maminku a vždy len ubezpečíme, alebo povieme dokonca tie slova, čo maminka povedala, že prídem vtedy a vtedy, budeme robiť to a to.
0: V relácii Vitaj doma rodina sa budeme o projekte Hodinová mama s Magdalénou Kasovou rozprávať aj po piesni. Prezradí aj to, koľko maximálne detí v rámci ranného bloku zvláda.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávam sa s Magdalénou Kasovou, autorkou projektu Hodinová mama. Koľko detí tak zvládnete naraz? Lebo tak opäť to je niečo, čo je iné ako v škôlke, že v škôlke triedy sú väčšie, tak je tam aj viac učiteľiek väčšinou. Ako je to u vás?
1: My máme maximálnu kapacitu, že 4 detičky, ale úprimne poviem, ešte takýto deň nenastal, že by sme mali plnú kapacitu. Takže zatiaľ je to tak o jednom, dvoch dieťatku, tak je to veľmi príjemné. A tým, že sme tam dve, je to naozaj zmysluplný, strávený čas aj pre nás, aj pre detičky. Ten deň aj tak prebieha, že sme nejaký čas, no potom ideme von a už buď si kreslíme kriedami, alebo ideme na prechádzku, vždy na vzájomnej dohode.
0: Môžeme si aj popísať trošku ten priestor, že čo všetko sa tam dá robiť.
1: Je to u nás v obývačke a na sociálnej sieti máme, že Hodinová mama a máme tam fotky, takže naozaj sú to reálne fotky z našej obývačky, kde je relaxačný kútik, je tam baldachín so svetielkami, takže tam niekedy deti si len tak same zájdu a naozaj, že na minútku, dve si tam tak láhnú, alebo nás tam zavolajú, ideme si tam knižku čítať. Potom je tam kútik, kde sú stoly, na tých malujeme, kreslíme, modelujeme. Napríklad je obľúbená aktivita, že na plech vysypeme múku a kreslíme múkou na plech. No a potom máme stenu, tam je natiahnutý papier, takže deti radi tam maľujú, kreslia. Potom je tam obývacia sedačka, detičky si radi tak lahnú a zrelaxujú. No a potom máme koberec, kde je vytvorený kruh a tam vlastne stávame už stavebnice alebo si hádžeme loptou.
0: Pri tom príchode ste teda naznačili, že deti tam radi prichádzajú. Možno, že potom je skôr problém, že sa hrajú, prídu rodičia a nechcú odísť od vás.
1: Áno, už sa stala aj taká situácia, že maminka povedala, že tak podídeme domov a tu dieťatko povedala, že nie, že ešte by chcelo ostať. Ale tie detičky sa aj tešia na tie maminky, čo je úplne v poriadku a ja mám z toho veľkú radosť, že nevzniká tam žiadna trauma z odlúčenia. Vždy sa tam tie slova alebo tie nastavenia, čo sa povedia, sa dodržiava, pretože naozaj ja chcem, aby to dieťatko sa cítilo v bezpečí.
0: Stretnú sa u vás také deti, ktoré sa nepoznajú, čiže musíte aj toto nejako riešiť, že aby sa možno spoznali, aby ste aj vyspoznali tie deti.
1: Ono je to také krásne, lebo oni sa tak najprv po sebe chvíľočku veľmi krátku pozerajú a úplne prirodzene začnú medzi sebou komunikovať a nemám pocit, že ja by som musela nejakú zoznamovačku tam robiť. Je to veľmi, veľmi prirodzené.
0: To je fajn, lebo niekedy sa stretávame s tým, že napríklad na takom detskom ihrisku deti si možno robia zle alebo nechcú sa spolu hrať, takže toto nezažívate až tak často.
1: Ono je to možno aj preto, lebo na tom detskom ihrisku si tam aj každé dieťatko donesie svoju hračku a má tam svoje potreby, ale vlastne sem prídu do pre nich neznámeho priestoru a všetko je všetkých. Takže nie je dôvod, aby sa tam s niečím superilo. A je to aj malý kolektív. Nie je tam maminka, čiže aj tie detičky úplne inak reagujú, keď sú v blízkosti svojich rodičov a keď sú v priestore, ktoré je neutrálne. A ja to aj viem aj podľa samej seba, aj keď som už teda dospela, že úplne sa inak správam, keď som ja u mojej mami na návštevu a keď idem na návštevu ku kamoškinej mami. Takže je to úplne prirodzené.
0: Vytvára Magdaléna Kasová v projekte Hodinová

0: Viem si predstaviť, že je to možno aj niekedy také náhle, že sa rodičia ozvú, prinesú dieťa, zahrá sa a potom rodičia dieťa zoberú. Aj poznáte tých rodičov, že možno chodia pravidelne, že vytvára sa tam možno nejaká komunita za to obdobie, ktoré už hodinová mama funguje?
1: Je môjim zámerom, aby sa vytvorila taká komunita, ale zatiaľ sa nevytvorila, tým, že sme 2,5 mesiaca otvorení. Tie maminky, čo prichádzajú, tak naozaj sa nepoznáme. Niektoré prídu len pozrieť, aký je to priestor a chvíľočku sú tam s tým dieťatkom a potom odídu. Ale momentálne tá komunita nie je, ale je tam taký ten môj zámer. Tým, že tá komunita z môjho uhlu pohľadu, a je to veľmi aj logické a prirodzené, sa cez sociálne siete nedá vytvoriť, keďže sa jedná o deti, ktoré sú veľmi zraniteľné a veľmi citlivé a tak ďalej. Čiže tá komunita sa bude tvoriť podľa mňa len tým, že budú chodiť mamičky s detičkami ku nám a budú si medzi sebou odovzdávať ich skúsenosti a recenzie, čo bude trvať určitý čas, ale vôbec mi to nevadí. Naopak, je to pre mňa veľký prejav dôvery, keď povie, že tá mamička povedala, že je to naozaj bezpečný priestor a chcela by som aj ja svoje dieťatko tam dať. To sa deje, že prišli na odporúčania niekoho. To je aj taká spätná väzba, lebo toto je naozaj najlepšia reklama pre mňa osobne.
0: Ako zatiaľ hodnotíte ten záujem? Už sme to naznačili, že teda tú dôveru si musíte budovať postupne. Čiže máte čo robiť, alebo zvládli by ste ešte viac tých detí?
1: Áno, zvládli. Ešte sme nemali, že by sme naplnili 4 detičkami. Takže áno, sme otvorení. Teraz vás aj srdečne pozývam, teda ku nám do obývačky.

0: A je to aj tak, že chodia niektorí tak pravidelne, že už poznáte aj to dieťa, aj tú maminu, možno, že aj to dieťa sa chce vracať k vám?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ práve, že vždy prídu úplne nové detičky a je to na základe odporúčania niečoho. Teraz sú aj prázdniny a rodiny sú rozcestované, tak uvidíme, akým smerom pôjde ďalej tento projekt.
0: Samozrejme, že rodičia nie sú povinní vám vysvetľovať dôvody, prečo chcú využiť hodinovú mamu, ale rozprávajú vám o tom niekedy, že čo je ten dôvod, pre ktorý chcú využiť práve, že možno tie 3-4 hodinky to dieťa bude u vás, čo býva tak možno najčastejšie, ak vám to spomínajú.
1: Máme taký ten vzorec, že vždy musí byť za tým niečo veľmi dôležité, že to nemôže byť len tak, že idem si s kamoškami na kávu. Takže áno, väčšinou sú za tým dôvody, že maminka potrebuje ísť pracovať, niečo vybaviť. A samozrejme, ja ani nie som o toho, aby som hodnotila, že prečo ku nám prídu alebo neprídu. Je to úplne naozaj na každom rodiče je to slobodné rozhodnutie, že ako strávia ten čas, keď to dieťatko bude u nás a čo je pre mňa najdôležitejšie je, ako to dieťatko u nás strávi čas. Takže naozaj nie je dôvod, aby mali nejaké pocity viny, že doniesli to dieťatko a oni idú teraz relaxovať alebo idú tráviť inak čas ako pracovať. Veľakrát sme preťažené a unavené a ten čas, ktorý strávime s tými detičkami, nie vždy je láskyplný a plnohodnotný a je to len na takého autopilota, ale ja si myslím, že ten rodič, keď si tie 4 hodiny oddychne, tak potom aj sa teší na to dieťatko, je viac prítomný a tak ďalej. Ale nie všetci to tak majú, ale ja zo svojho materstva viem, že vďaka Bohu za mojich rodičov a starých rodičov, ktoré mali moje detičky, že keď sme boli s bývalým manželom vyčerpaní a unavení, tak nám ich s láskou zobrali aj na 3 dni. Takže viem, že je to veľmi dôležité mať aj taký ten osobný priestor.
0: Aké to je mať každý deň doma iné deti? Aj na to sa opýtam autorky projektu Hodinová mama Magdalény Kasovej po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: V relácii Vitaj doma rodina vám predstavujeme projekt Hodinová mama. Rozprávam sa s jeho autorkou Magdalénou Kasovou. Musí to byť veľmi zaujímavé, pretože každý deň máte iné tie deti.
1: Je to také zaujímavé, ale ja vôbec z toho ako nemám ani strach. Ja tam mám naozaj prijatie, lebo však všetci sme iní a mne veľmi v tom pomáha aj ten môj projekt etikoterapeutický a tým, že som aj koučka, takže viem si myslím, že aj celkom vykomunikovať a navnímať sa na tie detičky. A samozrejme, že sú detičky, ktoré aj chytia hnev a že toto sa im nepáči a hodia fixku o zem a tak ďalej. Ale to je všetko úplne v poriadku. Preto len tie 4 detičky, aby tam nemuseli potláčať emócie, aby nemuseli robiť niečo, čo si dáme podľa osnov a tak ďalej. A ja tam len držím ten bezpečný priestor, aby sa vzájomne neohrozili, ale vzájomne, aby sme tvorili a zatiaľ sa nám to darí.
0: Pristavím sa ešte pri tom, že deti sú vlastne u vás doma. To tiež je zaujímavé, že vlastne musíte potom, aj keď odídu, poupratovať, zase vždy to pripraviť, ten domáci priestor.
1: Vyhovuje mi to, že to máme u nás doma a vždy ten priestor treba vydenzifikovať a pripraviť na ďalší deň, ale ja tam bývam s mojou dcérou. Každá máme svoju izbu a vlastne tá obývačka sa vlastne zdieľa aj s tými detičkami. Neviem, čo bude do budúcna, ale momentálne mi tento priestor, tým, že aj ja sa tam cítim dobre, aj ja sa tam cítim bezpečne, je v centre mesta, tak mi to vyšlo ako najlepšie riešenie.
0: Pomáha vám aj to, že sama máte deti, čiže máte aj túto rodičovskú vlastnú skúsenosť, viete sa vžiť do situácie tých rodičov?
1: Určite, mi to veľmi pomáha, aj keď ja už mám dospelé deti, ale tiež sme si kadečím v živote prešli. Veľmi ma to obohacuje a ja tam využívam všetky skúsenosti, musím povedať, že zo života.
0: Ste v tomto projekte aj s vašou dcérou? Máte aj nejako podelenú tú prácu, alebo vždy ste tak vo všetkom spolu?
1: Nemáme to úplne podelené, keď už prídu detičky. Tam už vlastne tie detičky, je to zaujímavé, že niektoré hneď inklinujú k dcére, niektoré inklinujú hneď ku mne. A je to zaujímavé tiež pozorovať, že ako si tie deti vyberú, že ku komu pôjdu, ako komu majú bližšie na ten úvod. Čo sa týka takých tých administratívnych prác a tak, tak to je zahrňam. Ja, ona zase spravuje sociálne siete, takže v tom už áno, ale v tom konkrétnom dni nie.
0: Projekt sa volá Hodinová mama, možno, že aj počas tohto rozhovoru sme tak viac naznačovali, že tie mami prichádzajú, ale stretávate sa niekedy aj s otcami, že príde ocino s dieťaťom za vami a on vám tamto dieťa zanechá?
1: To nie, ale mamina väčšinou povie, že prediskutujem to s manželom a teda aký on bude mať na to názor a tak ďalej. Predsa je to nový projekt a ide sa do obývačky k niekomu. Povedia, že preberem to s manželom a ozvem sa.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa Magdalény Kasovej opýtam aj to, čo jej projekt Hodinová mama dáva do osobného života. Zostaňte s nami.

0: Čo vám osobne to dáva? Vy pomáhate tým rodičom, pomáhate deťom, ale čo to dáva do vášho života?
1: Ja aj strávim zmysluplný čas, tie 4 hodiny s tými deťmi, ktorý naozaj je veľmi príjemný, veľmi obohacujúci. Tvorím to s mojou dcérou, takže aj to je veľmi krásne ju pozorovať. Dáva mi to radosť, zmysel.
0: Pôsobíte v Banskej Bystrici, myslíte si, že existuje niečo takéto aj niekde inde na Slovensku? Možno, že sa vám už niekto ozval takto cez sociálne siete, že niečo podobné možno aj na základe vás vzniklo?
1: To neviem, či je to niekde inde, ale ja som taký komunitný typ, takže ja som si tento projekt vytvorila, ušila na seba a teda vôbec som nesledovala, či je niekto alebo nie, to vám neviem povedať. Ale áno, pýtali sa na mamičky, že ako to ide, ako to funguje, či nám to ide, či nám to nejde, lebo však tam je aj tá finančná zložka, povedzme si, dôležitá. Ale tým, že my to máme doma a nemáme náklady na priestory a tak ďalej, takže sa tam cítime veľmi uvoľnení, nepotrebujeme tlačiť, takže je to veľmi príjemný projekt.
0: Vrátime sa ešte trošku do minulosti, pretože vy ste sa s deťmi stretávali už aj skôr, napríklad v rámci vedátorského krúžku alebo prednášok, ktoré ste robili pre deti.
1: Išlo o krúžok v jednej banskobystrickej škole, ktorý sa konal po obede. Bol to vedátorský krúžok, kde sme robili rôzne pokusy. Boli to detičky od 1. ročníka do 4. ročníka. Zmiešaná skupina, jedná sa aj o takú tiež školu, ktorá je v rodine zameraná, čiže tie detičky sú tam poprepájané, všetci sa poznajú. No a čo mne to vtedy ako veľmi dalo, oni sa veľmi chceli rozprávať o tom, čo cítia, o tom, že prečo mi to robíš, keď sa tam necíti dobre, a vždy vznikol z toho krásny rozhovor. Potom tam boli detičky, ktoré boli aj z rozvedených rodín, čiže aj táto téma sa tam otvárala a mňa fascinovalo úplne to, že oni boli otvorení komunikovať, ako to vnímajú, ako sa v tom cítia, čo by im pomohlo. Pre mňa to je úplne že fascinujúce komunikovať s deťmi.
0: Už to tu viackrát zaznelo, že etikoterapia, a to je taký pojem, ktorý nie každý pozná. Čo to je, lebo aj tomu sa venujete, aj to využívate práve pri práci s deťmi?
1: Etikoterapia je autognostická metóda. Je to metóda osobného rozvoja a spoznávanie samého seba. Je to metóda, kde vediem vnútorný rozhovor sama so sebou. Ako to mám, ako sa v tom cítim, čo by som mohla inak, aké mám možnosti. A príčinu toho, čo sa mne v živote deje, rozpoznávam cez seba. Takže obohacujem samu seba, o vlastné poznanie seba samej.
0: Aké máte s projektom Hodinová mama možno nejaké ďalšie plány?
1: Ja som teraz vo fáze, však za 2 roky mám 50 rokov, takže ja už som niečo v tom živote prežila. Prišla som na to, že ja si môžem plánovať niečo a môžem o niečom snívať, ale ten život ukáže, ako to naozaj bude. A tým, že ja verím, že nás tu niečo presahuje, ja si myslím, že by bolo taká márnosť moja, že ja by som si niečo plánovala dopredu. Takže momentálne ten projekt tu je otvorený a nemám žiadne s ním plány a nehávam ho plynúť tak, ako sa deje.
0: Rozprávali sme sa o projekte Hodinová mama, možno, že sme inšpirovali niekoho, kto by chcel niečo podobné vytvoriť, založiť aj v iných častiach Slovenska. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a priestor pre mňa a pre našich poslucháčov. Mojou hostkou bola Magdalena Kasová, autorka projektu Hodinová mama.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie. Všetkým vám prajem ešte krásny deň a krásne leto, krásny život. Ďakujem.

0: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. My sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase a spolu s deťmi sa vyberieme do kuchyne. Budeme sa rozprávať o jedle, o príprave jedla aj s deťmi, o zdravej strave a takisto aj o rituáloch pri jedle. Predstavíme projekt Kuchynské dobrodružstva. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Milí priatelia, približujeme sa k vám so známou zvučkou a jedným dýchom radosť zo spoznávania a príjemné chvíle pri počúvaní prajeme. Dnes sa vás pokúsi dotknúť klarinet na cestách. V rukách špičkového slovenského klarinetistu Ronalda Šebestu a v sprievode rovnako brilantnej klaviristky rovesníčky Nory Škutovej. Interpretačne nás povedú komorným repertoárom skladieb od romantizmu po súčasnosť. Hudbou z autorskej dielne zvučných majstrov ako Zdeněk Fibich, Max Reger, Claude Debussy, Alban Berg, Igor Fjodorovič Stravinský, Francis Poulenc a na záver aj Ferruccio Busoni. Že sa tejto muziky báť nemusíte, naznačia už prvé tri úvodné skladbičky. Lístok z albumu a Tanec Tarantella, ktoré pre klarinet a klavír napísal Max Reger. Aj táto pôvabná selanka z pera českého romantika Zdeňka Fibicha.

Ronald Šebesta po svojich štúdiách v Bratislave na VŠMU a v Boloň vo Francúzsku začal svoju kariéru v roku 1993 ako prvý klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 zastával rovnakú pozíciu v komornom orchestri mesta Bratislavy, kapela Istropolitana. Jeho hudobné záujmy, priťahujúceho k súčasnej hudbe, ho viedli k spoluzaloženiu súboru Veni Ensemble v 88. Neskôr tiež k experimentálnym súborom pre improvizovanú hudbu ako Vapori del Cuore a slovensko-rakúskej skupiny Donau.com. Počas rokov 97 až 2004 založil a umelecky spoluformoval komorný súbor Opera Aperta Ensemble. V ostatných rokoch opakovane účinkuje s renomovaným salzburským telesom Österreichisches Ensemble für Neue Musik alebo so skupinou Prag Modern. Od roku 2004 úzko spolupracuje so svojím bratom Robertom Šebestom na poli historicky poučenej interpretácie, kde je ich hlavným projektom Lotz Trio. Hrajú na dobových basetových rohoch. Ronald ako orchestrálny hráč na historickom modeli klarinetu v posledných rokoch opakovane účinkuje najmä s Viedenskou akadémiou, Budapeštianským Orfeo orchestrom a poľskou kapelou Krakoviensis. V rokoch 2002 až 2010 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole muzických umení ako učiteľ hry na klarinete. Od roku 2013 pôsobí na rovnakom poste na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V koži profesionálneho hudobníka robí slovenskému hudobnému umeniu česť a dobré meno viac než 35 rokov. V túto nočnú chvíľu nás svojou hrou vedie repertoárom skladieb albumu Klarinet na cestách. Najbližšie hudbou francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho. Sprevádzaný skvelou klaviristkou Norou Škutovou zahrajú jeho prvú rapsódiu a tento malý kúsok Petite Piece.

Dejiny hudobných nástrojov nám napovedajú, že klarinet je zo všetkých významnejších dýchových hudobných nástrojov európskej hudby tým najmladším. Patrí do rodiny drevených dýchových. Vyvinul sa z barokového nástroja šelemo, ktorý kombinoval prvky dnešného klarinetu a zobcovej flauty. Jeho história siaha do konca 17. storočia, kedy ho zdokonalil Johann Christoph Denner. Pojem klarinet sa poprvýkrát objavil v roku 1710 v archívoch mesta Norimberg. Postupne sa rozširoval a s 18. storočím sa začal objavovať v orchestroch. Ivan Müller vyvinul počiatkom 19. storočia mechaniku s 13 klapkami a nástroj sa tak stal vhodným pre virtuóznu hru vo všetkých tóninách. V roku 1839 bol zostrojený prvý klarinet s tzv. Böhmovou mechanikou. A tento model sa postupne stal celosvetovým štandardom a používa sa dodnes. Slovo klarinet je zdrobneninou slova klarina. Čím bola v dobe Johanna Sebastiana Bacha myslená trúbka bez ventilov, na ktorej sa hrávalo pomocou veľmi úzkeho nátrubku? Keď privriete oči, určite si obraz klarinetu dokážete predstaviť. Drevená trubica nástroja je cylindricky vrtaná. Prúdom vzduchu, hnaným ústami až kdesi od bránice, hráč rozochvieva bambusový plátok pripevnený na hubičke. Prerušuje ho rýchlým kmitaním jazyčka, takzvaným nasadzovaním tónu. V spodných registroch znie klarinet husto až temne, v stredných zamatovo mierne a vo vysokých prenikavo až ostro. Konštruovaný je v rôznych ladeniach, najčastejšie v B, ale aj v A, zriedkavejšie v S a v C ladení. Je nerozlučne spätý s klecmerom,

zbornej hudby, ktorým sme na stope v práve znejúcej nočnej 60-minútovke. Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou. Po okraji ju plnia skladby napísané pre klarinet a klavír. Znejú v interpretácii špičkových slovenských hudobníkov, klarinetistu Ronalda Šebestu a klaviristky Nory Škutovej. V ich podaní ste počuli Selánku Zdeňka Fibicha, Lístoček z albumu a Tarantelu, dve krátke skladby Maxa Regera, ale aj tzv. Malý kúsok a prvú rapsódiu z dielne francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho. Najbližšie nadviaže tretí zo štyroch kusov pre klarinet a klavír z tvorby rakúskeho hudobného skladateľa, najsilnejšej umeleckej osobnosti tzv. Druhej viedenskej školy, Albana Berga. Pokojné počúvanie vám.

utíchli tri piesne pre solový klarinet z pera Igora Fiodoroviča Stravinského v podaní klarinetistu Ronalda Šebestu. Aj tretí zo štyroch kusov pre klarinet a klavír Albana Berga, v ktorom Ronalda sprevádzala skvelá slovenská klaviristka Nora Škutová. Tá je absolventkou Vysokej školy muzických umení u Daniely Varínskej. V súčasnosti jednou z najvýznamnejších medzinárodne aktívnych hudobníčok na Slovensku. Je vyhľadávanou komornou i solovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Zúčastnila sa na mnohých unikátnych projektoch. Stála pri zrode mnohých diel súčasných autorov. Vystupovala na všetkých významných stredoeurópskych medzinárodných festivaloch. Spolupracovala napríklad so Slovenskou filharmóniou, štátnou filharmóniou Košice, s EŠKO Žilina, bratislavskými solistami, kapelou Istropolitanou a mnohými významnými osobnosťami, skladateľmi, dirigentmi, interpretmi hudobnej scény súčasnej hudby. Nora Škutová je spoluzakladateľkou súboru Opera Aperta Ensemble a od roku 2009 je prvou klaviristkou renomovaného súboru Österreichisches Ensemble für Neue Musik v Salzburgu. Jej výnimočný umelecký vklad mapuje obsiahla a oceňovaná diskografia. Dnes ju spoznávame v súhre s klarinetistom Ronaldom Šebestom. V najbližších troch častiach sonáty Francisa Poulenca si však Nora oddýchne, pretože ide o skladby napísané pre dva klarinety. A tak sa k Ronaldovi Šebestovi pripojí Braňo Dugovič. Príjemné počúvanie.

Milí priatelia, pestrou paletou hudobných farieb, nálad a výrazových rovín sa pokúsil v dnešnej pohode s klasikou prejsť a naše vnemy inšpirovať klarinet na cestách. V rukách klarinetistu Ronalda Šebestu, ktorého empaticky sprevádza rovnako skvelá klaviristka Nora Škutová. Títo špičkoví slovenskí interpreti v súhre a pochopení predstavili krásu a nuansy komornej hudby od romantizmu po súčasnosť. Zo skladateľskej dielne Zdeňka Fibicha, Maxa Regera, Claude Debussyho, Albana Berga, Igora Stravinského, Francisa Pulenka a na záver muzickej 60-minútovky aj z tvorby Ferruccia Busoniho. Zaznie elégia pre klarinet a klavír. Nahrávka albumu Klarinet na cestách vznikla v auguste 2024 v koncertnej sále štátnej hudobnej školy v Jastrzębie-Zdrój v Poľsku. Pod hudobno-režijnou taktovkou Braňa Dugoviča a Mariana Lejavu. Album vyšiel pod vydavateľskou strechou Pavlík Records v roku 2025. Naďalej vám želáme pokoj a dobro. Príjemné nočné chvíle pri počúvaní vysielania Rádia Lumen. Technik Peter Ondrejka a od mikrofónu autorka relácie Diana Rauchová.